تهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستان ها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. تهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورق‌های بادبانی سویل را معبری هست بر آب غرناطه، اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستان ها، خنیل و درو برج های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب میبرد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: های زندگی، اینها نفس کشیدن نیست، نفس کشیدن نیست، نفس کشیدن نیست. ما از مرگ خالی و پر می شویم. جنگ ها روشنند و ماشین آتش نشانی نمی تواند جنایت را خاموش کند. نگاه کن، دختر 5 سالم سوخته و اسمش مثل پوست یک آب نبات در مشتم مچاله شده. غریبگی نکن، نکن غریبگی پسرم. اینجا خاورمیانه است، بر کجای خاک را بکنی دوستی، عزیزی، برادری بیرون میزند.

نکن غریبگی پسرم، اینجا ایران است، به هر کجای خاک را بکنی

شب است و همزمان دارند بغداد، دمشق و من را میزنند. می نشینم روی مبل، دکمه را فشار می دهم که شکن جگرم را روشن کنم. اخبار چیزی از من نمی گوید، اخبار اخبار را می گوید.

مباش، یک روز صبح از خواب برمیخیزی، ستاره ها را از گیسوانت پایین میریزی، ماه را درون صندوقچه اتاقت میگذاری، از چشمانت رد شب را بیرون کن، امروز صبح دیگریست، به لبهایت گلهای سرخ بزن، گردن بندی از مرواریدهای دریا، ناخونهایت را به رنگ دلم رنگ کن، امروز صبح دیگریست، مطمئن باش من عاشق تو خواهم ماند، تا باز شب بیاید و که

اشتباه از ما بود، اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم. دست هامان خالی، دل هامان پر، گفتگوهامان مثلا یعنی ما. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم. از خانه که می آیی، یک دست مال سفید، پاکتی سیگار، گزین شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور. احتمال گریستن ما بسیار است.

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: با خوش آمدگویی به شما همراهان گرامی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. 23 خرداد 1405، 13 جوان 2026. در تقویم از زبان حافظ نوشته که برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ صدای ما را از استکهلم و در استکهلم میشنوید. شهر جنگل ها، دریاها، جزیره ها، آبراها، دشت ها، بنا شده بر صخره ها، سبز و آبی، زیبا و آرام. و در این گرمای تابستانی من سید افشار در کنار فرزین ایرانفر سوار بر موجهای رادیویی درود میفرستیم به یک شما هر کجا که هستید.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر در کنار سعید افشار هستم و سلامهای گرم و صمیمانه رو به یکایک شما همراهان میرسونم.

0: خب فرزین اوضاع احوال دنیا چطوره؟ خوبه؟
1: دنیا راضی هستی؟ وفق مراد نیست سعید.
0: وفق مراد نیست
1: متاسفانه.
0: یه آقای هست به نام ریچارد گیر، بازیگر بود، بازیگر هست، در همین یکی دو هفته پیش تو انجام آزادی اسلو یه سخنرانی داشت، گفت ما در تاریک ترین لحظه‌ای که من در این سیاره تجربه کردم زندگی میکنیم. اشاره میکرد به این وضعیت دنیا و دونالد ترامپ به خصوص، میگفت دیکتاتوری هیولاها چقدر سریع میتونه اتفاق بیفته، مواظب باشیم، ما باید هوشیار باشیم. این صحبت اون آغاز. خب توی این وضعیت آدم ها دوچار گمگشتگی هم ممکنه بشن، درست؟ بعد خب ولی همیشه پایان شب سیاه سپید است. امیدوارن، امید دارن که چیزی صورت بگیره، یعنی بالاخره ما از این وضعیت گذر بکنیم. منتها این امیدواری گاهی حالت آخر زمانی به خودش میگیره، یعنی ما فکر میکنیم که امیده دیگه، بالاخره وضعیت عوض میشه. این دترمینیسم و جبر تاریخی ما رو به اون سمت روشن هدایت میکنه. آرمانگرایی هم از همینجا در میاد به طور کلی. متو حالا من دیدم این آقای اسلاوی ژیژک، اندیشمند، کنشگر سیاسی، سلبریتیه در واقع، این رسانه هم بهش خیلی علاقه مندم، این یک صحبتی داشت. اون صحبت های این آقای ریچارد کیرو براتون بذارم، یه بخشیش رو، شاید بد نباشه. حالا این که کاغه این چیزای فنیه نه، حالا از اون میگذاریم. آقای ژیژک چی بکنیم؟ آقای ژیژک چی گفته؟ بذاریم گوش کنیم ببینیم آقای ژیژک چی میگه.
2: Hope is somebody else will do it later for me. Absolute condition of being active now is to abandon hope. For me the best political motto is the entrance to Dante's.
0: ژیژک میگه که امید برای کسایی که برای اقدام بیش از حد در همین لحظه تنبلند. پیش شرط مطلق کنشگری و پویایی در زمان حال دست شستن از امیده. آقا ولش کنید دیگه، میگین امید امید. و میگه از نظر من بهترین شعار سیاسی همون کتیبه سردر دوزخ دانته است: ای کسانی که وارد میشوید هر گونه امیدی را رها کنید، سیاست امروز چنین باید باشد. میگه من به هیچ چشمنداز کلانی باور ندارم، کنش سیاسی در دل درماندگی و ناامیدی مطلق آغاز میشه. این معنا که بپذیریم که نمیدانیم در کجا ایستاده ایم. همه چیز از دست رفته، پس بیایید دست کم از جایی شروع کنیم. در واقع نقطه اتکاش اینه که امیدوار به امید دل بستن، این کنشگری رو از تو میگیره، یک رابطه دیالکتیکی میخواد بگه بین امیدواری. اینجوری پاسیویتی نیست، تو برای اینکه یعنی گره خورده با فعالیت خودش، این روزا زیاد به کار میگیرن عملیات خودت.
1: بله از عملیات سعید، خیلی ها از سیاه‌ترین روزهای تاریخ در هر دوره حرف زدن. واقعیتش اینه که دنیا همواره به این ترتیب بوده، همیشه هر دوره‌ای مسائلی مطرح شده، رهبرانی ظهور کردند که سیاه‌ترین موقعیت ها رو برای اون دوره به وجود آوردن. مثلا ما بحث هولوکاست رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش کنیم و امیدواری که یهودیان داشتن برای اینکه وضعیت بهتر بشه، احتمالاً بدون اینکه کاری بکنن، تلاشی بکنن برای تغییر از جانب خودشون و خودشون عاملیت به خرج بدن در تغییر وضعیت. و اینا همواره در جهت این بودن که بالاخره درست میشه بدون اینکه کاری بکنن، و این امید مثل زهر میمونه.
0: آلبر کامو توی تاونش یک حرفایی داره، میگه بزرگترین آزمایش انسان جنگ با فقر نیست، بلکه زندگی کردن در میان ناامیدی است. یعنی زندگی معناش شاید در پیروز شدن نباشه، در اینکه تسلیم نشی، دستا نبری بالا. یعنی امید اطمینان به پایان خوش نباشه، امید این باشه که در تاریک ترین لحظات انسانیت خودمون از دست ندیم. یعنی هنوز چیزی برای نگه داشتن وجود داره، امید علارغم.
3: نیچه میگه آن چیز که مرا نکشد نیرومندترم میسازد. این جمله فریدریش نیچه در کتاب غروب بت‌هاست. اما این جمله یک شعار انگیزشی نیست. اصلا نیچه آدمی نبود که بخواد ساده سازی کنه رنج رو. اون داشت درباره یک فرایند حرف میزد، نه یک حال خوب فوری. از نظر نیچه ضربه قرار نیست تو رو اتوماتیک قوی بکنه، خیلی وقتا ضربه قرار ما رو بشکنه. اما اگر نشکستیم، اگر از زیرش بلند شدیم، اون تجربه بخشی از ساختار تازه ما میشه. یعنی رنج اگر از آن عبور کنیم وارد بافت شخصیت ما میشه و ما رو پیچیده تر، عمیق‌تر و مقاومتر میکنه. نیچه در چنین گفت زرتوش میگه انسان چیزیست که باید بران چیره شد. یعنی قرار نیست فقط قربانی شرایط باشه، قرار واکنش ما شکل دهنده ما باشه. اون به جای اینکه بگه دنیا عادلانه، میگه دنیا همینه، سوال اینه که ما با اون چی کار میکنیم. این نگاه هم یک تفاوت مهم داره. نشستن، منجمد شدن گوشه خونه تو رو تو همون لحظه نگه میداره، اما عمل کردن حتی در کوچکترین سطح یعنی داری رنج رو به ماده خام تبدیل میکنی. کار کردن، خلق کردن، یاد گرفتن، ساختن، حتی وسط خشم و اعتراض، یعنی داری اجازه نمیدی ضربه آخرین تعریف از تو باشه. نیچه امید ساده به ما نمیده، مسئولیت میده. میگه اگه زنده موندی، اگه هنوز اینجایی، این رنج میتونه بخشی از قدرت آینده تو بشه، به شرطی اینکه با اون کاری بکنی. و در آخر میگه قدرت از حذف درد نمیاد، از تبدیل اون میاد و ما باید اون رو تبدیل بکنیم.
0: بحث سر این نیست که امید از دست بدیم یا امید نداشته باشیم، ولی حالت این یک رابطه پیوندی داره با کنشگری ما. ولا میتونیم بنشینی دعا کنیم، همون کاری که خیلی از معتقدین مؤمنان مثلا به مذاهب مختلف به خدا دارن. خدا کار درست میکنه، میگن از تو چی حرکت، از ما برکت، مثلا جوری میگن دیگه.
1: سعید، واقعا تعداد دانشمندان و فلاسفه‌ای که در مورد امید و ناامیدی صحبت کردن واقعا زیادن و این بحث بسیار عمیقیه و خیلی باید در موردش گفتگو بشه. و در این صورت من فکر میکنم که یه مثالی بزنم از وضعیتی که وجود داره. در دوره‌ای که جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا جریان داشت، ما رو به بیعملی متهم میکردن و میگفتن شما که با جنگ مخالفین حالا چیکار باید کرد. انگار در واقع چه باید کرد رو آدمی هر لحظه‌ای داره، نه اینکه باید به دنبالش بره، باید خلاقیت ایرانی نشون بده و از میان راه‌های مختلف با توجه به تاریخ و وضعیت اجتماعی ایران راه‌های مناسب رو انتخاب بکنه. و این واقعا مسئله است که به خلاقیت نیروهای سیاسی رو میطلبه. این مسئله که واقعا خلاقانه به این مسئله فکر کنن که چه باید کرد. و چگونه میشه با جمهوری اسلامی جنگید و چگونه میشه برطرفش کرد.

0: دارم امیدی از این هفته در تمام تابستان برنامه در دو قسمت ارائه میشه. قسمت یکم شامل گفتگوها، گزارشها و بحث و درنگ و سخن درباره مسائل روز است. بگاه گزیده ای از برنامه های پخش شده و از رسانه های همسایه ها. در بخش دوم میزبان تابستانی مهمان شما خواهد بود. امروز در بخش نخست گزارش و گپ هفتگی درنگی بر چند رویداد و موضوع خواهیم داشت. تمرکز عمده پیرامون جنگ و آتش بس و مذاکره حکومت‌های ایران و آمریکا و سرعت این تحولات است. این آقای ترامپ در یک روز 24 بار دور خودش میچرخه، تاریک روشن میشه و حرفایی میزنه. حملات متقابل آمریکا و ایران در چند روز متوالی بود در اوایل هفته و بعد حمله اسرائیل هم بود و حمله موشکی ایران به اسرائیل. والا در تازه ترین خبر ترامپ گفته که جنگ با ایران به پایان رسیده و توافق در چند روز آینده، شاید روز یک شنبه، در یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً ژنو در سوئیس خواهد بود، امضا خواهد شد. اما مهمه بشناسیم، پی بگیریم در میانه حمله، آتش بس، مذاکره، از میان دود و غبار، جنگ روانی، تبلیغاتی، جنگ اطلاعاتی، فیک، درست بودن، جعلی بودن، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار، حرفای چیز، نیتها، چیز دیگر، از میان اینا پیگیری روندها و شناسایی رخدادها و باز شناختن دورنماها و چشماندازها رو دریابیم، واکاوی کنیم، سیر رویدادها رو برای پاسخ به پرسشا بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا ایستاده ایم، چه بکنیم با این اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. حکومت اسلامی به بگیر و ببند و جنایت ادامه های روزانه ادامه میده به قصد رعب و گسترش ترس در جامعه. در این باره هم صحبت خواهیم کرد. و بعد جام جهانی فوتبال که از پریشب شروع شده تا 19 ژوئیه، یعنی 5 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. فوتبال، این ورزش که بعضیا بهش میگن صنعت فوتبال، بعضیا میگن دین فوتبال، این ورزش زیبا و هیجانی در این شرایط جهانی زیر سایه سیاست قرار گرفته، اونم سیاست راست و ماجراجویانه ترامپ، از نوع ترامپی. فوتبال در سطح جهانی دیگه یه میدان بیطرف نیست، جدا از دولت‌ها، از انتخاب میزبان‌ها تا قراردادهای مالی، نمیتوان اون رو از سیاست حاکم جدا دونست و اصلا درک کرد. مرز میان فوتبال و سیاست، فوتبال و بازار، سلبریتیسم، قدرت، میلیاردرها و میلیاردها دلار، سود، اینا همه در هم تنیده شده شوربختانه. با این حال میلیون ها از تماشایش لذت میبرند و دست نمیکشند. در برنامه ویژه هفته امروز هم فرزین با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال، درباره جام جهانی 2026 صحبت خواهند کرد، اونو پی خواهند گرفت ساعت حدود 10.
1: جواد، این برنامه فوتبال ما یه ویژگی خاص خودشو داره که ما از فوتبال میفهمیم، هر کسی به فوتبال از زاویه‌ای نگاه میکنه، ما هم نگاه خودمون رو داریم، ما هم در فوتبال چیزهایی رو جستجو میکنیم. از جمله اینها حواشی است که در واقع با وضعیت و منطق جهان سیاهی که در حال حاضر درست شده ارتباط داره و در این حال تا تلاش میکنیم که اون چیزهایی که در فوتبال زیباست اونا رو نشون بدیم، بگیم مثلا تکنیک و مهارت فنی به چه معناست، در چه حرکتهایی دیده میشه، همینطور تاکتیک چیه، استراتژی چیه، همینطور دفاع سرسختانه بعضی تیمهای ضعیف در مقابل تیمهای قوی آیا فوتبال رو تخریب میکنه یا نوآوری های خاص اون کشورها رو نشون میده. بحث های خیلی جالبی تو این زمینه خواهیم داشت که فکر میکنم برای شنونده رادیو اگر از هر زاویه‌ای به رادیو برنامه های مختلف گوش داده باشه شاید این برنامه براش جالب باشه.
0: و باز به شرایط حساس لحظه کنونی برمیگردیم و میپردازیم در این فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره، ساخته میشه برای آینده، همراه با بهروز فرانی در نقد و نظر حدود ساعت 10:30. در ادامه جواد تسلیمی در دنیای سینما به نقد و بررسی فیلم اتفاق ساده
1: از جعفر پناهی،
0: از ساخته جعفر پناهی میپردازد.
1: جواد خیلی از ما خواسته بودن، از جواد خواسته بودن.
0: نه من یهو شک کردم اسمش یک تصادف ساده است یا
1: یک تصادف ساده.
0: من گفتم اتفاق ساده، اون اتفاق ساده مال فکر کنم سهراب شهید ثالث بوده. بله. یک تصادف ساده، ببخشید آدم تو برنامه زنده همینجوری تون تون صحبت میکنه گاگای از این

0: جان که سعید، تعداد زیادی از دوستان شنونده ما خواسته بودن که راجع به این فیلم جواد صحبت بکنه و خوشبختانه امروز به این فیلم پردازیم. تو هم علاقمند بودی که این فیلم مورد بررسی قرار بگیره.
1: حتما، بله. پس مشتاق شنیدن، صبر کنید تا حدود ساعت 11:30 که هم زودتر، چون برنامه ما هم فشرده است، باید برسیم به میزبان تابستانی. تماس های تلفنی و خط آزاد جلوتر از وقت معمول خواهد بود، اما مانند همیشه برقرار. تابستون ها که میشه، بخصوص چله تابستون، درست فصل مرخصی هاست، سفر و مسافرت و تفریح و استراحت و فراغت بیشتر، اما چرخ زندگی باید بچرخه. چرخ سیاست هم میچرخه، چرخ مقاومت و مبارزه از حرکت باز نمی ایسته. گرما و سرما هم حالیش نیست، یعنی نباید باشد. برحال سخن شماست در این برنامه تماسای تلفنی، گفتنی ها هم کم نیست، فقط کمی خلاصه تر و فشرده تر. اینم دو شماره تلفن 076-218-3393 076-218-3719 ثبتش کنید در حافظه تلفنتون، وقتی که خواستید صحبت کنید دنبالش نگردید. و بخش دیگر برنامه حدود ساعت 12:30 بین 12:30 شروع تا 1 شروع میکنیم، بستگی به این میزبانان تابستانی ما چقدر صحبت کردن اون داره. به هر حال نوبت میزبان تابستانی است و میزبان تابستانی این هفته زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر اوربروست، که از زندگی کودکی نوجوانی خودش در سمیروم میگه، تجربه مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش سخن میگه.

0: آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کنندند. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیگاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه، و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.
1: زرقام اسدی، میزبان تابستانی امروز. دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه امروز.

0: کردین در میان ساکنان جغرافیای ایران خب اسم دخترها بیشتر گله و بعد بعضی اسمها خب خیلی رواج داره، مثلا در کردستان این اسم شیرینه دیگه، فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین و اصلا شیرین دیگه. نه در بعضی جای دیگه ایران نمیدونم، مثلا در میان ترکا چه اسمی بیشتر هست؟
1: سلماز مثلا،
0: اولدوز.
1: آره اولدوز، سلماز بیشتره، یعنی پژمرده ناشدنی.
0: آها
1: سلماز.
0: مثلا توی جای دیگه ایران،
1: جای دیگه ایران که
0: حالا قدیما مثلا یه جوری دیگه بود، مثلا در مازندران روابه زیاد بود.
1: بله هر دوره اسمای خاص خودش داره.
0: بله کلا
1: تو اون دوره روابه زکیه نمیدونم فکریه و چیزای از این قبیل بوده. بعدن مثلا در اسمای فارسی پسرا بابک یه دوره خیلی مد شد،
0: توی اون دهه 50 وای لری 50 کوروش داریوش اینا بود. ولی به هر حال توی این شعرها و ترانه‌های کردی هر کدوم می‌زنی همیشه شیرین هست توش جزوش دیگه.
1: حتما منظورش اسم شیرین.
0: آره نه اسم شیرین. آره دیگه همه خواننده زیادی هم خوندند. خب بریم به بله. گزارش و گپ وامزادی.

0: باز هم درود فردین. کلی حرف داریم، یه وقت نگاه میکنم میگم باید زود تموم هم بکنیم دیگه، برسیم که برنامه یه فشرده و میزوان تابستانی یا وقتی جا نمونیم دیگه، همه تو وقت تابستانی وقت رادیو باشه. هفته بسیار متلاطمی بود، سر بر میگردن یه چیزی میگفتن خب جنگ داره میشه، بعد میگفت نه جنگ نمیشه، توافق شد نه نشد، به سرعت بود این تحولات. میگم گاهی دیگه از ساعت گذشته بود، به دقیقه رسیده بود،
1: گاهی شلیک هم میشد.
0: بله شلیک میشد دیگه، اول هفته که حملات موشکی جمهوری اسلامی بود به اسرائیل و بعد حملات متقابل ایران آمریکا بود در سراسر خاورمیانه، هر کدوم هم گفتن به خاطر دفاع از خودشون. به هر حال این در چند روز متوالی این حملات متقابل بود تا اینکه رسید به اینکه ترامپ گفت جنگ با ایران به پایان رسیده و ایران هم گفت که یعنی قبول کرد، گفت فقط در زمان امضای توافق گمانه‌زنی نکنید، یعنی اصل ماجرا رو پذیرفتن و قرار است در یک از شهرهای اروپا احتمالا ژنو است فردا شاید روز یک شنبه این به امضا برسه. حالا اگر تا اون موقع اتفاق خاصی نیفته، و هر حال ترامپ اینو به صراحت گفته که جنگ با ایران رو به پایان رساندیم و گفته که خود شرکت نمی کنه، متا معاونش جی دی ونس میره برای امضای این توافق. همچنین گفتم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است. متا امروز عراقچی آخر خبر این هست گفته که پایان جنگ نزدیکه و بازگشایی تنگه هرمز بخشی از این توافق خواهد بود. حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. هر دو طرف هم گفتم ما پیروز شدیم، برد. حالا مهم نیست که اونا چی فکر میکنن، میگن که برده. خب اونا فکر کنن برده، آقا جنگ تموم بشه، چون جنگ جنبش های اجتماعی تو ایران و مردم رو قربانی و تضعیف میکنه. اصلش نینه دیگه، این جنگ تموم بشه دیگه. مثلا روز پنجشنبه بود که ترامپ گفت که حمله برنامه ریزی شده به ایران رو لغو کردن، منتها محاصره دریایی ادامه دارد و از این چیزا. ببین خیلی جالبه که این آقای ترامپ، CNN توضیح داده که گفته که 38 بار این گفتی که ما ایران رو نابود میکنیم یا پرونده ایران به توافق رسیدیم. ببخشید گفته ما 38 بار گفته از کی؟ از زمان شروع جنگ. یه حرفای دیگه هم زده که خب واقعا ذهنم معیوبه. یادم بعضی آدم فکر میکنه که اینا فیک. گفت مثلا میگه که ما 25 میلیون دلار بمب روی سر ایرانی ها ریختیم. همه چی رو هم با دلار میسنجه دیگه، یعنی حتی جنگش هم این گونه هست. اما این جزئیاتی که فاش شده روی نگاهی بکنیم، فرضیم به این جزئیات پیشنویسه که در واقع ما از هفته پیش میگفتیم اینا به تفاهم نامه میرسن نه به توافق. توافق پس از تفاهم نامه میاد. الان هم یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای منتشر شده که خبرای مختلف کانالای رژیم اینو به یه شکلای مختلف میدن. خیلی جالبه. مثلا ایرنا یه جوری این خبر رو داده، بعد کسای دیگه هم خبرگزاری های دیگه جورای دیگه این خبر رو دادن. مثلا خبرگزاری مهر که جزء جنای اصولگراست، نزدیکی هم به قالیباف داره، جزئیات این تر رو منتشر کرده. بعد خبرگزاری دولتی روایتش یک کم متفاوت تره. این ریز شدن مفاد رو تایید نمی کنه، یکم واقعی تره. البته از اون ور آکسیوس هم روایت خودش رو از ماجرا داره. جناح جنگ طلب و تندروی درون اصولگرایان حکومت هم روایت خودش رو داره و نزدیک به جلیلی، اون هم آش خودشون رو توی این وسط دارن میپزن. اما به چند موردش رو بگم. توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، لزوم یه بندی هست نوشته لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش. یعنی قرار است که بازسازی بشه ایران، به این شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میان اونجا. خب این که قبلا هم میگفتن ترامپ گفته بود کمک در راه است، منظورش شاید هم همین کمک در راه دیگه.
1: اینجور کمک ها بوده.
0: آره. بعد از طرف ایران دوباره تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، اینو دقیق گفتن. و قرار است که این توافقنامه یا تفاهمنامه بعدن توسط قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل به تایید برسه. مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمیشه و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام میشه. به بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده. اینو خبرگزاری مهر اینجوری خبر داده. ولی اون چیزی که پیداست، حتی رسانه‌های اسرائیلی هم روش تأکید کردن، این که به طور کلی برنامه موشک‌های بالستیک ایران شامل این مذاکرات آینده هم نخواهد بود. یعنی صرفا سر رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایرانه که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره. این هست. بلومبرگ گفته که توافق بین تهران و واشنگتن ممکن است یک شنبه آینده، همین فردا، در ژنو امضا بشه. توافق به احتمال زیاد یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. اینا طول میکشه. به هر حال این که جنگ تموم بشه، طرفین عقب نشینی بکنن، جمهوری اسلامی دوباره زهر بخوره. چون واقعا ببینیم وقتی ما از جنگ طلبی صحبت میکنیم، فقط یک طرف ماجرا نیست، جمهوری اسلامی هم جنگ طلبه. جنگ برایش نعمت بوده و هست. اینها این جنگ تموم بشه و باید استقبال بکنیم از خاتمه ی جنگ. مسئله جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی، اصلا سرنگونی جمهوری اسلامی، مسئله مردم ایرانه، بر عهده مردم ایرانه و هیچ به دخالت خارجی نیازی نیست. همین راه رو باید بریم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. دیگه از سخنان دیگه دونالد ترامپ بخاطر بس وقت و اینا میگذاریم. مثلا توی هفته خیلی جالب بود، به نتانیاهو هشدار داد، گفت که ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمونیم. اونورم اختلافات افتاده و اینا. این هست دیگه.
1: بسیارم عالی.
0: فرضین این که من فکر میکنم حتی اون موقعی که موشک پرانی ها شروع شد، یعنی در اول هفته ایران اسرائیل رو زد، این برآمد مهمی توی این جنگ هست. بعدن یه سری از کارشناسا گفتن که من حالا اونا رو بهش اشاره میکنم، میخونم براتون اینا، ولی به طور کلی توی همین چند روزی که آمریکا حمله میکرد، ایران حمله میکرد، اسرائیل حمله میکرد، اینو مدیریت شده بود.
1: حتی اطلاع میدادن، آمریکا اطلاع میداد که میخواد در مقابل حمله ای که ایران به اسرائیل کرده بود میخواد حمله کنه.
0: بله، یه جنگ مدیریت شده بود. اینو حتی یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی حسین موسویان هم اینو گفته بود دیگه. سوالی هست که چرا اسرائیل به لبنان حمله کرد علی‌رغم میل ترامپ که گفته بود. خب حمله اسرائیل عمدی بود و همچنان هم ادامه داره. خرابکاری در مذاکرات، شاید این بشه گفت.
1: بله.
0: سوال دوم اینه که چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد؟ برای اولین دفعه اینها جنگ رو شروع کردنی، اونم فراتر از
1: دقیقاً
0: ایران و اینها. خیلی حساب شده این کار کردن و کنترل شده. به نظر من در این حال یکی از دلایل عمده حمله ایران به اسرائیل در اول هفته ایجاد یه شرایطی بود برای شکستن این بن‌بسته‌های مذاکرات دیپلماسی، به هر حال تحت عنوان حمایت از لبنان، یعنی این مسئله هم بود. نکته سوم این که جمهوری اسلامی در این حال به سرعت به خواست ترامپ پاسخ داد و متوقف کرد حملات موشکی رو تا گفت آقا آتش بس آتش بس اینا. یک نکته دیگه هم از که مثلا ترامپ علی‌رغم همه این حرفاش که میگم 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخه، حرفای بی ربط و با ربط میزنه، یه جایی توی فاکس نیوز این هفته گذشته صحبت میکرده، تلویحاً گفته که ما اشتباه کردیم، ایران حمله کردیم، این چنین حرفی رو هم زده. که حتی مثلا یک کسایی مثل مایکل کوین، یک صهیونیست دو آتشه، به نوعی تهدید کرد ترامپ رو. مسئله این جاسوسی اسرائیل در آمریکا شنود گذاشتن برای ویتکاف، ویتکاف اول میرفت به نتانیاهو گزارش میداد. حالا این خبر اصلا خود خبر وقتی منتشر میشه صرف نظر این که ابعادش چجوری باشه، اون مهمه که اسرائیلی‌ها دارن اینجا جاسوسی میکنن در محافل آمریکا و اینا. حالا آمریکا و اسرائیل متحد هم، اونم بسیار مهمه، یعنی سردرگمی ایجاد کردن. یک سری از این واکنش هایی که بوده بد نیست بهش اشاره بکنیم، من الان بگم دیگه. مثلا رازیمت، کارشناس اسرائیلی مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی، معتقده که پیام نفته در جدیدترین حملات ایران حتی از خود این حملات نیز با اهمیت تر است. ایران نشان میده دیگه خود رو متعهد نمیداند که منتظر یک حمله باشد. قدرت بازدارندگی اسرائیل و آمریکا در برابر ایران امروز ضعیفتر از دوران قبل از جنگ است. با این حال برخی کارشناسای دیگه تشدید تنش کنونی رو یه فرصت قلمداد میکنن. این وسط یک از کارشناسای امنیتی جمهوری اسلامی در تلویزیون رژیم یک ادعای عجیب و غریبی کرده سر میزان کشته ها و اینها. بد نیست اینو بشنویم.
2: اسرائیلی ها بالای 2000 تا کشته دارند، اسرائیلی ها بالای 5000 تا زخمی دادن، امریکایی ها بالای 7000 تا زخمی دادن
3: در طول جنگ 40 روزه،
2: بالای حداقل 1000 تا کشته دادن. برای ما کشته گرفتن از امریکایی ها و اسرائیلی ها هیچ کاری نداره، اما خویشتنداری کردیم برای اینکه نخواستیم منطقه، اون هم باز به احترام کشورهای منطقه که از ما خواهش کردند، درخواست کردند، هم عالمانه و هم عاجزانه که ما بالاخره اوضاع رو کنترل و
0: بله اینم جزء کارشناس امنیتی رژیم که اینجوری صحبت میکرد.
1: سعید، حالا با توجه به این که آمریکا چی میگه، ایران چی میگه، نظر خودت چیه؟ آیا فکر میکنی که واقعا نتیجه این جنگ رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
0: مسائل ایران و آمریکا بی سادگی حل نمیشه، این مذاکرات ادامه پیدا میکنه، ولی یادداشت تفاهم حتما امضا میکنم. به نظر من هیچ کدوم از طرفین علارغم این که میگویند میخوان تا انتهاش برن اصلا قادر به شکست دادن دیگری نیستن، بنابراین میرسن به امضای یادداشت تفاهم، این کارو میکنن. محاصره دریایی هم تموم میشه، حالت جنگ، نه جنگ نه صلح، ادامه پیدا میکنه. این مذاکرات هم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه تحولی صورت بگیره، یه جهتگیری. بالاخره من معتقدم که این جنگ همینطور که بارها گفتم به طور قاطع مهر خودش رو بر همه جا میکوبه، اصلا به شکل دوفاکتو تأثیر داره روی تحولات بعدی در جامعه ایران، در پایین جامعه ایران تأثیر میذاره، در بالای جامعه ایران، یعنی منظور از بالا پایین یعنی جامعه سیاسی، قدرت دولتی است، تو اون تأثیرهای زیادی خواهد گذاشت. الان نمیتونیم بگیم، یعنی الان فقط صرفا حدس و گمانه، ولی یک نوع دگردیسی ایجاد خواهد کرد توی حکومت. این به این معنی نیست که اون دگردیسی ها سمت سوی اصلاحات میگیره، ممکنه توی فضای عرصه اقتصادی رونقی صورت بگیره، ولی در عرصه سیاسی با مشت آهنین حکومت خواهند کرد جمهوری اسلامی. تازه این غره شدن به ادعای پیروزی کردن هم الان بگیر و بنده ادامه داره دیگه.
1: بله.
0: بنابراین فضا اونجوری خواهد بود.
1: سعید، من یه مقداری مثل تو مطمئن نیستم که فردا پس فردا در ژنو این تفاهم نامه امضا بشه. من فکر میگم هنوز میتونه کش و قوس بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال باید برسم به این نتیجه. ولی اوضاع و احوال که روایت ها مختلفه اینو نشون میده که ممکنه به این سادگی ها که فردا پس فردا در ژنو امضا بشه بعید به نظر میرسه.
0: امیدواریم که
1: امیدواریم نباشیم،
0: امیدواریم جنگ تموم بشه. ببین به هر حال جنگ، تموم شدن جنگ به امضای اینا وابسته است.
1: امیدواریم تموم بشه.

0: میام خبرهای دیگه رو میداریم، باید برنامه دیگه شروع کنیم. بود راجع به یک موردی که خب شاید کمتر دربارش صحبت میشه توی رسانه دیگه گپ بزنیم. توی همین یکی دو هفته اخیر از تلویزیون های فارسی زبان جدید رونمایی داره میشه که البته الان دیگه که میگن خودشون رو فاقد جهتگیری سیاسی معرفی میکنن. یکی از این تلویزیون ها ایران وایره که گفته از 25 خرداد شروع میشه، منتها ایران وایر اون پروژه ایران وایر سالانه میلیون ها دلار از وزارت خارجه آمریکا اتاقهای فکر وابسته به سازمان CIA دریافت میکنه و در کنار مؤسسات دیگه ای مثل توانا که فعالیت خودش رو آموزش حقوق شهروندی میدونه، منتها در حمله خارجی در حمله که به ایران شد این رو خیر میدونست. تلویزیون های دیگه هم هستن که اونا البته ماجراشون فرق میکنه. من خواستم یه مقدار متمرکز بشم راجع به این رسانه ها. این نقد رسانه ها توی فضای رسانه های ایرانی بسیار ضعیفه، به خاطر مثلا در مقایسه با رسانه های دیگه اساسا شفافیتی وجود نداره، منابعشون معلوم نیست چی هست اینا، ولی توی جای دیگه این گونه نیست. توی اروپا آمریکا اینا معلومه این از کجا بودجش تامین میشه. اینا مثلا یه سری رسانه دولتی هستن مثل وی او ای، دویچه وله، بی بی سی نیم دولتیه چون یه بخشش از مالیات دهندگان تامین میشه، یعنی پابلیک سرویس، یه بخشش هم از وزارت امور خارجه انگلیس داده میشه، به این خاطر بهش میگم نیم دولتی. ببین یک تفاوتی از بین رسانه‌های دوران جنگ و رسانه‌های دوران صلح. یکی از کمک های عمده به رسانه های ایران توی پروژه ایران پروژکت بود که در زمان بایدن، زمان اوباما این پخش می شد بین پروژه های مختلفی که داشتن، از رسانه های بزرگ تا رسانه های کوچیک. عموماً توی چارچوب جنگ نرم بود. مثلا یه نمونهش یک رسانه نوشتاری اینا بود در بعد تو همون جریان بعد از جنبش سبز، روز آنلاین. روز آنلاین کی بود؟ آقای ابراهیم نبوی بود که مرحوم شود، بعد نگارین کوثر بود، هوشنگ اسدی، حسین باستانی، مسعود بهنود، بعد مثلا یه سری خبرنگارای دیگه مثلا می خانم فرشته قاضی، اینا تو می نوشتن. اون موقع این گفتمان اصلاح طلبی بود، باش بمبست گفتمان اصلاح طلبی به شکست اون، این رو هم جمع کردن تموم شد. رسانه مثل زمانه بود که بیشتر توی چارچوب رسانه اقلیت، حمایت از اقلیت‌های مختلف کار میکرد. بودجهش رو یک سازمانی هست به نام هیفوتس بیشتر از اونجا تامین میشد. این یک سازمانی هست مثلا این سورس که بودجه‌های مختلف رو میده به این سازمان های حقوق بشری و اینا، یه بخشش از پارلمان اروپا. یه بودجه کلان گرفت، آقای مهدی جامی بود، دستمزد زیادی هم میداد به نویسنده ها آگانش. ببین اینا رسانه های حرفه‌ای ان و اساسا با بودجه کار میکنن، باید بودجه داشت بشن، بدون بودجه نمیتونن کار کنن. بعدن به بحران خورد بعد از چون تمام بودجهش مثل این که بودجه 3 ساله رو 1 ساله خرج کرده بود آقای جامی. بعدن یه خانمی بود به نام فرح افامش یادم رفته تو پارلمان هلند بود، یه بودجه پارلمان هلند گرفتن. به هر حال این ایران پروژه بودجه بسیار بزرگی بود، به این رسانه های دوران صلح میدادن دیگه و پروژه های جنگ به اصطلاح نرم. یه سری بودجه های دولتی هم به این سازمان های دولتی میدادن، مثل رادیو فردا، خب بودجه 70 میلیون دلاری داشت از وزارت امور خارجه آمریکا و CIA و این و امکانات فراوان. اون تو چارچوب اون رادیو اروپای آزاد بود که مقابله میکرد با تبلیغات شوروی و بلوک شوروی. بعد این رادیو فردا، بعد اینا که شروع کردن استخدام کردن، امکانات بسیار فوق‌العاده و فراوانی میدادن به کسایی رو که جذب میکردن، استخدام میکردن. امکانات فوق‌العاده‌ای داشتن، مثلا حقوقاشون مالیات نمیدادن، کلاس‌های ویژه میذاشتن براشون، مسکن رایگان در اختیارشون میذاشتن و کلاس‌های مختلف، حتی تابعیت آمریکا رو بهشون میدادن. بعد از چند سال میتونستن کار بکنن، راجع کنن. بعد از اومدن ترامپ این جنگ نرم جاش رو به جنگ سخت داد. به همین خاطر یو اون بودجای یو اس اید کلن قطع شد، یه عده ای از کارمندای مثلا صدای آمریکا اخراج شدن، با مشکل بودجه روبرو شدن. اصلا خیلی از این کسایی کار میکردن صبح رفتن سر کار، گفتن آقا کارتتون رو بذارین اینجا، خداحافظ خداحافظ، بریم بیمه بیکاری بگیریم. به این شکل خیلی قاطع در دوره جنگ نیازی به رسانه دوران صلح ندارن. دیسکورس جنگ نرم به جنگ تبدیل میشه، برای خاطر در کنارش یه سری رسانه خصوصی بودجه میگیرن، رسانه خصوصی هن دیگه، این چیزای دولتی نه، مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو. من و تو پروژه بود که سبک زندگی ویژه رو ترویج میکرد، تفریح بود، سرگرم کننده بود. ولی توی این دوران ریبرند میشه، کار خودش رو یه جوری دیگر نه. مجریای این همونه که از سبک زندگی میگفتن و خیلی تفریحی سرگرمی شدن جنگ طلب، کاربریش تغییر میکنه. میخوام بگم که توی این فضا رو باید ما در نظر داشته باشیم که چرا این رسانه ها امروز اینجوری هن فردا اونجوری میشن، چرا صدای آمریکا و اوه به طور کلی یو تبدیل اون موقع احتیاج نداشتن دیگه. و اوه چجوری کار میکرد؟ توی چارچوب جنگ نرم چی میکرد؟ موقعی که ترامپ گفت آقا، به رضا پهلوی اشاره میکرد، میگفت لوزر پرینس، خب همه میاستن متفاجئ بشن که چیه دیگه، قرار نیست از اون حمایتی صورت بگیره، قرار است رسانه هم یه شکلی دیگه بره. الان داره که جنگ فتیلش پایین میاد، رسانه جدید درست میشه، به خصوص تلویزیون ها. تلویزیون ها هم البته تلویزیون در خودش کلن یه سری تغییرات داره صورت میگیره، یعنی به شکل پادکست ارائه میشه هم در خارج هم در ایران. مثلا یک تلویزیون هایی هستن از این پادکست های تلویزیونی که وابسته بیشتر به وزارت اطلاعات هن، مثلا عبدی میدیا و اینا تو خارج هن. و حتی در داخل ایران چنین تلویزیون های خصوصی را افتاده، مثل آزاد، بقیه هم که ریبرند میشن، کاربریشون تغییر میکنه. جنگ و صلح ویژگی‌های خاص خودش رو داره و در شرایط مختلف این رسانه‌ها هم یا تغییر جهت میدن یا بودجه که بهش اقتصاد داده میشه اون بودجه صرف اون میشه. مثلا الان شما منتظر باشین که اینترنشنال هم ریبرند بشه و توی این دوران یو ارائه برنامه جهتگیریش تغییر بکنه، هیچ بعید نیست. بانک خصوصیه، فرق میکن با اون پروژه های دولتی. اینها حتی مثلا بی بی سی مثلا در نظر بگیری پروژهاش رو تغییر داده، یه برنامه های سرگرم کنندهش رو توی این دوره جنگ تغییر داد، مثلا تماشا رو بستن قسمت تماشا رو اینا، چون بودجه اونجا نمیذارن. من یادمه فرضین بچه بودیم رادیو بغداد گوش میکردیم، اون موقع توی اوایل فکر کنم دهه 50 بود، بین ایران و عراق جنگ‌های مرزی، درگیری مرزی صورت میداد. اینا همش خوب خیلی از مخالفان رژیم شاه هم توی عراق بودن و بعد این رادیو بغداد تبلیغات خیلی تندی میکرد علیه رژیم شاه، بخصوص مثلا درباره اشرف پهلوی کلی افشاگری میکرد اینا. بعد این به توافق رسیدن، ما یه مثلا خیلی حتی میگم خیلی تون تبلیغات تون داشت. یور ما یه شب نشسته بودیم، من میگم من بچه بودم میشنیدم، ولی رادیو بغداد باز کردن دیدن گفتن یو اون تبلیغات عوض شد. من گوش خودم شنیدم که گفت اعلی حضرت شاهنشاه یا مر میدم شاهنشاه مثلا اینجوری چی میکنن. ببین رسانه های دوره جنگ و صلح با بودجه هایشون تنظیم میشن با این دوره های مختلف، اینجوری تعیین میشن. البته رسانه پروژه های مختلف دیگه هم هست که بینا داده میشه در کنار این رسانه ها، مثلا همین سازمان های حقوق بشری بخصوص پروژه های حقوق بشری، اینها یه حالت اکوسیستم داره، همدیگه رو تکمیل میکنم. مثلا گزارش کنگره آمریکا درباره حقوق بشر کجا میرسه؟ از این سازمان حقوق بشری که وجود داره دیگه، بودجه میگیرن مثلا از خود بی بی سی، خود این تلویزیون ها یا این نهادهای حقوق بشری تو اسکاندیناوی تا هرانا همشون تا بنیاد برومند از اونا میگیرن. اینا میشینن متمرکز میشن روی این چیز. اون کار داوطلبانه آلترناتیو آرمانخواهی الان دیگه کسی بینا فکر نمی کنه. اینا هم الان بیشتر حرکت در زیر گفتمان قالبه. من میدونم که مینستریم داره یک تحولی توش صورت میگیره، اونم بیشتر بلاز دیجیتالی فنی. مثلا الان دیگه کسی مستقیم به سایت ها مراجعه نمی کنم، بیشتر به سوشال میدیا مراجعه می کنن و خود اون رسانه های گنده مینستریم هم روی اونا روی سوشال میدیا سرمایه گذاری می کنن. یک قسمت دیگه مربوط به تبلیغات و اینا هست که اونا بعدن صحبت میکنیم. اگر موافق باشی فردین جان بریم سراغ برنامه بعدی، چون فوتبال با وقت کم نیاریم دیگه.
1: بله
0: بگو.
1: بله برنامه بعدی رو که فوتبال رو داریم، قرار بود که یه مقداری خبر هم در این زمینه پخش کنی و
0: فکر نمی‌کنم
1: برسیم. باشه، بسیار عالیه.

0: مگاهرتز.
1: جام جهانی امسال به دلیل برگزاری همزمان در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در وسعت گسترده‌ای آغاز شده است. این گستردگی فراوان از همین روزهای نخست تورنمنت را با حواشی بروکراتیک و اداری زیادی درآمیخته. از چالش‌های سختگیرانه برای صدور ویزا و خستگی مفرط بازیکنان به خاطر پروازهای طولانی تا قیمت نجومی بلیت‌ها که باعث شده در برخی بازی‌ها شاهد صندلی‌های خالی باشیم. اما فراتر از این حواشی، آنچه ما را پای این جعبه جادویی نگه می‌دارد خود فوتبال است. ما هفته گذشته در برنامه گفتگو کردیم که تاکتیک تیمی و نقشه‌های مربیان یک بحث خشک و بیروح نیست، بلکه اگر درست اجرا شود همانند تکنیک فردی بازیکنان زیبا و هنرمندانه است. فوتبال مدرن در این دوره شبیه به یک بازی شطرنج، شطرنج زنده و پویاست، جایی که مربیان با خلاقیت خود موقعیت بازیکنان را تنظیم می کنند و با جابجایی‌های دقیق و استفاده از کمترین فضاهای خالی به دنبال مات کردن حریف هستند. امروز می‌خواهیم در کنار بررسی آخرین نتایج به تماشای این زیبایی‌ها و مهارت‌های فنی بنشینیم. همچون هفته گذشته با مهرداد مقدم همراه هستیم. مهرداد عزیز، سلام بر تو، برنامه خوش اومدی.
2: درود فراوان و همه آن عزیز هستم در
1: مهرداد. امروز میخوام از مهارت فنی و تکنیک ها، در واقع تکنیک بازیکنان، از تو سوال بکنم. وقتی میگیم مهارت های فنی بازیکنان یا تکنیک بازیکنان، غیر از دربیل چه چیزهایی مد نظرمون هست؟ مثلا نحوه برخورد با توپ در ابتدا وقتی توپ میاد، جابجایی های به موقع و چیزهای دیگه، چه چیزهایی به عنوان مهارت فنی و تکنیکی بازیکنان حساب میشه؟
2: ببین فرض اینجا یه چیزی که خیلی مهمه توی این مهارت های فنی، من متأسفانه صدای خودم برمیگرد، مقدار آزار دارم هستش، نمیدونم میشه کاری کرد در مورد.
1: سعی میکنیم.
2: بسیار
1: بهتر شد.
2: میخوام نمیتونم برمیگرد،
1: نمیدونم.
2: حالا به هر حال
3: ببینم، شما رادیو رو با رادیو رو توی موبایلتون که نیست گوش نمی کردین که؟
2: نه.
3: آه خب میخوام من دوباره
2: بهتر شدش. نه
3: خب بذاریم من دوباره میگیرم. آره هزین پس بذاریم.
1: بله، سوال اول در مورد مهارت ها شروع کردیم و به هر حال مرداد واقعا توانایی توضیح های جالبی داره در این زمینه ها. امیدوارم صدا درست بشه.
2: مرداد جان من هست؟
1: آره الان
2: متأسفانه درست نشده، ولی در این حال من صحبتم رو خواهم کرد.
1: در طول برنامه بازم تلاش خودمونو میکنیم.
2: بسیار
1: بفرمایید.
2: ببینیم فرض اینجا وقتی راجع به مهارت ها داریم صحبت میکنیم، علاوه بر مهارت های فردی که پا به توپ بودن اون مهارت ها رو به اصطلاح نشون میده، یعنی فرض بگیریم یک کسی مثل رون زیبلایی بزنه که منحصر به فرد بود، زیدان هم همینطور و خیلی از رونالدو و کسایی که میشناسیم این مهارت ها رو داشتن. اما از این فراتر یه مهارت فنی وجود داره و اونم بازی شناسی هستش، یعنی من بتونم حدس بزنم چه اتفاقی در یه بازی میفته. یک. دو، این که من بدونم که بازیکنایی که به من مربوط میشن، فارغ از این که اونها رو ببینم یا نبینم، بدونم در کجای زمین قرار گرفتم. قبل از این که یه اتفاقی رخ بده بتونن اون اتفاق رو حدس بزنن. اینا ویژگی های فنی هستش که بر اساس تجربه میتونه برای یه بازیکن به وجود بیاده. یه کسی که این ویژگی رو بسیار خوب داشته، علاوه بر اینکه بازیکن درخشانی بوده همیشه، ولی این ویژگی رو همیشه داشتش، مسی بود. معمولا این نوع ویژگی ها متعلق به هافبک ها هست. اینیستا یکی از اینها بودش که این ویژگی رو داشته، میتونست بدونه بازیکن ها کجا قرار گرفتن. رونالدینیو همینطور. ولی بر اساس اون بحثی که شما مطرح کردین یا اون سوالی که شما مطرح کردین، اصولا این مهارت های فنی فقط به نوع دریبل زدن بر نمیگرد، بلکه بازیخوانی، بازی شناسی و قرار گرفتن در جای مناسب در وقت مناسب بسیار کمک
1: داره. دریافت مناسب با توپ هم هست ها؟
2: بله، دریافت مناسب که الان بسیاری از بازیکن‌ها تونستن به این مرحله برسن. میدونید که فوتبال یه بحث علمی بسیار دقیقی داره که این بحث علمی اینقدر رشد کرده در کشورهای مختلف که تقریبا میشه گفت تمامی فوتبالیست‌ها این حداقل تو کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که به اصطلاح فوتبال درشون مطرح هستش به این پیش زمینه رسیدن به خوبی.
1: بسیار عالی. مهرداد، شاید برای شنوندگان ما این مسئله جالب باشه که بدونن کدوم ایش از بازیکنانی که در حال حاضر در مسابقات جام جهانی حضور دارن بیشترین شرکت ها رو در ادوار جام جهانی حضور داشتن؟
2: ببینید، حالا من زیاد حافظه معمولا محدوده و زیاد به این نکته ها به این خوبی که شما میپردازی نمیپردازم، ولی تصورم این هستش، اگه بخوام از تصور خودم در حال حاضر حرف بزنم، تصورم این هستش که رونالدو یکی از بازیکنایی هستش که هم به ازای سنش هم به ازای مهارتاش و حضور منحصر به فرد و تأثیر گذارش توی تیم پرتغال بیشترین دوره ها رو داره تجربه میکنه. مطمئن نیستم که از مسی بیشتر باشه، ولی از این بین این دوتا بازی کنه دیگه، مسی و رونالدو بیشترین تجربه. بعد هر دوشون هم به اصطلاح سن بالایی دارن، باید ببینیم که اساسا میتونن درخشش خاصی داشته باشن در جام جهانی که پیش روی ما هستش. نه
1: مداد، وجودشون در ششم جام جهانیشون چه معنایی برای این دوره داره؟ آیا معنایی داره؟
2: بله، ببینید، حداقل معنایی که داره اینه که یه موقعی ما میگفتیم یه بازیکن وقتی 30 سالش میشه دیگه پیر شده، ولی تمرین مداوم، علم تغذیه، علم بدنسازی جوری به داد بازیکن‌ها رسیده که این محدودیت های سنی آنچنان دیگه معنا نداره. بنابراین یه بازیکن میتونه تو سن 30 سالگی، تو سن 35 سالگی حتی به اوج فوتبال خودش هم برسه. منوط بر این که بتونه این مثلا علم تغذیه رو، علم بدنسازی رو و اون دیسیپلین خاصی که یک ورزشکار باید داشته باشه تو این زمینه ها رو رعایت بکنه.
1: مداد، فیفا همیشه شعار استقلال فدراسیون ها و جدایی از سیاست رو سر میده، اما در این جام ما شاهد دخالت و غلبه مستقیم سیاست بر این رویداد هستیم، به ویژه با سیاست های مرزی سختگیرانه دولت ترامپ و اظهار نظر جنجالیش درباره ورود افراد درست به آمریکا که با برگرداندن داور سومالیایی و محدودیت کاروانها منجر شده. به نظر تو این وضعیت ادعای استقلال فیفا رو زیر سوال نمیبره و آیا سیاست عملاً مدیریت این تورنمنت ها رو به دست نگرفته؟
2: سوال بسیار خوبیه فرزین جان. در این حال که من نمیخوام وارد مسائل سیاسی ماجرا بشم، ولی شاید گریز ناپذیرم باشه، بحث بر سر اینجاست که من یه اعتقادی دارم، فارغ از اینکه این اعتقاد درسته یا غلطه، ولی مجموعا اعتقاد دارم استقلال و دموکراسی تا جایی معنا پیدا خواهد کرد که قدرت های بزرگ دنیا بهشون اجازه میدن که معنا داشته باشه. به مجردی که منافع اونها رو به خطر بندازه و یا سیاست های اونها رو دچار پریشانی بکنه، اون موقع است که دخالت میکنم و اتفاقای ناجوری میفته. فیفا نشون دادش که برخلاف اون شعارهایی که معمولا میده، در بزنگاهی که اون شعارها باید معنا پیدا بکنه عقب نشینی میکنه. نمونه واضحش همین داور سومالیایی بود که بهترین داور قاره آفریقا مطرح شد و عنوان شد و انتخاب شد، ولی نتونست در این مسابقات شرکت بکنه به خاطر اینکه سیاست‌های آمریکا این اجازه رو بهش ندادش. این نقطه به اصطلاح بسیار سیاهی میشه در پرونده فیفا.
1: حالا علاوه بر سیاسی کردن در واقع فیفا، تجاری شدن این تورنمنت هم خیلی مسئله شده و بلیت ها به صورت نجومی بالا رفته قیمتاش، و این در حالیه که مثلا در کشوری مثل مکزیک ما با بحران های اجتماعی فوق العاده ای مواجه هستیم و حتی فقر پنهان سازی میشه. این تناقض گرونی بلیت های مسابقات رو با این وضعیتی که به خصوص مکزیک داره چگونه میشه توضیح داد؟
2: بله، اگه به تاریخ فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای نگاه بکنی، اصولا فوتبال یه ورزش ملی بوده، یه ورزش پرولتاریا بوده، یه ورزش بوده که به حضور تر شود که مثلا کارگرای لیورپولی وقتی از کارخونه هاشون تعطیل می شدن می رفتن بلیت می خریدن و وارد ورزشگاه می شدن و بازی لیورپول رو می دیدن، یا یونایتدی ها هم همینطور. یعنی این به این شکل یک بازی بوده که قشر ضعیف مردم رو دعوت میکرده به دیدن مسابقات، و در واقع بیشتر از این که کیفی باشه این براش مطرح بوده که تعداد زیاد، یعنی کمی بوده، تعداد زیاد تماشاچی ها براش خیلی مهم بوده و در واقع یه بازی ملی بوده، یه بازی که متعلق به قشر خاصی نبوده. کاری که الان داره فوتبال امروز جام جهانی داره انجام میده اینه که داره دعوت میکنه از قشر بورژوا که شرکت میکنه. مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، کسایی که میرن بازی تنیس رو توی ویمبلدون یا فرنچ اوپن میبینن، من تنیس رو خیلی دوست دارم، خودم هم تنیس بازی میکنم، ولی قدرت مالی آنچنانی ندارم برای اینکه برم به طور مثال بازی فرنچ اوپن رو ببینم یا اینکه ویمبلدون رو ببینم. این به همین دلیل همیشه این در ذهن آدم ها هستش که تماشاچی حاضر در میدان بازی تنیس تماشاچی هایی هستن که ویژگی طبقاتی خیلی خاصی دارن. اما این در مورد فوتبال مطرح نبوده، ولی متاسفانه امروز داره این اتفاق میفته و این اتفاق بسیار زشتی هستش. امیدوارم که بشه با یه نیروی منسجم در فیفا یا حتی در بین ملت‌های متفاوت بشه جلوی این اتفاق رو گرفتش، برای اینکه فوتبال بستری هستش.

0: فشرده، فضا و مکان رو از بازیکن‌ها می‌گیرن و در این حال مکان رو برای بازیکن‌ها تعیین می‌کنن. در این صورت آیا مهارت‌های فنی می‌تونه کارساز باشه یا نقشه‌هایی که مربیان می‌کشن؟ به طور کلی مسئله چگونه حل میشه؟ مشکل رو چگونه تیم‌های بزرگ حل می‌کنن وقتی با دفاع سرسختی مواجه میشن؟
1: بله، ببین خیلی از تیم‌ها هستن که ترجیح میدن که به طور مثال 5-4-1 بازی کنن، یعنی 5 نفر رو در دفاع میذارن، حتی اون 4 نفری که در وسط میدان بازی میکنن حداقل 3 نفرشون هافبک های دفاعی اعلام میشن. به این شکل میخوان قدرت یا باور حمله های متوالی رو از تیم حریف بگیرن و در این حال معتقدن تیم حریف اینقدر قوی هستش که اگه به شکل 4-4-2 بازی بکنن حتما بازی رو واگذار بکنن. کاری که تیم غالب معمولا تو این بازی ها میکنه اینه که آلترناتیف های متفاوت میسازه. به طور مثال بازی ها رو به کناره ها میبره برای اینکه با پاس عقب هایی که میده با شوت مستقیم بتونه به گل برسه، یا اینکه سعی میکنه از بین دفاع ها استفاده بکنه، فضای بین دفاع ها استفاده بکنه و از بازیکن های تیزروش و به اصطلاح حمله ها یا پاس های عمقی بتونه به نتیجه برسه. راه حل های متفاوتی دیگه وجود داره، مثل اینکه من بتونم توپ رو به پشت دفاع بندازم و دائما دفاع رو مجبور بکنم عقب نشینی خاص‌تری داشته باشه برای اینکه بتونم تعداد بازیکنی که رو به توپ هستن رو در زمین حریف زیاد بکنم برای اینکه بتونم به گل برسم. آلترناتیو های متفاوتی وجود داره، ولی شما این منظره رو در بازی های بارسلونا زیاد میبینید که میبینید معمولا تیمای باشگاهی که در اسپانیا لالیگا وجود دارن وقتی در مقابل بارسلونا قرار میگیرن چون خودشون رو ضعیف‌تر میبینن مجبورن به دفاع اتوبوسی در واقع بهش میگن به این دفاع رجوع کنن و بعد اون وقت خیلی مهمه که استراتژی تیم غالب استراتژی باشه که آلترناتیو ساز باشه و بتونن به شکل‌های مختلف به گل برسن.
0: در سطح کلی میشه گفتش که در فوتبال دو نوع سبک فوتبال بازی کردن وجود داره که یکی به مهارت‌های ناب و خلاقیت‌های فردی بازیکن‌ها بیشتر متکیه، مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، و همینطور در یه سبک دیگه‌ای که بیشتر سبک ماشینی و منظم است. فکر می‌کنی کدومی که از این سبک ها میتونه تفوق بیشتری داشته باشه توی این مسابقات؟
1: ببینید این بحثی که شما میکنید خیلی سال بحث غالب فوتبال بود، یعنی معمولا عنوان میشد که مثلا آلمانی ها ماشینی بازی میکنن در حالی که اسپانیایی ها تکنیکی یا پرتغالی ها در اروپا تکنیکی بازی میکنن. بحث غالب بود. اتفاقی که طی شاید 3 دهه اخیر افتاده اینه که بازیکنهای متفاوتی به کشورهای به کلوب ها یا باشگاه های متفاوت رفتن و در این حال مربی های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی هم رفتن. بنابراین این بحث درسته که هنوز بخشم وجود داره، ولی عمدتاً به همین اندازه که قبلها مطرح بود در فوتبال امروز مطرح. شما مثلا وجود گواردیولا رو میبینی در تیم منچستر سیتی. خب اساس تیم منچستر سیتی یا اساس تیم باشگاه های انگلیس پیش از این 3 دهه این بود که ما توپ رو به اصطلاح با پاس‌های بلند به فضای حریف میفرستیم، بعد اونجا همه حمله میکنن و بعد نهایتا به گل میرسن. این انتخابی بود که اصلا انگلیس معروف بود به شوت‌های بلند یا پاس‌های بلندی که و بازی هوایی که انجام میدادش. امروز میبینی شما منچستر سیتی بازیش خیلی شبیه بارسلونا شده، تیم‌ها خیلی شبیه به هم شدن، اما وجود یک بازیکن تکنیکی خاص مثل رونالدینیو، مثل رونالدو و امثال هم باعث میشه که شما وقتی با تیمی مواجه میشه که دفاعی بازی میکنه از این خلاقیت فردی بازیکن خود استفاده بکنی برای اینکه دفاع طرف رو به هم بریزی. امروز تیم

0: شبیه هم هستن، ولی وجود یه همچین بازیکنایی میتونه تاثیرگذار باشه در رسیدن به نتیجه مناسب.
1: مرداد با 48 تیم شدن تورنمنت، تیمایی به جام جهانی راه یافتن که خیلی فوتبال قوی ندارن. آیا این فوتبال ها، آیا این کشورها تونستن زیبایی های ملی کشور فوتبال خودشون رو نشون بدن، یا این که واقعا بازی ها رو تخریب میکنن؟
0: ببینید، شعار در واقع فیفا این بودش که ما هر چقدر گسترده تر بکنیم فوتبال رو در کشورهای متفاوت، میتونیم بهره برداری بیشتری هم بکنیم و در واقع یک اجماع جهانی و یک صلح جهانی به ازای حضور کشورهای مختلف و زیادتر در جام جهانی داشته باشیم. این شعار یا ویترینیه که در واقع فیفا مطرح کرد. من اعتقادی به این قضیه ندارم. شما باید بتونید در فوتبال یک، به خصوص جام جهانی که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته، باید بتونی که در واقع به نوعی محدودیت داشته باشی که کیفیت در این محدودیت معنا پیدا بکنه. من امروز خیلی از بازی‌ها رو ترجیح میدم مثلا نبینم، برای اینکه احساس میکنم که این تیم‌ها، شاید هم خیلی زشت باشه، اصلا نمیخوام بگم اون چیزی که میگم حتما درسته، ولی از اونجایی که کیفیت فوتبال رو در ذهن خودم به نوعی تعریف میکنم و احساس میکنم خیلی از بازی ها میتونه از پیش نتایجش معلوم باشه، بنابراین اون جذابیت لازم رو به اندازه‌ای که دوره‌های پیشین داشته طبیعتا این دوره نخواهد داشت.
1: مرد، سوال آخرم خیلی سوال جالبی از نظر خودم، بیشتر به شنونده ها کمک میکنه که از بازی لذت بیشتری ببرن. به توصیت برای شنونده ها چیه مرداد؟ وقتی که توپ رو فقط دنبال میکنن، به چیزهای جزئیاتی دیگه ای توجه کنن، مثلا به نحوه برخورد با توپ یا مثلا خلاقیت های فردی دیگه، به چه چیزهایی بیشتر توجه کنن غیر از حرکت توپ که براشون زیباتر بشه فوتبال؟
0: این فقط تصور خودت نبود فرض اینجا، به نظر منم سوال بسیار خوبیه. ببینید، من خودم وقتی فوتبال رو نگاه میکنم، زمانی که تلویزیون داره کل زمین رو یا بخش عمده ای از زمین رو نشون میده، نگاه میکنم ببینم که بازیکنهای دیگه کجا قرار گرفتن، تیم صاحب توپ بازیکناش چقدر دوندگی دارن برای ایجاد فضاهای مناسب. این یک. دو، معمولا فکر میکنم اگر که مربی بودم توی این تیم به چه شکل فکر میکردم، چه بازیکنهای رو به وقتش تعویض میکردم و تعویضها به چه گونه ای میتونست باشه. مثلا فرض بگیرید، فکر کنیم که اگر یه تیمی عقب هستش، کدوم بازیکن باید بیاد بیرون و چه بازیکن در چه پستی باید وارد بشه. ایناست که فوتبال رو جذاب بکنه. وقتی من نگاه میکنم وقتی یه تیمی داره آفساید گیری میکنه، خط دفاعی به چه شکل این کار رو انجام میده، که اگر توپ در گوشه چپ زمین باشه، دفاع راسته تیمی که داره دفاع میکنه کجا قرار گرفته برای اینکه این آفساید گیری به نحو احسن انجام بشه. اینا چیزاییه که به صدا فوتبال رو جذابتر میکنه.
1: بازگذارم مرداد عزیز از این تخصصی که داری و واقعا برای خود منم بسیار جالبه مطالبی که مطرح میکنی. هفته دیگر هم در خدمت خواهیم بود.
0: قربان شما، زنده باشید.
1: روز بخیر.
2: شکیرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: day day
1: شکیرا. والا باز به شرایط حساس کنونی در ایران برمیگردیم، در فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره و ساخته میشه برای آینده. هفته بسیار متلاطمی رو پشت سر گذروندیم، هر لحظه یک خبر می اومد، یا حمله یا پایان حمله. و حالا در تازه ترین خبر این که گفتن، ترامپ گفته که جنگ به پایان رسیده، به یادداشت تفاهم قرار است در این هفته امضا بشه. آیا ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، سراب یا واقعیت؟ همراه میشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر. درود بهروز جان، صدای تو نیست بهروز.
2: آره من قطع کرده بودم که مزاحمتون نشم. من سلام میکنم سعید جان به تو و دستاندرکاران برنامه، سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان برنامه ما با آرزوی خبرهای خوش.
1: بهروز این هفته همیتون که گفتم آقای ترامپ در 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخید و حرفایی میزد زد و نقیز، بالاخره رسید به اینجا که پایان جنگ رو اعلام کرده و قرار است که یادش تفاهم امضا بشه. حالا به نظر تو ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، این سراب یا واقعیت؟
2: این تیتر امروز ما واقعا سوال خیلی سختیه و واقعیتش اینه که همه شرایط و توازن قوایی که الان در منطقه هست بیشتر گرایش رو به این میرسونه که ترامپ و متحدینش دارن با به هر قیمتی شده میخوان از این باطلاقی که توش گیر کردن، و یادآوری میکنیم دیگه با صراحت در گفتگوهاشون اینجوری که اکسیوس گزارش میده، با صراحت به نتانیاهو گفتن تو یک دروغ رو به ما فروختی، یک سناریوی رو مطرح کردی که اتفاق نیفتاد و وضعیتی ایجاد شده که ما نمیتونیم ادامه بدیم، و زیر فشار بسیار شدید متحدین عرب خودش است. یادتون باشه که آخرین باری که من با شما صحبت کردم خیلی نگران بودم و گفتم که امیدوارم که دفعه آینده خبرهای خوبی داشته باشین، ولی من خیلی نگرانم، به خصوص با وقتی که ترامپ رفتن به عروسی پسرش رو لغو کرد و یه جلسه فوق‌العاده رو فراخوند و گفت ما میریم که بزنیم ایران رو غیره، من به شدت نگران شده بودم و احساس میکردم که اینها برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر میز مذاکره واقعا تصمیم گرفتن که زیرساختای حیاتی اقتصاد ایران رو بزنن، و نگران بودم، نگرانی من با شما در میان گذاشتم و یادتون باشه همونجا اشاره کردم، گفتم تنها چیزی که میتونه جلوی این حرکت رو بگیره وتو کشورهای عربیه، نتانیاهو و اسرائیل که داشتن بشکن میزدن واقعا هورا میکشیدن. یادآوری رو بکنم، اینقدر نگیم نتانیاهو، اپوزیسیون به اصطلاح لایک و دموکراتیکی که در مقابل نتانیاهو هست، ائتلافی که بین آقای نفتالی بنت و لایر یپید که از دشمنان سرسخت نتانیاهو هستن تردیدی در این نیست، از نتانیاهو جنگ طلب ترن. اپوزیسیون اسرائیل امروز داره اعتراض میکنه به نتانیاهو که تو چرا در مقابل فشارهای آمریکا به اندازه کافی سرسختی نشون نمیدین. اینه که ما میگیم نتانیاهو، این نیست که یه نفره یا یه باندیه توی اسرائیل که امروز زمام حکومت رو در دست گرفته و اونه که فشار میده و غیره. ده بله، یک واقعیتی که شخص نتانیاهو در ادامه جنگ و حالت جنگی نفت داره، چون پرونده داره، فلان داره، غیره که بارها راجع صحبت کردیم، ولی این سیاست جنگ طلبی و این سیاست نگرداشتن تشنج در بالاترین حد، سیاست کل اپوزیسیون و نتانیاهو با همه، یعنی سیاست مداران طبقه حاکم در اسرائیل که یادآوری کنیم کلان سرمایه‌داران اسرائیلی از نئولیبرال ترین، خشن ترین و غارتگر ترین انواع سرمایه‌داران نئولیبرال هستند. شکاف طبقاتی که در اسرائیل هست و این جنگ ها و این تشنج ها باعث میشه که کسی اصلا بهش توجه نکنه، در تاریخ ایجاد این کشور هرگز به این شدت نبوده. دو قطب طبقاتی که در اونجا وجود دارن، ثروتمندتر شدن بی سابقه 1% ها و اون 2% دوروبرش، بعد در مقابلش فقیرتر شدن بیش از حد کارگران و حقوق بگیران اسرائیل، هرگز به این شدت نبوده. انعکاس این در طبقه سیاست هایی که نمایندگان این طبقه حاکم میبرن جلو با تضعیف چپ در اونجا، چپ عملا در اسرائیل به 2-3% به اصطلاح تقلیل پیدا کرده. اون حزب کارگر سابق که جز به اصطلاح جناح سوشال دموکرات بود و غیره، اینها عملا وجود خارجی نداره و به قول شارل آندرلند، راست افراطی جامعه اسرائیل رو بلیده. مردم اسرائیل در زمان شروع جنگ با جمهوری اسلامی 90%شون طرفدار این جنگ بودن. این به شدت به تدریج افت کرد، چون اونا هم گول نتانیاهو رو خورده بودن که 2-3 هفته غزه حل میشه و جنگ های برخاسایی که ارتش اسرائیل درش مهارت داره، مثل جنگ 6 روزه، اون هست، اون سناریو هست که میخواد اتفاق بیفته که نیفتاد. ولی امروز اپوزیسیون و نتانیاهو در مقابل فشارهایی که آمریکایی ها و بعد دیگران متحدینش رو اروپایی ها از زیر دارن وارد میکنن، متحدن، یک در هر دو جنگ طلب هستن. اینو من گفتم که سوء تفاهم پیش نیاد که این فقط نتانیاهو و فاشیستای دور و برش و اسموتریش و بنجوی رو اینا هستن. نه، اصلا اینطوری نیست. این سیاست کل طبقه حاکم اسرائیل. حالا برگردیم به صحبت. اونجوری که من آکسیوس به خصوص، چون میدونی که آکسیوس هم اخباری که میده خیلی با دقت باید بهش نگاه کرد، چون یک سری از بحثای که اخباری که آکسیوس میده دقیقا طرحهایی است که موساد میخواد پخش بکنه. خبرهای موساد در و برای به اصطلاح بی‌ثبات کردن اوضاع و زمینه سازی برای کاری که میخواد بکنه، بخش مهمیش رو از آکسیوس میکنه. ولی آکسیوس درش گزارشایی هم میاد که مال جناح‌های دیگر هم با خودش منتقل میکنه. من میگم توجه داشته باشید، هرگز اخباری رو آکسیوس میده به عنوان 100% چک شده و غیره نیست. گاردین نیست، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیست، این حساسیت داشته باشید. ولی آکسیوس که میگم یک کانال موسادی هم هست، خبر از تشنج‌های خیلی شدید بین آمریکا و ترامپ داد، بین ترامپ و اسرائیل نتانیاهو داد و ضمناً اعلام کرد که درست موقعی که ترامپ این جلسه فوق‌العاده رو فراخون با اون نگرانی که من ابراز کردم، کشورهای عربی به اضافه ترکیه، یعنی کشورهای عربی منطقه به اضافه ترکیه، به اضافه پاکستان و مصر، همه با هم یک نوشته سری رو به ترامپ دادن و مخالفت شدید خودشون رو با اثرگیری گسترده عملیات نظامی با ایران اعلام کردن و عملا یک بلوک متحد رو که حتی امارات هم میگم میگفتن که امضا کرده، ولی من نتونستم چک بکنم که واقعا امارات که امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه هم هست، این هشدار، این یادداشت هشدارآمیز به ترامپ رو تایید کرده بوده یا نه. ولی در این قطعیه که همه کشورهای دیگه منطقه، پاکستان، ترکیه و مصر، این رو با صراحت مطرح کردن و این بود عاملی که به اضافه اینم توجه داشته باشین، گزارشی که CIA داد. CIA توی همین شلوغ بازی ها یهو اعلام کرد که آقا ما و CIA و پنتاگون، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در کل، اعلام کردن که ارزیابی ما اینه که در اثر این جنگ هنوز جمهوری اسلامی 70% قابلیت تعرض موشکی خودش رو حفظ کرده، هنوز قادر به اقدامات گسترده هست، قدرت ویرانگری موشکی جمهوری اسلامی به حداقل خودش پایین نیومده و در نتیجه در صورت این که تشنج بخواد بره بالا، ما یه فکر اساسی تری برای این بکنیم، باید بکنیم. یعنی مسئله رو بردن روی این که اگر شما میخواید، به خصوص جنرال پنتاگونی میگن این رو تو همون جلسه به ترامپ گفتن، اگر تو میخوای درگیری با جمهوری اسلامی رو بالا ببری، دیگه صحبت از این زدنهای هوایی و غیره اینها نیست، باید رفت به طرف یک جنگ گسترده تر، حتی مسئله پیاده کردن نیرو در سواحل جنوبی ایران رو روی میز گذاشت و اون وقت منتظر در واقع پاسخ جمهوری اسلامی هم باید بود و برخلاف ارزیابی‌های اولیه قدرت ویرانگری پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از اونی هست که برآوردهای اولیه ما نشون میده. این ترکیب این هشدارهای پنتاگون و سی‌آی‌ای از یک طرف و مخالفت شدید کشورهای عربی که هم نظر بودن با پنتاگون و اینا، اینجوری که باز از گزارش ها میاد اینا صراحتا گفتن که اگر تو زیرساختای اونا رو بزنی اونها هم زیرساختای ما رو خواهند زد و به اسرائیل هم حمله خواهند کرد. و خلاصه این که تشنج به تو نه به طور کمی بلکه به طور کیفی تغییر خواهد کرد و اون وقت یک جنگ سراسری هست و ما اصلا نه میتونیم وارد اون بشیم نه میخواییم که وارد اون بشیم. این بود که در آخرین لحظه یکی از اون پشتک واروهای معروف ترامپی زده شد. ترامپ حرفش رو پس گرفت و گفت که من فرصت میدم به مذاکرات و غیره. خب از اون موقع هم دیدیم که مذاکرات بالا و پایین زیاد داشته، درگیری های موضعی زیاد بوده که البته میدونید آتش بس صلح نیست. آتش بس هر جای دنیا هم که اعلام شده همیشه طرفین نقضش کردن. به خصوص یادتون نره من از رهبران اولیه اسرائیل بن گوریون و غیره نقل کردم که اینا میگن ما به آتش بس احتیاج داریم نه صلح که بتونیم نقضش بکنیم. منتها در مورد ایران فرق میکنه، اون برای کشورهای همسایه خودشون هست که در شرایط آتش بس اینا اشغال زمین ها رو ادامه میدادن، هم با مصر هم با اردن هم با در واقع فلسطینی ها. این سیاست در اونجا این شعارشون درست بود که آتش بس برای ما خوبه چون ما زمین میگیریم، فرصت میده به ما که اشغال رو ادامه بدیم. با ایران در جنگ با ایران آتش بس به هیچ وجه اون مفهوم رو نداره، در نتیجه این شعار اسرائیلی ها شعار قابل اجرا در مورد جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست. خیلی مسئله مهمیه. آتش بس به ضرر اسرائیل. امروز کاهش تشنج در درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی 100% به ضرر اسرائیل و در صورتی که این آتش بس اعلام بشه اولین بازنده اسرائیل. این رو باید با صدای بلند گفت. برای همین هم است که همه منتظرن که اسرائیل الان که سر صدای این آتش بس بالا رفته دست به اقداماتی بزنه که این رو به شکست بکشونه. مثلا این که میتونه، چون به ایران به این راحتی نمیتونه حمله گسترده بکنه، برای اینو توجه داشته باشین دوستان، اسرائیل برای حمله گسترده به ایران مجبور به استفاده از لوجستیک ارتش آمریکا و اگر ارتش آمریکا اجازه بهش نده اسرائیل حتی کوریدور برای نزدیک شدن به مرزهای ایران و حمله از راه دور به ایران نخواهد داشت. این خیلی مسئله مهمیه، باید توجه بکنه، توجه داشته باشیم. ولی برای لبنان اینطوری نیست. برای لبنان و خرابکاری در اونجا و مناطق اشغالی اسرائیل میتونه مستقلا اقدام بکنه و فجایعی رو ایجاد بکنه که تا حالا بارها کرده. در نتیجه یکی از خطراتی که الان هست اینه که اسرائیل برای اینکه این آتش بس اعلام نشه، چون طرف ایرانی دائما میگه آتش بس باید در کل منطقه باشه و لبنان هم جزو میاره، اگر این آتش بس اعلام بشه اسرائیل با تمام قوا میتونه اون رو به هم بزنه با حمله در لبنان. الان دیدی پریروز درست موقعی که صحبت‌های مذاکرات آتش بس رفته بود به سومین شهر لبنان ساکنینش اخطار کرد که همتون باید از اینجا برید، چون من 4-5 تا اونجا مرکز حزب اللهی پیدا کردم و باید اونها رو بزنم و غیره. یعنی اعلام رسمی جنایت جنگی دیگه. من بارها توضیح دادم که شما نمیتونید به خاطر فعالیت نظامی یک یا چند گروه یک منطقه مسکونی رو بهش در دستور تخلیه بدید و اون رو با خاک یکسان بکنید. این خلاف کنوانسیون های جنگی ژنو هست. ولی اسرائیل که میدونیم کارش اینه تمام معاهدات زیر پا بذاره، کنوانسیون ها رعایت نکنه، قطعنامه سازمان ملل اصلا بندازه مستقیم توی آشغال. دیدی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل اون دانون چندین بار منشور سازمان ملل رو جلوی دوربین پاره کرده انداخته بیرون، انداخته تو آشغال. خب ولی این اخراج نکردن از سازمان ملل که تو که منشور سازمان ملل قبول نداری، تو که اونو پاره میکنی چه غلطی میکنی تو این سازمان ملل؟ وقتی که کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی یه چیزی میگن که خلاف منشور سازمان ملل است داده همه در میاد و ولی اسرائیل که اون پاره میکنه نمایندش جلوی دوربین و میندازه تو آشغال، هیچ کی بهش نمیگه بالا چه جد ابروه. این استثناء معروف این عزیز دردانه استعمار اروپایی آمریکایی در خاورمیانه که خب ما هممون میگیم. اما برگردیم به صحبتمون. به دنبال این عقب نشینی که ترامپ کرد و به دنبال این جنگ گریز ها، ولی این چه مهمه، اینا خیلی مهمه، هر بار که آمریکایی ها یک حمله کردن جمهوری اسلامی بهش جواب داد، هر بار که شدتشون بالا بردن اونا هم شدتشون بالا بردن. مهمتر از اون، یک بار آمریکایی هیچ کاری نکردن ولی چون قول داده بودن که آتش بس بشه در لبنان و نشد، جمهوری اسلامی موشک زد به تل اویف. تکرارم میکنم، سانسور اطلاعاتی که در مورد اسرائیل وجود داره بی سابقه است. یعنی حتی در جنگ ایران در آمریکا و عراق که یک سانسور اولین بار یک سانسور گسترده و ارگانیکی رو ارتش آمریکا اعمال کرد که ماجرای ویتنام تشکیل نشه و اخبار درست نیاد و افکار عمومی مردم رو تحریک نکنه، این سانسوری که در مورد خساراتی که در اسرائیل هست از اون هم بالاتره. هنوز که هنوزه دو شرکت بزرگی که ماهواره های تجاری دارن و از این مناطق به طور مداوم عکس برداری میکنن، عکس های قبل و بعد از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار کسی قرار ندادن و حتی کشورهای شرکت های مثل بی بی سی برای اینکه بتونن راستی آزمایی بکنن از ماهواره چینی و غیره استفاده کردن، که اون وقت اونجا بود که معلوم شد برخلاف تمام حرفایی که آمریکایی‌ها زدن، تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه مورد تهاجم نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. 24 پایگاه، بخششون، بعضیاشون، اقلیتشون به کلی از حیز انتفاع افتادن و بقیهشون آسیب‌های جزئی تا مهم دیدن و در نتیجه برای همین هم است که آمریکایی‌ها مجبورن این ناوگان‌های ناوهمبار خودشون اونجا نگهدارن، چون دیگه نمیتونن اونجوری که باید از این پایگاه استفاده بکنن. نه اینکه نمیکنن، گفتم چند تاشون هستن که از حیز انتفاع افتادن، ولی باز بقیه‌اش میتونن استفاده بکنن. عکسایی که دیدیم که قاچاق شد، که چطور اون دو تا آواکسای منطقه آمریکا که تنها آواکسای اونجا بودن از بین رفتن و قدرت آمریکا رو محدود کردن، خسارت ها جدی بود. یعنی پنتاگونیا اونجایی که قرار نیست در تبلیغات جنگی صحبت بکنن، بلکه باید واقعیت غذا و توازن قوا رو بس قضیه فقط به اصطلاح توازن قوا رو بذارن روی میز برای رئیس جمهورشون، پیامشون روشن بوده. آقا اگر ما درگیر بشیم در یک فاز جدیدتر، باید خیلی بالاتر از اینها بریم و تلفات و خسارات غیر زیاد خواهد بود و اونا هم تایید کردن. اینجوری که برمیاد حرف حراس کشورهای عربی منطقه رو تایید کردن که این ویرانی محدود به ایران نخواهد شد و کشورهای عربی هم در بر خواهد گرفت. خب تنها کسی که براش این مسئله مهم نیست اسرائیله. خب معلوم هم اصلا خوشش هم میاد که عربستان ضعیف بشه، که کشور عربی ضعیف بشن، ترکیه ضعیف بشه، اینا همه در جدالی که برای هژمونی در منطقه است به نفع اسرائیله. اسرائیل طرفدار این بود که جنگ بره بالا، دو طرف هم دیگر رو بزنن، کشور عربی و جمهوری اسلامی ضعیف بشن و این به عنوان نیرویی که برتر هست بیاد جلو. خب حالا علارغم اینا، جوری ترامپ گیر کرده بود و فشار متحدین عربیش به شدت بود، یعنی الان با قاطعیت میشه گفت که اینا وتو کردن این حرکت رو، معلوم نیست چی گفتن، گفتن میریم طرف چین، از اون کمک میخوایم یا غیره، خیلی هست مانا باید یه مدل وایسات که این گرد و غبار جنگ بخوابه و ما متوجه خواهیم شد که در این چند روز حیاتی که ترامپ از تهدید به از بین بردن تمدن رفت به این که میزنیم زیر ساختار به طور فلان و غیره و اون جلسه معروف چه چیزایی اتفاق افتاد، ولی این رو میدونیم که کشورهای عربی وتو کردن. حالا اما امروز صحبتایی که داره میشه، درست همین 5 دقیقه قبل از اینکه من بیام توی برنامه، کانال 24 فرانسه که کانال دولتی هست داشتم نگاه میکردم، ببینید نسخه هایی که ایرانی ها میدن میگن سر اینها توافق شده و نسخه ای که آمریکایی ها میدن با هم نمیخونه. یعنی مفاد توافقی که دو طرف میگن سرش توافق کردیم یکی نیست. این از عجایب دیپلماسی جمهوری اسلامی و آمریکاست که هر دو دروغ میگن. یعنی جمهوری اسلامی عراقچی اومد گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم، چند ساعت پیش و 10 ساعت پیش گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم به آتش بس، درست؟ آمریکایی هم گفتن که اصلا داریم میریم ژنو و جنوز هم میاد و میریم کنار درشه لمان هم هوا میخوریم هم امضا میکنیم. اینا گفتن نه، چند روز طول میکشه. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از هیچ کدوم از خطوط قرمزمون کوتاه نیومدیم. اسرائیل هم گفته که ترامپ به ما قول داده، نتانیاهو گفته که ما ترامپ به ما قول داده که تمام نکاتی که خطوط قرمز ما هست رعایت شده. خب این هر دوش دروغه. اگر خطوط قرمز دو طرف رعایت بشه، فقط و فقط من اینو بارها گفتم، جنگی که میتونه این خطوط رو به هم نزدیک بکنه. انقدر از هم فاصله دارن که با مذاکره شما نمیتونید این راه رو به هم نزدیک کنید که هم خطوط قرمز این بر رعایت بشه هم خطوط قرمز اون بر، به طورت رادیکال و شاخ به شاخ با هم دیگه تناقض دارن. از این زاویه اینه که فعلا با تمام این حسن نیت هایی که از طرف این داده میشه و خبرهای خوشی که میاد، آتش بس در این لحظه که ما صحبت میکنیم رو هواست. آخرین خبری که سیاوش قاضی از ایران داد، این سیاوش قاضی خبرنگار تلویزیون فهمی فرانسه 24 توی ایران است و خیلی آدم چیزیه، آدم جالبیه، اولا خیلی خوب فرانسه حرف میزنه و این توی این خبرنگارای ایرانی خیلی کم پیدا میشه، خیلی خوب فرانسه صحبت میکنه و در مدت زمان کوتاه خیلی اطلاعات دقیقی میده. اون همه این نکات رو در از 4-5 دقیقه داد و گفت که یه نکته گفت که خیلی مهمه، گفت عراقچی از روزنامه های ایران درخواست کرده که لطفاً شلوغش نکنید، جو رو خراب نکنید. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که اینا دارن چکوچونه میزنن، دارن میگن که آقا یه وقت ندارین تیت بزنین که پیروزی عظیم جمهوری اسلامی، شکست کامل ترامپ و غیره، ما همه چیزمو گرفتیم. اون دیوانه‌ای که اون مرمای ساده وقتی شما اینو بگید میزنه زیر میز و همه چیو میتونه به هم بزنه. حواستون باشه با کی با چی جانوری در واقع طرف هستیم. از اون ورم آمریکایی‌ها، بازم همین چند لحظه پیش من شنیدم که ترامپ تو این 48 ساعتی که رفتن و اعلام کردن که دارن نزدیک میشن، کوچکترین تماسی با نتانیاهو نگرفته. بعد از اینکه اعلام کرده که ما داریم آتش بس رو میدیم برای مفاد اینکه آتش بس رو اعلام بکنیم، که به ترامپ به نتانیاهو زنگ زده و بهش گفته همینی که هست باید بپذیری، و میگن خب این تشنجی که میگن فوش دادن به همدیگه و غیر این حرفا خیلی بالاتر رفته و اسرائیل بازنده اصلی این آتش بس در حال به اسرائیل راست. اما تکرار میکنن، تا این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم، مفاد آتش بس روشن نیست چیه. یکی دو تا نکتهش به نظر میاد که روشن. طرفین توافق کردن که به شکلی در عرض 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنن. قیمت نفت هم سقوط کرده، میدونید دیگه، به پایین ترین حد خودش از زمان آغاز این جنگ به رسیده که نشون میده خیلی ها همه کیس از خود. چین هم تو این مدت چندین اعلامیه و بیانیه داده و به شدت با اقدامات نظامی مخالفت کرده. آن یه نکته خیلی مهمه، به لحاظ روانی خیلی مهمه. وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به اسرائیل در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب بیروت و اسرائیلی هم جواب دادن، آمریکایی‌ها برای اولین بار نگفتن اسرائیل حق دفاع از خودش داره، میتونه ادامه بده یا غیره. این خیلی مهمه. اروپایی‌ها هم نگفتن. این سگ‌های زنجیری لابی صهیونیستی در اتحادیه اروپا، اینا هم نگفتن که شعار معروفشون میزنه میکشه 7000 نفر تو غزه کشته، آقا اسرائیل هم داره خودش دفاع میکنه، اسرائیل از موجودش دفاع میکنه. هیچ کدوم این کشورهای بزرگ، حتی آلمان که سگ زنجیری در واقع نتانیاهو هست، هر وقت کم میخورن یاد چون میندازه که 6 میلیون ما رو شما سوزوندید، اونا دومشون میزنن لای کونشون رو به لای پاشون رو میرن عقب. این در واقع باعث شده که همه اینها این بار از حق اسرائیل دفاع نزدند. برعکس ترامپ گفت بس کنید، به هر دو گفت، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل رو هر دو رو با هم گذاشت در یک چیز. اینا چیزای ظریفیه در زمان دیپلماتیک و اقداماتی که میشه، ولی بسیار مسئله مهمیه که ما نباید این رو در واقع فراموش بکنیم. خلاصه کلام، تمام اطلاعاتی که تا این لحظه به ما میرسه اینه که بله، بر یه سری نکات که میگن سیاوش قاضی میگفت دو صفحه است این توافقنامه‌ای که اینا گفتن، که قبلا صحبت از 12 تا 14 صفحه میشد، دو صفحه است که توش مفاد رو اینا نوشتن، میخوان توافق بکنن که آتش بس، بازم خیلی مهمه، ایرانی ها میگن آتش بس لبنان هم جزوش هست، اسرائیلی ها میگن آتش بس لبنان به شما مربوط نیست، ولی دو صفحه هست مفادی که با هم دیگه نوشتن و دارن میرن به طرف، میگه حداقل تنگه هرمز رو باز بکنن و این بازم خیلی مهمه، بلافاصله شایعاتی پخش شد که بخشی از دارایی‌های ضبط شده جمهوری اسلامی به نقد آزاد شده، صحبت از 12 میلیارد دلار شد که از امارات دارن میگیرن. امارات به شدت تکذیب کرد، ولی قطری‌ها سکوت کردند چون گفتن قطر داره یه سری از این پول‌های بلوکه شده رو از جیب خودش میده که بعداً از آمریکایی‌ها بگیره. یعنی میخوام بگم تردیدی در این نیست که جو عمومی وضعیتی که وجود داره به طرف اینه که اینها میخوان برن به طرف در واقع این که سازش بکنن، ولی این مفاد هنوز روی میزه، هنوز توافق قطعی نشده. درگیری ها اون طرف بین جناح‌های مختلف توی ایرانه. من میدیدم توی فیسبوک این محور مقاومتی ها چه قشقرقی به پا کردن. این محور مقاومتی ها، این چپ محور مقاومت کاسه داختن از آشه، مخالف هر نوع آتش‌بسی هستند. اینا میگن اصلا نباید هیچ نوع آتش‌بسی رو قبول کرد، باید جنگ جنگ تا پیروزی، معلوم نیست کدوم پیروزی، ولی جنگ جنگ تا پیروزی و غیره رو مطرح کردن. و در واقع این وضعیتی که پیش اومده یک حالتی رو ایجاد کرده که الان ما توی یک برزخیم، ولی این مهمه. همین که وارد برزخ شدیم خودش یک قدم به جلوه. ما الان توی برزخی هستیم که آتش بس میتونه انجام بگیره. به نظر من شدت مذاکرات الان از روزهای پیش هم در واقع بیشتر هست و این مسئله خیلی خیلی مهمه. ببخشید این تلفن من هم هی زنگ میزنه و وضعیت رو خراب میکنه.
1: خب به روزم بیدیسی که داشتی تو توضیح میدادی، این روایت های مختلف سر این توافق و بنده های 14 ماده ای، حتی در ایران هم جناح‌های مختلف، رسانه‌های مختلفشون روایت‌های مختلف میدن. مثلا خبرگزاری مهر که با قالیباف نزدیکه یک روایت داده، جزئیاتی رو گفته خبرگزاری دولت راجع به ایرنا، این جزئیات رو کمتر گفته، گفتن یکم واقعی تره. خود اون تندروها هم روایت خودشون دارن، هر کسی آش خودشو داره میپزه. از اونور آکسیوس هم که اون روایتی دیگه داره میگه، یعنی مشابه نیست این چیزا. واقعیت کدومه؟ آیا سر چی دارن توافق میکنن؟ ما دیپلماسی مخفی شنیده بودیم، دیپلماسی های پنهانی، منتها اینا که اساساً شاید بعدش این کار رو بکنن، شاید بعدن معلوم بشه که سر چی چیزی دقیقا توافق کردن.
2: ببین من گفتم مفادی که ایرانی ها میگن داره توافق میشه با اونی که آمریکایی ها میگن اصلا با هم نمیخونه. تنها نکته مشترکش، دو تا نکته مشترک من فقط پیدا کردم. یکی این که توافق کردن که تنگه هرمز باز بشه، فشاری که چین میاره، اروپایی ها میارن، کشور عربی میارن. توافق کردن که آتش بس هم در ایران باشه هم در لبنان. اسرائیل با این مخالفت کرده، گفته لبنان به شما عرود نیست، به نقد. در واقع این یه نکته تشنج. نکته دیگه که با هم دیگه توافق کردن این که مذاکرات بر سر صنعت هسته‌ای ایران شروع بشه. ترامپ گفته
1: ما یک چیزو میدونیم بروز، قطعاً مذاکره سر موشک‌های بالستیک ایران نیست،
2: قطعاً
1: نخواهد بود،
2: قطعاً نیست. حتی بعد تو این 60 روزم این حرفی از این نیست. صحبت از این میکنن که باید این مقدار ایران محدود بکنه، فلان بکنه اینا، ولی درخواست اصلی اسرائیل، برای همینه که من با خوشنودی هستم‌تر اینو بگم، با خوشنودی هستم‌تر هر پاراگرافی وار یادآوری میکنم، اولین بازنده این آتش بس احتمالی اسرائیل.
1: یه بندی دیگه هست
2: هیچ کدوم رعایت نشه.
1: البته ما راجع به بندا که صحبت میکنیم نمیدونیم واقعیت یا نه، ولی یک بندی بود که مشارکت آمریکا در بازسازی ایران 300 میلیارد دلار. این من به طرز میگفتم امروز صبح به دوستمون گفتم که این جریان اون کمک ها در راه هست که میگفتن ترامپ گفته که کمک در راه هست نکنه، همینه.
2: 300 میلیارد برای سرمایه‌داری آمریکاییه. ببین خب من هی اسرائیل رو میگم، ولی میدونید وقتی من میگم بازنده اصلی اسرائیلی، پویسرش میدونید منظورم چی دیگه. سلطنت طلبها و رضا پهلوی با کله خوردن زمین. متوجه شدی که تقریبا یه هفته است که از شاهنشاه ایران هیچ صدایی در نمیاد، نه نطقی کرده، نه پیامی داده، نه چیزی گفته.
1: نه اون که بروز همون موقعی که ترامپ گفت که لوزن پرینس، اصلا همون موقع معلوم بود دیگه اینا میاسن این درایت رو داشته باشن، تیزوشی رو داشته باشن.
2: که توی سلطنت طلبان اتفاق افتاده خیلی جالبه. من میرم میگم بیرم دارم فضا عوض بشه. من سر انقلاب فرانسه و مسئله جمهوری، آغاز جمهوریت در سیاست جهانی، یک مناظره داشتم توی بی بی سی با یکی از طرفداران رضا پهلوی به اسم حجت کلاشی. حجت کلاشی اونجا دفاع کرد و غیره این حرفا. به میتونید نگاه بکنین، به بحث جالبی بود. اون توی این ریزشی که اتفاق افتاده یه هم من دیدم که این، چون من قبل از اونم که این وقتی میخواید برید اونجا شما رو یه جایی میزنن که با هم دیگه قهوه میخواید که هم دیگه رو بشناسید، من ازش پرسیده بودم که شما پادشاهی خواهید یا هم پادشاه خواهی هستید هم طرفدار خاندان پهلوی، یعنی مشروط خواهید یا نوع پهلوی. گفت آها من طرفدار خاندان پهلوی هستم، فکر میکنم فقط این باشه. اینو گفتم که ببینید کجا وایساده بود. هفته پیش من دیدم جز این ریزش سلطنت طلبا که رفته، حتی آقای حجت کلاشی هم اعلام براءت کرده از رضا پهلوی، گفته نه آقا این اصلا رهبر نیست، به درد نمیخوره که اونجا تو اون صحبت خصوصی چند دقیقی دفاع آتشینی از قابلیت های درخشان این رهبر کبیر آینده ایران کرده بود و غیره. میخوام بگم ریزش توی سلطنت طلبا یکی از خوشترین خبرهای هم هست که برای اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی ایرانی هست. اینها دیگه واقعا دیگه ولمعتلن. توی پاریس ما میبینیم مثلا از چند هزار نفر شدن چند صد نفر، آخرین تظاهرات من نگاه میکردم صد و خورده نفر بیشتر نبود.
1: بله بروز، حالا که این خبرهای اینجوری رو میگی سرگرم کننده، نشیات سرد نمیدونم راجع به اون عروسی پسر ترامپ. من یه چیزی شنیدم که تو رو بسیار نگران کرده بود چون نرفته بود. یکی این که پسرش میخواست عروسیش تو کاخ سفید برگزار بشه، دعواشون شده بود، گفته بود نه آقا نمیشه اینجوری، یا اجازه نداده بود. دوم این که من شنیدم، واقعا نمیدونم این تا چه اندازه صحت داره، که عروس خانم دختر حسابدار افشتن هست. یا بعد این ترامپ میرفت اونجا، خب با این کلی آدم های اطراف افشتن و اینا رو برو میشد دیگه، بعد این خبرنگارا و اینا اونجا سر کلش رو پیدا میشه، شاید بیخاطر نخواسته بره.
2: نه اینو از تو شنیدم. خب معلوم شد که پس اون که من گفت بودم این نرفته اینجا خیلی نگران کننده است، در واقع مسائل خصوصی خودش هم توش دخالت داشته. که البته من اینم بگم ماه گذشته توی پاریس هم مرکز یکی از قسمت بین المللی بانک معروف روچیلد، بانک بزرگترین سهیونیست مالی دنیا تاریخ سهیونیست، اصلا ریخ پلیس فرانسه رفت و اونجا کلی پرونده ضبط کرد، چون ثابت شده که تمام معاملات اپشتاین در اروپا زیر نظر روچیل بود. یعنی این رابطه موساد و سهیونیسم و اپشتاین توری توته به نظر میاد نیست، یک واقعیت های اونجا هست و این پرونده ها رو خلاصه بالاخره یه روز در میاد، بعد از مرگ ترامپ احتمالا در میاد و ما میفهمیم چی شد. ولی بعد بروز یه نکته رو من بگم،
1: ما 4-5 دقیقه دیگه باید تموم کنیم، باید کوتاه بگو
2: بریم جلو. سوال نه بگو، سوال تو بکن. مثلا
1: نه یه نکته گفتی راجع به این اپوزیسیون اسرائیل. به نظر من اون رقابتی که دارن اینجوری نیست که اونا هم طرفدار همین خط نتانیاهو باشن. این که از اون انتقاد میکنن که تو تبدیل شدی به نمیدونم
2: نوکر آمریکا،
1: منظورشون این نیست که اونا میخوان همون سیاست رو پیش ببرن. ببینید تو رقابت بین نیروهای سیاسی طرف رو میزنی الان که بعدن یک سیاست دیگری پیش ببری. درسته میگی نباید این کار بکنی، خودش هم نخواهد کرد، به نظرم بیشتر توی چارچوب رقابته. یعنی
2: بیش از این،
1: یعنی اپوزیسیون اسرائیل نمیتونه همین سیاست نتانیاهو رو به پیش ببره.
2: چرا میتونه؟ در مورد جنگ با ایران میتونه. سیاست اپوزیسیون اسرائیل، حتی بذار یه نکته من بگم، حتی با حماس موقعی که ترامپ اومد رو کار و وادار کرد اسرائیل رو که دو هفته آتش بس بدن و نتانیاهو مجبور شد به پذیره، چون گفت میکنی یا پدر در میارم. و اولین حملشینی نتانیاهو اونجا بود. لایر یپید اعتراض کرد، لایر یپید گفت دو هفته زیاده، وقت میده به حماس که خودش رو بازسازی کنه. من فکر نمی کنم فقط شامورتی بازی های به صلاح
1: یه موقع آدم ها یه حرفی بزنن نیتشون چیزی دیگه است. به هر حال
2: حالا میخوام بگم، ولی نه این مهمه سعید جان، سیاست جنگ طلبی مختص نتانیاهو و جنایش نیست. درسته اون منفعت داره که تسنش بالا باشه، دادگاهش برگزار نشه، همه اینا رو میدونیم، ولی بیش از پیش داره روشن میشه که کل سیاست طبقه حاکم اسرائیل امروز به دلایلی که ما الان واردش نمیشیم، سیاست تشنش عمومی و به خصوص بالا بردن فشار برای جمهوری اسلامی. من این اعتقاد راسخ دارم. فقط بازی های دیپلماتیک نیست.
1: حالا دو تا نکته دیگه. حالا که ما داریم بیریم به سوی آتش بس و سلطه، این توافق یادداشت تفاهم در واقع بالاخره درگیری ها کم میشه و درگیری ها نیست، محاصره دریایی شکسته میشه، جامعه ایران وارد یه فاز دیگه میشه، یعنی ما وارد دوران پساجنگ میشیم. در این دوران پساجنگ به نظرت چه خطری جامعه ایران رو تهدید میکنه، یا بزرگترین خطر چیه و بزرگترین امیدی که به وجود میاد باقی مانده؟
2: بزرگترین خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی زخم خورده، تضعیف شده اما سر پا مانده، برای همین میگم نیمه شکست نیمه پیروزی، و این برای این که بقای خودش رو، چون این جنگ بقا بود دیگه، این عملا تبدیل شد به جنگ بقای جمهوری اسلامی، چه بخوایم چه نخوایم، و از این جنگ بقا به طور نسبی پیروز بیرون اومد، شکست خورد، نتونست اون در آنجایی که میخواد جلوی جنگ رو بگیره، اون شعار معروف خامنه‌ای، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، شوت شد رفت رو هوا، شکست خورد استراتژیش و تونست خودش نگه داره. الان همین الان که هنوز معاهده امضا نشده، ما شاهد اثرگیری جنبش‌های اعتراضی مردم هستیم، شاهد تظاهرات بازنشسته ها هستیم، تظاهرات کارگرها هستیم، همه دارن در واقع میان دوباره توی خیابون و این سکوتی که توی جنبش های مطالباتی بود داره شکسته میشه. همین الان قبل از امضای این آتش بس بدیهیه که بعد از این اوج خواهد گرفت. و خطر چیه؟ خطر اینه که جمهوری اسلامی که در این جنگ برای بقا در مقابل دخالت خارجی نیفتاده، برای اینکه بقای خودش رو تصمیم بکنه، دست به یک سرکوب خیلی سنگین و گسترده‌ای بزنه، نمیگم از نوع کشتار خاوران، ولی سرکوب خیلی شدید، برای اینکه اونا میدونن که مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره که موتور سوخت این در واقع جنبش‌های مطالباتی بوده، این از من کنار رفته که هیچی، بدتر هم شده، الان 1,000,000 بیکار بیشتر وارد در واقع توی حقوق بگیرای ایران هستن و اینا همه تشنجات اجتماعی رو بالا میبره. خطر اینه که جمهوری اسلامی که ببین امروز هم خیابان رو جمهوری اسلامی اشغال کرده، خیابانی که محل تظاهرات مردم ما بود در اثر این جنگ تبدیل شده به محل اشغال طرفداران جمهوری اسلامی، تظاهرات شبانه شون غیره این حرفا. برای اینکه اینا بقای خودشون تصدیق بکنن، خطر سرکوب بسیار بسیار شدید وجود داره، باید براش آماده بود. به بهانه اینکه دوران بازسازی هست و غیره، نباید فتیله مبارزات را بود پایین، برعکس باید فتیله مبارزات برد بالا. ما هم باید، اپوزیسیون مترقی هم باید از این وضعیت استفاده بکنه، به خصوص الان که اپوزیسیون سوپر ارتجایی نوکر مسلک سلطنت طلبی تقریبا دیگه از میدان خارج شده، دست و پا خواهد زد، ولی میدونیم دیگه کسی دیگه براش طرح خورد نخواهد کرد و در نتیجه بازی داره برمیگرده به جایی که باید باشه، یعنی مسافی که بین مردم ایران، حقوق بگیران، کارگران، زنان، جنبش های ملی و جمهوری اسلامی است، با خطر اینکه اون برای اینکه اینها رو کیشمات بکنه، چون الان آچمزه، کیشماتشون بکنه، دست به سرکوب شدید بزنه. ما خودمون رو برای این باید آماده بکنیم.
1: ممکنه یک رونق اقتصادی به وجود بیاد با توجه به اینکه پولای بلوکه شده آزاد بشه و بعد سرمایه گذاری بشه، همین بندهایی که الان گفتیم، الان نمیدونیم چقدر
2: سیاده 100% و این خبر بدی نیست. اینکه رونق اقتصادی ایجاد بشه، معیشت مردم ما بره بالا، هیچ خبر بدی نیست. اشتباه نشه، اصلا به این معنی نیست که وقتی رونق اقتصادی به این شکل بخواد روش بکنه جنبش‌های اعتراضی خوب خاتمه پیدا میکنه. در تمام کشورهایی که زیر فشار دیکتاتوری بودن و اتفاقا بعد از یک دوران رکود رونق اقتصادی اومده، جنبش‌های اعتراضی مطالباتی مردم اوج گرفته و ما باید کمک بکنیم به این و بریم جلو. ما طرفدار این نیستیم که مردم رو انقدر برعکس سطر طلبا گشنه بکنن به خاک بندازن تا اینها برخیزن. نخیر، به خاک افتادگان و گشنگان به این سادگی بر نخواهند خواست.
1: یعنی من اگر بخوام ترجمه بکنم، مثلا توی زمینه اقتصادی، البته سرمایه‌گذاری سود و نمیدونم منافع سرمایه دارن اونجا با سر ممکن بشه، ولی در زمینه سیاسی با مشت آهنین پیش خواهند رفت.
2: کاملا اینطوری و ما باید خودمون رو برای این آماده بکنیم. تنها راه هم تشکیلاته و با رعایت امروز به خصوص شدیدترین مسائل امنیتی، ما خوشبختانه لشکری از سازماندهان اعتصاب و اعتراض در ایران داریم که خوشبختانه نه در این جنگ از بین رفتن نه دستگیر شدن. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که در این مساف که همیشه هم میگفتیم تکلیف این رژیم و مردم ایران باید بکنن به راه درستش بیاد بدون خطر جنگ و غیره.
1: و در آخر و در آخر تو این پنج هفته جام جهانی فوتبال هم در جریان هست، شما هم دنبال میکنی؟
2: من که از عشاق فوتبال هستم، بودم، هستم، ولی با این افتضاحاتی که الان داره میشه و این دخالت دیگه وحشتناک هم سیاست
1: هم بازار
2: بزرگ در فوتبال، اصلا واقعا این عشق فوتبالی های مثل من رو به گن کشیدن و با واقعیتش اینه که محدود نگاه فکر میکنم من بازیه مثلا تیم ملی فرانسه و ایران رو که دو تا کشور من هستن رو نگاه میکنم، ولی بقیهش نمیدونم. اینقدر به خصوص این رئیس فدراسیون که حال همه رو به هم زده، این انفانتینو
1: آره انفانتینو رئیس فیفا
2: که میکنه، آره مال فیفا، حال همه رو واقعا به هم زده. فقط یه چیزم هست، خوشبختانه فیفا اعلام کرده که از اونجایی که فلسطین از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، کشورهای اروپایی هم بیشترشون به رسمیت شناخته شدن، طرفداران فلسطین میتونن پرچمشون رو ببرن جلو. این یه عقب نشینی رو بالاخره اینا زیر فشار افکار رو میکردن که خبر خوبیه، ولی به هر حال فوتبال دیگه بعد دید و
1: بالاخره تو فوتبال
2: میاد. من سعی به ذهن بگم، من خودم نوجوان بودم، هنوز یادمه اون احساسی که وقتی پرویز گلیچخانی به اسرائیل گل زد، هنوز من این رو یادمه، اون احساس واقعا خوشحالی انفجاری که توی من ایجاد شد. چون ما همون موقعی که 12-13 سالم بود طرفدار فلسطین ضد اسرائیل بودیم، اون جمعی هم که تو اینجا بود.
1: بله من شنیدم که تو برای اهل انزلی و انزلی چی طرفدار ملوان بودی.
2: دقیقا الان خیلی هم دلخور بوده، گفتم اینو، فهم نمیدونم توی برنامه خودم گفتم یا نه، ولی آره اون موقع که پرویز غلیچ رفیق نازنین ما کاپیتان پاس بود، اینا اومده بودن توی تهران مسابقه بدن ملوانی و ما هم همه با دوروری همون رفته بودیم و فکر میکردیم که این بازی یک یک داره جلو میره، این پرویز غلیظ نامرد یک گلی به ما زد از پشت 18 که هنوز یادمونه. وقتی که من اینجا پاریس دیدمش بعد در راهان تبعید یادش انداختم، گفتم تو اینو یادت از گل خوب یادمه. اونا تیم نیردریایی بودن، ما مخواستیم روش رو کم کنیم چون پاس تیم شهرمانی بود دیگه.
1: آره بله. خب حالا بروز تو طرفدار تیم فرانسه هستی، چون فوتبالو اگر این ازش بگیرن، یعنی به هر حال خود خود تو دوست داری یکی ببری یکی ببری دیگه، نه؟ یعنی اگر طرفداری ازش بگیرن اون هیجان رو نداره. تو طرفدار فرانسه هستی؟
2: همه این فاکتورهای منفی رو بذاریم کنار، از زاویه ورزشی نگاه بکنیم، من طرفدار تیم فرانسه هستم. من فکر می‌کنم یکی از شانس‌های جهانی و به خصوص از این نظر طرفدار تیم فرانسه هستم که از 11 بازیکن اصلی ثابت این تیم 8 تاشون رنگین پوست و سیاه پوستن و این خار چشم فاشیستای فرانسه است و واقعا نمیدونن، اصلا نمیتونن حتی از این تیم دفاع بکنن، شدن مثل سلطنت طلبا که تیم ملی ایران رو با تیم جمهوری اسلامی یکی میگیرن، اونا هم الان تیم فرانسه رو با تیم مهاجرین یکی گرفتن و اصلا دفاع نمی کنن از این تیم. در نتیجه سیاسی هم که شده، من طرفدار تیم فرانسه هستم، امیدوارم که جام جهانی رو ما ببریم. به اسپانیا هم احترام میذارم، به خصوص به خاطر اون پرچم فلسطینی که یمین یمال دست گرفت بالای اون اتوبوس بارسلون کیف.
1: به هر حال تو هم
2: ما این دو تا بشن قبول داریم،
1: تو هم از دریچه سیاست به فوتبال نگاه میکنی. برزا
2: آره اون هم هست دیگه، فوتبال
1: استادیوم. نه یعنی اون نه اون پدید توی این دنیای پدیدارشناسی اون از در از زمینه احساست وارد میشه دیگه.
2: آره درسته درسته، هم احساس ورزشی هم من به لحاظ احساس ورزشی طرفدار تیم فرانسه هستم، چون خب ایران که شکست می‌خوره معلومه، می‌دونیم با این افتضاحی هم که امیدواریم واقعا نکنن و اینها نرن این سلطنه و طلبان نرن علیه این تیم تبلیغات بکنن. به خصوص یه چیزی هم هست، می‌دونی که از قرار اینجوری که عکس‌ها نشون میده نه چرا واقعیت داره، اینا با این یه پین رفتن که روش نوشته 168 که کشته‌های میناب هست، دختران جوان میناپس، اونا به شدت این رو سیاسی کردن که حالا باید دید
1: حالا اونو یکی داستان دیگه است دیگه، حالا ما باید برنامه دیگه شروع کنیم. ولی به روز یه چیزم فراموش نکن، خود حکومت اسلامی هم از این این تیم رو تبدیل به یه ابزار کرده، با پروپاگاند میکنه و بعد بعضی از بازیکنهای مختلفش مثلا میان یه چیزای حرفایی میزنن که
2: آره.
1: ببین یعنی مسئله این که مردمیه یک کشور خود به خود اتوماتیک وار اینجوری هست، همینجوری که مثلا تو طرفدار فرانسه هستی معمولا طرفدار تیمشونن تیم ملیشونن. این دفعه یه اتفاقی افتاده تو ایران که زیاد دلشونم نیست با این تیم، این هم هست.
2: آره کاملا میشه فهمید، یک دوره شام همین بود، مگه خسروانی که رئیس تاج بود و رئیس فدراسیون هم شده بود شاهی نبود؟ مگه شاه اینا استفاده نمیکرد هم است؟ ولی هیچ کس اون موقع نمیگفت تیم ملی ایران تیم
1: نه، حتی مثلا فرانسه. توی جام جهانی فرانسه سال فکر کنم 98 بود، اون موقع هم خوب هم بودن تیم ملی ایران دیگه، یعنی مشکلی داشتن. یه اتفاقای افتاده
2: وقتی هم آمریکا رو 3-1 برد، ایرانیایی توی پاریس، من نرفتم البته، ولی ایرانیایی توی پاریس رفتن تو شانزلیزه تظاهرات کردن. یعنی اصلا اینطوری نیست که این تیمو شناسایی بکنه، این تبلیغات سلطنت طلباست با در مقابلش مقاومت کرد. البته میگه همونطور که تو میگی همون جوری که دوره شاه نیروی دریایی ایران تیمش ملوان بود، پاس شهربانی بود، اون یکی این بود، الان هم سپاه پاسداران تو این چیزا نفوذ داره، غیره داره، ولی این تفکیک بین سیاست و ورزش رو که خیلی ظریفه تا حدودی باید رعایت کرد. در نتیجه که من با این سیاست بایکوتی که سلطنت طلبان مطرح کردن به شدت مخالفم، من فکر می‌کنم نباید این رو تا این حد بر جلو ها رو باید دید که چه اتفاقاتی میفته.
1: بله هر کدومشون توی اوضاع این استقلال نسبی دارن به هر حال،
2: درسته، ولی به هر حال من از طرفدارایی هم که ورزش دوستانی هم که میرن حمایت میخوام میکنن از این تیم ملی، ولی یه درخواست دارم، با پرچم جمهوری اسلامی نرن. اگر دلشون میخواد پرچم ببرن، اما پرچم سرنگ رو ببرن، حالا سرش بس زیاد هست، ولی اون چیز وسطش رو الله وسطش رو قطعا نباید با خودشون ببرن.
1: بهروز ممنون دیگه، تا برنامه دیگه.
2: ما دوران تابستان یواش یواش داریم میشیم دیگه.
1: ور شدیم دیگه. حالا دیگه مشغول فوتبال هم هستیم و تا بعد دیگه. مرسی بهروز.
2: درود بر تو. امیدوارم که باز

0: پاسخ بدم به تیترمون، بیش از اینکه سراب باشه داره تبدیل به واقعیت میشه، ولی هنوز ما در برزخ سراب واقعیتیم.
1: بسیار عالی، روز و روزگار بر تو خوش.
0: روزت خوش.
2: به نام ایران و مردم شریف، زنده باد زیستن، نه به جنگ و فریب. زمین سوخته، این سنگ فرش خون، توف تاج و شیخ و نقش.

0: تو عمق رنج و مسئله دوچار بمباران گم شده این مرحله، زیر سقف جنون و آوار دیوار، خفه از فریاد تنگ حلق نفسش، نیمکت خالی کوله پشتی رها، حق انتخاب بین کشته ها و اعداد، بهای آزادی یا جبر تقدیر، بهترش رو بساز نموند از پیکرش ردی. وطن یعنی مردم، نه نزد تحمیل، نه سلطنت، نه رهبری فردی. وطن یعنی زنده بمون ایران، خط سومیم شکل خلق یک تغییر. دشمن دشمنم دوست من نیست، گرگ از هر طرف همسوی من نیست، نه آسمون امنه نه زمین آروم، جنگاه نجات خونه من نیست. وطن یعنی نون، مدرسه یعنی جان، وطن یعنی تن نه ترس از زندان، وطن یعنی زن کودک یعنی کار، یعنی نه به اعدام نه به استعمار. زنده باد مردم ایران.
1: خب حالا میرسیم به دنیای سینما همراه با جواد تسلیمی.

0: بله دوستان، امروز در آخرین برنامه دنیای سینما در این فصل به بررسی فیلم یک تصادف ساده، جعفر پناهی که برنده نخل طلایی کن در سال گذشته شده می نشینیم. جواد جان سلام.
1: و با درود به شنوندگان عزیز و همه همراهان ما در این برنامه.
0: امروز خواسته های بسیاری از شنوندگان ما با بررسی این فیلم تامین میشه. جواد، تعداد زیادی دوست دارن این فیلمو بشنون در موردش. خب من میدونم که فیلم یک تصادف ساده رو با وجود اینکه یکی از بزرگترین جوایز سال گذشته رو به دست آورده دوست نداشتی. برای همین واقعا دلم میخواد که نظر کلی خودت رو به صورت کوتاه در مورد این فیلم برای من و شنوندگان این برنامه بگی. به ما بگو چرا این فیلم رو دوست نداری؟ به نظر تو این فیلم چه ضعفایی داره؟ اینا رو کوتاه بگو تا فرصتی بشه من هم پرسش‌های دیگه ای رو مطرح کنم.
1: البته اول یه توضیح کوتاه هم بدم و اون این که من فرضین معمولا خودم البته معمولا ترجیح میدم درباره فیلم‌های حرف بزنم یا بنویسم که با من به نوعی ارتباط برقرار میکنن و همین دلیل بررسی و تحلیل و آثاری رو که نتونستم با من رابطه بگیرن یا من با اونا رابطه بگیرم به کسایی میسپارم که با اون فیلم ها همراه شدن. اما درباره فیلم تصادف ساده جعفر پناهی، همونطور که خودت گفتی به اصرار دوستان و همچنین به خاطر دلایل دیگه از جمله اهدای نخل طلای کن به این فیلم استثنان، تصمیم گرفتم این برنامه رو اجرا بکنم.
2: ببخشید من میام تو وسط عزیز. جواد اگر با هندفری صحبت میکنی اون رو بذار کنار، مستقیم با تلفن صحبت شد صدات میره میاد، با بلنگو صحبت کنی بهتر.
1: الان بهتر شد؟
2: بله. یکم نزدیک میکروفون هم صحبت کن.
1: باش. خواهش میکنم. مرسی.
0: بسیار خوب شد. بله.
1: خوب شد که گفتی بهتر میشه اینطوری.
0: بله.
1: حالا همون پاسخ به پرسش خوده. فیلم یک تصادف ساده یک نمونه دیگه از این موضوع که چگونه یک ایده خوب و جذاب در اثر اجرای ضعیف، در اثر سطحی و حتی

0: تو ضد اهداف اولیش تبدیل میشه. البته در تاریخ سینما از این نمونه کم نداریم. به نظر من در کارنامه جعفر پناهی، کارگردانی که فیلمایی مثل بادکنک سفید، دایره و طلای سرخ رو داره که فیلم های بسیار خوبی هستن و حتی فیلم ما قبل آخرش، یعنی فیلم خرس نیست، هم فیلم خوبیه. فیلم یک تصادف ساده یکی از ضعیف‌ترین فیلم های اوست، چون فیلم نامه انسجام، علتش اینه که فیلم نامه فیلم انسجام و عمق لازم رو نداره و کارگردانی هم نتونسته ایده خوب و مهم اولیه رو به شکلی مؤثر و خلاقانه به تجربه سینمایی تبدیل کنه. علاوه بر این، شخصیت پردازی ها در این فیلم فاقد عمق و منطق درونی هن و بازیگران اغلب به جای بازی کردن شعار میدن و اینجا هم مسئول اصلی کیفیت ضعیف بازی ها فیلم نامه فیلم و همچنین کارگردان فیلمه، چون هدایت بازیگران و ساختن جهان دراماتیک فیلم یکی از وظایف اصلی کارگردانه. ایده مرکزی فیلم، یعنی اینکه چرخه خشونت باید متوقف بشه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به اثری تاثیرگذار داره، اما ضعف در پرداخت و اجرا ضربه‌ای سنگینی به نظر من به اون وارد کرده و مانع از تحقق این ظرفیت شده. فرضین این هم تو خودت بهتر از من میدونی که در هنر این که چه میخوای بگویی اهمیت داره و مهمه، اما چگونه گفتن آن چه میخوای بگی دست کم به همون اندازه و به نظر من حتی بیش از اون تعیین کننده است و این فیلم دقیقا در همین نقطه شکست میخوره. خلاصه کنم، ایده اولیه فیلم خیلی خوبه اما بیان هنریش ناتوان، خام و نادقیق.
1: جواد، در مورد فیلم نامه گفتی که انسجام و عمق لازم رو نداره، فیلم نامه چه اشکالاتی داره مگه؟ اینا رو برای ما به طور روشن توضیح بده.
0: این اول باید بگفت که نقش فیلم نامه در سینما مثل نقشه میشه اینجوری گفت، نقش فیلم نامه در سینما مثل نقشه معماریه، نقشه ای که فیلم طبق اون قرار ساخته بشه یا طبق اون ساخته میشه. ضعف فیلم نامه یه فیلم یک تصادف ساده اینه که بیش از هر چیزی سعی میکنه توضیح بده و پیام نویسنده فیلم نامه رو که هم کارگردان و فیلم نامه البته یکی هم تو این فیلم منتقل بکنه. وقتی فیلم نامه گرایش به این داره که بیش از این که نشون بده حرف بزنه، فیلم تبدیل میشه به یک بیانیه و یا به یک بیانیه یا اطلاعی نزدیک میشه. در فیلم یک تصادف ساده به نظر میاد که فیلم نامه کاری به سینمایی کردن موضوع خود نداره و فقط میخواد از طریق حرف زدن با مخاطب رابطه برقرار کنه. در نتیجه در فیلم سینما و تصویر کنار گذاشته میشن و فیلم تبدیل میشه به صدور یک سری احکام، اونم از طریق شعارهایی که بازیگرها میدن. در نتیجه ما فیلمی داریم که فقط متکی به دیالوگ و نوشته خونی در اون جای تصویر رو گرفته یا بر تصویر مسلطه، چون تصویر که داریم درش، در حالی که در یک فیلم نامه سینمایی متن فقط یک اسکلته که بعداً بازی، میزانسن و فاصله بر بستر اون معنا رو میسازن و حتی دیالوگ در فیلم یک عنصر فرعیه که خیلی موقع میتونه حذف بشه بیان که جهان اثر برو بپاشه. برون سال در فیلم جدایی نادر از سیمین، نگاه ها، منظورم نگاه کاراکترهای فیلمه، نگاه ها در این فیلم نقش بسیار مهم می دارن و دیالوگ در فیلم در خدمت داستان و تصویر قرار گرفتن. اما در یک تصادف ساده دیالوگ ها به نوعی مزاحم تصویرن و قدرت تصویر فیلم رو می گیرن. البته یک کارگردانی خوب و با مهارت می تونست ضعف‌های احتمالی فیلم نامه رو تا حدی برطرف بکنه. فراموش نکنیم که پناهی سینما رو از کیارستمی آموخته. در سینمای کیارستمی در خیلی از فیلماش نقش فیلم نامه در مقابل کارگردانی به حد اقل میرسه و گاهی کیارستمی با یک فیلم نامه چند خطی میره سر صحنه و فیلم نتیجه کارگردانی خلاقانه او هست. به عبارت دیگه، کیارستمی فیلم نامه رو گاهی سر صحنه و همزمان با کارگردانی مینویسه، یعنی جایی که همه چیز در تصویر اتفاق میفته. اما نزد بعضی از کارگردان دیگه مثل بهرام بیضایی برعکس، فیلمنامه از ابتدا کامل و دقیق طراحی شده. فیلمنامه این فیلمسازان از همون ابتدا دکوپاژ شده است. یعنی چی؟ یعنی زاویه دوربین، نحوه حرکت دوربین، نوع نماها، ترتیب نماها، ریتم صحنه، طرز ایستادن و حرکت کردن بازیگران، فاصله اونا با دوربین و میزانسن فیلم از همون ابتدا مشخص و تعیین شده است و فیلمساز در این مواقع قبل از ساختن یک فیلم اون فیلم رو به صورت سینمایی و تصویری در ذهنش آماده داره و فقط میاد سر صحنه تا به اون چیزی که در ذهن داره عینیت ببخشه. اما ضعفایی که در فیلمنامه و کارگردانی فیلم یک تصادف ساده وجود داره نشونهایی هستن که نشون میدن فیلمساز کاراکترش رو نمیشناسه یا ول کرده و یا حتی سعی در شناختن کاراکترهایی که خودش خلق کرده نداره و او اونقدر در پیام مهمی که تمام ذهنش رو گرفته غرق شده که کاراکترها، بازی‌ها و بقیه چیزایی رو که میتونن این پیام رو سینمایی بکنن فراموش کرده. در نتیجه کاراکترهای فیلم بیشتر به صورت نمادها و تیپ‌های اجتماعی و سیاسی عمل میکنن تا انسان‌های چندبعدی و از اونجایی که بازی گرفتن‌ها و در نتیجه بازی‌ها ضعیفه کاراکترهای فیلم حتی به نظر من موفق نمیشن به صورت تیپ هم عمل بکنن.
1: خب جواد میتونی چند نمونه از این چیزهایی رو که گفتی برامون بگی؟ دیالوگا؟
0: آره نمونه ها فراوونه ولی به خاطر محدودیت وقت من یکی دو تا که یکی مهمتر رو میگم. یکی از مشکلات تو همین فیلمنامه در همین منطق روایی داستان فیلم که از همون اوایل فیلم به فیلم ضربه سنگینی میزنه همون منطق تردید وعید است. تردیدی که وقتی که بقیه فیلم هم میبینیم که فیلمنامه و فیلم بر اساس اون تردید شکل گرفته. این تردید چیه؟ همه اونایی که فیلم رو دیدن تو هم فرضین خودت هم فیلم دیدیم میدونیم که وعید در ابتدای فیلم با فردی روبرو میشه به نام اقبال و از طریق صدای پای اون میفهمه که این شخص در زندان شکنجه‌گرش بوده و اون فرد رو تعقیب میکنه، او رو بیوش میکنه و اول میخواد اون رو زنده به گور کنه، اما این فرد به وعید میگه که او اشتباه میکنه و بر اثر پافشاری او در انکار شخصیتش سرانجام وعید شک میکنه. این یادته دیگه فرضی؟
1: بله بله.
0: و این شک وعید است که از اینجا در واقع فیلم شروع میشه. این شک آغاز جستجوی میشه که در طی این جستجو پای چند کاراکتر دیگه رو به فیلم باز میکنه و این بنیاد اصلی فیلمه. ولی اگه بخوام یکم دقت کنیم باید ببینیم چطور وعید میتونه در مقابل انکار اقبال شک کنه. آیا این شک منطقیه؟ وعید اگر در مورد صدای پای شکنجه‌گرش با کلکایی که اقبال میزنه اگر واقعا دچار تردید میشه، ولی مسئله اصلی اینه که او که صدای پاشو میشناسه چجوری نمیتونه صدای خود اقبال رو بشناسه؟ اینجا یک مشکل خیلی بزرگ و ضعف بزرگ است و همینه. این به راحتی میتونه از صدای اقبال رو بشناسه اما فیلم نامه نویس و همینجا هم فیلم تمام میشه. اگه اون بشناسه خب میشناسه و این قطعیه، اما فیلمنامه نویس بیشتر از این خلاقیت نداره چون میخواد هر طور شده وعید شک بکنه و کاری هم نداره اون چجوری شک بکنه و با این کار میخواد کاراکترهای دیگر رو وارد داستان بکنه. و جالب همینه که وعید فقط با شنیدن صدای پای مصنوعی اقبال رو میشناسه، اما وقتی صدای او رو میشنوه که میگه من اون نیستم که میگی و کلی با هم جر و بحث میکنن از طریق صدا اون رو نمیشناسه و این خیلی عجیبه. و نکته مهمتر اینه که از همینجا معلوم میشه شخصیت پردازی در فیلمنامه هیچ انسجام ادراکی نداره و فیلمنامه از همون اول قواعد شناخت خودش رو نقض میکنه، چون فیلمنامه از ابتدا یه قرارداد بسیار قوی با ما مخاطبان فیلم میسازه و اون اینه که وعید از طریق صدای پا شکنجه‌گرش رو میشناسه. صدای پا اینجا به مثابه نشانه به کار میره و شنوایی وعید در شناخت شکنجه‌گر در مرکز حافظه حسی او قرار میگیره، شناختی که ناگهانی، قطعی و بدون تردیده. در این لحظه فیلم چی میخواد بگه؟ فیلم میخواد بگه حافظه حسی وعید دقیق و قابل اعتماده، یعنی حافظه شنیداری او کار میکنه بدنش واکنش درست نشون میده و تروما در سطح حسی تثبیت شده است. در این حالت وقتی که اقبال حرف میزنه دیگه وحید باید هر شکی هم که در مورد شکنجهگر بودن اقبال داشت برطرف میشد براش. یعنی به معنی اینکه اقبال دهان باز میکنه بگه من اون نیستم که تو فکر میکنی، وحید باید با توجه به حافظه شنواییش دروغ رو بفهمه. این روال منطقی داستانه و فیلم اینجا یعنی در همون اول دستگیری اقبال همونطوری که گفتم میتونه به پایان برسه. اما فیلمساز با انکار این موضوع و با نادیده گرفتن اون برای پیشبرد فیلمنامه همون حافظه‌ای رو که لحظه قبل قطعی بود رو تبدیل میکنه به حافظه مشکوک و به این ترتیب منطق درک شخصیتی رو که خودش خلق کرده رو نقض میکنه. اگه بعید صدای پا رو بازم میگم به مثابه نشانه یگانه تشخیص میده، چرا صدای اقبال رو تشخیص نمیده؟ چرا؟ چون تردید بعید در واقع اینجا از تجربه او زاده نمیشه، از بدن او نمیاد، از حافظه او بر نمیخیزه، بلکه از نیاز فیلمنامه به ادامه روایت بهش تحمیل میشه. یکی دیگه از نشانه‌های بارز ضعف سینمای در یک تصادف ساده، بی‌اعتمادی عمیق فیلم به توان ادراکی مخاطبه. روی فیلم از پیش فرض میگیره که تماشاگر ناتوان از خوانش تصویر، استعاره و ارجاع بین‌متنیه و بنابراین باید معنا رو نه تنها نشون بده بلکه با کلام دوباره توضیح بده. این رویکرد مخاطب رو از شریک معنا به دریافت کننده منفعل تقلیل میده. یکی از نمونه‌های روشنش همون درخت خشکیده‌ایه که در میانه بیابان و کنار قبری که وحید برای اقبال تهیه کرده قرار داره. این تصویر در نخستین بار که ما در فیلم میبینیم بار معنایی خود رو هم میکنه، به این صورت که این تصویر میخواد ارجاعی آشکار به نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکر، یعنی به وضعیت تعلیق، انتظار، انتظار بیفرجام و هستی معلق میان زندگی و مرگ بده. تصویر اینجا به نظر من به تنهایی کار میکنه. یه لانگ شات داریم از درخت در بیابان که در کنار قبر رو خود کسی که میخواد قبر بکنه است و اون میتونه بدون نیاز به توضیح حافظه فرهنگی ما رو فعال کنه و ما رو وارد بازی معنا در فیلم بکنه. اما فیلمساز به این رضایت نمیده. این درخت خشکیده رو به جای یک بار یا دو بار در مجموع در طول فیلم حداقل 5 بار تا اونجایی که من یادمه در تصویر میاره، اما به این هم بسنده نمیکنه و باز فکر میکنه ما شاید نتونیم اینو بفهمیم و برای شیرفهم شدن ما یا شیرفهم کردن ما در یک دیالوگ یکی از کاراکترهای فیلم به نام حمید در صحبتی که با شیوا زیر همین درخت خشک شده داره و چند بارم اونا رو زیر همین درخت نشون داده حتی به او، اما در واقع به ما اینو توضیح میده تا ما بفهمیم این درخت و این فیلم و این فیلم داره اینجا به نمایشنامه در انتظار گودو بکت ارجاع میده. این بی‌اعتمادی به مخاطب بخشی از همون منطق کلی فیلمه که در اون سینما به ابزار انتقال پیام تبدیل میشه. چون وقتی که پیام اصلی بشه، فرض این وقتی که پیام اصل بشه ابهام خطرناکه. چون فیلمساز میترسه ما نفهمیم. بنابراین تصویر باید توضیح داده بشه حتی اگر پیشاپیش گویا باشه. بنابراین فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده و همچنین کارگردان فیلم نه تنها به شخصیت‌های خود داستان اعتماد ندارن بلکه به تماشاگر فیلم هم اعتماد نمی‌کنن و این در فیلم نشانه روشن از فروپاشی زبان تصویری و هنری و سینمایی. و فیلمساز اینجا یه کار دیگه ای که میکنه، یکی از سوادش اینه که آشکارا در جایگاه دانای کل میشینه، چون او کسی که هم حقیقت اخلاقی رو خیلی خوب میدونه، میگه چرخه خشونت بده باید شکسته بشه، هم زبان درست بیان کردن اونو میدونه، ادبیات هم که بلده، تئاتر هم که خونده، حالا هم وظیفه‌اش این چیه؟ اینه که بیاد این آگاهی رو به ما تماشاگران ناآگاه منتقل بکنه. سینما در این وضعیت دیگه میدان جستجو تجربه نیست، بلکه تبدیل شده به کلاس درس. تصویر هم دیگه دعوت به تفسیر نمی کنه، بلکه میخواد همش توضیح بده.
1: بله جواد، همه کسانی که به سینما آشنایی کامل دارن میدونن که فیلم یک تصادف ساده به نوعی یک اثر اقتباسی از نمایشنامه مرگ و دوشیزه است. همچنین فیلمی به همین نام از رومن پولانسکی سالها قبل ساخته شده. اما پناهی نه تنها چیزی در این مورد در تیتراژ فیلم و مصاحبه‌هاش نگفته، بلکه فیلمنامه رو به عنوان یک اثر اورجینال معرفی کرده. آیا این مسئله به اعتبار فیلم لطمه میزنه؟
0: بله درسته، همونطور که گفتی
1: در واقع بگم لطمه نمیزنه.
0: بله آره، این چیزی رو که گفتی،
1: بله،
0: هر کی که با تاریخ سینما و اقتباسات سینمایی آشنایی داشته باشه به سختی میتونه شباهت‌های فیلم یک تصادف ساده رو با فیلم مرگ و دوشیزه نادیده بگیره. فرضین اینم نمیدونم یاد دست یا نه، یه مصاحبه با هم داشتیم بلافاصله بعد از اعدای نخل طلایی کم به فیلم یک تصادف ساده،
1: بله،
0: و فایل اونم تو آرشیو رادیو در دسترس است. من اونجا در حالی که هنوز فیلم رو ندیده بودم با اشاره به همین موضوع گفتم که این موضوع در دنیای سینما موضوع جدیدی نیست و قبلا هم یک نمایشنامه از آریل دورفمن به نام مرگ و دوشیزه و هم یک فیلم از رومن پولانسکی به همین نام و با اقتباس از نمایشنامه دورفمن داشتیم. علاوه بر این، و آره این درسته، همچین چیزی هست، همه میدونن، اونایی که سینمایی هستن واردن میدونن. علاوه بر این شواهد موجود هم نشون میدن که تو اخبارها هست، تو خبرها هست که جعفر پناهی سال 2009 با آریل دورفمن یعنی نویسنده نمایشنامه و همچنین فیلمنامه مرگ و دوشیزه تماس گرفته و برای خرید حقوق اقتباس اون تلاش کرده بود. اما یه مسئله پیش اومد، پناهی ممنون خروش شد، زندانی بعد شد، نتونست اون فیلم رو، یعنی نخواست اون فیلم بسازه. اما بعد از سالا که این فیلم رو ساخت، بعد از 16-17 سال، این بار تو مصاحبه‌های مختلفش همونطور که گفتی بس از تصاحب نخل طلای کن تأکید کرد که فیلم یک تصادف ساده رو بر اساس تجربه‌های شخصیش در زندان طی سالهای گذشته ساخته. البته میتونه بدون این تجربه هم باشه. فرضی مسئله اصلی اینجا فقط شباهت یا تفاوت دو اثر و چگونه گفتن یا نگفتن نیست، بلکه نحوه روایت خاصگاه اثر و نسبت اون با صداقت هنریه. اگر فیلم واقعا از سنتی روایی الهام گرفته که قبلا در مرگ و دوشیزه به شکلی برجسته صورت بندی شده که شده، نادیده گرفتن این پیشینه و تقلیل منشأ اثر به تجربه کاملا شخصی پرسش های جدی درباره مسئولیت هنرمند در برابر مخاطب، در برابر تاریخ اثر و فرایند شکلگیری اون ایجاد میکنه. به عبارت دیگر بحث فقط بر سر تاثیرپذیری نیست، بلکه بر سر صداقت و شفافیت در روایت منشأ ایده و جایگاه اون در تاریخ سینماست. این مسئله بسیار مهمه و همونطوری که گفتی به نظر من هم به اعتبار فیلم ضربه میزنه. اما حالا اگه از این مسئله هم بگذاریم که بسیار مهم، البته به نظر من یک مسئله مهمتر وجود داره و اون اینه. مسئله مهمتر چیه؟ به نظر من البته مسئله مهمتر اینه که وقتی فیلمساز منبع اقتباس خود رو پنهان میکنه یا از اعلام اون خودداری میکنه و در واقع هدفش اینه که، هدفش چیه از این کار؟ هدفش اینه که روایت رو به عنوان اثری کاملا اصیل، یگانه و مستقل عرضه بکنه، یعنی میگه این مال منه، این فقط تجربه منه. این رویکرد میتونه حامل نوعی منطق ایدئولوژیک باشه، منطقی که با فردگرایی، مالکیتگرایی فرهنگی و تصور نئولیبرالی خالق خودساخته در ارتباطه. در چنین وضعیتی تجربه‌ای که ریشه در رنج، سرکوب، خشونت یا مقاومت انسان‌های واقعی دارن از زمینه تاریخی و اجتماعی خود جدا میشن و به دارایی نمادین برای فیلمساز تبدیل میشن. در این حالت روایت دیگه به یک حافظه جمعی تعلق نداره، بلکه به عنوان محصولی منحصر به فرد بسته‌بندی و عرضه میشه. از این رو مسئله فقط عدم ارجاع به یک منبع اقتباس نیست، مسئله اصلی فرایندیه که در اون یک حافظه جمعی به مالکیت فردی تبدیل میشه. و همین دلیل پنهان کردن منشأ روایت میشه بخشی از سازوکار گسترده تر کالایی سازی فرهنگ و خصوصی سازی حافظه جمعی. در نتیجه رنج انسان‌ها به ماده خامی برای تولید ارزش فرهنگی و اقتصادی تبدیل میشه و خود منشأ اون رنج یا رنجا در حاشیه قرار میگیره. اگه پناه این رو به تجربه‌ای که در آمریکای لاتین که نویسندهش همون آریل دورفمنه و فیلمش و فیلم و نمایشنامه هم ساختن نسبت میداد، اون وقت این رنج میشد یک رنج جمعی و جهانی، ولی متاسفانه این خواست فقط ایرانش بکنه و این به فیلم ضربه میزنه.
1: خب زمانی که از کارگردان صحبت میکردی جواد، گفتی که کارگردانی فیلم پر از اشکال و ضعفه. به نظر تو چه ضعف ها و مشکلاتی کارگردانی این فیلم داره؟
0: کارگردان، نقش کارگردان در فیلم و در سینما مثل معمار، گفتیم فیلمنامه مثل نقش معماریه، نقش کارگردان هم مثل معمار جهان فیلمه. یعنی اون از همون اولین لحظه که ایده ای تو ذهنش جرقه میزنه تا آخرین لحظه تدوین، مسیر فیلم رو این کارگردان است که هدایت میکنه. به عبارت دیگه کارگردان مسئول شکل دادن به تجربه احساسی، بصری و روایی فیلمه. یعنی همون چیزی که ما از دیدن فیلم حس میکنیم. یکی از مهمترین وظایف کارگردان انتخاب بازیگران مناسب نقشا، هدایت احساسی و روانی بازیگران و ایجاد هماهنگی میان بازی ها و ساختن لحن مشترک میان شخصیت هاست. به عبارت دیگر یکی از مهمترین نقشایی که کارگردان یک فیلم داره اینه که از بازیگران فیلم بهترین بازی ممکن رو بگیره. کارگردان به بازیگر کمک میکنه برای درک این که شخصیتی رو که او در فیلم نقشش رو بازی میکنه چی میخواد و نیرو محرک درونیش چیه. بنابراین این کارگردانه که احساسات، لحن و رفتار شخصیت‌ها رو شکل میده و این کارگردانه که بازیای بازیگرا رو با فضای کلی فیلم هماهنگ میکنه. فرض کنید تو خیلی از فیلم‌ها کاراکترهای مختلف فیلم اصلا کل داستان رو ممکنه ندونن، نقش خودشون رو باید خوب بازی کنن و این کارگردانه که اینا رو هماهنگ میکنه. یکی از چیزایی که ما همین روزا جدیداً از مهارت بهرام بیضایی، زنده یاد بیضایی، در کارگردانی بارا از بازیگران فیلم‌ها شنیدیم اینه که او چگونه نقش رو برای بازیگرانش توضیح میداد و حتی گفته شده که اون نقش رو بهتر از بازیگران بازی میکرد. و یکی دیگه از چیزایی که این روزا از طرفداران فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی میشنویم اینه که کاشکی پناهی از بازیگران حرفه‌ای استفاده میکرد. اما به نظر من با توجه به چیزایی که در مورد نقش کارگردان و اون ضعفایی که فیلم نامه داره در مورد فیلم گفتم، این ضعف در درجه اول ضعف بازیگران فیلم نیست، بلکه ضعف کارگردانیه و فیلم نامه. به نظر من یک تصادف ساده در سطح کارگردانی یکی از ضعیف‌ترین آثار پناهیه و حتی با استانداردهای حداقلی سینمای خودش هم فاصله داره. بذار فرض یه مثال بزنم با یکی از فیلم‌های خوبی که پناهی داره، فیلم طلای سرخ. در فیلم طلای سرخ حسین، کاراکتر اصلی فیلم، که یک نابازیگره، اصلا اون بازیگر نیست، یه نابازیگره، فردیست اگر اندامش یادت باشه یه آدمیه که با بدن پف کرده نیست. که به نظر من حتی انتخاب همچین آدمی با همچین بدنی بسیار دقیقه از طرف جعفر پناهی، چون بدن پف کرده حسین بدن جوان خشمگینی رو نشون میده که دائم در تنشی بین فروپاشی و انفجاره. بدن او در فیلم واقعی، زنده، بومی و طبقاتیه و پناهی با کارگردانی استادانه در فیلم طلای سرخ با بکارگیری عناصر مختلف سینمایی کاری میکنه که ما رنج حسین رو احساس بکنیم و با او و به همراه او به نقطه انفجاری برسیم که یک بار در ابتدا و پیش زمین فیلم این نقطه انفجار نشون داده شده. اندام حسین در این فیلم و وضعیت بدنی او و بازی که از این نابازیگر گرفته شده به خوبی چیزایی رو که پناهی در فیلم طلای سرخ میخواد بگه رو به تصویر میکشه، بدون اینکه اون چیزا مستقیما از دهن بازیگر رو گفته بشه. تو حرکات و رفتار حسین طبیعی و واقعیه و ما از نحوه ایستادن، راه رفتن، نگاه کردن حسین و فضایی که این بدن در هر قابی اشغال میکنه میتونیم با او و احساسات او آشنا بشیم و دیگه نیازی به اون دیالوگ‌های شعاری که در فیلم تصادف ساده از زبان شیوا، گلرخ، سالار، وحید، حمید و دیگر کاراکترهای فیلم دائم میشنویم نداریم و همه ایناست که فیلم طلای سرخ رو تبدیل میکنه به یک اثر سینمایی ماندگار و فیلم یک تصادف ساده رو به یک فیلم شعاری نزدیک میکنه. در یک تصادف ساده کارگردان چه در انتخاب بازیگر چه در هدایت او در بازی به خودش زحمتی نداده و به جای به تصویر کشیدن، یعنی کار اصلی در سینما، هرچی رو که فیلم قرار از طریق این تصاویر به ما منتقل کنه گذاشته دهن بازیگرا. در نتیجه در این فیلم تصویر کارگرد خودش رو از دست داده. پس این در سینمای هنری بازیگر اغلب از طریق بدن، حالت‌های مختلف بدن، حرکات بدن و ژستا شخصیت خود رو می‌سازه و بازی می‌کنه. بدن در فیلم در بهترین حالت می‌تونه داستان رو بدون دیالوگ و یا با کمترین دیالوگ روایت کنه. اونان مثال در فیلم مرگ و دوشیزه پولانسکی که فیلم فنایی از روی اون فیلم ساخته شده، سیگورنی ویور نقش پاولینا اسکوبار رو بازی می‌کنه. زنی که قبلا در زندان شکنجه شده و در زمان حال در فیلم با بازگشت احتمالی شکنجهگرش دچار فروپاشی روانی و بدنی میشه، چون داستان فیلم همونه، اون هم شکنجهگرش رو پیدا میکنه بر اساس اتفاق یا فکر میکنه پیدا کرده. بدن پاولینا در این فیلم اغلب در حالت منقبض هست و حالت دفاعی داره، گویی بدن دائم در انتظار ضربه است، چون این بدنیه که شکنجه شده، قبلا ضربه خورده و شونه‌های این شخص اغلب بالا به طرف بالا کشیده شده و کمی جلو اومدن، حرکات دستش کوتاه و اغلب بی هدف و بی جهتن و حرکاتش ناتموم میمونه، مثل کنشایی که قبل از کامل شدن متوقف میشن و پاولینو به ندرت بدنش رو به طور کامل رها میکنه. حتی در لحظات ظاهرا آرام بدن او ناخودآگاه تنش عضلانی داره. این منقبض بودن نشون میده که شکنجه علاوه بر ذهن او به صورت حافظه عضلانی در بدنش ثبت شده. یکی از بازی ویژگی‌های کلیدی بازی درخشان سیگورنی ویور در این فیلم اینه که بدنش اغلب واکنش محوره، یعنی او قبل از اینکه تصمیم بگیره بدنش واکنش نشون میده، واکنش بدنی نشون میده، به شکل یک عقب رفتن ناگهانی، یک چرخش سر یا یک انقباض سریع که اصلا دست خودش نیست. این تقدم واکنش بر اراده بدن بازمان، هدفش اینه که بدن بازمانده از شکنجه رو نشون بده، یعنی بدنی که انگار هنوز در منطق و در منطقه تهدید زندگی میکنه. در این وضعیت بدن شخصیت همواره جلوتر از آگاهی و حرکت میکنه و در بسیاری از صحنه‌ها بدن قبل از این که صدای اون شخص حرف بزنه، بدن قبل از این اون شخص به صدا در بیاد، بدن حرف میزنه به صورت لرزش خفیف، صفر شدن فک یا انجماد کوتاه مدت. حرکات سر و نوع نگاه از عناصر کلیدی بازی بدنی سیگون ویور در این فیلم هم. نگاه های او اغلب مستقیم نیستن بلکه مایل، کوتاه یا گریزندن، چون وقتی که نگاه مستقیم میشه بدن خشک و بی حرکت میشه، گویی نگاه کردن هزینه جسمانی داره. این تضاد نشون میده که مواجه مستقیم با گذشته برای بدن یه خطره. در برابر این کنترل شدید لحظات معدودی از انفجار بدنی وجود داره. تو فیلم یهو میبینیم صدای این شخص بلند میشه، حرکاتش ناگهان سریعتر و وسیعتر میشه و بدن منقبض منبسط میشه و فضا رو اشغال میکنه، اما این انفجار رو پایدار نیستن، خیلی زود بدن دوباره برمیگرده به وضعیت اولیش، به وضعیت انقباض. این الگو نشون میده که خش و مطالبه عدالت، همون چیزی که تو اون فیلم هم مثل این فیلم شخصیت های این فیلم هم دارن، با این حال این خش و مطالبه عدالت هنوز نمیتونن بدن رو آزاد کنن. بدن پاولینا در فیلم مرگ بر دوشیزه با توجه به چیزایی که در فیلم از حرکات بدنی او میبینیم تبدیل میشه به این صورت به محل رسوب تروما، به آرشیو شکنجه، به محل تعلیق میان گذشته و حال و میدان کشمکش میان کنترل و فروپاشی. این بازی بدنی در بستر فیلم بدن زن رو به یک فضای سیاسی تبدیل میکنه، بدنی که حقیقت رو نه از طریق دیالوگ یا اعتراف، بلکه از طریق حالت‌ها و حرکات بدن افشا میکنه. اما در فیلم یک تصادف ساده هیچ نشانه‌ای از تروما در حرکت، ایستادن، نگاه و سکوت کاراکترهای فیلم وجود نداره، چون بدنهای اونا بی‌حافظه‌ان و بازیگرها حس شکنجه رو القا نمی‌کنن. بازیگرهای فیلم فقط درباره شکنجه حرف می‌زنن. ما بارا از طریق حرفایی که کاراکترهای فیلم می‌زنن می‌فهمیم که اونا به بدترین شکل شکنجه شدن، اعدام مصنوعی شدن، تجاوز شدن، تهدید به تجاوز شدن. اما هیچ اثری از این هم آزار و تجاوز شکنجه در حرکات و رفتار و روانشون و بدنشون نمی‌بینیم. عنوان مثال حمید وحید به قول خودش اونقدر در زندان شکنجه شده که کمرش و کلیهش به شدت آسیب دیده و او اونقدر از درد کمر دستش به کمرش است که به قول خودش بقیه بهش میگن آفتابه، یا بهش لقب آفتابه دادن. اما حرکات او در فیلم اینو نشون نمیدن. وحید اقبال رو همونطور که میبینی شخصیت اصلی فیلم دیگه، اقبال رو در خیابون دستگیر میکنه، بیهوش میکنه، اونو میدوزه، بلند میکنه، میذاره تو ماشین، میبره تو بیابون، براش قبر بزرگ میکنه، او رو از داخل ماشین میبره تو قبر میذاره و بعد دوباره وقتی که تردید میکنه از قبر دوباره اونو داخل ماشین میبره و در داخل اتومبیل، یه اتومبیل ون مانندی دارن، توی اون اتومبیل هم چون یه کمی بلنده، البته باید دولاشه، ولی تو اون اتومبیل هم میبینیم همیشه با چابکی داره راه میره. علاوه این شخص شکنجهگر یعنی اقبال هم بازیش مصنوعیه و در پایان فیلم، در تمام فیلم هم، مخصوصا در پایان فیلم با چند سیلی نمادین که بیشتر شبیه نوازشه، در عرض 2 دقیقه این شخصی که شکنجهگر معروف رژیم و رفته سوریه برای رژیم جنگید و پاشو از دست داده، در عرض 2 دقیقه فرو میریزه و توبه میکنه. به نظر من این شکست بازیگریه، ولی شکستی که در درجه اول شکست بازیگران فیلم نیست، شکست کارگردان در نقش خود، یعنی شکست در هدایت بازیگرانه. خلاصه کنم، فیلم یک تصادف ساده درباره شکنجه فقط صحبت میکنه، اما نمیتونه شکنجه رو در بدن و در تصویر جاسازی بکنه. در نتیجه بدنها در فیلم فقط حامل دیالوگن، نه حامل زخم و نه حافظه ای از شکنجه. این تصاویر سطحی و قلابی درک غلط و نادرستی هم از شکنجهگر و هم از افراد شکنجه شده به ما مخاطبان فیلم میده. و بازم بگم مشکل اصلی کارگردانی در یک تصادف ساده اینه که پناه دیگه صحنه رو کارگردانی نمیکنه، او فقط داره موزگیری میکنه.
1: جواد، یه جایی گفتی که فیلم ایده خوبی داره اما با وجود این فیلم ضعیف و سطحیه. میشه ایده خوب داشت اما نتیجه بد بشه؟ این تناقض رو چگونه میشه توضیح بدی؟
0: آره درسته، این البته این تناقض تو دنیای سینما یا دنیای هنر بکنم کم نیست،
1: واقعیت های زندگی هم هست.
0: بهتر هم میدونی از من داری سوال میکنی که این مسئله واضح تر بشه. این چیزایی که گفتم یکی از بنیادی ترین اصول فهم هنر، فرض اینو البته اونم بازم خودت میدونی، ولی اینه که در هنر و از جمله در سینما تنها داشتن یک ایده خوب برای ساختن یک فیلم کافی نیست، بلکه چگونگی تصویری کردن و سینمایی کردن یا هنری کردن ایده به همون اندازه و یا شاید حتی بیشتر اهمیت داره. بسیاری از آدما گمان میکنن ارزش یک فیلم عمدتاً در موضوع یا ایده اون هست. فرض من با خیلی از آدما برخورد کردم، خیلی که نه بعضیا، در رابطه همین فیلم یک تصادف ساده، اونایی که از فیلم خوششون اومده بود به من میگفتن که چرا فکر میکنی فیلمش ضعیفه، چرا میگی فیلمش بد، موضوعش که خیلی خوب بود. من بهشون میگم، گفتم ارزش یک فیلم در موضوع یا ایده اونم هست، اما هم تاریخ سینما بارها نشون داده، هم تاریخ هنر، که اغلب ایده های بزرگ و پیشیده میتونن به فیلم های ضعیف تبدیل بشن و در مقابل ایده های بسیار ساده و حتی پیش پا افتاده به شاهکارهای سینمایی. دلیلش هم اینه که سینما بیش از آن که هنر گفتن باشه، هنر نشون دادنه. در سینما داشتن ایده خوب مهمه، ایده در سینما و کلن در هنر شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. اون چی که یک فیلم رو به اثر هنری تبدیل میکنه، توانایی فیلمساز در ترجمه ایده به زبان تصویره، زبانی که از قاب، نور، رنگ، صدا، ریت و مونتاژ ساخته میشه. هنر واقعی در سینما تنها یافتن ایده استثنایی نیست، بلکه آفرینش شیوه‌ای بعدی برای دیدنی کردن ایده است. به همین دلیل در سینما اغلب چگونگی بیان دست کم به اندازه محتوای بیان شده اهمیت داره و گاه حتی تعیین کننده تره و به نظر من تعیین کننده تره. به همین دلیل فرم در سینما فقط ظرفی برای محتوا نیست، بلکه بخشی از خود معنا رو تولید میکنه و در بسیاری موارد معنا نه در ایده اولیه، بلکه در شیوه ارائه آن شکل میگیره.
1: بسیار عالی. جواد یه سوال فرضی دارم. فرض کنیم یک فیلمساز بخواد یه فیلم بسازه در مورد این که چرخه خشونت باید شکسته بشه. با توجه به این که به این موضوع تا به حال بارها پرداخته شده و موضوع تازه‌ای نیست، آیا میشه در این مورد دوباره فیلم ساخت و در این حال نوآوری هم کرد؟
0: آره بله، به نظر من بله میشه. فرض دنیای هنر خوبیش به همینه، اگه خلاقیت باشه میشه. در این رابطه که گفتی اگه بخوام نوآوری بکنیم، حتی میشه همین موضوع رو دوباره طرح کرد، همین موضوع، یعنی موضوع فیلم این باشه که چرخه خشونت خوبه که تکرار نشه یا متوقف بشه، اما این بار از یه زاویه دیگه آدم میتونه ببینه، از یه زاویه نو. با توجه به این که الان یک تصادف ساده رو دیدیم، فیلم پولانسکی رو دیدیم، نمایشنامه آریل دورفمن رو دیدیم، به عنوان مثال میشه مثلا میشه این کارو کرد، میشه یه زاویه دیگه بهش داد و مثلا موضوع میتونه این باشه که اگه چرخه خشونت بده و نباید ادامه پیدا کنه، وقتی این چرخه باطل رو از بین میبری، اون وقت میتونی نشون بدی چه اتفاقات نیندیشیده و غیر قابل تصور میتونه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه در صورت بخشش چرخه خشونت از بین نرفت، اون وقت تکلیف چیه و چه باید کرد؟ یعنی میشه همینطوری اینو پیشیده ترش کرد یا زاویه داد بهش یا حتی ساده ترش کرد ولی زاویهش رو عوض کرد و به این صورت پرسش های دیگری تر میشه که پاسخ دادن به اونا بعضی موقع خیلی سخته و خیلی موقع جواب قطعی نداره. فیلم پناهی به طرف جواب قطعی میره، ولی فیلم پولانسکی با اینکه ماقبل اون ساخته شده جواب قطعی نمیده به این پرسش. و در این موقع پرسش های هدف اینه که در ذهن مخاطب یا بیننده پرسش هایی تر بشه که مسئله رو پیچیده تر و مشکل تر بکنه و اون رو به فکر کردن وادار بکنه. ولی اینجا در فیلم یک تصادف ساده، همونطور که گفتم، به نظر میرسه فیلمساز در جایگاه دانای کل نشسته، مشکل اصلی جامعه رو کشف کرده و پاسخ قطعی هم برای اون داره. به نظر اون مشکل اصلی جامعه خشونته و از طریق بخشش این مشکل حل میشه. اما اون از خود نمیپرسه چرا ما مشکلی به نام خشونت داریم؟ آیا این مشکل فقط مختص جامعه ماست؟ این پرسش های مهم او نمیپرسه. این پرسش ها مهمه، چون اگه ریشه یا ریشه ها و دلیل های وجود خشونت رو ندونیم، نمیتونیم فقط از طریق بخشش این مشکل رو حل کنیم. اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم، بخشش تبدیل میشه به یک کنش سطحی، بی دلیل و مبتذل.
1: خب فیلم ها میتونن گاهی سیاسی بشن، آیا به نظر تو هنر میتونه سیاسی بشه یا تو اصلا با سیاسی شدن هنر مخالفی؟
0: نه، من هدفم از گفتن اینو اصلا این نبود که با هنر سیاسی مخالفم. من با هنر سیاسی مخالفتی ندارم، بلکه برعکس، من معتقدم که هنر چه بخوایم چه نخوایم سیاسی هست. مشکل اونجاییه که هنر تبدیل میشه به ابزار سیاست یا ابزار سیاسی. به نظر من هنر نتیجه یک کنش آزاد از طرف هنرمنده، یعنی از دل تجربه، تخیل، رنج، شهود و بازی با معنا بیرون میاد. اما وقتی هنر تبدیل به ابزار میشه، یعنی هدف از پیش تعیین شده است، در این حالت هنر آزادی خود رو از دست میده. هنر وقتی که ابزار سیاست میشه، پیچیدگی انسانی رو قربانی پیام میکنه. چون هنر آزاد و عمیق معمولا ابهام داره، ایهام داره، چند لایه است، تناقض داره، پرسش میکنه. اما سیاست معمولا صراحت میخواد، پیام مستقیم میده و نتیجه گیری روشن میخواد. وقتی فیلم مجبور میشه موضع بگیره، دیگه نمیتونه آزادانه تناقضهای انسانی رو نشون بده. در نتیجه اثر هنری تبدیل میشه به بلنگو. هنری که تبدیل به ابزار شده معمولا تک‌بعدیه، چون سیاست اغلب به خوب و بد، ما و آنها، دوست و دشمن و حق و باطل تقلیل داده میشه. اما در هنر و همچنین در هنر سیاسی دقیقا برعکسه. به هنر اینجا چند صداییه و چند معناییه. از این وقتی که یک اثر مجبور میشه یک پیام واحد رو حمل کنه، از چند لایگی تویی میشه. علاوه بر این، هنر وقتی تبدیل به وسیله میشه از صداقت فاصله میگیره، چون بخش مهمی از قدرت هنر از صداقت تجربه بیرون میاد. وقتی اثر برای هدف یا هدفهای بیرونی ساخته میشه، این صداقت آسیب میبینه. هنر سیاسی از دل تجربه، دغدغه، خشم، امید یا نگاه شخصی هنرمند بیرون میاد، چون هنرمند میخواد چیزی بگه. اما در هنری که تبدیل به ابزار شده، وظیفه‌ای یا مأموریتی از بیرون به اثر داده میشه که هدفش اینه مخاطب رو قانع بکنه یا بسیج بکنه یا تحریک بکنه و یا یک ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه.
1: خب جواد، من کلام آخر تو رو خیلی دوست دارم. کلام آخر رو بگو، صحبتمون پایان ببریم.
0: تو این برنامه فرض این خیلی چیزا گفتیم، ولی چند تا موضوع خیلی مهم مونده. با توجه به اینکه وقت محدوده، من همه اونا رو فاکسور میگیرم. فقط خیلی کوتاه به یکی از اونا که مهمم است، برای من مهمه، حداقل اینجا اشاره میکنم خیلی مختصر. فرض این، و اینو به هم به تو میگم هم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، هدف از برنامه امروز فقط بررسی فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی بود. به نظر من جعفر پناهی از فیلمسازان با ارزش کشور ماست که چند فیلم بسیار خوب ساخته که من نام بردم چند تاشو، و من هم در مورد اون فیلم هم در رادیو تا به حال چند برنامه دادم. علاوه بر این، یک هنر دیگر جعفر پناهی مبارزه برای ساختن فیلم در شرایطیه که رژیم حاکم در ایران راه رو از هر طرف از طریق ممنوعیت، زندانی کردن و دیگر اقدامات امنیتی بر رو بسته. اما با این حال پناهی موفق شده بارها در این دوره فشار و ممنوعیت فیلم بسازه، کاری که البته احتیاج به هم خلاقیت و هم شجاعت داره. این شجاعت رو جعفر پناهی در رابطه با ساختن فیلم یک تصادف ساده هم انجام داده و میتونیم ببینیم که داده. اما متاسفانه از خلاقیت ها به دلایل مختلف که بعضیاشو اینجا گفتم در این فیلم کمتر دیده شده. به امید اینکه اثر بعدی پناهی بهتر از این باشه، با درود به جعفر پناهی و تشکر از شما که حوصله کردین و وقتتون رو صرف این برنامه کردین، به این برنامه پایان میدم.
1: استفاده کردم من جواد. ممنون از لطفت.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: شب و روز خوش.
2: بالاخره گیرش آوردم.
3: آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
2: اقبال پا قشنگه، یادتون من هست؟
4: مریض خدا تو همه این کسی کسی هم نخورده.
2: شما ببینید خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
5: مطمئنی خودشه؟
2: نه.
5: کجا پاقه را زر آورده اینجا؟
2: Thank you.
6: شب تو خواب و بیداری دارم با چش بسته دست میکشم رو باز.
7: ماشین چه خبره؟
8: آقا چیز خاصی نه؟
9: حالا که مسئله شخصی نداریم پس همه تون بدونیم این کثافت امروز باید حرف بزنه.
8: پس چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تون هم غرق میشین.
10: خودم زن و بچه دارم میفهمم چی داری میگی.

0: بله دوستان عزیز، خط آزاد تلفنی رو با دو شماره تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم.
1: با درود و روز بخیر به برگزار کنندگان رادیو همبستگی، سعید جان، فرزین جان و حیدر جان، همچنین شنوندگان گرامی شما، مسعود هستم، یکی از همراهان جنبش جمهوری‌خواه دموکرات و لایک ایران. خواستم آگهی برگزاری 15 گردهمایی این نهاد که امروز و فردا از ساعت 16 آغاز میشه و میزگردی که امشب ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم برگزار میشه را برای شنوندگان بخوانم و از شما مسئولین رادیو خواهش کنم تا آگهی و لینک اتاق زوم برای ورود به میزگرد را در فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام رادیو همبستگی بگذارید تا علاقه‌مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشا پیش به علاقه‌مندان خوش آمد میگم و امیدوارم با شرکت خود در بخش پرسش و پاسخ و بحث به میزگرد قنای بیشتری دهید. آگهی 15 گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران 15 گردهمایی سراسری و سالانه خود را با یاد دوست و همراه گرانقدر و از دست رفته آقای شیدان وسیق در روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی امروز و فردا، از ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی برگزار میکند. تلاش برای تحقق آرمانهایی چون آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدم تمرکز قدرت، مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در حق تعیین سرنوشت کشور و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان راهنمای عمل و سرلوحه تمامی فعالیت‌های ماست. در این گردهمایی با تصویب یک بیانیه سیاسی و یک مصوبه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران پشتیبانی خود را از مبارزات مردم و جنبش های اجتماعی و اعتراضی در داخل کشور اعلام می دارد و در این راستا نهادهای جمهوری خواه و دموکرات در خارج کشور را دعوت به همکاری و همگرایی علیه جمهوری اسلامی ایران می نماید. امسال نیز بنابر روال همیشگی میزگردی خواهیم داشت در روز شنبه، یعنی امروز ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم. شرکت در میزگرد برای عموم آزاد است. موضوع این میزگرد عواقب جنگ بر جامعه مدنی، محیط زیست و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است. 3 سخنران در این میزگرد شرکت دارند. یکی آقای روزبه اسکندری، پژوهشگر مستقل محیط زیست، و خانم رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، و همچنین آقای کیومرث سابقی، کنشگر سیاسی. پس از هر سخنران یک فرصتی داده میشه برای اظهار نظر، پرسش و گرفتن پاسخ. البته سخنرانی آقای روزبه اسکندری پیش از این ضبط شده و از این رو ایشون نمیتونه به پرسش های شرکت کننده ها پاسخ بده، اما فرصت خواهد بود برای اینکه شرکت کنندگان بتونن نظرات خودشون رو در مورد محیط زیست بدهند. اما خانم رضوان مقدم و آقای کیومرث سابقی به صورت حضوری در این نشست خواهند بود و میتونن به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ بدن و یا در بحث شرکت کنند. من در اینجا از فرصتی که به من داده شد برای خواندن آگهی از مسئولین رادیو همبستگی سپاسگزاری میکنم. روز خوش.
0: بله دوستان، تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: سلام فرزین جان، امیدوارم که خوب باشین. خسته نباشین. ممنون از برنامه فوق‌العاده و ممنون از آقای جواد تسلیمی با این برنامه بسیار عالی که داشت. یعنی واقعا نمیشه که میس کردیم برنامه رو. قصد از مزاحمت این بود که فکر کردم که حالا که یک کمی در دنیای فرهنگ و هنر و اینا هستیم، منم ادامه بدم یک کمی در مورد اتفاقات هنری و فرهنگی که توی استکهلم شهرمون میفته چیزایی رو بگم.
0: بسیار هم کار خوبی میکنید.
2: آره. بعد اینجوره که اولی در مورد عروس آقای تراب بگم که خانم بتینا اندرسون درست گفتن آقای افشار، همین چیزی که توضیح دادن در مورد خانوادش به چه شکله، به همون شکل. خلاصه بعد یکی از اتفاقاتی که افتاده در این هفته، یعنی دو روز پیش، مرگ آقای دیوید هاکنی بوده و که یکی متولد بریتانیاست و یکی از نقاشان، کارتونیست، گرافیست خیلی خیلی معروف دنیای حاضرمون در واقع مدرن. بعد ایشون متولد 1937 هستند یا بودند. بعد دو جنبش بسیار عظیم، یکی جنبش هنری و یک جنبش اجتماعی. جنبش اجتماعی مال هوبتکیو و همجنسگرایی که ایشون از 23 سالگی

0: بیرون اومدن و خیلی آشکارا گفتن که هموسکسوال هستن. و بعد جنبش‌های هنری سبک نقاشیشون پاپ، مدرن و کوبیسم بوده. بعد نقاشی‌هاشون به فروش رفته و میتونم بگم یکی از گرون‌ترین نقاشی‌هایی که فروختن 90 میلیون دلار بوده. ما نقاش هم نشدیم. بعد هم یکی این مسئله بود و دیگه این که یک تئاتری هست در شهر ما نشان داده میشه به اسم نیچه کنترا واگنر، یا به فارسی کتابش هست قضیه واگنر، که آقای یونس کارلسون نقش اصلی، الو
1: بله صداتون پخش میشه،
0: آقای یونس کارلسون هنرپیشه و بازیگر نقش اصلی این فیلم رو، این تئاتر رو داره. این یه تئاتر موزیکال درام تاریخی عزوسی عمیق و جدای تلخ و دراماتیک بین فیلسوف فریدریش نیچه و آهنگساز ریچارد واگنر که به تصویر کشیده میشه. و اینو یادآوری کنم که آقای شهریار دالور هم کتابی در این مورد نوشتن، قضیه واگنر، برداشت خودشون رو نوشتن، که البته من افتخار طراحی جلد این کتابو داشتم ولی متاسفانه بدون اطلاع من مقبول حضور ایشون واقع نشد و عکس دیگری رو بر روی کتابشون چاپ کردن. خلاصه این از این. بعد بگم که الان دوره تابستان پارک تئاتر یا تئاتر پارکی دوباره آغاز شده. کلندر یا همون تقویمش در سایت کلتور هوست هست، یا حتی اگه بزنین پارک تئاتر هم میتونین ببینین. البته من خودم برای بعضی از دوستان فرستادم در هفته گذشته، ولی موقعیت خوبیه که برید و به صورت رایگان نگاه کنید و از فرهنگ و هنر لذت ببرید. بعد مسئله دیگه سومارپرات، حالا غیر از میزبان تابستانی رادیو همبستگی، سومارپرات یا همون میزبان تابستانی رادیو سوئد هم هست که 3 از شرکت کننده هاش ایرانی هستن، ایرانی الاصل هستن. خانم الهام رستمی در 4 آگوست که جراح مغز هستن، نوروشیرورگ. آقای بهرنگ سفاری 7 یولی قراره پخش بشه که فوتبالیست هستن. و آقای محمد فاضل هاشمی که پروفسور در تئولوژی اسلامی در 13 آگوست پخش خواهد شد. البته آقای فاضلی فضل هاشمی قبلن 2006 هم توی این برنامه شرکت کرده بودن. خلاصه این برنامه های فرهنگی بود که من این هفته دیدم، فکر کردم بعد نیست با شما در اشتراک بذارم، حالا که خودم برنامه ندارم اینا رو به جاش بگم.
1: آره خیلی خوبی کردید، ممنون.
0: آره عزتت. خیلی ممنون از زحماتتون، مزاحمتون نمیشم.
1: روز بر تو خوش.
0: قربانتون، همچنین خدا هست. بایدان.
1: درود بر شما.
2: خب فرصت کوتاست. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. منم یه اطلاعی دارم، همطور که در جریان هستید از چند تا از این رسانه های کوچک مستقل آلترناتیو یه شبکه تشکیل دادن، شبکه نوآوا. قبلا در این باره گفتگو هم داشتیم. حالا شبکه نوآوا در بزرگداشت یاد پرویز قلیچخانی از میدان فوتبال تا عرصه فرهنگ و مبارزه سیاسی یک برنامه ویژه داره که روز جمعه آینده پخش میشه، ساعت 5 تا 8 عصر وقت ایران، ساعت 6:30 تا 9:30 شب. از تمام شبکه های موجود در اینجا، این شبکه رسانه‌ای نوآوا، از همه این رسانه ها این برنامه به طور زنده پخش می‌شود، جمله رادیو همبستگی. در فیسبوک، اینستاگرام و وب رادیوی رادیو همبستگی هم پخش میشه. میتونید در برنامه زوم شرکت بکنید، اونجا یک فرصتی هم هست برای ابراز نظر.

0: و همینطور تلویزیون جنبش، تلویزیون برابری، اینا هم پخش میکنم. شکل تصویری است این برنامه، 3 ساعته با حضور و همراهی ورزشکاران، فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دوستداران پرویز قدیسخانی از زوایای مختلف زندگی و فعالیت‌های او رو مرور می‌کنند، از حضور در میدان فوتبال تا نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ و همطور درباره مجله آرش در تبعید. جمعه آینده 19 ژوئن ساعت 17:55 است به وقت اروپای مرکزی، 18:30 تا 19:30 به وقت ایران از ماهواره تلویزیونی هم پخش خواهد شد این برنامه.
1: بله،
0: اگر ما باید بریم سراغ برنامه میزبان تابستانی ملت تا فرصتی هست. فرضین توی این هفته پارلمان سوئد هم با اکثریت قاطعی به یه طرحی رای داد که بر اساس اون اقامت دائم برای پناهندگان و افراد دارای حمایت بین‌المللی در آینده حذف میشه. اقامت موقت به عنوان شکل اصلی اقامت در نظر گرفته خواهد شد با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف تصویب شد. یعنی همه احزاب دولتی و اپوزیسیونی هم بهش رأی دادن. این مهمترین بخش سیاست مهاجرتی جدید دولت به شمار خواهد رفت. آره، دیگه پرمننت نمیدن، موقت هست. بر اساس این قانون افرادی که پس از 12 یولی امسال به عنوان پناهنده یا دارای حمایت جایگزین در سوئد پذیرفته میشن دیگه نمیتونن مانند گذشته اقامت دائم دریافت کنن. در عوض اونا اقامت های موقت داده خواهد شد که باید در دورهای مشخص تمدید بکنن. حالا مسئله مهاجرت که نیازمندی است که ما بعدن مفصل دربارش صحبت بکنیم، جالب اینجاست که همین هفته سازمان ملل یک گزارش داشت، اعلام کرد که شمار افرادی که به اجبار آواره شدند برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده. افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خونه‌های خودشون گرفتن. طبق این گزارش 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خودشون آواره شدن که نسبت به 20 سال قبل از اون 5 میلیون نفر کاهش داشته. علتش هم اینه که خیلی از این آوارگی ها در داخل خود اون کشورها بوده و اینا مجبور شدن دوباره برگردن به خانه های خودشون.
1: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما، بفهمید.
2: درود به شما عزیزم.
1: درود.
2: در رابطه با حکومت متمرکز اون آقایی که قبلا تلفن کردن مخالفش بودم، من در این رابطه یه توضیح داشتم.
1: خواهش میکنم.
2: توضیح من اینه که برای یک کشور هم تمرکز قدرت متمرکز لازمه، هم قدرت غیر متمرکز. البته باید یا طوری باشه یا با هم باشه. علت به زبون ساده تر اینجور توضیح بدم که توی سالونی اتاقای متعددی هست، گاهی وقتا در این اتاق باز هست، گاهی وقتا در این اتاق بسته هست. این وقتی بسته هست قدرت متمرکز رو نشون میده، وقتی بازه یا میشه رفت آمد کرد قدرت دموکراتیک نشون میده، قدرت غیر متمرکز رو نشون میده.
1: بله. روز شما هم بخیر. درود بر شما.
0: راجع به فوتبال که خیلی صحبت کردیم، یه گزارش دیگه هم مؤسسه یه پروژه‌های صلح اسلو داده که جهان در اوج تنش‌های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داره. کشورهای دارای سلاح هسته‌ای سال گذشته هزینه‌های خودشون برای تسلیحات اتمی، نه فقط تسلیحات، حدود 20% افزایش دادن و به رقم بی‌سابقه نزدیک به 119 میلیارد دلار رسوندن. خب اینا رو تولید میکنن، بلکه باید مصرف، مثلا ماشین میسازن، کار دیگه میکنن، کالای متعدد، بلکه اینا باید مصرف بشه. اینا قرار مصرف بشه یا فقط انبار میکنن؟ شرکت های بزرگ اتومبیل سازی مثلا در آلمان فولکس واگن و بنز، بعد از خطوط تولیدشون رو به کالا و تسلیحات اختصاص دادن. میلیتاریسم یک وجه عمده امروز جهانه. حتما در برنامه آینده درباره میلیتاریسم صحبت خواهیم کرد. توی آلبانی توی همین هفته هزاران معترض در تیرانا چندین روز راهپیمایی کردن، خواستار لغو پروژه گردشگری لوکس شدن که قرار بوده که ایوانکا ترامپ، نمی دختر آقای ترامپ و جرد کوشنر دامادش، اونا سرمایه گذاری بکنن. یکی از این جزایر دریای آدریاتیک رو قرار بود تبدیل کنن به از همین جاهای لوکس اینا. بعد مردم گفتن که برید از آلبانی گم بشید و آلبانی هم برای فروش نیست. این تجمع مردم یه سمبولای دستشون بوده به عنوان انقلاب فلامینگوهای صورتی معروف شده.
1: جالبه.
0: حالا رئیس جمهور آلبانی گفته که نه، اینه حفظش میکنیم و اینا، منتها اینقدر فشار زیاد بوده که مجبور شدن، احتمالاً عقب مجبورشن که عقب نشینی بکنن. سازمان‌های محیط زیستی هم خواستار تعلیق طرح‌های این مجتمع تفریحی شدن، هشدار دادن که این میتونه آسیبای جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه. حالا از فلامینگوها صورتی گفتیم، اینم بگیم که فلامینگوها به دریاچه ارومیه بازگشتن. دریاچه ارومیه که البته خیلی از دریاچه های ایران همینطور زاینده رود هم دوباره آبش جاری شده و اینها، اینا خبرهای خوشحال کننده است واقعا. اینها در ارمنستان هم که میدونید که پارلمان، انتخابات پارلمانی برگزار شد، اسمش رو گذاشته بودن انتخابات راهبردی بر سر سمتگیری آینده ارمنستان، ماندن در مدار روسیه یا پیوستن به اتحادیه اروپا. این حزب رئیس جمهور نخست وزیر ارمنستان پیروز شده، نیکول پاشینیان که بیشتر جدگیری غربی داره، ولی به این سادگی نیست کل ماجرا، چون شریک اصلی تجاری ارمنستان مسکو بوده و بعد روابط بسیار عمیقی هم داره. همین مسئله جامعه ارمنستان هم دو قطبی کرده. پاشینیان گفته که ما مسیر نزدیکی به غرب رو ادامه میدیم، اما در این حال عضویت خودمون رو در اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ میکنیم. هرچند که پیش از اون پوتین از ارمنستان خواسته بود هرچه سریعتر همپرسی برگزار کنه درباره پیوستن به اتحادیه اروپا یا باقی ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یا با اونا یا با ما. اینجوری دیگه. به هر حال اینم از این. خب
1: ولی خیلی چیزا هنوز موند سعید.
0: بله بله بله، خیلی چیزا موند. این گزارش های مختلف
1: تمام تلاش های کرده بودیم
0: بسیار به وقتم دارم. همینطوری که گفته بودیم برنامه رادیو در تابستان از این هفته در دو بخش ارائه میشه. یک بخشش که خب طبق معمول همون گفتگو و گزارش درباره مسائل روزه، امروز هم همینجوری بود. حالا رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی که از همین حدود بین ساعت 12:30 شروع میشه، بستگی به مدت زمان اون برنامه تلویزیونی برنامه میزبان تابستانی دارد. پیش از اینکه گوش بسپاریم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنیم. نسرین آزاد، پزشک و که روایت خودش رو از سالهای پیش از انقلاب، موقعی که در آمریکا تحصیل می‌کرده و بعد آرو تحصیل میشه، برمیگرده ایران و توسط ساواک دستگیر میشه، روایتش رو بیشتر از اون دوران میگوید.

0: نشین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا بالا و پایین و خواستم مقداری از اون را شاید جالب بود با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشم. تو زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم، به قول امریکایی across my heart، اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو برده شکنجه، باور نمیتونیم بکنین. هفته هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چی میتونم این لغت حسافتشم همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، با جویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدا برمیدیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ایت میکنیم.
1: نسرین آزاد، میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 12:30. والا میزبان تابستانی این هفته همراه میشیم با زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر هوربرو که از زندگی کودکی نوجوانیش در سمیروم میگه و تجربه و مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش.

alefi bo, be alefi bo, bo, bo. Me alefi mo, me alefi mo, mo, mo. Be alefi bo, ri jazmi o, nun jazmi ro, bo, ron. نون الفی آ نون جزمینا نا. برای بسیاری شاید باور کردنی نباشه که من کلاس اول ابتدایی رو در مکتب سنتی خوندم، یا شاید باور کردنی نباشه من در حقیقت دو بار کلاس اول ابتدایی رو خوندم. نه به خاطر مردودی، بلکه به خاطر در دسترس نبودن مراکز تحصیلی. اولین بار در مکتب ملا حسین نادری روی یک ایوان نیمه سرپوشیده در خانه‌ای که در انتهای دالانی تاریک قرار داشت و جوی باریکی از آب هم از میان آن دالان برای مزارع اطراف جاری بود، خانه خشتی و چوبی و سنگی که در حقیقت نیمه مخروبه بود که ملا حسین از دیقان بی زمین و تهی دست اجاره کرده بود. روی زمین می نشستیم و هر کس بنابر وسع خانوادگیش زیراندازی داشت، یکی قالیچه، یکی زیلو، یکی نمد و یکی پلاسی کهنه. نابرابری ها در همان زیرانداز ها جلوه می کرد و بیشتر از همه در جای خالی دو فرزند همان دهقان دیده می شد. کودکانی که به جای نشستن کنار ما و یاد گرفتن همان بابا آبداد مجبور بودن برای گذران معاش چوپانی کنن. تخت سیاه بود اما گچ سفید نداشتیم. هر کدام از ما وظیفه داشتیم مغز درخت های بید رو با خودمون به مکتب ببریم. در درخت های بید یه نوع چوبی بود، بهش میگفتن مغز درخت بید. اونا رو ما میرفتیم توی باقا پیدا میکردیم، میورده میدادیم به ملا حسین تا بتونه روی تخته بنویسه. مغز بید رنگی زنگ زده روی تخته باقی میگذاشت، انگار که تخت سیاه هم پیر و خسته بود. صحبت از سالهای 1346 و 1347، دورانی که هنوز مکتب خانه ها در سمیرون برقرار بودن و من دست کم سه تا آنها رو تجربه کردم. در بعضی از آنها فلک هم می کردن. البته تنبیه بدنی در مکتب، دبستان، راهنمایی و حتی دبیرستان امری عادی بود در سمیرون و کسی آن رو خشونت نمی دونست، بخشی طبیعی از آموزش محسوب می شد. این یک تفاوتی بود بین سمیرون یا مراکز دور افتاده نسبت به شهرهای مرکزی و شهرهای بزرگ. من بعدها که در شهرهای بزرگ مسافرت کردم یا در اصفهان درس خوندم کاملا متوجه این تفاوت شدم. وقتی امروز بعضی ها از دوران طلایی انقلاب سفید حرف میزنن، من بیش از هر چیز آن ایوان نیمه ویران، آن تخت سیاه زنگ زده، آن دست های یخ زده و آن کودکان چوپان را بیاد میارم که از درس محروم بودن، از تحصیل محروم بودن. سمیرون اون سالا شهری محروم و دور افتاده بود، شهری با زمستان های طولانی و سنگین. برفگاهی چنان میبارید که جاده ها روزها بسته میشد و ارتباط شهر با بیرون قطع بود. کلاس های درس اغلب بدون گرمایش مناسب بودن. بخاری نفتی اگر پیدا می شد یا خاموش می کرد یا انقدر دود می داد که چشما می سوخت و خودمون خاموشش می کردیم. بچه ها با دست های ترک خورده، کفش های خیس، کفش های پاره، لباس های نازک یا پاره روی نیمکت ها می نشستن. از دهانشون بخار بیرون می آمد. حالا اون دستای یخ زده، صورت یخ زده، بدن سرد، تازه کتک هم می‌خوردیم، تنبیه می‌شدیم. در اون سالا بسیاری از همسن و سالهای من اصلا فرصت مدرسه رفتن نداشتن. بعضیا از کودکی چوپانی می‌کردن، بعضی سر مزارع کار می‌کردند و بعضی دیگر در خانه خانواده‌های مرفه خدمتکاری. بی‌سوادی در شهر گسترده بود، به ویژه بین زن‌ها.
دسترسی به بهداشت و درمان بسیار محدود. در روستاها که اصلا نبود دکتری بهداشتی، اصلا نبود اون سالها. اگر کسی بیمار می شد گاهی باید ساعتها در جاده های برفی و ناام طی مسیر می کرد، اگر زنده می موند تا به شهر بزرگتری برسه. آموزش و پرورش هم چیزی میان بی‌نظمی، کمبود و کمبود، تربیت نادرست، معلم کم بود، امکانات ناچیز بود و بسیاری از آموزگاران خودشون محصول همان نظام ناقص و خشن آموزشی بودن. در سمیرام تا حدود سال 1349 اگر امکانش رو داشتی میتونستی تا کلاس نهم درس بخونی. ادامه تحصیل نیازمند رفتن به شهرهای دیگه بود و این برای بسیاری از خانواده ها ممکن نبود. استعدادهای زیادی فقط به دلیل فقر، به دلیل کمبود امکانات و دورافتادگی از بین رفتن. مکتب خانه رفتن من به این دلیل نبود که در سمیرام مدرسه دولتی وجود نداشت. اتفاقا در همان محله ما پیش از تولد من مدرسه بوده که بعدها تعطیل شده و مدرسه دیگری هم در محله بالاتر وجود داشت، چند کیلومتر دورتر از خانه ما، و شاید هم به دو دلیل من رو ابتدا در اون مدرسه ثبت نام نکردن، یکی همون فاصله طولانی و دیگری تقسیم بندی محله ها و اختلافات شدید میان فامیل ها و محله های مختلف و احساس ناامنی و اینجور چیزا. سال بعد مکتب ملا حسین تعطیل شد و خود ملا حسین در همان مدرسه دولتی مشغول به کار شد و من هم ناچار در آن مدرسه ثبت نام شدم. اسم اون مدرسه مدرسه رازی بود، هنوزم بهش میگن مدرسه رازی. مدرسه بود بالای یک تپه به نام سینه ریزگاه، تپه‌ای که پر از سنگریزه بود. حالا من باید هر روز 4 بار چند کیلومتر مسیر خانه تا مدرسه رو طی می‌کردم. خبری از تغذیه، بوفه یا امکانات نبود، فقط راه بود و سرما و خستگی. اولین خاطره هم از آن مدرسه هنوزم در ذهنم مانده است. با اینکه مدیر مدرسه شوهر خالم بود و هم خونه خودمون دیده بودمش هم خونه خودشون و میشناختمش، وقتی با روی خوش جلو اومد تا من رو تحویل بگیره، دست منو گرفت که با استقبال و پذیرش به کلاس رو نشونم بده، از ترس خودم رو خیز کردم و فرار کردم سمت محلمون. از اون محله تا خونمون همینجوری دویدم. امروز که به اون صحنه فکر میکنم میبینم ترس من فقط ترس یک کودک از مدرسه نبود، ترس از جدا شدن از همون امنیت ساده و آشنایی بود که در مکتب ملا حسین پیدا کرده بودم، کنار همسایه ها، بچه های همسایه، خونه هایی که میشناختمشون، کوچه هایی که میشناختم، ویرانه هایی که باشون آشنا بودم. نسل ما در چنین فضایی بزرگ شد، میان سرما، کمبود، بی‌عدالتی، خشونت آموزشی و محرومیت. شاید بعدها آن شور سیاسی و انقلابی که در ما شکل گرفت فقط حاصل کتاب و شعار نبود، ریشهش در همین زندگی روزمره بود، در دیدن کودکانی که به جای مدرسه چوپانی میکرد، در کلاس های یخ زده، در جاده های بسته و در احساس دائمی عقب ماندگی و تبعیض.

0: تابستان 2026
1: برای ما ایرانیان و برای بسیاری از مردم جهان تابستانی است که با سایه جنگ، ناامنی و نگرانی همراهه. در چنین روزهایی بیش از هر زمان دیگر آرزو می‌کنم که صلح، آزادی و برابری بر مردم ایران، برای مردم ایران، برای ایران و برای تمام جهان حاکم بشه. آرزو می‌کنم روزی برسه که هیچ انسانی به خاطر باور، جنسیت، زبان یا اندیشه‌اش مورد تبعیض قرار نگیره و همه بتونن در آرامش و کرامت زندگی کنن. امروز وقتی از برابری صحبت می‌کنیم، منظور فقط یک شعار ساده نیست. برابری مفهومی عمیق و انسانیه که فیلسوفان بزرگی درباره آن گفتند، نوشتند و اندیشیدند. یکی از مهمترین این متفکران هانا آرنت، کسی که برابری را نه یک ویژگی طبیعی بلکه یک دستاورد انسانی و سیاسی میدونه. از نگاه هانا آرنت، انسان‌ها در این حال که با یکدیگر متفاوتن، باید در یک فضای مشترک به عنوان برابر شناخته شوند. او معتقد بود اگر انسان‌ها برابر نبودند، نمی‌توانستند با هم گفتگو کنند، برنامه‌ریزی کنند یا آینده‌ای مشترک بسازند. اما در این حال اگر همه دقیقاً یکسان بودند، دیگر نیازی به گفتگو و عمل وجود نداشت. بنابراین برابری واقعی یعنی انسان‌ها با حفظ تفاوت‌هایشان در یک جایگاه برابر در جامعه حضور داشته باشند. در اندیشه آرنت برابری در فضای عمومی شکل می‌گیرد، جایی که انسان‌ها می‌توانند آزادانه سخن بگن، عمل کنن، دیده شوند. آرنت این فضا رو محل ظهور انسان به عنوان یک موجود سیاسی میدونه، جایی که هر فرد میتونه خود واقعیش رو نشون بده و در ساختن جهان مشترک نقش داشته باشه. برابری از نظر آرنت به معنای حق داشتن حقها نیز هست، یعنی هر انسان باید به عنوان عضوی از یک جامعه به رسمیت شناخته بشه و امکان مشارکت در سرنوشت جمعی رو داشته باشه. این یعنی هیچ کس نباید حذف بشه، هیچ کس نباید ساکت نگه داشته بشه، هیچ کس نباید از مشارکت در آینده محروم بمونه. و سوال اینجاست، چرا برابری مهمه؟ چون برابری زمینه رشد انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. وقتی انسان‌ها در یک جامعه برابر زندگی می‌کنن، میتونن آزادانه فکر کنن، خلاق باشن، دست به عمل بزنن. آرنت بر کنش تأکید میکنه، کنشی که از دل آزادی و حضور در میان دیگران شکل میگیره. این کنشه که تاریخ رو میسازه، انسان رو از یک موجود صرفا زیستی به یک موجود آگاه و خلاق تبدیل میکنه. در مقابل نبود برابری منجر به سکوت، ترس، انزوا میشه و در چنین شرایطی انسان‌ها دیگر نمیتونن خودشون باشن و جامعه نیز از رشد و پیشرفت باز میمونه. به همین دلیل برای ایجاد برابری باید تلاش کرد، در مسیر زندگی، در نهادهای اجتماعی شرکت کرد. برابری فقط یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه شرط اساسی برای شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه. امروز در این تابستان پرتنش وقتی از آزادی و برابری برای ایران سخن میگیم، در واقع از آینده‌ای سخن میگیم که در آن هر انسان بتونه دیده بشه، شنیده بشه، اثر بگذاره. آینده‌ای که در آن تفاوت‌ها نه تهدید بلکه منبعی برای غنا و پیشرفت هستند. امیدوارم روزی نه چندان دور ایران ما به جایی تبدیل بشه که در آن آزادی، برابری، کرامت انسانی نه آرزو بلکه واقعیت روزمره بشه. روزی که مردم ما بتونن در کنار یکدیگر با وجود همه تفاوت‌ها آینده‌ای روشن و انسانی بسازن. به امید آن روز تلاش کنیم.

به گفته هانا آرنت، برابری یک امر طبیعی نیست، بلکه چیزیه که باید در عرصه زندگی انسانی ساخته بشه. من این ساخته شدن رو نه در کتاب‌ها بلکه در زندگی خودم لمس کردم. آنچه برای من از برابری معنا پیدا کرد، تجربه مستقیم نابرابری و تلاش گاه آگاهانه و گاه غریزی برای تغییر آن بود. من در سمیرام، شهری از اطراف اصفهان به دنیا آمدم، جایی که در دهه 40 زندگی اصلا ساده و راحت نبود. نه کتابخانه‌ای بود، نه کتاب فروشی و نه هیچ مرکز فرهنگی. حتی یک روزنامه اطلاعات یا کیهان، اون روزنامه های آن روز هم در شهر دیده نمی شد. بیسوادی گسترده بود و بسیاری از مردم حتی امکان ادامه تحصیل نداشتند. در چنین فضایی نابرابری فقط یک مفهوم نبود، واقعیتی بود که در همه چیز دیده می شد. در دسترسی به آموزش، در امکانات زندگی و حتی در افقهایی که برای آینده افراد قابل تصور بود. البته من در خانواده بزرگ شدم که تا حدی از این نابرابری فاصله داشت. پدرم هم در یک خانواده نسبتاً مرفه به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود که به مکتب، مدرسه آن روزها، اون مکتبای سنتی دسترسی داشت. هم عموهام سواد داشتن، هم پدرم. پدرم دارای سواد زیادی بود و معتبر محل و شهر هم بود، معروف بود به کاکمولا. پدرم به سواد و آگاهی باور داشت و به همین دلیل خانه ما محل شده بود برای بحث‌های سیاسی و همین فضا باعث شد از همان کودکی بفهمم که جهان رو میشه فهمید، میشه نقد کرد و شاید بشه تغییر داد. در این میان البته ناگفته نمونه، برادرم قزنفر و داییم مسعود نقش تعیین کننده ای داشتن. آنها نه فقط اعضای خانواده بودن، بلکه پل‌هایی بودن که مرا از یک زندگی محدود به دنیای گسترده وصل کردن. قزنفر برای تحصیلات دانشگاهی به اصفهان رفت و داییم برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و قزنفر هم من رو به اصفهان برد و در اصفهان بود که من تفاوت‌ها رو عمیق‌تر احساس کردم. ناگهان وارد فضایی شدم که در آن کتاب، سینما، بحث و گفتگو بود، اصلا دنیایی که با دنیای سمیرام بسیار بسیار فاصله داشت. و برادرم قزنفر منو به این جهان آشنا کرد و دایی مسعود با نگاه انتقادی که داشت به آن عمق داد. در میان بحث‌های قزنفر و مسعود، و مسعود از تهران می آمد اصفهان خانه ما و ما هم با دانشجوها رابطه داشتیم، در خوابگاه دانشجوها می آمدن خانه ما و دور هم جمع بودیم. فضا فضای روشن فکری بود، صحبت از فیلم بود، از کتاب بود، از جراید بود، با مفاهیم فکری و سیاسی آشنا شدیم. اما مهمتر از اون فهمیدم که برابری فقط در این نیست که همه یکسان باشن، بلکه در اینه که همه بتونن در این گفتگو حضور داشته باشن. در همین مسیر با گروه ها و جریان های مختلف فکری هم آشنا شدم. یعنی این تنوع به من نشان داد که جامعه از تفاوت ها ساخته شده، اما اگر این تفاوت ها در یک فضای برابر قرار نگیره، به شکاف و حذف تبدیل میشه و خیلی زود این حذف شدن رو متاسفانه از نزدیک دیدم. دستگیری برادرم قزنفر توسط ساواک و هجوم ساواک به اتاق اجاره ای ما نقطه بود که در آن نابرابری برای من چهره خشن و واقعی پیدا کرد. دیگه فقط دربارش نمی‌شنیدم، آن را زندگی می‌کردم. ترس، سکوت و از بین رفتن فضایی که در آن فکر می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم برای من معنای روشنی داشت. وقتی برابری نباشه، حتی ساده‌ترین حقوق انسانی هم از بین میره. و بعدها که قزنفر از زندان آزاد شد و مسعودم فارغ التحصیل شد و شد رئیس مدرسه صنعتی سمیرام، به عنوان مدیر مدرسه صنعتی سمیرام استخدام شد، ما تابستانا به سمیرام می رفتیم، من و قزنفر، و ایام عید رو هم در سمیرام سپری می کردیم. و در سمیرام همراهی من با دایی مسعود و قزنفر در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی یک نوع پاسخی بود
به تمام این تجربه هایی که من داشتم در کل مسیر زندگیم تا اون روز. اما تلاش میکردیم آگاهی رو گسترش دهیم، کتاب پخش کنیم، بحث‌های جمعی تشکیل میدادیم و این کارا شاید ساده به نظر برسه، اما در واقع تلاشی برای ساختن همون فضای مشترک بود که آرنت از آن سخن میگه، یعنی فضایی که در آن انسان ها بتوانن حضور داشته باشن و بر سر سرنوشت خود اثر بذارن. حتی در مدرسه این رویه به شکلهای کوچک اما معناداری بروز پیدا کرد، از اعتراض به بی‌عدالتی در تقسیم کار گرفته تا واکنش به کیفیت تغذیه یا حتی خواندن شعری که به قیمت تنبیه و اخراج من تمام شد. همه اینا برای من تجربه‌ای بودن از اینکه برابری بدون هزینه به دست نمیاد. اینها لحظاتی بودن که در آنها بدون آنکه شاید خودم دقیقاً بدونم در حال تمرین کنش بودم، همون مفهومی که آرنت آن را اساس زندگی سیاسی میدونه. هزینه ها واقعی بودن، تنبیه، احضار به سواک، اخراج از مدرسه، اما در دل این تجربه ها یک آگاهی شکل گرفت، اینکه نابرابری امر طبیعی نیست و میتوان در برابر آن ایستاد، حتی اگر این ایستادگی کوچک باشه. امروز فقط به آن سالها نگاه میکنم، میبینم که تجربه شخصی من در واقع نمونه ای از همان مسیریه که از نابرابری به سوی تلاش برای برابری طی میشه، مسیری که از خانه در سمیرم آغاز شد، در اتاق کوچک در اصفهان ادامه یافت و در برخورد با قدرت و محدودیت ها شکل واقعی تری به خود گرفت. اگه برابری به گفته آرن چیزیه که انسانها را با هم میسازه، من بخشی از این ساختن رو در زندگی خود تجربه کردم با همه ترسها، امیدها و تلاشهایی که در این مسیر وجود داشته.

شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه، تراماییه که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشده. به ویژه آن که این اتفاق درست در دورانی رخ داد که میتونست روشنترین و سازندترین سالهای زندگی ما باشه، سالهایی که انسان بیش از هر زمان دیگری به امید، تکیگاه و آینده نیاز داره. قزنفر 28 سال داشت، مسعود 30 سال هنگامی که آنها را تیرباران کردند و من حدود 17-18 سالم بود. قزنفر و تا حدودی دایی مسعود فقط عضو خانواده نبودند، برای من پناه عاطفی، پشتوانه فکری و تکیه‌گاهی انسانی بودند. حضورشان نوعی اطمینان می‌آفرید، اطمینان به اینکه در جهان پرآشوب بیرون هنوز کسی هست که بتوان به خرد، شجاعت و مهربانیش تکیه کرد. وقتی انسان در جوانی چنین ستون‌هایی رو از دست میده، فقط دو نفر رو از دست نداده، بخشی از امنیت درونی، بخشی از اعتماد به آینده و حتی بخشی از زبان گفتگویش با زندگی را از دست داده. در زندگی هر انسان وجود یک فرد خردمند و استوار اهمیتی بزرگ است، کسی که فقط راه رو نشون نمیده بلکه در لحظه های تردید و تاریکی به انسان توان ایستادن میده. بعضی آدم ها بیان که خود بدونن به دیگران جرأت ادامه دادن میدن، حضورشون نوعی تعادل اخلاقی روحی ایجاد میکنه و نبودشان خلایی میسازه که گاه تا پایان عمر پر نمیشه. شاید به همین دلیله که انسان سالها بعد هنوز در خاطرات و سخنانش به آنها باز میگرده، نه فقط از سر اندوه، بلکه برای آنکه بخشی از هویت و شکل‌گیری شخصیت او در آینه وجود همون آدم ها معنا پیدا کرده. هیچ کودکی فقط در درون خانواده بزرگ نمیشه، هر جامعه با فرهنگ، روابط، سختی ها و ارزشاش در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان نقش داره. جامعه شناسان بر این باورن که انسان بخش مهمی از اخلاق، نظم، مسئولیت پذیری و نگاهش به زندگی رو از جامعه و از رابطه با دیگران میآموزه، نه فقط از آموزش رسمی. در جوامع کوچک و سنتی این نقش حتی پررنگ‌تره، جایی که بزرگترها، همسایه‌ها، معلمان و فضای عمومی زندگی هر کدام بخشی از تربیت نسل جوان رو به عهده داره. در این راستا است که قزنفر و مسعود برای من اهمیت داشتن و هنوز هم اهمیت دارند. و در پایان یکی از خاطرات بامزه و در این حال معنادار آن سالها به برادرم قزنفر برمیگرده. قزنفر به ظاهر خیلی اهمیت میداد، همیشه لباس شیک میپوشید، عطر میزد و آرایشگاه رفتن رو هیچ وقت فراموش نمیکرد. البته طبیعی هم بود، هم جوان بود، هم خوش سلیقه و هم عاقل. این توجهش به من هم میرسید. هر روز صبح پیش از آن که راهی مدرسه هم کند، مراسمی داشتیم، شانه، روغن مو، سشوار و لباسهای مرتب و اتو کشیده. ما سه برادر با هم زندگی میکردیم، من، قزنفر و اسدالله در یک اتاق اجاره ای. یک روز در مدرسه قرار بود داستانی را خلاصه کنیم و نتیجهش را هم بگوییم. من و همکلاسیام، سال اول راهنمایی بود. هفته قبلش قزنفر کتاب مایسیا کوچولو رو برای من خریده بود و با هم خونده بودیم. من با کمک خودش همون داستان مایسیا کوچولو رو خلاصه کردم، اما قزنفر نتیجه گیری اون کتاب رو حسابی انقلابی کرد و از خون سرخ و تغییر و اعتراض گفت و من هم بچه با همان شور و حرارت متن رو در کلاس خوندم. البته روز موعود که رسید که قرار بود من همون متن رو بخونم، با لباسای اتو کشیده، کفش براق انداخته و موهای روغن زده و سشوار کشیده رفتم پای تخته با لباسای شیک و خلاصه داستان رو خوندم.
هنوز ننشسته بودم که خانم معلم با لب و لوچه‌ای در هم رفته که ترکیبی از عصبانیت و تحقیر بود گفت این حرفا و این کتابا به تو نیومده فکلی، برو به همون سشوار کشیدن تو روغن زدن موهات برس. آن روز کلاس خندید، منم خجالت کشیدم، اما سالها بعد فهمیدم چقدر میان آدم ها تفاوته. یکی مثل قزنفر در تو شوق فهمیدن و فکر کردن رو تشویق میکنه و دستت رو میگیره تا جلوتر بری، و دیگری درست در همان لحظه میکوشه با تحقیر و تمسخر تو رو به عقب برگردونه.

زادگاه من شهر سمیدوم، شهری که در آن نابرابری و بی‌عدالتی نه مفهومی انتزاعی بلکه بخشی عریان و روزمره از زندگی مردم بوده و هست. تجربه های من از دهه های 40 و 50، سالهای پیش از انقلاب 57، سالهایی که فقر، گرسنگی، بیسوادی و محرومیت رو میشد در همه جا دید، از کوچه پس کوچه های شهر تا دور افتاده ترین روستاها. رنج در زندگی مردم تنیده شده بود و محرومیت چنان گسترده و فشرده بود که توصیف تمام ابعادش آسان نیست. در کنار برادرم غضنفر، این فرصت برای من بود که فقر و رنج مردم رو نه فقط ببینم بلکه با تمام وجود لمس کنم. همین تجربه ها بود که تب مبارزه و حساسیت به بی‌عدالتی رو در من بیدار کرد. من، غضنفر و برادر دیگرم اسدالله در اتاقی اجاره‌ای زندگی میکردیم در اصفهان. اتاقی کوچک که هم پناه ما بود، هم نمادی از دشواری زندگی جوانانی که برای تحصیل و آیندهی بهتر میجنگیدن. غضنفر به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از حق خوابگاه و کمک هزینه دانشجویی محروم شده بود. همین مسئله میان پدرم و برادرم غضنفر شکاف و اختلاف انداخته بود. پدرم میخواست او دانشگاه رو رها کنه و به دانشسرای مقدماتی بره. دانشسرای مقدماتی یک راهی زودتر به کار و درآمد بود، اما غضنفر بر ادامه تحصیل دانشگاهی پافشاری میکرد و در این حال میخواست زمینه تحصیل مرا هم نیز در اصفهان فراهم کنه. همین اصرار غضنفر رو ناچار به کارهای طاقت فرسا کرده بود. صبحا پیش از ساعت 8 در بیمارستان مسیحی در خیابان شهناز آن روز فهرست بیماران روز رو تنظیم میکرد. عصرها تا ساعت 10 شب در پذیرش هتل ایران تور در خیابان شاه عباس کار میکرد و گاهی نیز حساب کتاب های دکتر فروغی، یک چشم پزشک اصفهان، رو میرسید. خوبی این کارهای این بود که خونه ما هم همون طرفای یک کوچه بود به نام کوچه 16 ابراهیم که بین شیخ بهایی و خیابان شاه عباس و خیابان شهناز و خیابان آذر قرار داشت و غضنفر هم توی همین منطقه، توی همین هتل و بیمارستان کار میکرد، توی همین منطقه بود. زندگی غضنفر یک نمونه روشنی از بی‌عدالتی آن سالها بود. جوانانی که با تمام توان برای درس خوندن و پیشرفت تلاش میکردن، اما نظام سیاسی مدعی مدرنیته تنها به خاطر منتقد بودن این جوانان اونا رو به حاشیه میروند. و ما میدونیم که زمان شاه، خود محمد رضا پهلوی چقدر از تحصیل و درس و مدرنیته حرف میزد، اما منتقدان خودش رو به حاشیه میکشوند و حتی اونا رو از حق هزینه دانشگاهی که معمول بود اون روز و اجازه بودن در خوابگاه که معمول بود اون روز، این حق رو از اونا سلب میکرد. در آن روزها سینمای چهارباغ نزدیک 33 پل صبحای جمعه فیلمای متفاوت و ویژه‌ای نمایش میداد. فیلمایی که بیشتر اهل قلم، دانشجویان و کتابخونه تماشاش میکردن. بلیت این فیلم ها رو باید از دانشگاه تهیه میکردیم و غضنفر همیشه منو با خودش میبرد. هنوز فضای فیلم گاو و خاک رو به یاد دارم. این فیلم گاو و خاک فیلم هایی بودن که خیلی به حال و هوای زندگی مردم سمیروم نزدیک بود. انگار اصلا فیلم ها رو همون توی اطراف سمیروم و خود سمیروم گرفته بودن. اون فیلم ها به من کمک میکردن که فقر و بی‌عدالتی رو فقط تماشا نکنم بلکه بفهمم، درک کنم. به کمک اون فیلم ها، به کمک صحبت های

خاک که آستانه بابا سبحان و این کتابایی که من توی اون روزها معمول بود و اگرچه خیلی هم سخت بود به دست آوردن اون بعضی از اون کتابها، ولی قزنفر تهیه میکرد و با هم میخوندیم. به کمک این فیلم ها، به کمک این کتاب ها، صحبت هایی که من با قزنفر و دانشجویان داشتم، با اینکه خردسال بودم میتونستم این فقر و این بی‌عدالتی و این اوریان بودن فاصله های طبقاتی رو جور دیگری درک کنم. پدرم در سمیرون مالک زمین، باغ و خانه بود، دو تا آسیاب هم داشت و تا اندازه نیز دامداری هم میکرد. البته پدرم بیشتر در مغازه خودش بود، مغازش هم مغازه بزرگ پارچه فروشی بود و یک خانواده هم که شامل یک مادر و 4 فرزند بود برای ما کار میکردن. من از یک سو در خانواده بزرگ شده بودم که امکانات و دارایی برخوردار بود و از سوی دیگرم از دریچه نگاه قزنفر زندگی هم نسلان محرومم رو میدیدم. این یک تضادی در فکر من به وجود آورده بود. همین تضاد فاصله عاطفی و فکری میان من و پدرم رو ایجاد کرده بود و من هر روز بیشتر به برادرانم نزدیک می شدم. برادرانی که درد مردم رو می فهمیدن و بی‌عدالتی رو تاب می آوردن. اشاره می کنم به بافت اجتماعی سمیرون که اون سالها عمدتاً دهقانی بود. زنان و دختران بیشتر در خانه کار میکردن، به ویژه قالی‌بافی که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره آنان بود. مردان و پسران نیز در دشتا مزاده به کار مشغول بودن. بسیاری از دهقانان زمینی از خود نداشتند و زمین رو به صورت نیمه، سلس یا گاه چارک، یعنی 1/4 محصول اجاره میکردن. زندگی دهقانی زندگی کار و رنج بود، رنجی که از سپیدیدم آغاز میشد تا تاریکی شبم ادامه داشت. من و برادرم اسدالله از قزنفر یکی دو سال کوچکتر بود، علاقه زیادی داشتیم که در کار کشاورزی و زندگی دهقانی شرکت کنیم. در کنار اسدالله بود که من مستقیما وارد دنیای کار و زحمت شدم، دنیایی که بوی خاک، عرق و رنج انسان رو با خود داشت. هنوز خاطرات علفچینی، شخ زدن، بحث پاشی، درو کردن، کار با خیش و داس و خرمنکوب از زنده ترین و عزیزترین خاطرات زندگی من. خوشحالم که در کنار اسدالله این کارها رو آموختم و معنای واقعی کار و پیوند انسان با زمین رو لمس کردم. اسدالله برادر من فقط یک برادر نبود، او بخشی از حافظه زندگی و رنج مشترک ما بود. پس از تیرباران شدن قزنفر، اسدالله نیز دوبار گرفتار زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی شد و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت. شکنجه‌هایی که آرام آرام جسم و جانش رو فرسود و از او انسانی زخمی و خسته ساخت. درد زندان و شکنجه تنها تن او را نشانه نگرفت، بلکه روح و زندگیش رو نیز در خود فرو برد. سالها رنج و فشار سرانجام او را از میان ما گرفت، اما خاطرش همراه با تصویر دستان پینه بسته‌اش در مزرعه همچنان در ذهن و جان من زنده است.

دربار دلم آب شد.

از مادرم میگویم، از خواهرانم، از زنانی که در دل جامعه زندگی کردن که هم مثل بسیاری از نقاط ایران قدرت سالار بود و هم در این ستم لایه‌دارتر و عریان‌تر تجربه میشد. جایی که فاصله با مراکز تصمیم گیری، کمبود امکانات و محرومیت از آموزش و بهداشت زندگی را سخت‌تر و نابرابرتر میکرد. در آن ساختار اجتماعی زنان از جمله مادرم مریم و خواهرانم از ستمی چند جانبه بی نصیب نبودن. ستمی که فقط اقتصادی یا فقط فرهنگی نبود، بلکه در هم تنیده بود. محدودیت در آموزش، کمبود مدرسه و دسترسی دشوار به تحصیل، نگاه های سنتی به نقش زن و فاصله عمیق با امکاناتی که در شهرهای بزرگتر و مرکزیتر در دسترس‌تر بود. مادرم بی سواد بود، اما بی درک نبود و بی قدرت نبود. قدرتش دیده نمی شد. او در زمانی زندگی کرد که آگاهی عمومی درباره بهداشت، درمان و حقوق اجتماعی محدود بود و همین ناآگاهی عمومی همراه با نبود پزشک و دارو باعث شد چند فرزندش را در حالی که هنوز نوزاد بودند از دست بدهد. چه غم سنگینی، چه اندوه سنگینی. این زخم از آن زخمهایی بود که نه با زمان پاک می شود و نه با فراموشی. اما رنج مادرم به همین جا ختم نشد. سالها بعد در اوائل دهه 60 در سپید دمی سنگین، برادرش مسعود و پسر بزرگش قزنفر را با هم تیرباران کردند. خبر کوتاه بود و بیرحم و برای یک مادر یعنی فرو ریختن همزمان چند جهان. پسر دیگرش اسدالله در زندان زیر شکنجه بود و من پسر سومش تحت تعقیب در فرار و ناامنی دائمی. خانه‌ای که باید محل آرامش باشد به محل انتظار خبرهای بد تبدیل شده بود. البته سالهای دهه 60 برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران سالهای فشار و اندوه سنگین بود، به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان در درگیری‌های سیاسی اعدام شده بودند، در زندان بودند، شکنجه شده بودند یا مجبور به فرار و زندگی پنهان شده بودند. خانواده‌هایی که فقط داغدار نبودند، بلکه از هم پاشیده بودند و در وضعیت دائمی ترس و فقدان زندگی می‌کردند. مادرم مریم همه اینها را یک جا در زندگی خود داشت و با این همه یک جمله را بارها تکرار میکرد، جمله‌ای که هم ترس در آن بود و هم تجربه: مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند. این جمله فقط توصیه نبود، جمع‌بندی یک عمر زیستن در جهانی بود که در آن بقا گاهی به معنای ایستادن حتی وقتی همه چیز فرو ریخته است. آری، جمله‌ای که مادرم بارها تکرار می‌کرد، مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند، فقط یک توصیه ساده نبود. در واقع اساره تجربه زنی بود که زندگیش را در میان ترس، فقدان و فشارهای بیرونی آموخته بود. در خانه ما این جمله تبدیل به نوعی نگاه به زندگی شده بود، نگاهی که در آن دوام آوردن مهمتر از هر چیز دیگر بود. این نگاه را می شود در زندگی خواهرم نسرین دید، زنی زحمتکش و آرام که در میان سالی از میان رفت، اما مسیر زندگیش پر از ایستادگی بود. او برخلاف بسیاری از زنان هم نسلش ازدواج را انتخاب نکرد، نه از سر بیمیلی ساده، بلکه در ساختاری که انتخاب همیشه آزاد نبود. جبر پدرسالاری او را به ازدواجی واداشت که انتخاب خودش نبود و همین آغاز درگیری های عمیق زندگیش شد. در سالهایی که خانواده درگیر فضای سنگین اعدام، زندانها و فعالیت های سیاسی برادران بود، شکاف های فکری و اجتماعی در اطراف نسرین عمیق تر شد. نسرین در میان این تنش ها با خانواده همسرش به اختلاف رسید، اختلافی که فقط خانوادگی نبود، بلکه ریشه در باورها و نوع نگاه به انسان و آزادی داشت. در نهایت
وقتی تحمل تحقیر، فشار و خشونت مرد سالارانه برایش ممکن نبود، تصمیم گرفت به خانه پدری بازگردد. تصمیمی که در آن زمان آسان نبود، اما برای او راهی برای حفظ کرامت انسانیش بود. او هیچگاه دوباره ازدواج نکرد و مهمتر از آن هیچ نخواست به وابستگی اقتصادی تن در بدهد، حتی به پدرش. برای زنی در آن ساختار اجتماعی این استقلال نه یک انتخاب ساده، بلکه نوعی مقاومت روزمره بود. نسرین با هنر خیاطی و ذوق هنریش زندگی را پیش برد. در دوخت و تزیینات عروسی کار میکرد. در همان جایی که شادی دیگران شکل میگرفت، او زندگی خودش را آرام و بی صدا میساخت. از دسترنج خودش گذران میکرد. با دستانی که هم ظرافت داشتند و هم قدرت، در کنار همه این تلاش ها باز هم تلاش میکرد سواد یاد بگیرد و تا حدی هم موفق شد. کاری که برای بسیاری از زنان نسل او نه آسان بود نه بدیهی، اما وجودش مثل بسیاری از وجودهای خسته در نهایت زیر فشار زمان و بیماری در هم شکست و از میان ما رفت. من نسرین خواهرم رو همیشه به عنوان یک زن نمونه به خاطر دارم. زنی که با نابرابری ها جنگید، با بی عدالتی ها جنگید، سعی کرد مستقل باشه و خوب می فهمید که ریشه نابرابری ها از کجاست. پیش از آن نسرین سالها در برابر شکل های مختلف فشار اجتماعی ایستاده بود، بی صدا، بدون شعار، اما واقعی. نسرین در دل همون جمله مادرم زندگی کرد، نه با جنگیدن آشکار، بلکه با نپذیرفتن ضعف تحمیلی، با اینکه اجازه نداد زندگی او را فقط به یک وابسته تبدیل کند. و شاید همین پیوند میان مادر و دختر معنای عمیق‌تری دارد. در جهانی که فشار می‌خواهد انسان را کوچک کند، بعضی زنها حتی در سکوت هم ایستاده.

صحبت از نابرابری ها و بی عدالتی ها بود، از ایستادگی، از مبارزه و از تن ندادن به شکست. از حرمت انسان گفتیم و از این که آدمی اگر امید و شرافتش را ببازد، چیزی از روح زندگی در او خاموش می شود. در میان حرف ها یاد سخنی از هانا آرنت افتادم، این که مبارزه فقط جنگیدن با دیگران نیست، گاهی یعنی مستقل فکر کردن، تقلید نکردن و حفظ انسانیت در ساده ترین رفتارهای روزمره. شاید بزرگترین مقاومت انسان همین باشه که در جهانی پر از خشونت و بیتفاوتی هنوز انسان بماند. بیاد جمله ای از واسیلیان نویسنده شوروی سابق افتادم که گفته بود سرباز بیشمشیر در میدان جنگ به سان شهباز بیبال در پهنای آسمان است. چقدر این جمله به زندگی شبیهه. انسانی که اعتماد به نفس، امید و اراده مبارزه را از دست بده، انگار بالهایش را گم کرد. شاید هنوز نفس بکشد اما دیگر توان پرواز ندارد. من فکر میکنم بدون مبارزه با نابرابری ها، حتی در همین زندگی روزمره، بدون امید به آینده و بدون باور به ارزش انسان بودن، زندگی آرام آرام معنای خودش را از دست میدهد. آدمی برای زنده ماندن فقط نان و نفس نمیخواهد، امید میخواهد، کرامت میخواهد و دلی که هنوز توان ایستادن داشته باشه. چه شورحالی داشت اون شبهایی که جیبام پر از ماژیک بود، ماژیکای رنگی. در سمیرام دیوار نویسی میکردم: مرگ بر شاه، زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. و بعدها سال 1356 و 1357 شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی.

یک رفیق داشتم یادش گرامی قربانی وضعیتی شد که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود و اکنون در میان ما نیست. از خانواده زحمتکشی بود، اسمش رضا بود. زرنگی و جرأت خاصی داشت. گاهی می اومد همراهی می کرد و خیلی هم تحت تأثیر دایی مسعود بود. آن سالها، یعنی سالهای بین 1353 تا انقلاب 57، در باورهای سیاسی من و برادرم قزنفر از باورهای مسعود فاصله افتاده بود. مسعود به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده بود و چون در شهر سمیرون مدیر مدرسه حرفه‌ای بود، کل شهر میشناختنش و همه جا سخنرانی میکرد. دایی مسعود هم کاریزما داشت، هم پرشهامت بود، هم سخنور جذابی بود و بسیار از علی شریعتی تأثیر پذیرفته بود. امروز مردم سمیرون و حتی نسلهایی که مسعود رو ندیدند از او تا حد یک اسطوره یاد میکنن. بعد از انقلاب از کار اخراج شده بود و بیشتر پیش من در اصفهان زندگی میکرد. من در فلکه فیض اصفهان خانه داشتم و قزنفر هم استخدام دبیرستان در بندرعباس در شهر مینا بود، دبیر بود. من هم با سازمان راهکارگر شدیداً فعالیت داشتم. رفت آمد هواداران گروه های مختلف و نشست ها بحث ها در خانه من زیاد بود. آنجا مسعود هواداران سازمان پیکار رو ملاقات کرد و هوادار سازمان پیکار شد. اما طول نکشید که همراه با قزنفر اعدام شدند. آره، برگردیم به سالهای پیش از انقلاب. دیوار نویسی شور حالی داشت و رضا هم که همراه من بود به ارتفاعات بالاتر دسترسی داشتیم، چون رضا مهارت خاصی داشت که از دیوارها بالا بره یا از بلندیها به پایین بپره. یادم از یک شب استوار ژاندارمری که اسمش هم موسولونی بود، نمیدونم چرا بهش میگفتن موسولونی، با چند گروهبان و سرباز در کافه مرد خوش زبان واقعا ضد جمهوری اسلامی جمع شده بودن. البته این جریان پیش از استقرار جمهوری اسلامی. نیمی شب بود و شهر خلوت. من و رضا هم از شعار نویسی فارغ شده بودیم، در راه برگشت به خانه بودیم و ماشین ژاندارمری رو جلو کافه دیدیم. از دور نگاه کردیم، وقتی دیدیم که موسولونی خودش است با سربازاش و گروهبانش، تصمیم گرفتیم به گفته رضا حالیشون کنیم که چه کسی حکومت شبهای سمیرون رو در دست داره. ماشین ژاندارمری را طعمه خوبی دیدیم. قرار شد من مواظب اطراف باشم و رضا با یک زبردستی خاصی از پشت قهوه‌خانه به بام قهوه‌خانه رفت. در سمیرون آن روزها یک سنگ سنگین و استوان شکلی روی پشت بام ها بود که با غلت دادن آن بر سطح بام باعث روان شدن آب و سفت شدن سطح بام می شد و از چک کردن آب باران و برف جلوگیری می شد. نام محلی این ابزار برترونک است. رضا این برترونک را از بام قهوه خانه به روی ماشین ژاندارمری که دقیقا جلوی قهوه خانه پارک شده بود پرت کرد. صدای بلند برخورد برترونک به قسمت جلو ماشین و تماشای وحشت استوار و همراهانش که همه به بیرون هجوم آوردن، چنان غرور و احساس پیروزی در من ایجاد کرد که آن صحنه هنوز هم برایم یک خاطره خاصی است. من رضا رو آن شب دیگه ندیدم. آن هم از پشت بام پریده بود پایین و رفته بود خونه شون. من هم از کوچه پس کوچه ها دویدم رفتم خونه خودم. البته فرداش کلی سرباز و گشت و اینجور چیزها اون حوالی بود. سالهای پیش از انقلاب سالهای نوجوانی من بود. با شور و حال انقلابی، با امید به یک جامعه بهتر برای ما جوانان و نوجوانان به ویژه در مناطق دور افتاده مبارزه می کردیم، فعالیت اجتماعی می کردیم، امید داشتیم، آرزو داشتیم. در نشستامون از آینده صحبت می کردیم و در همین راستا من کتابها را می بلعیدم. تفاوتی نداشت از چه زاویه‌ای جهان را تعریف می کردن. کتابهای علی شریعتی که با نامای گوناگون چاپ می شد، کتابهای محمود دولت آبادی، آثار صمد،
درویشیان، نسیم خاکسار و و همه را قزنفر و دایی مسعود برایم تهیه میکردن. بیشتر فعالیت های چند سال پیش از انقلاب دیوار نویسی و کتابخانه و پخش کتاب بود و چون دایی مسعود در مساجد سخنرانی میکرد، من همیشه در کنار او مقاله میخواندم یا دکلمه میکردم. مقاله ها را قزنفر می نوشت و دکلمه ها را خودم از آثار شاملو و هوشنگ ابتهاج و غیره تهیه می کردم. گاهی شبها خانه دایی مسعود جلسه بود و چند نفری هم همیشه آنجا بودند که برخی از آنها سالهاست در میان ما نیستند. در آن جلسات به جز دایی مسعود 3 نفر دیگر بودند که از زاویه‌های گوناگون جلسات را محتوا می دادن. اگر برادرم قزنفر بود بحث بالا می گرفت، صحبت هم آن روزها همون صحبت های آن روزها بود، چه طبقه پیش برنده انقلاب است، دنبال چه ساختار اجتماعی هستیم و از این قبیل. یک مرد دیگری هم بود به نام نصرت شجاعی که بعد از انقلاب مدت ها زندان بود و بعدها بر اثر بیماری مرد. نصرت برای من آدم عجیبی بود. از مبارزاتش میگفت، از ماجراهای پرهیجان زندگیش و مرد شوخ طبعی هم بود. یک بار از زندان در اسارت سواک گفت. میگفت در یک قفس نگهداری میشده است که فقط میتوانسته در حالت ایستاده باشد و دستایش چفت بدنش. اگر یک تکون کوچک میخورده، میخا یا سیخای نکتیز در پوست بدنش فرو میرفته. مرد جوان دیگری هم بود که به آقای جوانی معروف بود و رئیس تنها دبیرستان سمیران بود. مردی اخمو و مذهبی و اولین بار نام خمینی و آیت الله ها را من از او شنیدم. البته سر کله او اواخر سال 56 پیدا شد. بعد از انقلاب هم این مرد دستور اخراج دایی مسعود را صادر کرد و تازه فهمیدیم از اعضای انجمن حجتیه بوده. در سالهای 53 تا اوائل 57 من را چندین بار سواک سمیرام خواست و مدتی کم نگه داشت، معمولا چند ساعتی. گاهی با پدرم مرا می بردن و نصیحت می کردن. می گفتن از اینجا که بیرون رفتی به کسی نگو بازداشت ما بوده یا بازخواست ما از شما بازخواست کردیم. و من هم برعکس برای همه با غرور و اشتیاق توضیح می دادم. می گفتم من اداره سواک بودم و داستان را برای همه صحبت می کردم. در اداره سواک می گفتن مثل قزنفر از امتیازات هزینه و خوابگاه محروم می شدم یا سرنوشت دایی تیمور در انتظارم است. دایی تیمور هم مرد عجیبی بود. از او داستان ها شنیدم. فرماندار سمیرام را متهم به دزدی کرد و یک سیلی هم جلو مردم به فرماندار زد و بعد هم مدتی تبعید شد. می گفتن قبلا 2 رئیس محل کارش را به دلیل بحث سیاسی در آب انداخته و گوشمالی داد. قامت بلندی داشت و اعتماد به نفس که وقتی وارد اتاق می شد انگار تمام فضای اتاق را صاحب می شد. دبیر فیزیک بود اما اجازه کار نداشت. می بایست صبح می رفت در دفتر دبیرستان در اصفهان، البته می نشست تا عصر که دبیرستان تعطیل می شد. ماهیانه حقوقش را هم می دادن اما اجازه تدریس نداشت. از رده های بالای حزب زحمتکشان بود و گاهی تابستان ها مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان را به سمیران به میهمان می آورد. بین آنها با پدرم بحث شدید می شد، صحبت از مصدق و ناصر عامری و خویدا و از این جور چیزها. یادم از عکس پدرم محمد رضا شاه و اسدالله علم و چند تا از این وزیر وزرا هم در یک قابی روی دیوار خانه ما بود. اون عکس متعلق به سال 1343 بود، زمان اون جریانات اصلاحات ارضی و پدرم هم به عنوان کت خدا و معتبر سمیرام در 40 ستون اصفهان شاه اسدالله علم و
وزیرای دیگر رو ملاقات کرده بود و این کاغذها و نمیدونم قباله های زمین ها رو اینا رو تحویل گرفته بود که بیاد سمیرام و همراه با ادارجات دولتی در سمیرام اصلاحات ارضی رو عملی کنن. این کل قضیه بود و یک عکسی هم از این جریان بود، بابام در کنار شاه و این وزیر وزرا. این به صورت قاب روی دیوار ما بود. من یادم سر این عکس همیشه بحث بود، وقتی که قزنفر می آمد خانه ما این عکس رو مادرم بر می داشت، چون می گفت دعوا میشه، داد و قال میشه. و این خاطرات خاطرات زیبایی است و در این حال برای من گاهی سنگین. دوران راهنمایی و سال اول دبیرستان با همین سرگرمی ها گذشت. فعالیت بدون سازماندهی اما پرشور. به خاطر دارم سال دوم و سوم راهنمایی من خیلی سخت بود. من اجازه بودن با دیگر دانش آموزان را در زنگ تفریح نداشتم، چون با دانش آموزان دیگر از کتاب و انقلاب و سوسیالیسم حرف می زدم و یک روز هم آنچنان کتکی از ناظم مدرسه شهاب امامی خوردم که تمام بدنم سیاه شد. شهاب امامی کسی بود که در تمام مراسم مربوط به خانواده پهلوی جاوید شاهش همه جا را پر کرده و بعد از انقلاب هم این شخص از دستندرکاران اعدام قزنفر و مسعود بوده. شهاب در دوران بعد از انقلاب با رژیم جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم کاری همکاری جنایتکارانه ای داره و در اصفهان زندگی میکنه. علت ضرب و شتم من از این قرار بود که روز تولد محمد رضا شاه بود. شهاب امامی که ناظم مدرسه بود با رئیس مدرسه از من خواستند که حتما باید شعری در مورد تولد شاهشان دکلمه کنم. اتفاقا شب قبلش من با قزنفر که همراه یکی از دوستانش که اهل قم بود رفته بودیم مهمانی و من موضوع را آنجا مطرح کردم. یادم نیست به شوخی یا جدی شعری را در اختیار من گذاشتن و گفتن این موضوع مناسبی است. کل شعر و شاعرش یادم نیست، اما چنین شروع شده بود: شب بد، شب دد، شب زادروز اهریمن، آریامهر این دشمن خلق. و من هم عین این شعر را با شور و حال نوجوانی دکلمه کردم. هم کتک خوردم، هم به سواک تحویل داده شدم و هم برای همیشه از آن مدرسه اخراج شدم.

وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم چیزی که در ذهنم مونده فقط خود اتفاق نیست، حال و هوای آن روز هاست. بوی ماژیک روی دیوارهای سرد شب، دویدن در کوچه های تاریک سمیروم، شور نوجوانی که فکر میکرد میشه دنیا رو عوض کرد. رضا فقط یک رفیق نبود، نماد نسلی بود که پیش از پیر شدن قربانی طوفانی شد که خودش در ساختنش نقشی نداشت. هنوز تصویرش رو میبینم، از دیوار بالا میره، برترونک رو روی ماشین ژاندارمری میندازه، حرکتی که برای ما فقط شیطنت نبود، نوعی ایستادن مقابل قدرت بود. دای مسعود هم یکی از چهره‌های اثرگذار اون دوران بود، مردی سخنور، پر جاذبه، جوانا رو دور خودش جمع میکرد، بعدها هم همراه آموزگاری در داشنا قزنفر تیرباران شد. ما فقط شعار نمیدادیم، کتاب میخوندیم، شعر میخوندیم، بحث میکردیم، دنبال فهمیدن عدالت و آزادی بودیم. دولت آبادی، صمد، شاملو، دیگر نویسندگان برای ما فقط نویسنده نبودن، بخشی از رویای ساختن جهانی بهتر بودن. و انقلاب 57 اطمینان به آینده رو در من و میلیون ها نوجوان و جوان دیگر ریشه داد. ما هم با همان امیدها و آرزوهای نوجوانی با شور و شوق در انقلاب شرکت کردیم. در سمیرام همراه مردم در حمله مسلحانه به ژاندارمری و فراری دادن ماموران سواک حضور داشتیم. البته من و قزنفر و اسدالله در اصفهان هم فعال بودیم. آن روزها فکر میکردیم دوران تازه آغاز شده، دوران آزادی، عدالت، برابری. بعد از رفتن شاه برای مدتی کوتاه فضای عجیبی از آزادی به وجود اومد. احزاب و گروه های سیاسی همه جا فعال بودن، جلوی دانشگاه ها بحث و جدل بود، اعلامیه بود، شعر، سخنرانی. همه احساس میکردیم جامعه زنده شده. ما ساعتها در بحث های سیاسی شرکت میکردیم، خیال میکردیم آینده رو میشه با فکر و مبارزه ساخت. اما خیلی زود ورق برگشت. ترکمن صحرا به خون کشیده شد، جنگ کردستان آغاز شد، بعد هم جنگ ایران و عراق. همزمان در خیابانهای بسیاری از شهرها درگیری و جنگ خیابانی جریان داشت. حکومت تازه تأسیس شده به تدریج همه رقباش رو کنار زد، قدرت یک دست شد، فضای باز سیاسی بسته شد، روزنامه ها تعطیل شدند، گروه ها سرکوب شدند و موج دستگیری و اعدام آغاز شد. من خودم دو بار در زندان جمهوری اسلامی، هر بار چند ماه روی هم رفته، یک سال از زندگی جوانیم دزدیده شد. دیپلمم رو ایران نتونستم بگیرم، سوئد من دیپلم گرفتم. بعد از تیرباران دایی و برادرم، سپاه از در و دیوار به خانه پدری من هجوم آوردن برای دستگیری من. اواسط اسفند ماه بود، برف، سرما، باد، تعقیب، ترس، و من موفق به فرار شدم. تا سال 63 زندگی مخفی با کمترین امکانات و خاطراتی که این صحبت گنجایش اونو نداره. من یادمه در تربت جام کار ساختمانی میکردم، کار بنایی، و اون استاد بنا یک روز اومد گفت پسر جان تو فراری هستی، تو اهل این کار نیستی، این پولو بگیر برو. از کجا فهمیده بود نمیدونم، شاید از این که من فهمید من اهل این کار نیستم. اما بودن انسانهایی که من رو در خانهشان پنهان دادن علی‌رغم تمام خطرهایی که براشون داشت. انسانهای خوب همه جا هستن. در مشهد بود که با یکی از دوستان قدیمی قزنفر آشنا شدم، یعنی در حقیقت پیدا کردم اون دوست قدیمی قزنفر رو، هوادار یا عضو کموله بود یادم نیست. او پیشنهاد مهاجرت رو به من داد و برنامه گذر از مرز رو در دستور کار قرار دادیم. البته پیش از اون به من پیشنهاد شده بود که به اردوگاه خسرو خان قشقایی برم در شیراز. یکی از همون خوانین خود قشقایی این پیشنهاد رو داد که من به خاطر باورهای سیاسیم قبول نکردم، و اسدالله برادرم پیشنهاد داد که به
گروه آلاغولی بپیوندم. در اون زمان و حتی زمان شاه یک جنبش دهقانی در سمیران و اون منطقه بود به رهبری آلاغولی جهانگیری. این جنبش برای خانواده ما بسیار آشنا بود، هم بابام غضنفر و اسدالله دربارش صحبت میکردن. این صحبت توی خانواده ما بود که اسدالله پیشنهادش رو داده بود، اسدالله هم ابتکارش رو داشته باشه که به این جنبش دهقانی به رهبری آلاغولی جهانگیری من بپیوندم، که متاسفانه پیش از آن که اصلا ما رابطه برقرار کنیم خبر رسید که در کوههای اطراف اصفهان جمهوری اسلامی موفق شده آلاغولی جهانگیری و یارانش رو بکشه. یادشان جاوید باد. حالا من نمیدونم که اینا میپذیرفتن یا نه، ولی این بحثش در خانواده ما بود بر اساس آشنایی که ما با این جنبش داشتیم. بسیاری از کسانی که روزی با امید برای انقلاب جنگیده بودن خیلی زود خودشون هدف همان حکومتی قرار گرفتن که در شکل گیریش نقش داشتن. دای مسعود و غضنفر هم از همان نسل بودن، نسلی که علیه شاه برخاست اما زیر تیغ جمهوری اسلامی رفت. کم کم فهمیدیم آن رویایی که در ذهن ما بود با آنچه در واقعیت شکل گرفت فاصله ای عظیم داشت. وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم ما نوجوانان و جوانانی بودیم پر از شور، آرمان و امید، بیان که بدانیم تاریخ چه سرنوشت تلخی برای ما و نسل ما آماده کرده است.

به نظر من آنچه انسان‌ها رو به مبارزه سیاسی و فعالیت اجتماعی می‌کشونه، علاقمندی انسان‌ها به مبارزه و فعالیت و احساس مسئولیت به جهان پیرامونه. وقتی انسان‌ها با نابرابری‌های اطراف روبرو میشن و درک ضرورت مبارزه بر علیه نابرابری‌ها رو حس می‌کنن، این علاقمندی و این مسئولیت درشون به وجود میاد و در مسیر مبارزه سیاسی در روند فعالیت اجتماعی اتفاقاتی برای انسان‌ها رخ میده که کل زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و حتی روی زندگی اطرافیان هم تأثیر میگذاره. برای من در طول مبارزات سیاسی و فعالیت اجتماعی اتفاقاتی رخ داده، به ویژه بعد از انقلاب 57 و پس از تیرباران شدن مسعود داییم و غضنفر برادرم، که هم زندگی خودم رو تحت شعاع قرار داده هم روی زندگی اطرافیان تأثیر گذاشته. بسیاری از انسانهایی که اطرافیان من بودن، خانواده من بودن، در اون اتفاقات شریک هستن، الان در ایران زندگی میکنن و بنابر همین موضوع من ملاحظات امنیتی دارم. بسیاری از این رویدادها رو یا بیان نکردم یا در جزئیاتش نرفتم. آنچه که تا کنون گفتم بیشتر پاره هایی از اون خاطراتیه که به یادم میاد و خیلی هم سطحیه. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که من از ایران خارج شم، اومدم در شهرهای مرزی ایران ترکیه، در اونجا هم قرار بود چند نفری با من همراه شن، رهسپار ترکیه شویم. یک عده‌ای بودن، همشون از تهران بودن، جوانهای 17 18 ساله بودن، برخی از آنها زرتشتی بودن، برخی از آنها دانش آموز بودن. یک خانواده متشکل از مرد و زن جوان با دو بچه خردسال بود که بهایی بودن و یک مرد میانسال دیگه. ما در این مسیر حدود 10 شبانه روز راه می رفتیم. خستگی، تشنگی، چون آب نبود، هوا سرد بود، پاییز بود، باد، گاهی باران، راه صخره بود، دره، کوهستانی. و این گروهی که من باشون بودم با طبیعت چونینی و کوهستان و راه رفتن طولانی، گرسنگی و تشنگی عادت نداشتن. به همونطور که قبلا گفتم، من زاده سمیرام هستم، در میان کوهای زاگرس بزرگ شدم و با چنین طبیعتی آشنا بودم و از پیشم میدونستم که پاییز و سرده، لباس ها رو روی هم پوشیده بودم و هیکل من درشت و بزرگ نشون میداد. و چون با این طبیعت آشنا بودم، خیلی مسئولیت رو هم به عهده گرفتم. این بچه های کوچک رو روی دوش میگذاشتم و از این شیپ ها به بالا میبردم، از شیپ ها به پایین میآوردم و مسئولیت چای دم کردن، هیزم جمع کردن، بوت جمع کردن، حتی علف برای اسب ها تهیه کردن، گاهی نگهبانی دادن، تمام اینا رو من مسئولیتش رو به عهده گرفتم، چون از پسش هم برمی آمدم بر اساس تجربه. ولی اون جو ترسناکی هم بود، چون اولا کوهستان بود، اون افرادی که ما باشون همراه بودیم، یعنی اون کسانی که بلدچی بودن، اسمشون قاچاقچی بود و این نام قاچاقچی در انسان یک عدم اعتماد و اطمینان به وجود میاره. گرچه رفتار بدی نداشتن، جز اینکه اهمیتی نمیدادن که خوراک و نوشیدنی ما نداریم. و بعدم که رسیدیم به مرز ترکیه، خب اونایی که ما رو میخواستن راهنمایی کنن به شهروان، ترک زبان بودن و زبان اونا رو هم نمیدونستیم، کمی سخت‌تر شد. ولی بالاخره رسیدیم وان. من وقتی که لباسامو کم کردم، تمام این گروهی که با من بودن تعجب کردن که با این هیکل لاغر چگونه تونستم از پس این سختی ها بر بیام. و براشون توضیح دادم که من سمیرون به دنیا آمدم، عادت دارم به این طبیعت. و قرار بود که ما از وان به استانبول بیایم، پول زیادی هم دادیم که بریم استانبول، ولی هنوزم نمیدونم چرا در قاضیانتپ ما رو پیاده کردن و در اونجا پلیس ما رو دستگیر کرد، چون نه پاس داشتیم نه شناسنامه داشتیم.
اون دوستانی که همراهانی که زرتشتی بودن به اون خانواده بهایی راه ها شدن، اونا مدرک داشتن، آشنا داشتن، اومدن اونا رو بردن، ما رو بردن بازداشتگاه. البته همون اوائل هم به ما اتهام عضویت در جبهه آزادی بخش فلسطین و الفت زدن، چون قاضیانتب نزدیک کشور سوریه است. ولی خب بعد مترجم اومد و روشن شد که ما از ایران اومدیم. بازداشتگاه نیمه تمیزی بود، البته اون خورد و خوراک و آب و اینا رو خودمون می‌خریدیم، با پول خودمون باید گذران روز می‌کردیم. بیشترم خب نون و پنیر و زیتون و آب بود. حرمت ما رو داشتن و هواخوری و حمام و اینا رو هم برامون تهیه می‌دیدن. ولی مشکل این بود که خلافکارهای خیابانی رو به صورت موقت میدادن اونجا، اکثرا خردسال بودن، میزدنشون، دعوا میکردن، توپ و تشر میرفتن، یک جو رعب و وحشت و سنگینی به وجود میامد که ما آزار میدیدیم. بالاخره بعد از یک مدت زیادی، فکر کنم 2 ماه طول کشید، ما رو فرستادن استانبول. در استانبول بازجویی شدیم و ما رو فرستادن به یک محله در استانبول که بهش میگن چاقلیان. 2 تا هتل بود، چاقلیان و ینی چاقلیان. هتل ینی چاقلیان یعنی هتل جدید، ینی یعنی جدید. به من گفتن که اینجا ایرانیای زیادی هستن. البته دیدم که کلی از ایرانیا، بسیاری از ایرانیای پناهجو در این 2 هتل بودن و در اطراف پرسه میزدن. گفتن اینجا کلاهبردارها، قاچاقچی ها، دزدا زیادن و باید مواظب بود. من شانس داشتم با یک فرد بسیار شریفی روبرو شدم و البته ایشون اومد طرف من، با هم صحبت کردیم و من برای ایشون گفتم که من دنبال افراد میگردم که دوستان ما هستن، در این استانبول هستن. و ایشون اتفاقا اونا رو میشناخت و گفت همین چند وقت پیش اینا رفتن هلند. یک کتابی هم دستش بود و من در رابطه اون کتاب پرسیدم و متوجه شدم که ایشون از هواداران یا از اعضای اتحادیه کمونیستیه و من یکی از اقوام نزدیک ما هم از کادرهای بالای اتحاد کمونیستی بود که در آبادان در جنگ ایران عراق کشته شد. من اسم ایشون رو گفتم و به نشریه حقیقت هم اشاره کردم و اتفاقا اینم از این مسئله خبر داشت. با هم دوست آشنا شدیم و ایشون خیلی به من کمک کرد، به هلند زنگ زد و دوستانم از هلند برای من حدود 600 واحد پول هلندی فرستادن که کار من راه افتاد. ایشون انگلیسیش خوب بود، منو به سازمان ملل برد و اون داستان من رو نوشت. سازمان ملل پناهندگی منو در ترکیه قبول کرد، کمک هزینه ماهیانه هم برای من تهیه کردن. خلاصه کار درست شد، جور شد. در اونجا من دوستان دیگری پیدا کردم که بعدها با هم رفتیم در سالیر هم خونه شدیم. از اتفاق یکی از این دوستانی که من در سالیر با هم زندگی میکردیم در استانبول، در سالیر استانبول، ایشون همین الان در جنوب سوئد هستن. با این فرد بسیار فعال و شریف مبارزه سیاسیمون رو کمک به مهاجرین سازمان دادیم. اونجا قاچاقچی‌هایی بودن، کلاهبرداری بودن که دوربر مهاجرین، پناهجویان پرسه می‌زدن، کلاهبرداری می‌کردن، ازشون پول می‌گرفتن، فریب می‌دادن و ما همونطور که دیگران به ما کمک کرده بودن، ما هم سعی کردیم که به این جمعیت پناهجو یاری برسونیم. من خوشحالم وقتی که به اون روزا فکر می‌کنم. همه این دوستان زود رفتن چون جلوتر از من اومده بودن و من برای که اون ترکیه رو ترک کنم، چون هنوز جواب نمیده بود، احتیاج به گذرنامه داشتم و گذرنامه خیلی گران بود. یادم در سمیرام این گذرنامه رو من جایی دیده بودم توی خونمون و پدرم میگفت این جواز مکه مادر بزرگه، یک سید دستالله منصورزاده که سالها است فوت کرده، ایشون هم آخونده، از همین آخوندهای سنتی، به جای مادر بزرگ من رفته بود مکه و این گذرنامه خونه ما بود. من عکس خود این آخوندم با اون عمامه و اینا روی همین گذرنامه بود. این گذرنامه رو برای من فرستادن و دوستانی که الان در استکهلم هستن به من کمک کردن که این گذرنامه رو مناسب به رد شدن من از استانبول به آلمان شرقی کنن و این اتفاق افتاد. از برلین شرقی رفتم برلین غربی، حدود 3 ماهی هم اونجا بودم. از بچه های
استانبول به من زنگ زدن که اقامت من برای سوئد اومده و باید برم سفارت سوئد در برلین و خودم اونجا معرفی کنم. در همون هنگام اقامت آلمان منم اومده بود و باید من میرفتم هامبورگ. برای من دو تا آلترناتیو بود. من انتخاب کردم که بیام سوئد. سفارت سوئد در برلین برای من بلیط تهیه کرد و خودشون هم منو بردن فرودگاه و از اونجا من به طرف سوئد پرواز کردم. اولین شهری که من وارد شدم در سوئد شهر وستروس، در اونجا یک جوان ویتنامی که اسمش یادم نیست و یک دختر جوان سوئدی به نام مونیکا اومدن به ملاقات من. من رو بردن در یک شهر کوچکی که بیشتر روستا بود به نام سوراهامار. سوراهامار اولین جایی بود که من در سوئد مسکن داشتم و زندگی من در سوئد از سوراهامار آغاز شد.

گاهی ناگفته ها از گفته ها سنگین ترند، نانوشته ها از هزار سطر نوشته رساتر. بعضی روایت ها را باید نه در کلمات که در سکوت میان جمله ها شنید، آنجا که بغض آرام و بی صدا حقیقت را روایت می کند. سورهامار شهری بود شبیه روستا، آرام، خاموش، محصور میان جنگل هایی که انگار پایان نداشتند. مرا به اتاقی در مجموعه ساختمانی نوساز بردن، اتاق کوچک با آشپزخانه تمیز، مبلمان نو و یخچالی که با خوراکی های تازه پر شده بود. مهربانی ساده اما غریب. شب شنبه بود، فصل پاییز، تاریکی زودتر از همیشه روی شهر افتاده بود. گفتند دوشنبه هم دیگر را میبینیم. در سوئد شنبه و یک شنبه تعطیل است. وقتی در را بستند و تنها شدم ناگهان بغضم شکست. روی تخت نشستم، گریه کردم، گریه عمیق بی صدا طولانی. جوانی تنها در جایی که حتی نمی دانست کجای جهان است، با تنها 5 مارک آلمان در جیب. فکرها مثل سایه هجوم آوردن. آیا برای همیشه تنها خواهم ماند؟ دیگر تولدها را نخواهم دید؟ در عروسی ها نخواهم بود؟ وای اگر پدرم، مادرم یا خواهرانم بیمار شوند، چه سرنوشتی در انتظار برادران کوچکترم خواهد بود؟ حتی در آخرین بدرقه ها هم حضور نخواهم داشت. آن شب غربت برای نخستین بار معنای واقعی خود را به من نشان داد و بعد میان اشک و خستگی خوابم برد. فردای آن روز بر حسب عادتی قدیمی راه افتادم تا اطراف را کشف کنم. همه جا جنگل بود، سکوت، درخت و چند خانه پراکنده. دوشنبه با عزمی راسخ رفتم و گفتم من اینجا نمیمانم، میخواهم بروم استکهلم، میخواهم درس بخوانم، میخواهم در این جامعه ادغام شوم، جامعه سوئد را بشناسم و مبارزه

نزدیکی هست که حدود 200 ایرانی در آن زندگی می کنند. مرا به آنجا منتقل کردند، به هالستهامار، شهری که فقط اندکی از قبلی بزرگتر بود. اما آنجا هم پاسخ رویاها و هدفهای من نبود. بیشتر ایرانی هایش هواداران گروه های سیاسی مختلف بودند. آدم هایی که تقریبا هر روز در میدان کوچک شهر جمع می شدند، بحث می کردند، جدل می کردند و اختلاف هایشان را زندگی می کردند. اولین شوک فرهنگی زندگیم را آنجا تجربه کردم، نه با سوئدی ها، بلکه با همان جمع ایرانی. بیشترشان از شهرهای بزرگ آمده بودند، به ویژه تهران را زندگی کرده بودند و من راستش زبان نانوشته و کدهای رفتاریشان را نمیفهمیدم. گاهی احساس میکردم در میان همزبانان خودم هم غریبه ام، گرچه در همان میان با خانواده های مهربان و مهمان نوازی هم روبرو شدم که گرمای حضورشان اندکی از سرمای غربت کم میکرد. باز هم نزد مسئولان رفتم و گفتم نه، اینجا هم جایی نیست که بخواهم بمانم. این شهر پاسخگوی آینده‌ای که در ذهن دارم نیست. آنها از فولک هوکسکولا گفتند. فولک هوکسکولاها در سوئد نوعی مدرسه شبانه روزی مردوبی هستند، مراکزی آموزشی که بیشتر برای بزرگسالان و جوانانی ساخته شدند که می‌خواستند دوباره فرصت یادگیری، رشد و ورود به جامعه را پیدا کنند. امروز صدها فولک هوکسکولا در سراسر سوئد وجود دارد. فلسفه شکل گیریشان این بود که آموزش فقط حق طبقه مرفه یا دانشگاه رفته نباشد، بلکه هر انسان فارغ از گذشته و طبقه اجتماعیش بتواند دوباره خود را بسازد و سهمی در جامعه داشته باشد. و شاید برای ما مهاجران این مدرسه ها فقط محل درس نبودن، ایستگاهی بودن میان ویرانی گذشته و امکان دوباره متولد شدن. البته همه مهاجران از این فولکسکولا ها استفاده نکردند یا در این فولکسکولا ها درس نخوندن. من 3 فولکسکولا رو در سوئد تجربه کردم. اوسا فولکسکولا نزدیک کاترینا هولم، ویسکا دالنز فولکسکولا نزدیک بروس و خوویکس فولکسکولا نزدیک آوستا. در کاترینا هولم اوسا فولکسکولا مدرک مترجمی گرفتم، اما 2 مدرسه دیگر مربوط به سالهای آغازین زندگی من در سوئد بودند، سالهایی که هنوز زبان را می آموختم و تازه داشتم جامعه سوئد را کشف می کردم. فولکسکولاها هر کدام وابسته به نهادها، جریانها و سنتهای گوناگون اجتماعی و سیاسی هستند و هر کدام روح و فضای خاص خود را دارند. ویسکا دالن فضایی نزدیک به سوسیال دموکراسی و حزب چپ داشت. آنجا بود که برای نخستین بار با اندیشه سوسیال دموکراسی سوئدی و جریان چپ آشنا شدم. در آنجا بود که کلاسیکای سوئد رو شناختم، نویسنده ها رو، فیلم سازان رو، تئاتر نویسان رو. اینا رو من در همون ویسکا دالن نزدیک بروس شناختم. و مهمتر از آن، نقش اتحادیه‌های کارگری را در زندگی اجتماعی سوئد از نزدیک دیدم. کارگران بسیاری برای دوره‌ها، سمینارها، آموزش‌های کوتاه‌مدت به آنجا می‌آمدند و دوباره به محل کارشان باز می‌گشتند و آخر هفته‌ها من تنها بودم. اما محیط دور افتاده و دور از شهر بود و من با همه اشتیاقم برای شناختن جامعه نمی توانستم ارتباطی واقعی و زنده با پیرامون برقرار کنم. احساس می کردم هنوز پشت پنجره ایستادم و زندگی واقعی سوئد در جای دیگر جریان دارد. دوباره تقاضای انتقال دادم. این بار مرا به خوویک فرستادن، نزدیکه های آوستا در دالانا شمال سوئد. برای من دنیای خوویک دنیای دیگر بود. جای زیبا، آرام، زنده، کنار دریاچه ها، کنار رودخانه ها و جنگل های دالانا. مدرسه به جریان های راست و سنت های مسیحی نزدیک بود، اما فضای آن سرشار از جوانی، موسیقی، طبیعت و زندگی بود. دانش آموزان تقریبا همسن و سال خودم بودند. صدای موسیقی در راروها می پیچید، گروه های طبیعت گردی شکل گرفته بود، کلیسا بخش طبیعی از زندگی روزمره بود و نوعی آرامش انسانی در همه جا حضور داشت. در آنجا

دوره زبان سوئدی و طبیعت‌گردی را گذراندم و همراه گروهی از جوانان سوئدی نزدیک به یک ماه به کوهستان‌های شمال سوئد رفتیم. در همون سفرها بود که کم کم با روح زندگی سوئدی آشنا شدم، با رابطه عمیق مردم با طبیعت، با سکوت جنگل‌ها، با ایمان آرام و بینمایش کلیساها، گرچه من خدا ناباور هستم و همیشه مخالف مذهب بودم، اما یک آرامشی، یک بی‌پیرایگی در اون بچه‌های اون کلیساها بود که واقعا خیلی برای من جذاب بود و با زبانی که دیگر فقط واژه نبود بلکه راهی برای فهمیدن یک جامعه. همانجا بود که برای نخستین بار جشن میان تابستانی را دیدم و در آن شرکت کردم. جشنی سرشار از نور، گل، موسیقی، شادی، انگار که مردم می‌خواستند کوتاه‌ترین شب‌های تاریک زمستان را با رقص و آواز از حافظه جهان پاک کنند. همانجا بود که با یک دختر دانشجوی پزشکی سوئدی آشنا شدم. دختری آرام، روشن که قرار بود از اوپسالا به اوربرو برود تا کارش را آغاز کند. آشنایی ما در میان همان روزهای ساده، میان کلاس‌ها، طبیعت‌گردی‌ها و شب‌های روشن تابستانی شکل گرفت. برای من او فقط یک آدم تازه نبود، بخشی از پنجره‌ای بود که آرام آرام به سوی زندگی جدیدم باز می‌شد. و بعدها برای آنکه زندگی مشترک من را آغاز کنیم، من به اوربرو آمدم.

پس از جشن میان تابستانی به لینک شوپینگ رفتم، چون یکی از دوستانم آنجا زندگی میکرد، دوستی که در ترکیه با او آشنا شده بودم. مدتی در کوموکس درس میخواندم تا دیپلمم را تکمیل کنم. کوموکس نظام آموزش بزرگ سالان در سوئد است، فرصتی دوباره برای کسانی که میخواهند تحصیلات خود را کامل کنند، مسیرشان را تغییر دهند یا برای ورود به دانشگاه آماده شوند. در واقع بخشی از همان فلسفه سوئدی، فرصت دوباره، این باور که هیچگاه برای آموختن دیر نیست. بعد از آن به اوربرو آمدم، شهری که سالهای طولانی زندگیم در آن گذشت. وارد دانشگاه اوربرو شدم و بعدها در ویکخو و کارلشتات هم تحصیلاتم را در رشته‌های امور اجتماعی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی، علوم تربیتی ادامه دادم و به پایان رساندم. هدفم روشن بود، می‌خواستم دبیر شدم، می‌خواستم یاد بگیرم، بفهمم، شاید پولی باشم میان جهان‌هایی که روزی برای خودم اینقدر دور و ناشناخته بودند. در اوربرو تا پایان تحصیلات و مدتی پس از آن زندگی دانشجویی بود و خانواده و شرکت در فعالیت‌های مدنی خود مردم سوئد، مثل مبارزه با نجات پرستی، سازمان صلح سوئد، سازمان عفو جهانی، شرکت در برنامه‌های اجتماعی حزب چپ سوئد، گاهی هم در مورد وضعیت ایران و اعتصاب و نشست و تظاهرات و کنفرانس برنامه‌ریزی می‌کردیم. یکی از اتفاقاتی که در آن دوران برای من پیش آمد، شرکت در فعالیت‌های ایران تریبونال بود، یک جریانی که یک دادگاه نمادین بر علیه جمهوری اسلامی شکل داده بود در بعضی از کشورهای اروپا و در سوئد، و من در اوربرو و کارلشتات نمایندگی این جریان رو داشتم، ایران تریبونال، و البته مدارکش هم هنوز هست. مصاحبه هایی در اون روزنامه ها انجام دادم، مقالاتی در اون روزنامه ها انجام دادم، روزنامه های کارلشتات و روزنامه های شهر اوربرو که در حقیقت استان نرکه و استان ورملند میشه، یه از جفتش مرکز دو استان بزرگ هستن. در دوران تحصیلات کار مترجمی هم می کردم و چندی بعد از اتمام دانشگاه هم کار مترجمی رو ادامه دادم. علاوه بر این که مدت کوتاهی هم در دبیرستان ها و دانشگاه اوربرو تدریس می کردم، تا اینکه با حزب محیط زیست آشنا شدم و برگی دیگر در زندگی آغاز شد.

آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه است. باید هدفمند بود، باید امیدوار بود، باید تلاش کرد. قرار بود معلم بشم، برم سر کار تدریس. اصلا برنامه‌ای برای سیاست محلی و عضویت در احزاب سوئدی نداشتم. یک روز پاییز سال 1997 کاملا اتفاقی مسئول حزب سبزها رو در خیابانی در اوربرو دیدم. نه برنامه‌ای در کار بود، نه از قبل قرار و حساب و کتاب سیاسی. یک برخورد ساده و تصادفی بود. همانجا منو دعوت کرد به یک جلسه. بعد فهمیدم آن جلسه برای بستن لیست‌های انتخابات سال 1998. در سوئد سیستم انتخابات بیشتر حزبی است، یعنی مردم بیشتر به حزب رأی میدن و هر حزب هم برای جاهای مختلف لیست داره. معمولا 3 لیست اصلی وجود داره، یکی برای شورای شهر، یکی برای شورای استان یا منطقه و یکی هم برای پارلمان سوئد. ترتیب اسم‌ها در لیست خیلی مهم است، چون هرچه بالاتر باشی شانس بیشتری برای انتخاب شدن داری. البته مردم میتونن به یک نفر هم رأی شخصی بدن و اگر کسی رأی شخصی زیادی بگیره ممکنه جاش در لیست عملا بالاتر بیاد، ولی باید حتما توی لیست باشی که رأی شخصی بگیری. روند تعیین لیست ها هم اینطوریه که اعضای حزب جلسه میذارن، آدم ها خودشون رو معرفی میکنن، حرف میزنن و بعد یک کمیته انتخاباتی داخل حزب پیشنهاد میده چه کسی کجای لیست قرار بگیره. در نهایت هم اعضای حزب روی لیست ها نظر میدن و تصمیم گرفته میشه. من آنجا نشسته بودم و دیدم هر کسی بلند میشه، خودش رو معرفی میکنه و در موردی هم صحبت میکنه. از من هم خواستن حرف بزنم و در موردی صحبت کنم. من هم خیلی ساده خودم رو معرفی کردم، چند دقیقه راجع به دموکراسی و اصل ارزش برابر انسان‌ها صحبت کردم. فردای آن روز از کمیته انتخابات حزب زنگ زدن و پرسیدن آیا قبول میکنم اسمم در لیست انتخاباتی باشه یا نه. من هم قبول کردم. بعد هم پیشنهاد کردن تا روز انتخابات که چند ماه مانده بود به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های انتخاباتی با آنها کار کنم، یعنی کمکشون کنم. استخدامم کردن در حقیقت. برنامه‌ها، تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی رو تنظیم و هماهنگ کنم. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم، آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها. عضو شورای شهر و عضو هیئت اجرایی شهر بودم، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سریدلسه، و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم. تمام این کارهایی که کارمندان اداری دولت یا تصمیم گیران سیاسی انجام میدن همش گزارش داده شده، همش بایگانی شده و در دسترس همه هم هست. هر کسی علاقه مند باشه میتونه بره تقاضا کنه و اونا رو ببینه. در ضمن به عنوان یک مسئول سیاسی شهر مصاحبه های زیاد دارم، مقاله های زیاد دارم، انتقادات زیادی از من شده، تشویق های زیادی از من شده. همه اینا در روزنامه های کارلشتات، روزنامه های اوربرو، نرکه و روزنامه های کشوری، رادیو تلویزیون های کشوری هم هست در دسترسه. بخش مهمی از کارم مربوط به فرهنگ بود، مخصوصا فرهنگ کودکان. سال 2004 هم به یک کمیته دولتی درباره فرهنگ کودکان دعوت شدم که در سطح ملی کار میکرد و دولت میخواست یک سیاست ملی برای مدارس و کودکان داشته باشه، درباره فرهنگ، البته یک سیاست فرهنگی، و من عضو اون کمیته بودم. مستقیما زیر نظر وزیر فرهنگ هم بود. برای حفظ مدرسه های فرهنگی، پروژه های ضد تبعیض خیلی تلاش کردم و در بحث بودجه شهری همیشه از این بخش ها دفاع میکردم.
همچنین موفق شدم دفتر مبارزه با نجات پرستی و تبعیض شهری در اوربرو رو راه اندازی کنم که اسمشم بود کومونالت آنتیراسیستیسک بیرو، جایی که هدفش کمک به قربانیان تبعیض و کار علیه نجات پرستی بود. باور داشتم فرهنگ، آموزش و برابری نباید فقط شعار باشه، بلکه باید در تصمیم‌های واقعی شهر دیده شه. همزمان رئیس شورای پیشگیری در اوربرو بودم و انجمن مهاجران علیه مواد مخدر رو هم اداره می کردم. در اون انجمن مبارزه با خلافکاری هم مدیر بودم. در کمیسیون های آموزش، دبیرستان ها و خدمات اجتماعی هم فعالیت داشتم و در تصمیم های مربوط به آینده جوان ها هم نقش داشتم. در مسائل اقتصادی هم معمولا منتقد بعضی پروژه های پرخطر شهری بودم، چون فکر میکردم پول مردم باید با دقت و مسئولیت خرج شه. این مثال ها رو که زدم به حمله بر خودپرستی نیست، بیشتر به خاطر این بود که گفتم آینده رو آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته و آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه و جدیده، و اگه ما به استقبال بریم، با هدف استقبال آینده بریم و تلاش کنیم، به اون اهدافی که داریم میرسیم. در کنگره های حزب هم همیشه بودم و همیشه فعال بودم و تلاش میکردم حزب را به موضع‌گیری جدیتر درباره حقوق بشر، وضعیت پناهجویان و مقابله با تبعیض تشویق کنم. حتی در مورد سیاست خارجی دولت سوئد نسبت به ایران هم من خیلی پیشنهادات دادم به کنگره حزب. از 1998 تا 2006 در سیاست محلی اوربرو فعال بودم و سعی کردم مستقل و صریح بمانم. حتی وقتی اختلاف نظر وجود داشت، یکی از مهمترین تجربه هایم هم ایستادن سر نظر خودم بود، حتی درون حزب، حتی اگر که با نظر حزب مخالف بود، ولی اون نظری که من خودم داشتم و فکر میکردم درسته روش ایستادگی میکردم. در ضمن یکی از مهمترین تجربه ها جنبش حمایت از پناهجویان و عفو عمومی بود. یعنی اون زمان تظاهرات بزرگی در اوربرو برگزار کردیم که روزنامه محلی نوشت بعد از راهپیمایی اول ماه مه چون این جمعیتی در شهر کم سابقه بوده. در زمینه حمل و نقل شهری هم موفق شدم قیمت بلیت اتوبوس رو پایین بیارم و حتی مدتی بعد از ساعت 4 بعد از ظهر استفاده از اتوبوس رایگان شد، چیزی که استقبال زیادی از اون شد. قبل از ورود به سیاست محلی سوئد هم سالها درگیر مسائل سیاسی ایران بودم. بحث آزادی، حقوق بشر، تبعیض، وضعیت اجتماعی ایران بخش مهمی از ذهن و زندگی من بوده و در همون فضا بود که نگاه سیاسی من شکل گرفت. بعد از سالها فعالیت سیاسی تصمیم گرفتم مدتی از سیاست فاصله بگیرم، سفر کنم و واقعا کشورهای زیادی رو دیدم. تقریبا همه جا یک چیز مشترک بود: فاصله طبقاتی یک طرف، رفاه یک طرف، فقر. فقط شکلش فرق میکرد، ولی توی تمام کشورها وجه مشترک هست: فاصله های طبقاتی و فقر و رفاه زیاد برای یک عده خیلی کم. و واقعا این اصل ماجرا همه جا دیده میشد. در خیلی از کشورها هم مذهب نقش پررنگی داشت، گاهی بخش طبیعی از فرهنگ بود و گاهی هم ابزاری برای کنترل و جهت دادن به جامعه. در این حال هر کشور چیزی برای افتخار داشت: طبیعت، تاریخ، فرهنگ، آثار باستانه. در آن سفرها زیاد به حرفای تروتسکی درباره انقلاب جهانی فکر کردم. این ایده که نابرابری و ساختار سرمایه‌داری فقط در یک کشور حل نمیشه، چون همه چیز به هم وصله و مشکلات شکل جهانی داره. وقتی آدم کشورهای مختلف رو میبینه، کم کم متوجه میشه خیلی از ضعف‌ها و مشکلات‌ها مرز نمیشناسن. شاید شکلشون عوض بشه، اما ریشه هاشون شبیه همه. مسیر زندگی من هم از فعالیت ها درباره ایران شروع شد، بعد به سیاست محلی در سوئد رسید و بعد به یک نگاه گسترده تر به جهان، مسیری که هر مرحله اش چیز تازه‌ای به فهم من از جامعه و انسان اضافه کرد.

0: اکنون سال هاست که در استکهلم زندگی می کنم. مبارزات سیاسی خود را در کنار و در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران، آنان که برای سرنگونی رژیم در راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی فعالیت می کنند، ادامه دادم. در تجمعات اعتراضی، تظاهرات خیابانی، کنفرانس ها، سمینار ها، اکسیون های سیاسی شرکت می کنم و هرگاه فرصتی پیش آمده به زبان سوئدی سخنرانی کردم. از تجربه های پیشین و آشنایی با احزاب و نمایندگان پارلمان سوئد استفاده کردم و دیدارهایی به ویژه با وزارت امور خارجه سوئد ترتیب دادم تا همراه با دیگر رفقا بگوییم که باید بر رژیم ایران فشار سیاسی وارد شود، باید روابط دیپلماتیک محدود یا قطع گردد و دولت‌ها در برابر مردم ایران مسئولیت خود را بپذیرند. اتحادیه اروپا باید در مقابل مردم ایران مسئولیت خود را بپذیره. هدف ما رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی و برانگیختن همبستگی جهانی با مردم ایران بوده است. به ویژه همبستگی با خانواده‌های تیرباران شده‌ها، با خانواده‌هایی که عزیزانشان زیر تیغ اعدام هستند، با خانواده‌هایی که عزیزانشان به عنوان فعالیت‌های سیاسی مخالفت با جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برند و برای تکلیفند، و خانواده‌هایی که بسیاری از عزیزانشان بازداشت شدند، در زندان هستند، به خانواده‌هایی که عزیزانشان در کف خیابان رو در رو با جمهوری اسلامی در ستیز بودند و کشته شدند. در این راستا رسانه‌ای کردن قیام مردم با استاب اخبار کشتار مردم در سمیرام و نیز اعتصاب مغازه‌داران این شهر از جمله فعالیت‌هایی بود که خوشبختانه با استاب موفقی پیدا کرد. همچنین تلاش کردم در رادیوها و تلویزیون‌های اپوزیسیون فارسی زبان حضور داشته باشم و تا کنون مصاحبه‌های بسیاری انجام دادم، گاه نیز برای روزنامه‌های سوئدی هم درباره وضعیت حاکم بر ایران مقاله نوشتم که شمار زیادی از آنها منتشر شدند. اکنون در همین روزها و در میانه تدارک این برنامه‌ها، پزشکان مرا از بیماری آگاه کردند که در مرحله پیش سرطانی است. از من نمونه برداری کردند و شاید اکنون نیز به سرطان تبدیل شده باشد. این خبر در آغاز مرا شوکه کرد، اما بعد با خود گفتم مشکل همیشه وجود دارد، مهم چگونه برخورد کردن با آن است. مرگ سرنوشت همه ماست، پس بگذار تا آخرین لحظه طبیعت را زندگی کنم و لذت مبارزه با رژیم را از دست ندهم. شاید مرگ زودرس در انتظارم باشد، اما به خود میبالم که در انقلاب 57 شرکت کردم و فریاد آزادی و عدالت اجتماعی سر دادم و در دوران رژیم سیاه اسلامی نیز در تبعید و با وجود همه تهدیدهای رژیم به این باور وفادار ماندم و به مبارزه ادامه دادم. رژیم هم اموال موروثی مرا توقیف کرده و هم هر از گاهی تهدید به مرگ می کند. اما چه مرگ با بیماری باشد و چه به دست جمهوری اسلامی، همه ما روزی خواهیم مرد. آنچه می ماند خاطره بودن یا نبودن ما در مبارزه است. اینکه در کنار مردم ایستاده ایم یا در برابر سرکوب و کشتار سکوت کرده ایم. زنده و پیروز باشید.
1: امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: با سلام و درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان افشای چهره فاشیسم سلطنتی زیر نقاب دموکراسی. به دنبال اون گفتگوی داریم با آقای احمد افشار درباره اینکه چرا باندهای رژیم نگران پسا جنگ هستند، و در انتهای قسمت اول تنش با آمریکا، شکاف در حاکمیت و نقش مقاومت که گفتگویی است با آقای عزیز پاک‌نژاد. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
1: مسعود رجوی، 21 خرداد 1405. بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال می کنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست.
2: رویترز، جمعه 22 خرداد. پس از آنکه ترامپ گفت ممکن است توافقی در همین هفته امضا شود، امیدها برای صلح بین ایران و آمریکا افزایش یافت. تهران اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی در مورد توافق گرفته نشده است. در حالی که تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد، اگر این توافق تایید شود، مهمترین پیشرفت دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه خواهد بود. ترامپ تو سوشال، پنجشنبه شب 21 خرداد. با توجه به اینکه بحث‌ها با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری رسیده، من به عنوان رئیس جمهور آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب را لغو کردم. مذاکرات و نقاط نهایی هم چارچوب کلی و هم جزئیات توسط همه طرف‌ها شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تایید شده است. محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام خواهد شد. ترامپ، CNN، 22 خرداد. ما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. بلومبرگ، 22 خرداد. ژنو به عنوان مکان احتمالی مراسم امضای توافق مطرح شده و احتمال امضای این توافق در روز یکشنبه وجود دارد. آمریکا گروهی را برای انجام هماهنگی‌های اولیه به اروپا فرستاده است تا در صورت سفر احتمالی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مقدمات مراسم امضا در ژنو آماده باشد. این تفاهم نامه احتمالاً شامل تمدید آتش‌بس به مدت 60 روز از جمله در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض و رفع برخی تحریم‌ها و تعهدات اولیه خواهد بود. CBS نیوز، 22 خرداد. دو منبع آگاه از مذاکرات گفتند بر اساس تفاهم نامه ایران متعهد به توقف غنی‌سازی به مدت 15 تا 20 سال می شود و سایت‌های هسته‌ای خود را برمی چیند. آکسیوس، به گفته دو دیپلمات از دو کشور میانجی، دو مقام آمریکایی گفتند توافق اولیه پس از ساعت‌ها مذاکره بین علی الزبادی، میانجی قطری و عراقچی حاصل شد. در این مذاکرات میانجی قطری چندین بار با ویدکاف و کوشنر تلفنی صحبت کرد. این توافق اسلام‌آباد نامیده خواهد شد. خبرگزاری حکومتی ایرنا. مذاکره کنندگان قطری پس از مذاکرات با مقامات ایرانی که تا ساعت اولیه بامداد پنجشنبه ادامه داشت، تهران را ترک کردند.
3: موضع‌گیری و جواب وزارت خارجه رژیم، پنجشنبه شب 21 خرداد 1405. ما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است. به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده در عمل آن چیزی که خط قرمز تعیین کرده به هیچ عنوان در موردش قرار نیست مماشاتی نشان داده شود.
4: اولا اینکه خب موضع‌گیری های متغیر مقام های آمریکایی امر بی سابقه ای نیست در این دو سه ماه اخیر و به عبارتی در این یک سال و نیم اخیر مواضع متفاوتی متناقضی از مقام های آمریکایی دیدیم که بارها تکرار شده. به ما قبلا هم گفتیم که بخش عمده متن تقریبا نهایی شده بود. مشکل از اینجا ایجاد می شد که هر بار مقامات آمریکایی یک مطالبه جدید رو مطرح می کردن یا مواضعشون رو تغییر می دادن، هم از طریق نمایندگانشون و هم از طریق مصاحبه های متعددی که با رسانه ها داشتن. خب در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن. مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه. دلیل این که خب روایت هاشون رو به این شکل تنظیم میکنن برای اینکه به نوعی القا بکنن که روند دیپلماتیک تحت تأثیر فشارها و تهدیدها مورد تأثیر قرار گرفته، احیانا به نتیجه مثبت منجر شده. اینا همش همین هست که القا بکنند این روش جواب میده. ما ثابت کردیم که اگر قرار بود که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تهدید بخواد از مواضع اصولیش کوتاه بیاد، اساساً باید همون یک سال نیم پیش، یک سال قبل این کار رو انجام میداد. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده در عمل اون چیزی که خط قرمز تعیین کرده و منافع و مصالح ملت ایران هست به هیچ عنوان در موردش قرار نیست مماشاتی نشون داده بشه. آخرین وضعیت همونطور که عرض کردم، خب به دلیل اقدامات غیرقانونی آمریکا در تعرض به کشور، روند دیپلماتیک هم تحت تاثیر قرار گرفت. از لحاظ متنی من میتونم خدمتتون عرض بکنم که متن تقریبا بخش عمدهش نهایی شده. مشکل در این هست که مواضع ضد و نقیض آمریکا همیشه باعث شده که این روند دچار تلاطم و اخلال بشه.
5: آیه دکتر بقایی، راجب زمان و مکان هم در بعضی از رسانه‌ها داره گمان زنی هایی مطرح میشه، مثلا روز یک شنبه رو اعلام میکنن یا کشور مثلا خاصی رو اعلام میکنن. آیا راجب زمان و مکان هم تبادل پیامی صورت گرفته؟
4: ببینید اینها رو بذارید به عنوان همین گمان زنی های رسانه ای. اصل موضوع ما به محض این که به نتیجه نهایی برسیم، به هر حال فرایند تصمیم گیری در کشور ما خیلی روشن هست و باید مراجع زیربط نظام در مورد جز جز متن و جز جز هر گونه تفاهمی به جمع‌بندی برسن. به محض این که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم حتما رسما اعلام خواهیم کرد. بقیه موارد مرتبط با این موضوع از جمله در مورد اینکه شکل امضای تفاهم چه باشد، این به نظرم در مرحله بعدی خواهد بود. الان چیزایی که میشنوید همش گمانه‌زنی رسانه‌ای.
5: رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که توافق در واقع نهایی شده. جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم، موضوعی که شما مطرح کردید حرف از نهایی شدن نبوده، درسته؟
4: نه، عکس کردم. ما به محض اینکه ببینید ما من قبلا هم اعلام کردم، مسئولان کشورمون این رو بارها گفتند، ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل هرگاه به این جنبندی برسیم که تأمین کننده منافع ملت ایران هست، حتما به صورت شفاف این رو اعلام خواهیم کرد. تا الان که من خدمتتون صحبت میکنم ما در این مورد به جنبندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جنبندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
3: نبویان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: یک روایت دروغ، یک روایت بسیار غلط الان در حال ترویج است که میگوید ایران روی خط قرمز خودش ایستاده و پیروز شده. هیچ تحریمی برداشته نمی شود. سرنوشت مواد غنی شده با رضایت آمریکاست. همه اشکالات هست. مدیریت ایران توی تنگه هرمز تویش نیامده.
6: یک نکته در مورد توافق احتمالی ایران و آمریکا خدمت ملت بزرگ عرض بکنم که هوشیار باشیم. یک روایت دروغ اگر خیلی با حسن ظن نگاه بکنیم، روایت بسیار غلط الان در حال ترویجه و اون اینه که آمریکا از خواستهاش عقب نشینی کرده و ایران روی خطوط قرمز خودش ایستاده و پیروز شده، لذا میشه الان توافق رو امضا کرد. این حرف بسیار غلطه، اگر نگیم که کاملا دروغه. آنچه که الان ایران دوستان ما مدعی هن که ما روی خطوط قرمز خودمون وایستادیم و پیشنهاد خودمون رو مطرح کردیم، من اینو کامل دیدم. دقیقا ملت عزیز ایران اینه که به عنوان پیروزی دارن به ما جا میزنن. متاسفانه برخی از داخلیای ما که بله آمریکا عقب نشینی کرد و این متن پس بسیار خوبی است و میخوایم بریم امضا بکنیم، این متن رو اولا تمام اون اشکالاتی که هفته قبل من مطرح کردم تو اینا هست، بلکه الان اضافه تر هم شده. روی ورژن جدیدی که اینا میگن خیلی خوبه اضافه تر هم شده. من دوباره برمیگردم، یعنی چی همه اون اشکالات هست؟ تو تنگه هرمز کاملا مدیریت توش نیومده، ایران مدیریت داره، مدیریت ایران از دست ایران خارج میشه، ایران حق اخص عوارض نداره اصلا. تمام کشتی های اسرائیل رو حتما باید رد کنه بره، حتی مال اسرائیل. در مورد تحریم ها هیچ تحریمی برداشته نمیشه. شورای امنیت قطعنامه‌اش گفتم باید لغو بشه. خب آمریکا میتونه بگه من یک عضو شورای امنیتم، اختیار بقیه از دست من نیست اصلا، برید مذاکره کنید 10 سال 20 سال تا برداشته بشه. گفته که قطعنامه‌های شورای حکام باید لغو بشه، بسیار خوب. اما آمریکا میتونه بگه من یک عضو 32 عضو شورای حکامم، به دو بقیه مذاکره بکنید اصلا. به علاوه تحریم‌های کنگره چجوری لغو میشه؟ فرض کنید ترامپ خیلی آدم خوب و میخواد تحریم‌ها رو برداره، اینا در این کنگره هم برداشته میشه؟ ملت از ایران هیچ تحریمی برداشته نمیشه. اگر برداشته بشه دوباره تحریم‌ها وضع میشود، مثل برجام 23 تیر 1394 امضا کردیم، گفتیم تحریم نباید بشه. توی مرداد ما دو تا، من الان آمار دارم تو کتاب خودم آوردم، خود مرداد یعنی قبل از اینکه یک ماه از امضای ما بگذره دوباره تحریم ها شروع شد. پس آمریکا اگر تحریم ها رو برداره که برنامه داره، طرف گفت اگر عمه شما مرد بود چی میشد؟ و عمه گفت مرد نمیشه. و اگر عمه مرد بود خب میشد عمو. اگر عمه مرد بود، اگر این تحریم ها رو برداره دوباره تحریم های جدید رو شروع میکنه، تحریم برداشته نخواهد شد، چون توش نیامده از که آمریکا حق وضع تحریم جدید نداره. نکته بعدی، مجموع پولایی که ما هست چقدره؟ 24700، بگو 25 تا آقایون اعلام کردن. 25 میلیارد دلار فرض کن که آزاد بشه، یا چیزی اصلا آزاد نمیشه، آزادم بشه دست ما رو نخواهد گرفت، قابل استفاده نخواهد بود. علاوه بر این آمده از سرنوشت غنی سازی، سرنوشت مواد غنی شده و دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای در یک چارچوب رضایت بخش مورد توافق با آمریکا قرار میگیره. من از شما سوال میکنم سرنوشت غنی‌سازی باید با آمریکا به رضایت بخش برسه، توافق بکنیم. دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای چی توشه؟ یعنی شما اگه آپشنینکو میخواد بزنی، اول باید با آمریکا مذاکره بکنی بزنیم تو ایران یا نه. هسته‌ای اگه میخواد رادیو دارو برای 1 میلیون بیمار سرطانی ما تولید کنی، اول باید رضایت آمریکا رو بگیری. اگه اون گفت نه، شما رو دارید تعهد میدی. اگه اون گفت نه، هیچ، نباید کار انجام بدی. تولید برق، الان برق کم داریم، یه دونه 1000 مگاواتی داریم تو بوشهر، میخوایم یه راکتورای دیگه بزنیم برای تولید برق، باید رضایت آمریکا رو بگیری. یعنی ایران میشه مستعمره آمریکا. همه اینا توی این بخش هسته‌ای هست.
3: رویترز، جمعه 22 خرداد. یک مقام آمریکایی گفت تنش در تنگه هرمز همچنان بالاست و نیروهای آمریکایی پس از تلاش تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری، دو پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی را سرنگون کردند. در ایران رسانه‌های دولتی گزارش دادند ارتش ایران مانع عبور یک نفتکش از تنگه هرمز شده است و صدای انفجارهایی را در اوایل روز جمعه گزارش دادند. پاسخ رئیس جمهور آمریکا در مورد متن توافقات منتشر شده در رسانه‌های رژیم ایران بعد از ظهر جمعه 22 خرداد. شروطی که ایران به رسانه‌های جعلی درز داده هیچ ارتباطی با شروطی که به صورت کتبی توافق شده ندارد. آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان در مورد توافق هیچ ارتباطی با حقیقت ندارد. با افراد بسیار بی‌آبرویی سر و کار دارید. با آنها چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز است. همچنین حمله پهپادی کاملا دفع شده آنها در شب گذشته علیه کشتی‌های هندی که از تنگه هرمز خارج می‌شدند کاملا غیر قابل قبول است.

کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی به اسلامی رو محدود بکنه. نه اسلام رو شناختی، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، ولی با حیوانات که فرقی نداره، ولی مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، ولی دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تابونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر چه در این بعض مقرب تر است جام بلا پیشترش میدهند. ما به رسم آزادی آمدیم، نه به رسم آزادی، به رسم اسلام و انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت و از الصحف نشرت. و آنگاه که از آن استعداد زنده به گور و پرپر شده پرسیده شود به کدام این گناه کشته شد، و آنگاه که نام اعمال گشوده شود فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس. پس سوگند یاد نمی کنم به واپس شوندگان، فرو روندگان محشرنده، و شب آنگاه که همی پایان پذیرد و صبح آنگاه که بدمد. هر شب ستاری به زمین می کشند و باز این آسمان غم زده غرق ستاره هاست. وای بر شما، این اسلام غیر التقاطی. بلی، بلی، بلی، بلی، تاریخ سیر تکامل خود را طی می کند و سرانجام معلوم خواهد شد که ظالم کیست و مظلوم کیست. بله، ما تا ابد این کلام ناصر رو بیاد خواهیم داشت. حالا گو گلوله ها ببارند، ما هم سینه هامون رو سپر خواهیم کرد. فیا عجبا عجبا، ای عجب، والله به خدا قلب آدم میمیره از اندوه. علی که اینه، تازه گوشواره از گوش دختر غیر مسلمان در آوردن. ولی شما چطوره که چشم دختر مسلمان به طدقه در میارن، دست مادر شهید مسلمان رو میشکنن، دم بر نمیارید؟ آخه تا کی دم زدن سوی از اسلام؟ تا کی؟ مگه حضرت علی فقط به کلام میگفت اسلام و قیس؟ فیا عجبا عجبا، میگید ما مسلمون نیستیم؟ آخه علامت اسلام چیه؟ یا شهادت این مگر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ شف نزنید. فیا عجبا عجبا، مجاهد خلق باید بیاد شهادت این بگه.

باطن بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. بگذارید بشنوند همه، بلندتر بگید چه شد گلوله ها؟

البته یقین داریم، یقین داریم که به حکم خدا، منابع همه سنن تکامل، به حکم تاریخ، سرانجام در پس همه فراز و نشیب‌ها این خلق‌های در زنجیر جهان و من جمله خلق قهرمان ایرانه که بر تمام دشمنان درونی و بیرونیش پیروز خواهد شد. صبح پیروزی نهایی چه وجدانگیز و شیرینه، و لیل ازا اسعس و صبح ازا تنفس.

0: coraggio, sono un immune cutaneo, né viaggio.
1: کلکسیون تاریخی رویتر در سالگرد سخنرانی چه باید کرد در امجدیه و گزارش لوموند از تهران در همان روز.
2: لوموند واکنش افرادی که برای شرکت در گرد همایی آمده بودند تعجب آور و شگفت انگیز بود، در حالی که زد و خوردها ادامه داشت و شلیک گوش خراش تفنگ ها افزایش میافت، زنان، مردان و نوجوانان پشت سر هم تزلزل ناپذیر در آرامش و با نظم بسیار در صف جلو می رفتند.
1: به یه 2 ساعت حدود 150,000 نفر در ردیف های استادیوم و روی زمین ورزش جمع می شوند تا به سخنرانی آقای مسعود رجوی گوش فرا دهند. چه باید کرد؟
2: آقای رجوی می گوید آزادی را به کسی تقدیم نمی کنند، آن را به دست می آورند. این نعمت خداست. آزادی مانند اکسیژن برای نسل بشر ضروری است.
1: رویترز 22 خرداد 1359. مجاهدین میگویند به طور مکرر از طرف افراطیون هدف قرار گرفتند. آنها میگویند که هوادارانشان توسط افراطیون کشته شدند.
2: گزارش تصویری خبرگزاری رویترز از تهران 22 خرداد 1359.
3: رویترز 21 خرداد 1405 در آستانه جام جهانی 2026 در لس آنجلس، شورای ملی مقاومت ایران فیفا را فرا خواند تا رژیم ایران را از مسابقات بین المللی فوتبال اخراج کند.
4: به نام ایران و به نام آزادی و با درود به روان پاک شهدای ورزشکار و جوانان دلیر ایران که در مقابل این دیکتاتوری ضد بشری با تمام توان خود ایستاده. من میگم یه مقداری فوتبال بازی کردی، میگم تو تیم ملی هم بازی کردی، ولی شاید اینجا اومدم یه حرف مهمتری رو بذارم. اومدم مسافت طولانی رو، بیشتر از 15-16 ساعت پرواز و با شرایطی که نباید پرواز بکرم، بیام اینجا که یک کلام فقط بگم. ولی قبل از اون باید از شما مردم دلیر ایران، هواداران مقاومت که واقعا در سرما گرما در هر شرایطی به یاری مقاومت و به یاری مردم ایران میایید تشکر کنم. سر تعظیم فرود بیارم و بگم

0: بمونه و اهداف مردم ایران رو در پیش بگیره، جز از حمایت شما و مردمی که در داخل کشور بود به هیچ عنوان قابل اجرا نبود. همینطور که گفتم، اومدم اینجا که بگم این تیم ملی ایران نیست، این حرف تنها من نیست، حرف مردم ایرانه که با عکس العمل خودشون بارها گفتن این تیم تیم آخونداست، این تیم تیم ملی ایران نیست. از همون ابتدا به واقع چه دلیلی داشت که رژیم ورزشکاران سرشناس ایرانی رو، آن هم در حالی که مدت کوتاهی از انقلاب نگذشته بود و تمامی ورزشکاران سرشناس ایرانی با انقلاب همراه بودند، بر علیه دیکتاتوری شاه به جوخای اعدام سپرد؟ ما انقلاب کردیم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، ولی خمینی به انقلاب مردم ایران خیانت کرد. ولی مردم ایران، جوانان ایرانی، سازمان‌های انقلابی و در رأسشون سازمان مجاهدین خلق، از همون ابتدا با این روشی که خمینی در پیش گرفت و انحصارگرایی که کرد مقابله کرد، در مقابلش ایستاد. و بسیار عادی بود که ورزشکاران ایران که نمایندگان مردم ایران هم بودن در کنار مردم قرار بگیره و خواست مردم ایرانو با هر بهایی بیان بکنه و بهای اون رو بپردازه. حبیب خبیری دلاور مرد ورزش ایران، کسی که جان خودش رو برای آزادی ایران گذاشت، مهشید رزاقی، فروزان عبدی، هوشنگ منتظر ظهور، صمد منتظری و بسیار ورزشکارانی که با قبول حبس و شکنجهگاه ها سالهای طولانی رو در زندانهای مخوف رژیم خمینی گذروندن ولی بر عهد و پیمان خودشون وفادار موندن، و بسیار ورزشکاران ایرانی که مجبور به مهاجرت شدند، ورزشکارانی که قصدشون بود در ایران بمونن، به جوانان ایران خدمت بکنن و ورزش بیسامان ایران رو به سر سامان برسونن. اولین اعتراضات مردمی در استادیوم امجدیه در همون سال 58 شکل گرفت. مردم استادیوم آزادی رو، استادیوم امجدیه رو به آتش کشیدن و گفتن که ما این سیاست ها رو قبول نداریم و این کسانی رو که شما در رأس ورزش گذاشتید یه سری آدم سرکوبگر هستن. ولی بگذارید به امروز نگاه کنیم. تیم آخوندها تنها تیمی است که در میان 48 تیم شرکت کننده حق اقامت در محل بازی‌های خودش رو نداره. بعد از هر بازی میبایست محل بازی‌ها و کشور آمریکا رو ترک کنه و برگرده به اقامتگاه اجباری که براش در نظر گرفت. همین ماه گذشته رئیس بدنام فدراسیون فوتبالش که یک سپاهی سرکوبگر هست رو به کانادا راه ندادن، در حالی که تمامی رؤسای فدراسیون‌ها اونجا بودن و امروز هم به آمریکا راهش نمیدن. کشورهای پیشرفته چگونه اجازه میدن قاتل مردم ایران، رکورددار اعدام، کسانی رو به اسم تیم فوتبال اینجا در این میدان جهانی بیاره و اونها رو به نام مردم ایران به جهان غالب بکنه؟ کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت و مسئول آن مسلم اسکندر فیلابی، قهرمان کشتی جهان، پهلوان ایران، در اطلاعی که داد که بسیاری از ورزشکاران ملی پوش ایران هم آن را امضا کردند، خواهان راه ندادن این تیم به مسابقات جام جهانی شده و من برای این اومدم که برای خواسته پافشاری کنم و وجدان‌های بیدار رو فرا بخوانم که به یاری مردم ایران و به یاری مقاومت بیاید. درود بر حبیب، درود بر کسانی که جان خود را برای آزادی ایران گذاشتند و زنده باد آزادی مردم ایران.
1: گزارش رویترز از نمایشگاه و تظاهرات در لس آنجلس درباره جنایت‌های رژیم علیه ورزشکاران. خبرگزاری رویترز در گزارشی از نمایشگاه و تظاهرات در جنایت‌های رژیم علیه ورزشکاران در لس آنجلس نوشت: معترضان با استناد به دخالت رژیم از فیفا خواستند رژیم ایران را از جام جهانی اخراج کند. آنها رژیم ایران را به استفاده از جام جهانی برای سفیدسازی نقض حقوق بشر توسط رژیم متهم می کنند. بازیکنان سابق ایران می گویند که این تیم توسط سپاه پاسداران کنترل می شود. تظاهر کنندگان روز چهارشنبه گفتند که بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا به جای افتخار از حضور تیم ایران در جام جهانی احساس شرم می کنند و خواستار اخراج آن از این رقابت ها توسط فیفا هستند. حضور این تیم بسیاری را خشمگین کرده است.

0: آنها معتقدند که حکومت ایران از این مشارکت به عنوان راهی برای سفیدسازی قتل ده‌ها هزار مخالف از زمان انقلاب 1979 با هزاران کشته اخیر در جریان اعتراضات گسترده ژانویه استفاده می‌کند. تظاهر کنندگان گفتند که این مرگ‌ها شامل صدها ورزشکار نیز بوده است. رایان سلامی 21 ساله متولد آمریکا و اهل ایران که هر دو والدینش از ایران گریختند در مصاحبه‌ای در آکسیون اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری لس آنجلس گفت آوردن آنها به اینجا و بازی کردنشان اساساً چهره آرام به جهان ارائه می‌دهد، در حالی که در واقع در داخل کشور هیچ آرامشی وجود ندارد، فقط اعدام و رنجی است که رژیم به ارمغان آورده است. عکس‌های ده‌ها ورزشکار ایران که در بازداشت حکومت جان باختند در یک نمایشگاه در مقابل ساختمان شهرداری لس آنجلس به نمایش درآمد. سخنرانان از جمله تعدادی از بازیکنان سابق تیم ملی ایران برای ورزشکارانی که به گفته آنها پس از مخالفت با حکومت و بازداشت جان باختند سوگواری کردند. اصغر ادیبی که در سال 1970 عضو تیم ملی ایران بود خطاب به جمعیت گفت این تیم آخوندهاست. او گفت که این تیم توسط سپاه پاسداران کنترل می شود و اشتباه است که به ارگانی که مردم را می کشد و شکنجه می کند اجازه داده شود که تیمی به نمایندگی آنها داشته باشد. پیمانه شفیعی که گفت پس از تیراندازی افراد مسلح به معلمش در مقابل او به مخالف حکومت ایران تبدیل شد با اشاره به عکس‌های ورزشکارانی که توسط حکومت ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفتند گفت اینها ورزشکار واقعی هستند. پس از این تجمع که شامل تعدادی سخنرانی و درخواست برای تغییر رژیم در تهران بود، معترضان راه به مایی کردند.
1: به عنوان یک پیشکسوت فوتبال ایران ابتدا سلام و درود دارم بر شما و بعد اشاره میکنم که من همراه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین حضور داشتم و برای اولین بار بود و این خب یک افتخار بود. رژیم آخوندها با افراد سپاهی رخنه کردن در تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ورزشی ایران از جمله فدراسیون فوتبال که در همین در حال حاضر شخصی به اسم مهدی تاج رئیس فدراسیون است که خودش از افراد سپاهی و خودش از افراد امنیتی است و خودش در کشتار کردها در اوایل انقلاب حضور داشته. نه در اون رژیم فدراسیون داره رؤسای سالم و متخصص بودن و نه در این رژیم. چیزی که خاص ما هست بوده و هست اینه که ما همونطور که در کل برنامه مقاومت هست که باید تمام واقعا ارگان ها دارای افراد و مسئولین متخصص و آگاه باشن و همینطور سالم. با اعدام ها و سرکوب هایی که فعلا متاسفانه در ایران عزیز ما شاهد هستیم، تعداد بسیاری از ورزشکاران صدای جامعه ایران، صدای تک تک ورزشکاران هستند که در زیر این ظلم و ستم به سر میبرن و همینطور در مخالفت با اعدام و اینکه بخوایم واقعا این اعدام ها رو که هر روز تعداد اعدام میشوند اینو محکوم بکنیم. ما میخواییم که توجه اینها رو جلب بکنیم به رژیمی که صفاک است، رژیمی که کشتار میکنه، کشتار ورزشکاران به خصوص، اینو محکوم بکنن. این خواست ما هست که در کنار واقعا قربانیان این رژیم بایستیم و این خواست من از شما هست، از تک تک شما و همینطور از ورزش دوستان و علاقمندان به ورزش و در این مقطع و علاقمندان به فوتبال. با سپاس.

نوار مرزی بانه، قتل کاسب کار زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای. پاسداران جنایتکار خامنه‌ای پنجشنبه 21 خرداد با شلیک گلوله به یک هموطن کاسب کار کرد در مرز بانه وی را به قتل رساندند. به گزارش رسانه‌های محلی، این هموطن کرد که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، هیچ گونه کالایی به همراه نداشته است. در جنایتی دیگر در روز پنجشنبه، وحوش خامنه‌ای با شلیک به جمعی از کولبران در مرز بانه، یک کولبر زحمتکش را مجروح کردند.

0: همیهنان گرامی، توجهتون رو به ادامه خبرهای جلب میکنیم. به گزارش رویترز، روز جمعه پس از آنکه دونالد ترامپ گفت ممکن است توافقی در همین آخر هفته امضا شود، امیدها برای صلح بین ایران و آمریکا افزایش یافت. این در حالی است که تهران اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی در مورد توافق گرفته نشده است.
1: رویترز 22 خرداد نوشت در حالی که تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد، ترامپ میگوید توافق جنگ ایران نزدیک است. اگر این توافق تایید شود، مهمترین پیشرفت دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه خواهد بود. جنگی که هزاران کشته بر جای گذاشته و قیمت جهانی انرژی را پس از بستن تنگه هرمز توسط ایران به شدت افزایش داده است. ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما به تازگی به یک توافق بزرگ در مورد جنگ با ایران دست یافتیم. وی گفت به محض امضای ما تنگه هرمز رسما باز خواهد شد که می تواند خیلی زود، شاید در آخر هفته در اروپا باشد. وی افزود جی دی ونس معاون رئیس جمهور در مراسم امضای توافق شرکت خواهد کرد. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران این توافق را تایید کرده گفت تا جایی که اطلاع دارم پاسخ مثبت است. رویترز افزود از اواسط ماه مارس ترامپ بارها مطرح کرده است که رسیدن به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. دو طرف این هفته به تبادل آتش پرداختند و آتش بس اعلام شده در ماه آوریل را تحت شعاع قرار دادند. رسانه های ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه گزارش دادند که بخش های زیادی از توافق نهایی شده است، اما ایران بر سر خطوط قرمز خود مصالحه نخواهد کرد. اسماعیل بقایی گفت ما در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده ایم. این یک موضوع بسیار مهم است که در حال حاضر توسط نهادهای تصمیم گیری مربوطه در حال بررسی است. رویترز نوشت روز جمعه با امید تحقق نهایی توافق صلح، قیمت نفت به پایین ترین حد خود در 2 ماه گذشته رسید. یک مقام آمریکایی گفت تنش در اطراف تنگه هرمز همچنان بالاست و نیروهای آمریکایی پس از تلاش تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه حیاتی، 2 پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی را سرنگون کردند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که ارتش ایران مانع عبور یک نفتکش از تنگه هرمز شده است و صدای انفجارهایی را در اوایل روز جمعه گزارش دادند.
2: ترامپ بعد از اینکه به خبرنگاران گفت یک تفاهم‌نامه بسیار قوی با ایران نزدیک است، در یک رویداد انتخاباتی که از طریق تلفن برگزار شد گفت نکته مهم این است که هیچ سلاح هسته‌ای در ایران وجود نخواهد داشت. این به معنای عدم توسعه و عدم خریداری تسلیحات هسته‌ای است. رویترز افزود ترامپ پیش از این اظهارات در روز پنجشنبه گفته بود آمریکا امشب به شدت به ایران ضربه خواهد زد و در نهایت می‌خواهد مرکز زیرساخت‌های نفتی آن جزیره خارک را تصرف کند. ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد این توافق توسط کشورهایی از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تایید شده است. دفتر نتانیاهو پس از گفتگوی نخست وزیر اسرائیل و ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد اسرائیل طرف تفاهم‌نامه با ایران نیست. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل آمده است نتانیاهو از تعهد ترامپ برای دستیابی به توافقی که شامل حذف مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای باشد، قدردانی کرد. از سوی دیگر، تهران خواستار پایان حملات اسرائیل به لبنان شده است، جایی که درگیری‌ها در جنگی موازی بین اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران ادامه دارد.
3: آکسیوس 22 خرداد نوشت به گفته یک دیپلمات از یکی از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی یادداشت تفاهم آمریکا و ایران که دونالد ترامپ گفت به زودی امضا خواهد شد خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون عوارض و لغو تحریم‌ها بر اساس پایبندی ایران است. این یادداشت تفاهم آتش بس را به مدت 60 روز از جمله در لبنان تمدید می‌کند که در این مدت مذاکرات هسته‌ای برگزار خواهد شد. این متن شامل چارچوبی برای رسیدگی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. اگرچه هر گونه اقدامی در مورد برنامه هسته ایران به یک توافق دوم و دقیق تر بستگی خواهد داشت. آکسیوس افزود، یک دیپلمات از یک کشور میانجی گفت آمریکا و ایران بر سر متن توافق به توافق رسیدند، اما اذعان کرد که این توافق هنوز به امضای نهایی نیاز دارد. دو منبع آگاه گفتند تا عصر پنجشنبه این توافق از سوی طرف ایرانی در سطوح بالا تایید شده بود، اما احتمالاً توسط مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران تایید نشده است. ترامپ گفت انتظار دارد مراسم امضا در آخر هفته برگزار شود، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
0: آکسیوس افزود 4 هواپیمای C-17 از نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه به اروپا پرواز کردند و تجهیزاتی را برای سفر احتمالی جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور به مراسم امضا در ژنو در روزهای آینده منتقل کردند. به گفته دو دیپلمات از دو کشور میانجی و دو مقام آمریکایی، توافق اولیه چهارشنبه شب پس از ساعت‌ها مذاکره بین علی الزوادی میانجی قطری و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران حاصل شد. دو منبع گفتند در طول مذاکرات در تهران، الزوادی چندین بار با نمایندگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر تلفنی صحبت کرد. طبق تفاهم نامه، ایران تعهدات خاصی را در مورد برنامه هسته‌ای خود اجرا خواهد کرد که در درجه اول شامل این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد و بنبست پیرامون اورانیوم غنی شده خود را حل کند. آکسیوس نوشت یک مقام بلندپایه آمریکایی گفت ترامپ موافقت کرده است یکی از گزینه‌های حل این مسئله می‌تواند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده با خلوص بالای ایران در داخل کشور تحت نظارت بازرسان سازمان ملل باشد. هر گونه اقدامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تنها در صورتی انجام خواهد شد که توافق دوم حاصل شود، ولی با توجه به اینکه مذاکرات فنی بسیار کمتر در مورد تفاهم نامه وجود داشته است، چشمانداز نامشخصی در مورد توافق دوم وجود دارد. یکی از دیپلمات‌ها گفت این تفاهم نامه به جزئیات تمام مسائل هسته‌ای می‌پردازد و تمام الزامات آمریکا را برآورده می‌کند.
3: آکسیوس در ادامه در مورد محتوای توافقات انجام شده نوشت این تفاهم نامه خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون عوارض و بازگشت به حجم حمل و نقل قبل از جنگ ظرف 30 روز است. در عوض محاصره آمریکا علیه بنادر ایران نیز لغو خواهد شد. مقامات آمریکایی پیش از این با آکسیوس گفته بودند که پس از بازگشایی تنگه به ایران معافیت‌های موقت تحریمی داده می‌شود تا به مدت 60 روز بتواند نفت بفروشد. این امر درآمد ارزشمندی برای تهران ایجاد خواهد کرد. در صورت پایبندی ایران به توافق اولیه و نشان دادن حسن نیت در مذاکرات بعدی، تحریم‌ها کاهش خواهد یافت. یک دیپلمات گفت هیچ تاریخ مشخصی برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد و به اجرای توافق گره خورده است. مشخص نیست که آیا متن تفاهم نامه شامل توضیح دقیقی در مورد آنچه که با میلیاردها دلار مسدود شده ایران در خارج از کشور اتفاق خواهد افتاد باشد یا خیر. ایران اصرار داشته است که باید بلافاصله پس از امضای هر گونه توافق اولیه مقداری پول دریافت کند، در حالی که آمریکا گفته است که این پول بر اساس پایبندی به توافق در چند قسط آزاد خواهد شد. به گفته یک مقام آمریکایی و منبعی از یکی از کشورهای میانجی، آمریکا، ایران و قطر در روزهای اخیر در مورد مکانیسمی که ایران از طریق آن به برخی از وجوه مسدود شده خود در قطر برای خرید کالاهای بشردوستانه دسترسی پیدا کند گفتگو کردند. این توافق که به طور مشترک توسط قطر و پاکستان میانجیگری شد، توافق اسلام آباد نامیده خواهد شد.
0: عراقچی وزیر خارجه رژیم عصر 22 خرداد در حساب ایکس خود نوشت تفاهمنامه اسلام آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن رسانه ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند. تمامی جزئیات تفاهمنامه اسلام آباد در زمان مناسب با عموم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

0: رویترز 22 خرداد گزارش داد پس از لغو برنامه‌های حمله به ایران توسط دونالد ترامپ قیمت نفت روز جمعه بیش از 2% کاهش یافت. قیمت نفت برنت صبح جمعه به 88 دلار و 27 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام تگزاس نیز به 85 دلار و 81 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ناقض محاصره در دریای عمان را زمینگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کشتی مذکور برای حمل نفت ایران تلاش می‌کرد محاصره علیه ایران را نقض کند. این سومین کشتی تجاری است که طی این هفته توسط نیروهای آمریکایی زمینگیر می‌شود. به گزارش سنتکام یک هواپیمای آمریکایی پس از آنکه خدمه یک کشتی بارها از اجرای دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند، دو موشک به اتاق موتور کشتی شلیک کرد. نیروهای سنتکام از زمان آغاز محاصره در تاریخ 24 فروردین 9 کشتی را از کار انداخته، 135 کشتی را که همکاری کردند تغییر مسیر داده و به 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادند.
0: CBS 22 خرداد گزارش داد یک مقام آمریکایی گفت به نظر می رسد ایران اوائل صبح جمعه به وقت محلی تلاش کرده است به کشتی های تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند حمله کند. این مقام آمریکایی افزود نیروهای آمریکایی دو پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کردند و تأکید کرد برخی از جریان‌های ترافیکی از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه 21 خرداد به نقل از منابع محلی نوشت نیروهای ایران اجازه عبور یک نفتکش متخلف که بدون هماهنگی وارد محدوده تنگه هرمز شده بود را ندادند. این خبرگزاری افزود گزارش‌ها از شنیده شدن صدای سه انفجار در فاصله حدود 2 کیلومتری ساحل از سیریک حکایت دارد.
0: وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به بحرین، کویت و اردن را شدیداً محکوم کردند. این شورا ضمن اعلام همبستگی کامل و حمایت قاطع از این سه کشور تأکید کرد امنیت اعضا غیر قابل تجزیه است و حمله به یک کشور حمله به همه کشورها محسوب می شود.
1: ادامه خبرها. گروه چهار جانبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا در بیانیه مشترکی نوشتند ما از رژیم ایران می خواهیم فوراً به پایبندی کامل به تعهدات قانونی و الزام آور خود ناشی از توافقنامه پادمان‌های NPT و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل بازگردد. تعهدات رژیم ایران قابل مذاکره نیست. ما بیانیه مدیر کل را تکرار می‌کنیم که اجرای توافقنامه پادمان‌های NPT تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید. این بیانیه با حمایت از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپایی در شورای حکام افزود رژیم ایران همچنان تنها حکومت فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا سطح 60% غنی کرده و این مواد همچنان حسابرسی نشده باقی مانده است.
0: ساعت 3:30 دقیقه بامداد جمعه 22 خرداد زلزله‌ای به قدرت 3.1 ریشتر حوالی پردیس در استان تهران را لرزاند. این زلزله که در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست در 9 کیلومتری پردیس، 11 کیلومتری بومهن و 13 کیلومتری رودهن در استان تهران گزارش شده است. همچنین ساعت 1:50 بامداد جمعه زلزله‌ای به قدرت 4.1 ریشتر حوالی کهنوج در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در 19 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.

افشای چهره فاشیسم سلطنتی زیر نقاب دموکراسی. به نظر می‌رسد پروژه مهندسی شده آلترناتیو سازی با رسوایی‌های پیاپی بین‌المللی به بن‌بست کامل رسیده است. نشریه معتبر گاردین در گزارشی افشاگرانه با عنوان ستایش راست افراطی از پلیس مخفی شاه، رضا پهلوی را لکه‌دار می‌کند، پرده از ماهیت فاشیستی جریانی برداشت که پیش از این در سفرهای اروپاییش به برلین و سوئد طعم شکست را چشیده بود. گاردین با تأکید بر اینکه برای دهه‌ها ساواک منفورترین نماد سرکوب به شمار می‌رفت، نشان می‌دهد که چگونه شاهپرستان با حمل بنرها و پوشیدن تیشرت‌های ساواک نقاب از چهره استبداد سلطنتی برداشتند، تا جایی که بچه شاه ناچار شد با تأخیری معنادار شکنجه‌های این سازمان مخوف را صرفاً یک موضوع بحث برانگیز بخواند. به گزارش گاردین این ستایش از استبداد گذشته با نشانه‌های دیگری از اقتدارگرایی در این اردوگاه همخوانی دارد، تا جایی که در تجمع مونیخ یکی از هوادارانش شعار یک ملت، یک پرچم، یک رهبر را به نمایش گذاشت که به شدت زبان نازی‌ها در حمایت از هیتلر را تداعی می‌کرد. این جریان انحصار طلب نه تنها به روزنامه‌نگارانی همچون کریستیان امانپور توهین کرده و در کنفرانس مطبوعاتی برلین صدای خبرنگاران زن را قطع کرد، بلکه مسعود مسجودی ساکن کانادا که از او فاصله گرفته بود، ماه مارس امسال در ونکوور مرده پیدا شد. ابعاد این بحران زمانی عمیق‌تر شد که رادیو سراسری سوئد نیز در گزارشی ویژه به بررسی اقدامات فاشیستی عوامل بقایای سلطنت و پسمانده‌های ساواک به ویژه پس از قتل فجیع مسعود مسجودی در کانادا پرداخت. به گزارش رادیو سوئد، یک خبرنگار ایرانی مقیم کانادا که خود نیز مورد تهدید قرار گرفته است، درباره قتل مسعود مسجودی می‌گوید: مسجودی مخالف رژیم و به شدت مخالف سلطنت طلبان و رضا پهلوی بود. او رضا پهلوی را کلاه بردار توصیف می‌کرد و چندین شکایت علیه او و یک سری رسانه‌ها را به جریان انداخته بود. مسجودی مدت‌های طولانی تهدیدهایی را از جانب طرفداران سلطنت دریافت می‌کرد. به ویژه در یکی از این تهدیدات نوع چاقو و نحوه‌ای که او کشته خواهد شد توصیف شده بود که او آن را افشا می‌کند. گاردین نیز همراستا با این گزارش تأیید کرد که تحلیلگران بین المللی این تهدیدات خطرناک را به پلیس گزارش دادند. این افشاگری های پیاپی در رسانه های معتبر اروپا نشان می دهد جامعه ایران که از فاشیسم دینی حاکم به تنگ آمده هرگز به گذشته استبدادی بر نمی گردد. رسوایی و فضاحت جریان های بیریشه‌ای که مهیب‌ترین ابزارهای شکنجه را ستایش می‌کنند، مرزبندی روشن قیام آفرینان با دزدان میراث انقلاب را بار دیگر ترسیم نمود و ثابت کرد که تنها آلترناتیو واقعی جریانی است که بر پایه نفی هر گونه دیکتاتوری شاه و شیخ بنا شده است.

0: در حالی که رژیم در تبلیغات رسمیش تلاش میکنه از پیروزی و عبور موفق از جنگ سخن بگه، در درون حاکمیت نشانه های دیگری دیده میشه. یکی از این نشانه ها اظهارات حمید رسایی عضو مجلس رژیمه که گفت از جنگ نمیترسم، از بعد از جنگ میترسم. این جمله در واقع یک نگرانی عمیق رو بازتاب میده، نگرانی از دورانی که با فروکش کردن جنگ خارجی بحران‌های انباشته شده در داخل کشور دوباره سر باز می‌کنن و رژیم ناچار میشه با واقعیت‌هایی روبرو بشه که در سایه جنگ تا حدی پنهان مونده بودن. اما چرا برخی باندهای رژیم از دوران پسا جنگ هراس دارن؟ منظور از دوران پسا جنگ چیه و رژیم در این مرحله با چه بحران‌هایی روبرو خواهد شد؟ آیا توان مدیریت این بحران‌ها رو داره؟ و مهم‌تر از همه، چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی ایران در این دوران چگونه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. خیلی خوش اومدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمتتون و با تشکر از دعوتی که کردید.
0: درود بر شما. آقای افشار، به ما بگید که دوران پس از جنگ چیه و چرا اینقدر برای رژیم نگران کننده است؟ معمولا هر حکومتی باید خوشحال باشه که جنگ پایان پیدا می‌کنه.
1: بله، خب به خاطر اینکه بعد از دوران جنگ اون مرحله‌ایه که با فروکش کردن تهدید بیرونی، خب بحران‌های واقعی داخل کشور رو میاد و در معرض همه و مشخصاً مطالبات مردم برای حل اون مسائل قرار میگیره و تو خب تو این مرحله رژیم دیگه نمیتونه در سایه جنگ بگه الان جنگه و به اصطلاح ما نمیتونیم به این مسائل بپردازیم، زیر سایه جنگ بتونه ناکارآمدی‌های خودش رو و بنبست سیاسی که باش مواجه هست رو پنهان بکنه. خب برای رژیم که به اصطلاح این دوره از این جهت نگران کننده است که چون جنگ خارجی همیشه خب باعث میشه که مرکز توجه جامعه به مسائل اخبار جنگ، کجا بمباران شد، کی شد، چه وقت تموم میشه، خب اینها مرکز توجه جامعه هست. اینا که کنار بره، خب بحران‌های داخلی جای اونها رو میگیره و پس به طور طبیعی بعد از جنگ درخواست‌های جامعه به اصطلاح مطرح میشه، به خصوص مسائل معیشتی، سیاسی، اجتماعی که ما خودمون میدونیم بعد از قیام بزرگ دی ماه خب هیچ کدوم از این مسائل که به سمت حل نرفته، از تورم و تمام اینهایی که خب خودتون میدونید، و در واقع اون فشار از بیرون منتقل میشه به فشار از داخل به روی رژیم. و حالا به خصوص برای مردم قیام کرده ما، مردمی که قیام دی ماه رو پشت سر گذروندن با این همه شهید و البته صف طولانی اعدام ها هم که امروز الان شما به هشدار خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد احتمال اعدام 5 زندانی سیاسی زندان شیبان اهواز اشاره کردید در اخبارتون، خب ادامه داده. این بیان همین نگرانی هاست، این صدور اعدام و اجرای احکام اعدامی که داره میکنه چیز مربوط بشه به نگرانی های همین به قوله معروف مرحله پسا جنگ که دیگه به اصطلاح رژیم به اصطلاح از این جهت براش مسئله مطرح هست که به یه مرحله سختری از نظر مشروعیت، کنترل و اینکه چگونه بقای خودشو بخواد حفظ بکنه در برابر قیام مردم وارد میشه.
0: خب اگه بشه برای بینندگان بگید که این بحران ها چی هستن که قراره بعد از پایان یافتن جنگ سراغ رژیم بیان؟
1: همچنان که الان عرض کردم خدمتتون، مهمترین بحران خب بحران های اقتصادی و معیشتی، تورم، بیکاری، چیزی که میگن خودشون سه رقمی شده و خب و طبعا ناترازی وضعیت انرژی هست، خسارت های جنگی که الان به بار اومده و به سرعت تبدیل به مطالبات جدید مردم برای اینکه این خسارت ها باید برطرف بشه، ترمیم بشه هست. حتی به اصطلاح این هم هستش که معتقدند الان بسیاری از همین مقامات داخل و از اطلاع به اصطلاح اظهاراتی که میکنن، میگن شرایطی که الان داریم، شرایط بعد از پسا جنگ بسیار سخت‌تر خواهد شد به خاطر اینکه همین بهانه جنگ میره کنار. پس یکی، پس همینجور که گفتید، مهمترینش بحران معیشتیه که خیلی موضوع روز هست. اما یه مقدار که به اصطلاح فراتر بریم، بخوایم کلیتر نگاه کنیم، بحران مسئله جانشینی و اختلافهای بسیار زیادیه. چرا؟ به خاطر که فقط در شرایط جنگ امکان داشت که بیارن مشتبه خامنه ای رو به عنوان یک اقدام وراثتی بکنن ولی فقیه ارسی وراثتی رژیم. اگر شرایط جنگ نبود امکان پذیر نبود و به شدت اون تضادهایی که خودتون میدونید که در مجلس خبرگان به هیچ اجماعی سر این موضوع نرسیدن و تقریبا نصفی از اونها برای ولی فقیه جدید رأی ندادن. بنابراین بحران ها دو مرتبه فعال خواهد شد. پس این هم بحران دومی که در مرحله بعد از رژیم، بعد از جنگ باش به شدت روبروست و این انسجام ساختار قدرت رو در رژیم تهدید میکنه. حالا انسجام ساختار قدرت در رژیم وقتی تهدید بشه چه چیزی به دنبال داره؟ در بالا که انسجام قدرت به خاطر اختلافات تضعیف چیز بشه، بیشتر بالا بگیره، بازتابش روی پایین یعنی بدنه رژیم که نیروی سرکوبگرشه تضعیف اوناست. یعنی اینکه اونها از انسجام کامل، از قدرت آتش برای روی مردم و روی قیامی که در پیش رو هست نخواهند داشت. این دوتا بحران مهم. بحران سومم که یه اشاره کوتاهی کردم باید اینجا اشاره بکنیم، به خاطر خب خرابی هایی که جنگ به بار آورده و بازسازیش و خب چه جنبه نظامی و توان نظامی و پدافندی رژیم و چه بقیه جاهای دیگه به اصطلاح سرباز میکنه. ما همین در همین روزهای اخیر شاهد شروع اعتراضات دانش آموزان بودیم. امروز الان شما در خبرهایی که پخش کردید از خود فکر میکنم خبر آنلاین بود گفتید که داره رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه، در حالی که خب مشخصه که دانش آموزان دنبال به خاطر امتحانات دنبال یه چیز درخواستهای مشخص خودشون هستن، ولی از اونجایی که رژیم نمیتونه پاسخ مناسب بده طبعا به خاطر قیامهایی که پشت سر گذشته گذرونده جامعه این مسیر رو در پیش خواهد گرفت. بنابراین اون چی که باید گفت در پاسخ به سوال شما چه بحرانهایی، ان نهایه میرسیم به این که بحران اعتراض اجتماعی عظیمترین هست که در دل خودش بحران معیشتی، بحران جانشینی و بالا گرفتن تضادهای داخلی است که تو اینجا خودشو نشون میده و این همون چیزیه که به شدت رژیم ازش وحشت داره.
0: به نظرتون آیا رژیم توان مهار و مدیریت این بحران‌های بزرگ رو داره؟
1: رژیم واقعیتش اینه که ظرفیت مستمر و پایداری برای مدیریت این بحران‌ها نداره. چرا؟ چون به لحاظ اقتصادی فرسوده و از نظر سیاسی هم خب بحران مشروعیت داره. وضعیت گفتیم از ولی فقیه وراثتیش گرفته تا چیزهایی که سرباز کرده. فقط یک قلم شما نگاه کنید به حرفایی که به هم میزنن، از اینکه وزیر خارجهشون رفته به اصطلاح محل رهبر قبلیشون رو لو داده و بعد درخواستاش برای ملاقات با به اصطلاح رهبر جدیدشون پاسخ نگرفته، تا بیاید به بقیه چیزها از یک طرف، از اون طرف هم نمونه همین افتضاحی که روی روز 13 خرداد سال مرگ خمینی در حذف پیام مجتبی خامنه‌ای که پاراگرافی که خطاب به جریان مشخصی جریان جلیلی بود رو حذف کردن، بعد سر صدا در آمد مجبور. خب این وضعیتی که تا به حالیه به این شدت و حدت نبوده. خب این به اصطلاح بیش از هر چیز این عدم انسجام داخلی نشون میده که به حساب توان مدیریت شرایط جدید رو نداره، چون در گام اول با همین تضادهای روبرو داخل خودشون روبروست. اما از زاویه مردم و مبارزه‌ای که برای احقاق حقوقشون و مبارزه برای سرنگونی این رژیم دارن، این که به اصطلاح رژیم طبعا تلاش میکنه از شرایط جدید بعد از جنگ زمان بخره، دو مرتبه دستگاه امنیت سازیشو بازسازی بکنه، امنیتی کردن همه چیزها رو، و دنبال اینه که، ولی اصل قضیه در اینجاست، از بسیار روی این دو پایه سواره. یک، آیا توان پاسخ به مطالبات مردم رو، از همین دانش آموزان شما شروع کنید، الان 20 شهر کشور و الان در خبرهای خودتونم بود در وارد این داستان شده. چرا رژیم نمیتونه پاسخی بده؟ این یکی از ناکارآمدی های خود این رژیم. پس یک پایه اینه در اینه که رژیم نمیتونه و توان پاسخ به مطالبات مردم نداره. مشکل بعدیش عدم انسجام داخلیشه، به خاطر همین بحرانی که درش قرار گرفته، بحران جانشینی و که منجر شده به سرباز کردن تضادهای داخلیش. به این دو، به خاطر این دوتا هستش که نمیتونه. و از اونجا فرسودگی اقتصادی هم هست، مسائل با توجه به اصطلاح وضعیت اقتصادی کشور و تحولی که نمیتونه، خب میدونید که تمام سرمایه ها و سیستم ها دست سپاهه و هیچ تغییری در این بنیادها نمیتونه، در این ساختار اقتصادیش نمیتونه انجام بده. بنابراین خب باید گفتش که قطعا امکان و توان مدیریت چنین بحران های بعد از به سلاب جنگ یا پسا جنگ رو نداره.
0: پس به نظر شما چشمنداز دوران پسا بر جنگ چطوره؟
1: این چشمنداز خب از زبان خود رژیم که نگرانیشون الان شنیدید، میگن از بعد از جنگ بیشتر از خود جنگ میترسن. در واقع روشون نمیشه بگن که از مردم و قیام مردم بیشتر از جنگ خارجی میترسن. این خب خیلی بیان واضحی هست. چشمنداز از همون چیزی که از همین الان مشخصه، بازگشت مطالبات اجتماعی، گسترش اعتراضات و البته خب همین چیزی که تجربه روزهای اخیر هم اینو نشون داده که چه مسئله دانش آموزان. الان شما اشاره به بخش‌های دیگه از اقشار دیگه مردم کردید که خواستار حقوقشون بودن. خب پس این چشمنداز اوله، یعنی ما با یک جامعه ملتهب انفجاری روبرو هستیم که در فضای بعد از جنگ این مطالباتش رو شروع خواهد کرد. در سطح سیاسی خب طبعا تشدید تضادهایی که الان باز به خاطر شرایط جنگ یه مدار سعی شده کنترل بکنه، خود مجتبی خامنه‌ای تو پیامش گفت که مسئولانی که با اقداماتشون کمک به دشمن کشور و دشمن مردم میکنن. خیلی جالبه، مسئولانی در خدمت دشمن، یعنی اینقدر قضیه شکاف ها براشون حساسه و تاثیرگذاره. تازه این در شرایط جنگه، در شرایط بعد از جنگ طبیعیه که خب سیستم و این ولی فقیه وراثتی قدرت این که بتونه حتی از بهانه جنگ برای متوقف کردن و متارکه جناح‌های مختلف استفاده کنم، از این سلاح از دستش گرفته میشه. حالا از نگاه مردم که و همچنین جنبش برانداز و جنبش مردم کشور و شورشگران که دنبال تغییر این رژیم هستن، طبعا چشمنداز از این به بعد اونا هستن که به دست میگیرن و اینها هستن که رقم میزنن، به خصوص بعد از جنگ و بعد از شرایط جنگ که تمام این مواردی که گفتم، تمام ناکارآمدی ها، بنبست ها در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی و بالاخره در ساختار حکومت و تضادهایی که وجود داره رو میاد و در واقع باید گفت که آغاز فاز جدیدی از فرسایش و تقابل سیاسی و اجتماعی توی جامعه ایرانه و این همون میدان جدید رزمیه که برای شورشگران، برای اینکه بتونن خط خودشون رو و استراتژی قیام و سرنگونی رو پیش ببرن به وجود میاد.
0: همتایی پیام فرستادن نوشتن که با پایان درگیری و اختلاف پنهان دوباره سر باز میکند، علتش اینه که هر باند میکوشد مسئولیت شکست‌ها رو متوجه رقیب کند و سهم بیشتری از قدرت داشته باشد. همتایی هم سوالی فرستادن، گفتن که آیا رژیم از حرب اصلاحات در رابطه با غرب استفاده خواهد کرد؟ آیا اصلاحات در این رابطه شانسی دارد؟
1: با سلام و با تشکر از دو هموطنی که توضیح دادن، خیلی نکتهشون درست بود. اما در رابطه با اصلاحات که شما میخواید بگید، خب اولا اصلاحات یه بار به قول معروف کارتش بازی شده و همه میدونن، خب حاجی خاتمی آمد و نقشی رو بازی کرد، بعد از توش احمدی نژاد در اومد و بعد از احمدی نژاد هم رسیدیم به دوران رئیسی. یعنی اینکه همچنان که آقای مسعود رجبی گفته بودن، افعی کبوتر نمیزاید. از دل یک جریان عقب افتاده ارتجایی ولایت فقیه هیچ جریان اصلاحاتی رو نمیاد. بنابراین این اصلاحات کارت سوخته است، کارت بازی شده سوخته است. چه برای چه کسی میخواد چی رو خرج کنه؟ البته اونهایی که جریانهای خارجی که ما بهش میگیم مماشات غرب، که دنبال اصلاحات بودن، دیدن که مسیرشون رسید به جنگ، تمام این کار کرده بودن که به جنگ نکشه بلکه یه جریان اصلاحات سازشکار رو بیاد، نیومد که، به جنگ کشید. یعنی اون خط اونها هم به نتیجه نرسید. بنابراین زمینه ای برای این چیز وجود نداره.
0: آقای افشار خیلی ممنون از شیخ ارزنی، گفتگو با پاسخ خاطر.
1: با تشکر از شما.

0: خب تنش بین رژیم آمریکا وارد مرحله حساسی شده سر این بحث توافق و ضرب العجلی که گذاشتن و بعدم تهدیدی که کردن، چون همزمان چند تحول مهم هم در صحنه سیاسی ایران الان در حال وقوع هست. یه طرف مذاکرات هست و تهدیدهای نظامی که به طور همزمان با هم دیگه ادامه دارن، از طرف دیگه هم طور که الان شنیدیم و که یاسر هم به بخشی از اون اشاره کرد، شکاف هایی هست که در درون حاکمیت بر سر نحوه مواجهه با این بحران آشکارتر شده، سر مذاکره و تهدیدهایی که همدیگر رو این روزها دارن میکنن. این از درون حاکمیت. یه بخش دیگه هم برمیگره به جامعه و اجتماع که خب میبینیم که توی این دو هفته اخیر اعتراضات اقشار مختلف و همینطور فعالیت کانون‌های شورشی ادامه داشته، گسترش هم پیدا کرده و تلاش هایی هم میبینیم در خارج از کشور همزمان با همین تحولاتی که در داخل هست برای احیای جریان های وابسته به دیکتاتور سابق که این روزها خب به نوعی تلاششون رو بیشتر کردن. سوال اینجاست که این تحولات آیا اصلا با همدیگه ارتباطی دارند و یا هیچ ارتباطی با هم ندارن، و اگر دارن اونا چه تصویری از آینده ایران و تحولات ایران رو ارائه میکنن. همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد تا تحلیل های ایشون و توضیحات ایشون رو هم بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پاکنژاد و خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما یاران.
0: بله درود بر شما آقای پاکنژاد، بفرمایید تحلیلتون چیه از وضعیت که الان بین رژیم آمریکا از تنش ها و رخدادهایی که اومده؟ فکر میکنین که چی شده که این موضوع بالا گرفت و هر کدومشون اصلا دنبال چی هستن در این توافق؟
1: ببینید داستان از اونجا شروع شد که اسرائیل، یعنی درگیری ها رو منظورم هست، اسرائیل حمله به لبنان رو برخلاف خواست رژیم و آمریکا ادامه داد و رژیم هم ده ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل هم بعدش حملات وسیعی رو انجام داد روی ایران. در ادامه این درگیری ها یک هلیکوپتر آپاچی امریکایی رو رژیم سرنگون کرد و به این ترتیب امریکا وارد درگیری نظامی شد. آخرین درگیریش هم پنجشنبه شب بود، پنجشنبه ساعت 1 صبح بود که به مدت 2 ساعت رفت و سامانه های پدافند هوایی و رادارها و واحدهای فرماندهی و اینا رو و کنترل پهپادها رو مورد حمله قرار داد. و البته اینجوری که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، همون موقع امریکا از طریق قطر به رژیم پیام داد که این حملات به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی بوده و قصد شروع یک جنگ تمام عیار در کار نیست. که البته رژیم بازم به همین بستن تنگی هرمز اعلام کرد و به این درگیری ها دامن زد. بعضی از پایگاه هوایی پایگاه‌های امریکا در کشورهای منطقه و اربیل عراق رو حمله کرد بهش. به اونجا رسید که ترامپ اومد گفت که اگر رژیم وارد، یعنی برنگرده به میز مذاکره، هر شب با شدت بیشتر به ایران حمله میکنه و از طریق قطر به رژیم پیام داد که این حملات به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی بوده و قصد شروع یک جنگ تمام عیار در کار نیست. که البته رژیم بازم به همین بستن تنگی هرمز اعلام کرد و به این درگیری ها دامن زد. بعضی از پایگاه های امریکا در کشورهای منطقه و

0: برنگرده به میز مذاکره، هر شب با شدت بیشتر به ایران حمله میکنه و ممکنه جزیره خارق هم اشغال و تصرف بکنه. آخرین اولتیماتومش هم برای امروز صبح جمعه بود وقت ایران که اون انجام نداد. اما این وسط پنجشنبه شب اومد به طور ناگهانی در یک کنفرانسی که با ماهیگیران امریکایی داشت اعلام کرد به خاطر فشار نظامی یک توافق عالی با رژیم انجام شده و به زودی امضا میشه، که خودتون در خبرها خوبی گفتید، و اضافه کرد که مجتبی خامنه‌ای اون رو تایید کرده این توافق رو. بنابراین از این حمله ای که میخواسته بکنه صرف نظر کرده تا این تفاهمنامه امضا بشه. اینا علت تشدید تنش ها بود بین اینا. اگه بخوایم جدا از اینا ببینیم که چی میگن دو طرف، آمریکا، استراتژی آمریکا کشوندن رژیم به یک توافق موقت از طریق مذاکره و فشار سیاسی و الان که حملات نظامی که عرض کردم خواهد. استراتژی رژیم هم تا اینجا طول دادن مذاکرات برای خرید زمانه که اتفاقا الان داره به عکس خودش تبدیل میشه و با بالا گرفتن تضادهای درونیش که الان در اخبار خودتون به خوبی بهش اشاره کردید وضعش بدتر هم شده. حالا داره مرتب دم از پیروزی میزنه و میگه امریکا رو وادار به شکست کرده و از این لاف و گزافه‌ای که واقعیت نداره. اما در مورد توافقی که شده فکر میکنم جزئیاتشو الان مطرح شده ولی کسی تایید نمیکنه این جزئیات رو. در مطبوعات گفتن مثلا میگن این قراره این توافق 60 روز آتش بس رو تمدید بکنه و بعد با شدن تنگه هرمز و عدم دستیابی به بمب اتمی و مثلا نیابتی ها و برد موشکی و اینا و تحویل اورانیوم غنی شده اینا امتیازاتی باشه که امریکا به دست میاره و رژیم هم پولای بلوکه شده و تعلیق تحریم ها و پایان محاصره دریایی و فروش نفت و اینجور چیزا رو به دست بیاره. اینا چیزایی که گفته شده ولی به خوبی به چیز با دقت تایید نشده از طرف دو طرف، از این دو به اصطلاح هم رژیم و هم امریکا. خودتون هم گفتید که اسماعیل بقایی گفته هنوز داریم در بررسی میکنیم اینا. ترامپ هم گفته تا توافق امضا نشه نه محاصره رو برمیداره و نه فشار رو متوقف میکنه. اما فکر میکنم این دفعه موضوع جدی باشه. حالا تاثیر این تنش ها و خسارتی که رژیم خورده در داخل خودش تضاد رو بالا برده چون با فشار و تهدید نظامی همراهه و باندار رو به وحشت میندازه. اگر این تفاهم نامه همین روزا امضا بشه میشه گفت که به نظر من به خاطر قاطعیت در ضربات نظامی اخیر امریکا بوده که رژیم مجبور به پذیرش اون شده و حالا باید دید که محتوای تفاهم نامه احتمالی چه موادی رو شامل میشه.
1: بله آقای پاک نژاد، درگیری بین باندهای رژیم از همون دهه 80 که موضوع مذاکره مطرح شده بود وجود داشته، تا الان هم ادامه داشته، کم و زیاد شده ولی خب هیچ وقت تموم نشده. ولی حرفم مشخصا الانه، این قلب این اختلاف، یعنی ماهیت این اختلاف بین موافقان و مخالفان این توافق و مذاکره چیه؟ حرف اصلیشون اصلا هر کدوم تا این دو طرف چیه؟
0: ببینید وضعیت درونی رژیم بسیار آشفته است، این یه چیز علنیه و هم دارن میبینن. استدلال باند به اصطلاح غالب که قالیباف و پزشکیان و عراقچی و اون جناح‌های اصلی پاسداران باشن که ظاهرا حمایت مجتبی خامنه‌ای را هم یدک میکشن اینه که این استدلالشون اینه که ما این وضعیت نه جنگ و نه صلح رو نمیتونیم ادامه بدیم، طولانی نمیتونیم ادامه بدیم چون مردم روز به روز ناراضی تر میشن و خشمگیرتر میشن، پولی هم نداریم که خرج کنیم، درآمد نفت هم رو به پایانه و برای نظام خطر اصلی در همین جاست که مردم هست. باند دیگه که جلیلی و رسایی و عواملشون در مجلس باشند ظاهرا از مسائل اصلی و درونی نظام دور نگه داشته شدن توسط این باند غالب. حتی از بودن یا نبودن مجتبی خامنه‌ای هم خبر ندارن، قبلا هم جلیلی اینو گفته. الان اینا دارن مشغول غر زدنن و تضاد رو بالا میبرن. اونا میگن که اگه توافقی موقت انجام بشه حتما با تسلیم

0: نظام به خواستهای امریکا خواهد. با آینده تاریکی رو انتظار میکشن با این کار. اینو میگن. البته این دعوا از چند زاویه رژیم رو به تنگنا انداخته. اولی که همین تضادات تا اینجا به درون نیروهای وفادار به رژیم به اصطلاح رسوخ کرده و ناامیدی داره کم کم خودش رو نشون میده. بعد از جنگ 40 روزه این معرکه شبها رو را انداختن که به مرور کلی تضادها رو علنی کرد و بین مزدورانشون هم بذر تردید و شک و ناامیدی رو ایجاد کرده این کاری که کردن. این تضادا و عمل کرده باندها البته ریشه در سالها فساد و تباهی این رژیم داره و به نظر من خطری واقعی هم برای ادامه یابی رژیم هست این تضادها و اختلافات. حالا تنگنای جنگ به این اختلافات دامنه بیشتری داده، چون علی‌رغم تبلیغات وسیعی که مجتبی خامنه‌ای هست و در رأس امور هست و اینو رهبری میکنه، این باور روز به روز بیشتر میشه، تقویت میشه که اگرم هست کنترل رو در دست نداره. و علت اینکه این باند مغلوب یا این باند جلیلی و اینا اینقدر بر میزنن و سر صدا میکنن از این زاویه است. بنابراین شاهدیم که علی‌رغم پیامهای کتبی که اون میده، تضاد کم نشده، رو به افزایش هم گذاشته که نشون میده تو این معادله به دلیل عدم حضور علنی نقش تعیین کننده نداره. در جریان مذاکره هم دیدیم که سناریو رو عوض میکردن تا جایی که با این توهم که ترامپ به دلیل برنامه‌های خودش، برنامه جاری که داره، حتی به حملات نظامی اونها پاسخ نخواهد داد، وارد این درگیری‌ها و موشکبرانی‌ها شدن. اما الان ظاهراً با دیدن قاطعیت نظامی امریکا و تصویب قطعنامه امریکا در شورای حکام که چند روز پیش بود و رأی مثبت شورای امنیت به فعال شدن مکانیزم ماشه که البته با مخالفت چین و روسیه روبرو شده و این گونه فشارها، معلومه که به این خاطر به میز مذاکره برگشتن.
1: بله. دوستان چند تا کامنت گذاشتن در ارتباط با همین توضیحاتی که شما دادین، گفتن که تنش با آمریکا شکاف‌های درونی حاکمیت رو عمیق‌تر کرده و مقاومت ایران این ضعف رو به یک چالش سیاسی جدی برای رژیم تبدیل کرده. دوست دیگری گفتن که هر چه تنش با آمریکا افزایش می‌یابد، تناقض‌های درون حاکمیت هم آشکارتر می‌شود. یک جناح از خطر فروپاشی اقتصادی می‌ترسد و جناح دیگر بر ادامه سیاست‌های شکست خورده اصرار دارد و دوست دیگری من نوشته که رژیم میان عقب نشینی و رویارویی گرفتار شده. مقاومت ایران با تکیه بر خواست مردم آلترناتیو این بنبست را ارائه می‌کند. اجازه بدید آیه پاک‌نژاد به یه بخش دیگه من یه اشاره بکنم، یعنی یه سوال دیگه هم داشتم سر این، چون یه جای شما الان توضیح دادین گفتین تجمعات شبانه رو اینا برگزار کردن که بتونن جامعه رو خب تحت کنترل بگیرن، اما خب علی‌رغم این می‌بینیم که تو همین دو سه هفته اخیر اعتراضات اخشار دانش آموزان، بازنشستگان مجدد شروع شد. بعد از یه طرف هم فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو می‌بینیم که خب اونها متوقف نشده و شروع شده و باز هم اونها هم ادامه داشت و افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنین که اونها چطور می‌تونن با وجود این حجم از فضای سرکوب بی سابقه، شاید مثلا سلاح دستشون نیست ولی خب بالاخره این همه آدمو جمع کردن اینا تو خیابون به اسم تجمعات شبانه برای همین کار، یعنی برای سرکوب، اینا چطور تونستن که این اعتراضات رو شکل بدن و خب فعالیت هاشون رو افزایش بدن و گسترش بدن و چقدر فکر میکنین این اهمیت داره روی جو عمومی جامعه ایران؟
0: خب کار گانونای شورشی و تبحرشون در انجام عملیات اینا خیلی روشن و واضحه. البته همجور که فرمودید یکی از رویدادهای مهم تو این بحبوحه جنگ اعتراضات دانش آموزی بود که با شعارهای سیاسی همراه بود، شعارشون سیاسی بود و نشون میده که با تموم شدن جنگ خارجی رژیم چه چیزی در انتظارشه. قیام دیما و اون کشتار جوانان و بعدش هم شعله های جنگ ویرونگری که داریم میبینیم، این تجربه رو در میان مردم جا انداخت که راه حل ایران نه در جنگ خارجیه و نه در مذاکره با امریکا و اینجوری که معلومه باقی ماندن بخشی از رژیم و سیستم حکومتی، اونم با ترفندهای جدید، اینا راه حل نیستن. برای مردم روشن شد که دخالت خودشون در یک قیام دورانساز و سراسری و رادیکال با استراتژی ارتش آزادی و کانونهای شورشی هست که تغییر رو محقق میکنه. نظر من این در میان مردم بسیار جا افتاده با این چیزایی که اتفاق افتاده از قیام و جنگ و فلانی هست. همینو هم از عکس‌العمل‌های مقامات رژیم، چه مقامات سیاسیشون چه مقامات امنیتیشون، تو این روزا داریم میبینیم که عکس‌العمل‌های زیادی هم دارن در این مورد صحبت میکنن و اینا نشون میده که یعنی مشخصه که نگرانی رژیم برای توافق خارجی از همین جا ناشی میشه که بلافاصله باش درگیر خواهد شد. وقتی میبینن که کانونهای شورشی با عملکرد انقلابی و شجاعانه بدون ترس بدون هراس، چه در خیابون چه در زندان چه در بازجویی ها چه زمانی که تناب دار و گردنشون هست، این چنین امید ایجاد میکنن، خیلی طبیعیه که هراس سراپای وجودشون رو بگیره. خیلی طبیعیه وقتی میبینن که فعالیت های کانون ها و راه و رسم اونها همه گیر میشه، کما که داریم میبینیم همین اعدام ها داریم میبینیم که چجوری همه گیر شده روی جوان ها روی همه شورشگران. اونا میفهمن که سرکوب به عنوان عامل بازدارنده دیگه اثر آنچنانی نداره و حراس مردم روز به روز در مقابل کشته ها رو سرکوب کمتر میشه. این نتیجه رو میگیرن و الان از روی اجبار این سیاست اعدام و دستگیری و فشار به خانواده رو ادامه میده. راهی دیگه ندارن و همه این کار رو هم میکنه تا از خود رو هم گفتی تا از فعالیت های این کانون ها به طور خاص جلوگیری بکنه. اما این ترفند ها به جایی نمیرسه و برای دلایلی که الان در جامعه موجوده و داریم میبینیم، چشمنداز آینده پیام های سراسری عمدتا با اتکا به استراتژی ارتش آزادیه و ازش گریزی هم ندارن و اینه که تعیین کننده سرنوشت این رژیم به اصطلاح که سرانجام با آزادی ایران منجر خواهد شد.
1: بله. آقای پاکشنا، سوال آخرم در رابطه با فعالیت ها و اقداماتی است که این بازماندگان دیکتاتوری سابق میکنند. البته شاید برای شما به خاطر سابقتون و مبارزات سیاسی که داشتین واضح باشه، ولی خب از یه طرف شاید بهترین نفری که بتونه پاسخ بده شما هستین. اونا هم تبلیغ میکنن هم تبلیغ ساواکو دارن میکنن خارج کشور. می‌خواستم بدونم تو این اوضاع پر التهاب و تعیین کننده‌ای که الان ایران داره پشت سر میگذاره، فکر میکنید این اقدامات چه تأثیری میتونه روی معادله بین مردم و حاکمیت داشته باشه؟
0: ببینید، چیزی که امروز به عنوان فعالیت سلطنت طلبان و بازماندگان دیکتاتوری شاه میبینیم کاملا مشابه وضعیت الان رژیمه. ضعف و سرخوردگی و حرکات بی هدف بدون برنامه عمل مشخص، همچنان متوهم به دخالت خارجی و سرسپردگی. یعنی این خلاصه اون چیزی که الان این بقایای سلطنت و بچه شاد داره. حرکات اونا بسیار رقت انگیزه. نمایشاتی که برای برجسته کردن ساواک و باندهای سیاه جامگان که راه انداخته بودن ایران انجام دادن به قدری مفتضح بود که خود بچه شاه ناگزیر شد اومد و علنی از اونا اعلام براءت کرد تو تلویزیون، یعنی تو ویدیو. البته به دروغ گفت که من دروغ میگفت که میگفت من نمیدونم اینا کی هستن و از کجا سازماندهی میشن. اون کار خودشون بوده، ولی خب به هر حال این اومد نفی کرد، اینقدر مفتضح شده. کارا اینا هم با نفرت و انزجار روز افزون در بین دیاسپورای ایرانی می روبرو شد در خارج و علی رغم تلاش های رسانه اصلی این جریان که اونم در حال سقوط آزاده، ماهیت این جریان و عملکردش برای مخدوش کردن خواستهای واقعی مردم و به خصوص ایرانیان خارج کشور بیشتر از پیش افشا شده و داره میشه. کل کاری که اینا میکنن به نظر من دست رژیم رو برای تبلیغ بر علیه نیروهای میدانی مخالف در همه جای ایران باز میکنه. وقتی از صبح تا شب از خارجی ها میخوان که بیان بمب بریزن و زیر ساختار رو نابود کنن و از اینجور خواستای ضد مردمی، رژیم هیچ احتیاجی به نفی مبارزات مستقل مردم نداره، فقط با نشون دادن امیال پلید اینا خودشو در نقش ناجی ایران و ایرانی در مقابل حمله خارجی جا بزنه. بیدام مثلا براش کف میزنن در این مورد همیشه از خودش. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که همه گیر شدن شعار نشانشق هیچ سرمایه‌ای براشون باقی نگذاشته و فهمیدن که بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی نواقعیه و نه اکثریت مردم به اون روی خوش نشون میدن. اینها همشون با شکست استراتژی جنگ خارجی که تبلیغ میکردن و دنبالش بودن خسته و ناامید شدن و بچه شاه با شعارهای متضاد با گذشته سعی میکنه که بهشون امید بده تا در انتظار فرصت دیگهی که پیدا بکنن احتمالا برای ایفای نقش خائنانه‌ای که در این مدت بر علی مردم داشتن به اصطلاح ادامه بدن، این نقش ایفا کنن، آماده باشن بعد این نقش. این یک جریانیه که توسط بعضی محافل خارجی تقویت شده و در هر فرصتی که پیش بیاد اینو باید گفت مانعی جدی بر سر راه مردم خواهد بود، بنابراین باید دائما افشا و ترد بشه به نظر.
1: بله بسیار عالی آقای پاکنژاد، ازتون سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
0: من از شما تشکر میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: تشکر، خدا نگهدار.

با درود مجدد و با تشکر از همراهی شما عزیزان، در این قسمت از برنامه ابتدا موج نو قسمت 25 رو با عنوان استقلال مالی مجاهدین میشنویم. سپس برنامه آفساید رو خواهیم داشت درباره ریزش در سامانه شاهپرستان. حرف حساب شماره 20 مطلب بعدی خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیریم.

0: سلام، بیایید برنامه امروز موج نو رو با یه همفکری جمعی شروع کنید. لطفاً یه لحظه تلاش کنید دامنه فعالیت‌های مقاومت ایران و هزینه‌هاش رو یک بار در ذهنتون تصور کنید. فقط مقاومتی با هزاران کانون شورشی که بیوقفه در سراسر ایران مشغول فعالیتند، مقاومتی با انبوهی زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران، مقاومتی که در قلب اروپا شهری به نام اشرف سه رو بنا کرده. به همه اینها جلسات متعدد سیاسی و برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در کشورهای مختلف و انبوهی اکسیون و تجمع رو هم اضافه کنید. تأمین مایحتاج تمام اعضای حرفه‌ای و تمام وقتش رو هم اضافه کنید. مطمئناً اگر خودتونم فکر کنید میتونید کلی مورد هزینه بر دیگه به این لیست اضافه کنید.
1: بله، اینجاست که یه سوال بزرگ در برابر همه ما قرار میگیره. راستی جنبشی که به گفته ناظران گسترده ترین و منسجم ترین و فعال ترین سازمان سیاسی موجود در ایرانه، چجوری هزینه هاشو تامین میکنه؟ توسط چه کسی؟ بالاخره یک دولت مشخصی به مجاهدین پول میده؟ آیا یه منبع مخفی مثلا اون پشمشتا هست که مجاهدین رو تامین مالی میکنه؟ داستان چیه؟
0: در برنامه موج نو این هفته میخواییم به همین سوالات پاسخ بدیم. با ما همراه باشید.

0: آقا ما در جهانی زندگی میکنیم که حتی برای نفس کشیدن هم باید پول بدی. حالا جهان سیاست که دیگه جای خود داره، هیچ چی تو دنیای سیاست مفت و مجانی نیست. دولت ها سرمایه گذاری میکنن تا نفوذ بخرن، سرویس های اطلاعاتی حمایت میکنن تا کنترل به دست بیارن. هر قدرتی که به هر فرد یا نهاد یا سازمان یا جریانی پول یا فاند میده، مابعضاش دنبال اینه که خط سیاسی خودش رو پیش ببره. تازه حمایت ها و ساپورت های دولتی هم مادام العمر نیستن، موقتیه، تاریخ مصرف داره، مثلا یه سال، نه 5 سال، نه 10 سال. بعد هم تازه سمت و سوی واحدی نداره، چون دولت ها و سیاست هاشون مدام عوض میشن. مثلا شما رسانه ها رو ببینین، حامی مالیشون وقتی عوض میشه دیگه سیاستشون هم عوض میشه. امروز از این جریان حمایت میکنن، فردا از اون یکی حمایت میکنن، یه روز خواهان اصلاحات هستن خاتمی رو تبلیغ میکنن، یه روز خواهان حمله خارجی هستن، یه روز مثلا طرفدار براندازی میشن، یه روز این شخص رو بولد میکنن، یه روز اون یکی شخص رو بولد میکنن. خلاصه مدام در نوسانن.
1: در جهان امروز دولت‌ها و سرمایه‌گذاران آنها معمولاً بودجه‌هایی را جهت خرید نفوذ تخصیص می‌دهند. این کار معمولاً تحت عنوان کمک به توسعه، حمایت از دموکراسی یا برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌شود. اما در عمل هدفشان تغییر رفتار بازیگر دریافت کننده به نفع سیاست خارجی اهدا کننده است. در چنین مدلی گروه دریافت کننده خواه ناخواه به عنوان عامل عمل می کند و اهدا کننده با کنترل جریان مالی، خط مش و حتی ساختار آن را هدایت می کند. این نه توطئه بلکه نتیجه منطقی اقتصادی سیاسی است. اما حمایت های دولتی معمولاً کوتاه مدت و وابسته به چرخه های بودجه‌ای و انتخاباتی هستند. زیرا سیاست خارجی دولت ها ذاتاً متغیر است. عواملی مانند تغییر دولت‌ها، ارزیابی مجدد منافع، محدودیت‌های قانونی بودجه‌ها و غیره هرگز هیچ حمایتی را پایدار نگه نمی‌دارد.
2: اما درست در چنین جهانی مقاومت مردم ایران رسانه‌ای داره به نام سیمای آزادی که این آگهی هر روز داره از اون پخش میشه.
3: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد.
2: آقا داستان چیه؟ چطور میشه جنبش مقاومتی که تو خاک خودش هم نیست در طول چند دهه یک خط مشی سیاسی مشخص رو به پیش ببره و وابسته به هیچ دولت و قدرتی هم نباشه؟ چطور میشه فقط و فقط خط و سیاست مردم ایران رو پیش برد؟
4: دولت‌ها و قدرت‌های مختلف اومدن و رفتن، اما مجاهدین همچنان با همون پرچمی که همیشه دستشون بوده هستن. یه روزی میگفتن مجاهدین پولشون رو از حکومت سابق عراق میگیرن. خب اون که سرنگون شد. الان 23 ساله حکومت عراق عوض شده. راستی الان مجاهدین از کی پول میگیرن؟ از آمریکا؟ آمریکا که لیست گزارشون کرده بود، بمبارانشون کرده بود؟ از انگلیس؟ برید رسانه هاشون رو ببینید تا متوجه بشین که نه فقط سانسورچی بلکه بلنگوی اتهام زنی علیه مجاهدین هم بودن. پس چی؟ از کجا؟ هنوز خیلی مونده که استعمار و ارتجاع از راز استقلال مجاهدین سر در بیارن.
5: استقلال مالی یعنی نه تنها از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات ناشی از قرار داشتن در موقعیت رهبری و آلترناتیو رو در مورد همه چیز به عهده میگیریم، در مورد قیام‌های مردمی، کانون‌های شورشی به دوش میکشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم میدونیم. ما عمیقا این انسان شناسی خواهر مریم رو بهش ایمان داریم که خودمون یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی هایی رو آزاد کنن و توان های انسان هایی رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی مقاومت بر دوشش گذاشته میشه.
2: داستان استقلال مالی مجاهدین مثل ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژیشون یه ریشه تاریخی داره که وقتی اون رو بکاویم میرسیم به بنیانگذاری مجاهدین و بذری که محمد حنیف نژاد کاشت.
0: سازمان مجاهدین از همون ابتدای تأسیس دارای یک بخش مهمی بود به نام مالی که بعداً هم گسترش پیدا کرد و وظیفش تأمین هزینه‌های این سازمان بوده و هست. چرا؟ چون از اولین روز تأسیس سازمان مجاهدین اونها معتقد بودن که اگه بخوان استقلال سیاسی داشته باشن باید استقلال مالی داشته باشن.
6: من مدعای حنیف نژاد خودش صحبت میکرد یه موقعی، گفت هر جریانی که مبارزه میکنه بر علیه ظلم و ستم، بر علیه حکومتی که ظلم و ستم میکنه برای مردمش، میگفت این نباید وابسته به خارج باشه، یعنی به هیچ کشوری، به هیچ کسی نباید وابسته باشه مگر به مردم خودش. اگر همین جریان به مردم خودش وابسته باشه، پشتش مثل این که برای کوهه، هرگز از بین نمیره و نمیمونه، تو مبارزاتش هرگز نمیمونه. از یه منبعی، یه جایی باید یه درآمدی داشته باشیم تا این راه رو بتونیم ادامه بدیم. این هم هیچ چیزی نیست مگر مردم خودمون.
0: برگردیم به روزهای نخستین تأسیس سازمان مجاهدین و منابع مالی اون در اون زمان.
1: در زمان شاه مهمترین منبع مالی مجاهدین از جمله بازاریان تهران بودند که به طور گسترده با دیکتاتوری شاه مخالفت داشتند. اونها به صورت مخفیانه به مجاهدین کمک مالی می‌کردند. پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری و محاکمه بنیانگذاران مجاهدین که سازمان علنی شد، تعداد این حامیان هم افزایش پیدا کرد. بازاریانی که حتی صاحبان صنایع و کارخانه های بزرگ در ایران به شمار می رفتند. برخی از اونها بعدها به طور کامل به مجاهدین پیوستند و همه اموال و سرمایه های خودشون رو در اختیار مجاهدین قرار دادن. برخی دستگیر و تعدادی از اونها هم در دوران دیکتاتوری ولایت فقیه اعدام شدند. از این بازاریان شریف میشه از مجاهدان شهید عطاءالله محمودیان، حاجی محمودیان، حسن علی صفایی، حاج صفایی، حاج پیشبین و احمد جواهریان نام برد و همچنین مجاهد شهید و قهرمان کاظم باقرزاده صاحب مجموعه مرغداری‌های بزرگ مرغک ایران که تمام دارایی‌های خودش رو در اختیار مجاهدین گذاشت و به مجاهدین پیوست و در عملیات کبیر فروغ جاویدان جاودانه شد و بسیاری دیگر نام برد. تعداد دیگری از این بازاریان شریف هم به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوستند. همچون مجاهد صدیق، غلام حسین صادقی، حاج صادقی و برادر مجاهد حسین مسیح که همچنان در صفوف مجاهدین در حال رزم و مجاهدت است.
0: و ما الان اینجا براتون یک سورپرایز هم داریم. از میان این انسانهای نازنینی که اسم بردیم، یکیشون که الان نیم قرن هست و نیستش رو در راه مجاهدین فدا کرده.
2: بله، مجاهدی که 9 تن از اعضای خانوادش در راه آزادی ایران به شهادت رسیدن، همه اموالش رو به سازمان مجاهدین خلق ایران بخشید و باقی موندهش هم الان در چنگال سپاهه. حاج حسین مسیح از بازاریان و کارخانه‌داران مشهور ایران سلام عرض کردیم خدمت شما. خیلی خیلی لطف کردین، سرافرازمون کردین، دعوت برنامه موج نو رو پذیرفت.
7: منم سلام میکنم، خیلی ممنون که من زمان به من دادی که در خدمت شما.
0: خیلی خیلی لطف کردین حاج مسیح. اینجا در واقع جات خیلی خالی بود، چون ما یک موضوعی رو بحث میکردیم تو این برنامه که به شما هم یه جورایی ربط داره،
7: چون جام خالی بوده همین الان.
2: خیلی خوش اومدید.
0: خب پس من یک اجازه بدین که شروع برنامه رو با یه سوالی آغاز کنم. که دمون چند تا عکس به شما نشون بدم. بپرسم ببین شما میشناسید این عکس‌ها رو؟ اتاق فرمان اگه میشه پخش کنن. اینا رو نگاه کنید، رد کنید، بازم هست. عکس‌های بعدی. عکس‌های بعدی. تموم شد عکس‌ها یا بازم هست؟
2: بله.
0: خب حاج مسیح فکر کنم آخرش فهمیدی، اولش
7: بله. پاسدارا و اینا هستن که اغلبشون همونه هستن که بعدش ریختن تو کارخانه تمام مصادره کردن.
0: در واقع این کارخانه شما بود حاج مسیح؟
7: بله، کارخانه
0: توسط رژیم مصادره شد.
7: بافندگی هم داره.
2: بله.
7: بافندگی یه تابلوی دیگه داره، ریسندگی و بافندگی سیلک بافی هست.
0: بله، این در واقع کارخانه بود، یکی از در واقع سرمایه هایی که حاج مسیح در اون زمان در واقع کارخانه که سال 50 اینا بنیان گذاشت.
7: البته یه توضیح بدم که این کارخانه فقط در یک قطعه زمینی بود که اون زمین مقدار 3 میلیون متر بود، یه مقدارش کشاورزی بود.
0: 3 میلیون متر
2: مربع در خود یزد.
7: بله، همون ما در سال همون دای 52-53 خریده بودیم برای گسترش کار. آها. که یک مقداری زیر کشاورزی بود، یه مقداریش کارخونه آجر بود و یک قسمت خیلی بزرگیش هم ریسندگی بافندگی سیرک بافی از بود که اینا مجتمع بود،
2: یه طبقه مجتمع تجاری و تولیدی
7: بود. بله، که اینا در هر حال همش با هم بود و اینا یه امکاناتی هم داشتیم، از مثلا چند تا یه لودر داشتیم و چند تا کمپرسور اینا، که اینا به اون زمین خیلی بزرگ بود جاده سازی و قطعه و
2: تو خود همون
7: 3 میلیون متر تعداد مثلا 650-700 تا کارگر بود، چند تا مهندس و تکنسیان بود
0: و الان در دست سپاه.
2: و در واقع شما همونطور که الان در مقدمه هم اشاره کردیم، شما از جمله بازاریان و تجار شریفی بودید که در واقع به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران برخواستید. از اون زمان برامون بگین اصلا چجوری با مجاهدین آشنا شدیم و چجوری بود کیفیت این حمایت ها؟
7: ما یک کانون توحیدی اصناف بود که جلسات و نشست هایی بود که میرفتیم اونجا، همه بازاری ها اونجا بودن، خیلی زیاد بودن، مثلا در حدود مثلا گاهن نشست ها به 200 نفر 150 نفر همه جمع می شدن، هر 2 هفته یک دفعه بود می صحبت می کردن. حالا امکانات من تا اونجایی که می نم تا نفراتی که تو بازار بودن که تقریبا در 15 نفرشون من می شناختن،
0: مثلا حاج پیشبین رو شما
7: حاج پیشبین رو می شناختن،
0: حاج تهرانی کیا،
7: بله،
0: جواهریان،
7: بله، همه اینا با
2: صفایی،
0: بله. اینا کسایی بودن که مازندران در واقع پشتیبانان مالی سازمان و امکاناتی
7: تا اونجایی که مقدور بود و دستشون میرسید واقعا کوتاهی نمیکردن و کمک میکردن و فعالیت فوق العاده ای میکردن برای کمک مالی استقلال حساب. مثلا به طور نمونه اگر خواسته باشم بگم، مقدار زیادی پارچه نیاز داشت اون روز، پارچه چون ما خودم هم وارد کننده و صادر کننده پارچه اینا بودیم،
0: صادر کننده پارچه بودیم،
7: وارد کننده بودیم و مواد کارخونه که می‌خواستیم بخریم از خارج می‌آوردیم. که مثلا پارچه خیلی اون روز برای تبلیغات و پنیر پنیر رو اینا خیلی نیاز داشتن، مرتب درخواست میکردن، ما هم در هر حال داشتیم و کمک میکردیم، کوتاهی هم نمیکردیم. تازه نمیومدن ببرن، اول یه دفعه اومدن بردن دیگه، بعدا خودم مینداختم تو ماشین
2: میبردیم
7: پول بنزین اونم از سازمان خرج داشت. بعد مثلا ما یه یادم میاد یه نفر از دوستان ما بود که یه موقعی منو صدا زد، یه مقدار زیادی طلا بود، شاید 700-800 گرم یک کیلو بود، این را گفت میخوام بدم به تو به کدی سازمان، که همون توسط حاجی مصفان، ما مستقیم چیز نبودیم، توسط حاجی مصفان اینا به سازمان داده شد. این کمک هایی بود که تا حالا این برمار مثلا خودشون می اومدن میکرد، ما درخواست نمی کردیم و کمک نمی کردیم که شما حتما پول بدید ندید، اینطوری نبود، خودشون با چیز
2: خود بازاری ها
7: خودشون، اونایی که آشنا بودن می دونستن اینا می اومدن اینطور کمک هایی که تا اونجایی که من یادم مثلا درخشون الان 50 سال
2: گذشتم
7: بله شما جامعه بودید.
2: بعد این داستان ادامه داشت، این همکاری و این همراهی و این حمایت، تا بعد از انقلاب ضد سلطنتی و همه این داستان ها که از جمله مجاهد قهرمان محمد مصباح به همراه خواهر شما، به همراه خواهرزاده شما مجاهد شهید فاطمه مصباح به شهادت رسیدن، و بعد چه اومد بر سر اموال اونها و اموال شما؟
7: اول سازمان مصفا همون چیز رو خونه شو اینا بود که اولش، که در هر حال تمام اون کارخونه سلکا خیلی بزرگ بود با توجه به اون زمین ها شده، که اونا ریختن همه شو مصادره کردن. البته من تو تهران بودم، تو کار همین تجارت اینا بودم، که من هم نیمه مخفی بودم، توسط همین سازمان اینا به ما میگفتن این کار بکن کار بکن، یه راهنمایی میکردم، ما هم کار میکردیم. خونه ما با ماشین من دست سازمان بود، توسط حاجی مصباح پیغام دادم خونه سالونه، ماشین هم سالونه، بردید هرچی میتونید برید بیرون. ما هم دیگه گفتم اصلا حتی یک ساعت نمون، ما هم رفتیم خونه اونه که چیز بود هنوز بود. بعد ماشینا برداشتیم همون فاطمه مصباح، بعد اونایی که کارگرای خود ما بودن که خبر داشتن مثلا فردا میان کارخونه رو میخوام میریزن کارخونه مصادره کنن، هفتششون اومده بودن به اون شریک ما گفته بودن اگر وای نسه که الان مثلا ساعت ده قراره بیان اینجا، اونم جواب جور کرده و همون ساعت ده هم ریخته بودن اونجا و همه انبارا مصادره کرده بودن که دیگه شریک ما کاری نمیتونه بکنه، که اونم در رفت مات از ما و جریانش خیلی زیاده.
2: بله خیلی متشکرم،
0: خیلی جالب بود،
7: فرصت این
2: برنامه خیلی لطف کردین حاج مسیح عزیز. حالا بیایم و درباره منابع مالی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی صحبت کنیم. مجاهدینی که از زندان آزاد شده بودند و حالا به مردمشون وصل شده بودند. خب طبعا هزینه های سازمان هم به نسبت قبل بیشتر شده بود، چون قبلا مخفی بودند و حالا یک سازمان علنی و گسترده.
0: بله این گستردگی اما تو بخش مالی مجاهدین هم ایجاد شده بود، بخشی که در یک کلام یک جوهر داشت: دراز کردن دست جلوی مردم در مقابل خلق قهرمان ایران. این بالاترین شرف مجاهدین بوده و هست.
2: بله از روز اول مجاهدین گفتن ما دستمون رو جلوی مردم دراز میکنیم تا جلوی هیچ قدرتی دراز نکنیم. اجازه بدید که بخشی از یک یادداشت رو براتون بخونم از نشریه مجاهد به تاریخ 13 اردیبهشت 1359. سازمان ما نیز در طول حیات 15 ساله خود و به خصوص در طول حرکت خونبار 8 سالش پس از شهریور 50 هیچ پایگاه
1: و منبع تغذیه‌ای جز مردم نداشته و ندارد. بر این اساس است که ما نیز ضمن این نوشته به طرح برخی مشکلات و نیازهای مالی که لازمه فعالیت‌های انقلابی و مردمی سازمان است با توده مردم و هواداران سازمان می‌پردازیم. مقدمتاً باید یادآوری کنیم که فعالیت‌های سازمان در 14 ماه گذشته، یعنی پس از سقوط رژیم شاه و در شرایطی که امکان فعالیت‌های علنی وجود داشته است، در زمینه‌های مختلف فوق‌العاده افزایش یافته و کمن و کیفن از ابعاد ویژه‌ای برخوردار شده است. به طوری که می‌شود گفت فعالیت‌های سازمان و هزینه‌های مربوط به آن در این مدت به تنهایی از مجموع تمام فعالیت‌ها و هزینه‌های سال‌های 44 تا 57 به مراتب بیشتر است.
0: این فقط یه نمونه از همین رابطه‌ای بود که گفتیم، دراز کردن دست نیاز به سمت مردم و البته پاسخ بی‌نظیر بود. بعد از انقلاب ضد سلطنتی هزاران هزار میلیشیا در سراسر ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری کمک‌های مالی بود. سردار شهید خلق موسی خیابانی در یکی از سخنرانی‌هاشون در همون سال 59 نمونه تکان دهنده‌ای رو تعریف می‌کنن که خوشبختانه ویدئوی اون هم هست. با هم ببینیم.
8: چند دقیقه پیش که ما میخواستیم بیاییم اینجا نامه ای به ما دادن. نامه ایست از یک پاکتی، از یک واحد میلیشیا. دیدیم بد نیست که به مناسبت همین جلسه این نامه را در اینجا در حضور شما باز کنیم و بخوانیم. یک واحد میلیشیا، میلیشیایی که چند روز پیش شما شاهد حرکت اونها بودید چه گویا برای برخی ها خیلی سخت و گران اومده، یه پاکتی چه اینقدر اینطوری این پاکتو تزیین کرده با آرم مجاهدین و یک ستاره و در جوب پاکت نوشته هدیه کوچک ما را بپذیرید. یک تیم میلیشیا مبلغی پول. من دو تا گوشواره، گوشواره دخترانه مال بچه هاست. خواهری نمیدونم چند سالش بوده نوشته حتما اصطلاح غلام حلقه به گوش را شنیده ای. این گوشواره ها یادآور دورانی است که به دور از یاد محرومین مملکتم سرخوش از شادی های کودکانه بر زمین خدا و خلق در مسیری نه در راه رهای توده های مستضعف گام می سپردم. حلقه ها را باز کرده به شما تقدیم می کنم. اما حلقه بندگی خدا را و مسئولیت در قبال خلق را همچنان در وجود خود احساس می کنم. آیا این وارث خونه صادق نیست؟ این و اینها ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها. پس آیا قرآن راست نگفته که انی لا ازی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا و عزکم من بس؟
0: میلیشیاهای اون سالها در رابطه با این حماسه ها یک سینه سخن دارن. مثلا در شهرهای بزرگ رسیدهایی توزیع میشد درست مثل اوراق قرضه زمان مصدق که هر کس در ازای کمک مالی این رسیدها رو دریافت میکرد. همینطور خیلی از کمک ها به بهانه خرید نشریه مجاهد بود. خریداران نشریه‌ای که اون موقع یک تومن بود رو 10 تومن، 20 تومن، 30، 50 یا 100 تومن می‌خریدن تا باقی مونده اون کمکی باشه برای سازمان مجاهد. و توجه کنید که تیراژ نشریه مجاهد بیش از 500,000 بود. بله، اون زمان مجاهدین در دامن خلقشون بودن و لطف مردم در هر کوچه و بازار شاملشون می‌شد. از طرف پیرمردها و پیرزنها در دور افتاده ترین روستاهای ایران گرفته تا کودکان 6 یا 7 ساله. یک نمونه نامه بسیار جالب و تکان دهنده از یک کودک 7 ساله به نام اشرف که نامه ای رو نوشته به همراه 10 تومن پول برای سازمان مجاهدین ارسال کرده، اما فراموش میکنه که آدرس فرستنده رو روی نامه بنویسه.
2: اجازه بدید که با هم این نامه رو بخونیم.
9: برادر عزیز مسعود رجوی، سلام، انشالله حالتان خوب باشد. میدانم که وقتی زندان بودید خیلی شکنجه شدید. آن روز که آمده بودیم خانه خانم رضایی، پیشونیت سیاه بود. به خواهرم گفتم چرا صورتش رو نشسته؟ گفت جای کتک است. بعد از همه شکنجه هایی که شدی گفت دیگر هر شب برایت گریه می کنم. هرچی هم به مادرم میگم نماز یادم بده تا برات دعا کنم، میگه تو 7 سالته، زوده. به فارسی هم که دعا کنم خدا نمیفهمد. من شما را خیلی دوست دارم. داداشم که پارسال بهمن شهید شد خیلی شبیه شما بود. اسمش رضا بود. شما را خیلی دوست داشت. توی اتاقش علامت شما رو زده بود. چند روز پیش خواهرم داشت پولهای قلکش رو در می آورد. گفت میخواهد بده شما. مگه شما پول نداریم؟ من زیاد پول ندارم. فقط داداشی رضام اون روزی که شهید شد دیروزش به هم اینو داد و گفت برای پیروزیه. میدونم اگه بدم به تو خوشحال میشه. ببخشید که کمه. اشرف، کلاس دوم ب.
2: گذشت و گذشت و رسیدیم به سرفصل 30 خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. با هجرت مجاهدین از ایران هزینه های جنبش چند برابر شد. بخش مالی سازمان مجاهدین چه در داخل و چه در خارج فعال بود و حالا باید عرصه های جدیدی رو برای تأمین مخارج سازمان باز میکرد.
0: هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج باز هم به صورت نوبه‌ای و یا ماهانه به سازمان کمک میکردن که اسناد این کمک ها هم موجوده و بعضن منتشر هم شده.
2: همینطور بخش های فروش نشریه و نوار، درآمد کارهای انتفاعی و حتی کارهای یدی برای کمک به سازمان که بگذارید نگاهی داشته باشیم به همین اسناد.

0: بخش صحبت از کارهای یدی هواداران مجاهدین در خارج از کشور میکنیم، یعنی کسانی که در شبان روز با انجام سختترین کارها تمام درآمد خودشون رو به مجاهدین اختصاص میدادن. یکی از اونها مجاهد شهید علاءالدین نوری هست که در نشریه مجاهد به تاریخ 30 دی ماه 1361 داستان زندگیش نوشته شده. علا که در آمریکا در شهر دالاس مهندسی برق میخوند، برای تأمین مالی سازمان در کارگاه مبل سازی سخت کار میکرد و سرانجام در یک سانحه آتش سوزی در همون کارگاه به شهادت رسید. و بگذارید باز هم بخونیم. گزارش کمک مالی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1362.
1: منابع کمک‌های پرداختی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران به شرح زیر می باشد. 1. کار یدی. اولین منبعی که به عنوان کمک به سازمان مورد استفاده انجمن دانشجویان مسلمان سوئد، همچون همه انجمنهای دانشجویان مسلمان در کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، کار یدی بود. لازم به توضیح نیست که در کشورهای اروپایی کارهایی به افراد خارجی واگذار می شود که افراد محلی معمولاً آنها را انتخاب نمی کنند. مانند نظافت و کفشویی، رختشویی در بیمارستانها، قطارها و کار در پارکینگ و 2. توزیع و فروش نشریه مجاهد، ایران لیبراسیون، کتاب و نوار. بالغ بر 514606 کرون سوئد. 3. کمک‌ها و حمایت‌های مادی هموطنان مقیم سوئد و مردم سوئد. مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده در سال گذشته بالغ بر 787923 کرون سوئد. 4. علاوه بر کمک‌های مالی فوق ذکر، انجمن سوئد توانسته است در داخل ایران نیز از طریق استفاده از امکانات مردمی حدود 2,200,000 تومان در اختیار سازمان در داخل کشور قرار دهد.
0: حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید تا از قهرمانی یاد کنیم که جرمش کمک مالی به مجاهدین بود و به همین خاطر اعدام شد.
2: بله، مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در بیدادگاه رژیم آخوندی محاکمه شد و در رأی بیدادگاه هم به صراحت اومده بود که جرمش همکاری با مجاهدین از طریق کمک مالیه.
0: غلامرضا 12 سال در اوین و سایر زندانهای رژیم پایداری کرد، 40 ماه در سلول انفرادی ایستادگی کرد و در 5 سالی که زیر حکم اعدام بود بعد از سلول انفرادی و 23 روز اعتصاب قضا سرانجام در تاریخ 11 خرداد سال 1393 سربدار شد.
2: بله، یادش گرامی و راهش پر رهرو.

0: اما منابع مالی مجاهدین فقط مردم ایران نبودند. بسیاری از وجدانهای بیدار و مردم شهرها و روستاهای اروپایی در گرما و سرمای یخبندان زیر صفر مجاهدین رو به یاد میارن که از کله سحر، از صبح زود تا 12 شب، 1 شب وسط خیابون با یک آلبوم می ایستادن و با نشون دادن تاریخچه مبارزات سازمان و شهداش از اونها برای مقاومت ایران کمک می‌خواستن. و جالبه بدونید بسیاری از دوستان مقاومت ایران از همین طریق جذب شدن و همچنان هم از حامیان مقاومت ایران هستند.
1: بله، در همین رابطه باز هم اسنادی وجود داره، از دسته های چک تا تصاویری از همین همیاری ها منتشر شده که به طور مشخص در نشریه مجاهد شماره 298 منتشر شده به نام آلبوم افتخار که خوب برخی از صفحاتش رو ببینید.

0: و البته این کمک ها خیلی وقتها فراتر از یک کمک ساده در یک خیابان بوده. اونچه که میبینید در واقع یک خانم آمریکایی به نام آن میلر هست که تمامی ارثیه پدری خودش رو به مجاهدین میبخشه و نامش هم در نشریه مجاهد در اون زمان به چاپ رسیده.
1: باز هم بگذارید بشنویم از منابع مالی مقاومت. یکی دیگه از منابع مالی مقاومت ایران که به خصوص در 20 سال گذشته نماد بیرونی زیادی داشته، برنامه‌های گلریزان همیاریه. توجه دارید که در اروپا نمیشه حتی سرنوشت یک دلار رو پنهان کرد و در چنین شرایطیه که هواداران مقاومت ایران از داخل و خارج در 26 برنامه همیاری تا به حال با تماس‌های علنی کمک‌های مالی خودشون رو اعلام کردند. در این برنامه‌ها گاهی تا سقف 7 میلیون دلار کمک کردند. با هم ببینیم تصاویری از این کمک‌ها رو در برنامه‌های همیاری. بیرونی زیادی داشته برنامه‌های گلریزان همیاریه. توجه دارید که در اروپا نمیشه حتی سرنوشت یک دلار رو پنهان کرد و در چنین شرایطیه که هواداران مقاومت ایران از داخل و خارج در 26 برنامه همیاری تا به حال با تماس‌های علنی کمک‌های مالی خودشون رو اعلام کردند. در این برنامه‌ها گاهی تا سقف 7 میلیون دلار کمک

0: Müslüman Müslüman دارو سعد رو به چشم رژیم خمینی
1: یک هوادار 2000 کرون، دانا 400 کرون، ماهان 1000 کرون و من و همسرم سیامک 400 هزار کرون.
2: سلام، من رویا هستم، یکی از هواداری سازمان مجاهدین خلق. آلمان زندگی میکنم. یکی از کارهایی که انجام میدم کار نقاشی ساختمونه. ما با این کار انجام میدیم با کمال میل و هر چقدر درآمد داریم رو اهدا میکنیم به سازمان، برای بقای سازمان، برای بقای سیمای آزادی، برای نجات مردم و کشور ما.
3: من مبلغ حقوق 10 روز خودم را تقدیم سیمای آزادی میکنم.
4: من تعهد پرداخت 2 میلیون کرون رو از جانب این واحد اینجا، واحدی که در کوچکترین هوادار سازمان هست، اعلام میکنم.
5: جمع مبلغ اهدایی از ترکیه 6810 لیر.
6: با کمک گرفتن از خانواده شاگردانم توانستم مبلغ 30 میلیون تومان جمع کنم که این رو تقدیم سیمای آزادی میکنم.
7: راستی این چه رازیه که من و همچنین هموطنانم با خوشحالی برای اهدای اندوخته خودمون، حالا 10 یورو، 100 یورو یا مثل من 10,000 یورو و یا خیلی خیلی بیشتر، خیلی ها بیشتر، در انتظار بس شدن پشت خط وای میسن. اگر مجاهدین مستقل نبود، احتیاجی به این کمک های من به هموطنانم نداشت.
8: اینجا یه لیستی دارم از 7 نفر که جمعاً 1010 دلار کمک کردم.
9: نقش ما اساتید، نقش ما متخصصین این هستش که هرچه قوی تر در حفظ این استقلال مقدس این جنبش شرکت کنیم و کمک کنیم. تا الان حدود 66600 یورو تا الان جمع‌آوری شده از همکارانی که الان روی زوم هستن.
10: این روز سالها شاهدم که چطور انسانهای شریف برای کمک مالی به این سازمان شتافتن.
11: من از طرف خودم و آذر 1,500,000 دلار تقدیم میکنیم.
12: افتخار من اینه که قطره ناچیز هستم از این اقیانوس بسیار پهناور و عمیق این مقاومت.
4: آقا من میگم این همه کمک که از سال 60 تا الان اسنادش هم هست که ما فقط یه قطرش رو واقعا نشون دادیم، چون جا نمیشد تو این برنامه. اینا نشونه چیه؟ آخه چرا یه آدمی باید اینطوری از زندگی شخصیش بزنه و پولی رو که با عرق جبین به دست آورده به مجاهدین بده؟ بذارید پاسخش رو اینجا بشنویم.
13: میخوام یک سوال ازت بکنم، حالا از شوخی گذشته و جدی میخوام توضیح بدی که چقدر تلاش میکنی. میخوام برای ما توضیح بدی، برای بیننده ها، که چجوری این پول رو به دست میاری؟ آیا سر گنج نشستی؟ آیا میلیاردری؟ اگه میلیاردری بقیهش رو چرا نمیدی؟ یا ببخشید این کلمه رو به کار برم، جون میکنی پول در میاری؟ و اصلا برای چی تلاش میکنی پول در بیاری؟ اینو میخوام بیا فقط 2 دقیقه نه بیشتر، چون الان منو دعوا پرسیما من دعوا میکنه میگه چرا وقت گرفتی.
6: اختیار دارین، خواهش میکنم بفرمایید.
11: بعد بنام همه چیز از عشق و مسئولیت میاد. این یه حرفیه که من همیشه با خانوادم به خصوص همسرم مازر میزنم. اگر عاشق باشی و مسئولیت پذیر، کوها رو هم میتونی جا به جا کنی. من از کجا میارم؟ من 18 سال کار میکنم. من هیچ وقت مسافرت نرفتم. 32 سال غیر از برای کهکشان و تظاهرات سازمان یک روز مرخصی نرفتم. 6 روز 7 روز کار میکنم. 16 ساعت 17 ساعت کار میکنم. جای 6 تا مدیر کار میکنم. حقوق مدیرها رو به خودم میدم. و چیزایی که سرمایه داری میاره ازش جدا وایستادم. هیچ وقت نذاشتم زندگی لاکچری یه سایه رو افکار. وقتی که پول داری مانورت خیلی زیاده، خیلی کارا میشه با پول کرد. ولی یه زمانی هست در یک چارچوبی با یه سری اعتقادات، آرمان خواهی، خیلی شهامت میخواد آدم اینا رو فراموش کنه. خیلی ببخشید، شایسته این حرف

0: درست، ولی خیلی بیشرفی میخواد آدم فراموش کنه کجا بوده و به کجا اومده. اگر بهتون یه چیز خیلی کوچیک بگم، من زمانی که یک صبح باد میرفتم بیرون برای 20 سنت روزنامه پخش میکردم تو شهر تورنتو، شرافتمندانه دستام یخ میزد، سیبیل داشتم یه اینچ، یعنی 2 سانتی‌متر یخ توش بود، وقت ماشین من بخاری نداشت، بعد کنار خیابون یه جا وای میستادم با اگزوز دستامو گرم میکردم. آره از اونجا شروع کردم و این تعهد به خودم دادم صرف نظر از هر اتفاقی بخواد بیفته، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. فقط عشق و مسئولیت پذیری، خارج از این هیچی نیست.
1: احسان ببین، ما با توجه به حوصله برنامه‌مون بعضی از اسناد رو با هم دیدیم، دربارشون حرف زدیم. این سندها خیلی چیزها رو نشون میدن. بالاخره زمان شاه بازاری ها بودن، خیرین بودن، به مجاهدین کمک میکردن، اونها رو پشتیبانی میکردن. بعد از انقلاب ضد سلطنتی چند سال اول که اصلا مجاهدین بین مردم بودن با اون درجه از مقبولیت اجتماعی، و الان هم که خب نشون دادیم از کارهای انتفاعی و یدی هواداران تا کمکهای هموطنانمون یا شهروندان با وجدان در کشورهای مختلف، اما
2: یا گلدیدان همیاری.
1: دقیقاً. اما یه چیزی باور کن یکم ثقیله.
2: که چیه اون؟
1: این که چطوری مجاهدین تو عراق بودن اما از عراق پول نگرفتن. این چطور ممکنه؟ بالاخره یه گروه مسلح، قرارگاه، امکانات، تجهیزات، چطور میشه؟
2: اولا اسنادی هست که توی هر دادگاهی مجاهدین حاضرن اینا رو ارائه کنن و بررسی بشه. دیگه از این بالاتر که این اسناد چی هم؟ این اسناد نشون میده که مجاهدین توی عراق حتی پول، ببین دقت کنید، حتی پول آب و برق قرارگاهشون رو هم پرداخت میکردن. بذارید یه کمی از اینها رو ببینیم، بعد برگردیم و ببینیم که اینها نشونه چیه.

0: آقا دیگه نمیشه که تو هم از عراق پول بگیری از دولت عراق، هم پول تلفن رو به حساب دولت عراق واریز کنی. ضمن اینکه استقلال مجاهدین به لحاظ مالی قبل از هر چیز به نفع خودشون بوده، چون براشون استقلال سیاسی و عملی ایجاد میکرد که کرد. تو جنگ اول خلیج فارس مجاهدین حمله رئیس جمهور سابق عراق به کویت رو اشتباه میدونستن و این رو به صراحت گفتن. چنین جسارتی نسبت به صابخونه، یعنی نسبت به کشوری که توش هستی، دقیقاً به دلیل استقلال مالی بود. و حالا اجازه بدید که من شما رو به یک نکته مهم دیگه هم توجه بدم، اون هم این که چرا بعد از سقوط حکومت قبلی عراق مجاهدین حتی دچار تنش مالی هم نشدن. دیگه دست کم اولش باید به بحران مالی می‌خوردن دیگه، چرا حتی دچار تنش مالی هم نشدن؟ تازه 14 سال دیگه هم بعد از حکومت قبلی که سردگون شد مجاهدین در عراق موندن. بابا تاریخ داره با همون حرف میزنه
1: دیگه. اگه کسی بعد از نشون دادن این همه اسناد و این همه ادله باز هم استقلال مالی مجاهدین رو باور نمیکنه، مشکل از خودشه. چون آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده نمیشه. گفتنی ها رو گفتیم، اگرچه این قصه سر دراز داره و درباره حماسه استقلال مالی مجاهدین خیلی بیشتر از اینا هم میشه گفت.
0: در هر حال از شما به خاطر همراهیتون ممنونیم و اجازه میخوام در پایان برنامه توجهتون رو به صحبت‌های پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران جلب کنیم که به نکته ظریفی در همین رابطه اشاره کردن. قبلش با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار شما.
2: بله، اگر بخواهیم از زاویه واقعیت‌های ملموس دنیای امروز به این قضیه منابع مالی مجاهدین نگاه بکنیم، در سیستم‌های مالی کنونی جهان که زیر ضربین شدیدترین مکانیزم های ردیابی قرار دارند، شاید بشه که برای مدت کوتاهی بازی های مالی انجام داد، یا پولی رو پنهان کرد یا پولی رو پولشویی کرد. اما در دنیای دیجیتال امروز که هیچ رازی پنهون نمیمونه، اگر نیروی از منبعی غیر مشروع و غیر مردمی و یا پولشویی تغذیه میشد، رد پای ارزی و مالی آن در طول این 47 سال صدها بار توسط پیشرفته ترین سرویس های اطلاعاتی افشا شده بود. مجاهدین نزدیک به نیم قرن است که علنا میگویند منبع ما، منبع مالی ما، توده های مردم هستند و هیچ دولتی و یا هیچ نهادی در دنیا نتونسته که عکس اون را با مدرک ثابت کنه، چون اصلا چنین مدرکی وجود خارجی نداره. پایداری نیم قرنی مجاهدین و اقامت بیش از 10 ساله آنها در آلبانی و اداره پروژه های بسیار گسترده ثابت میکنه که مقاومت ایران فقط با اتکا به مردم و هوادارانش تونسته به مبارزه خودش ادامه بده. پذیرش و تأیید این واقعیت که سازمانی تونسته نیم قرن تمام مخارج سنگین ساخت پایگاه، معیشت هزاران رزمنده و پروژه های عظیم دیپلماتیک خودش را خودش مدیریت بکنه، مخاطب مقرز را به شدت سراسیمه میکنه. چرا؟ چون از آن به این حجم از کمک‌های مستمر مردمی بلافاصله به معنای اعتراف به پایگاه عمیق و سازمان یافته اجتماعی این سازمان و یعنی منظورم مجاهدین در بین توده‌های مردم هستش. این همون حقیقتی هستش که اتاق‌های فکری رژیم سالهاست تلاش می‌کنند با کارزارهای دروغین اون را تخطئه کنند و وارونه جلوه بدهند. اگر مجاهدین میخواستن که راه آسان وابستگی به این و یا اون دولت را برگزینن و جیره خوار بودجه های خارجی باشن، هرگز لازم نبود دهه ها سختی های طاقت فرسا، محاصره، موشک باران و این حجم از کارزارهای شیطان سازی را تحمل کنن و این چنین با جان و زندگی خودشون و هوادارانشون بهای سنگین استقلال را بپردازن. در واقع وابستگی و دریافت کمک مالی از قدرت‌ها همیشه مختص کسانی بوده که از پرداخت بهای مبارزه گریزانن و به دنبال تکیه‌گاهی جز اراده مردم خود هستند. اما در نقطه مقابل استادگی بر اصول نشان داده که استقلال سیاسی بدون استقلال مالی عملاً محال هستش. مجاهدین این بهای خونین و سنگین را در طول تاریخ با اتکا به اصل اصیل کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من پرداختن. همین اتکای مطلق به اقیانوس توده های مردم بوده که ضامن بقا، پایداری و پیروزی مقاومت ایران و نیروی محوری آن مجاهدین خواهد بود.

ضرورت گام‌های عملی علیه سپاه پاسداران. مقاومت ایران بارها و در بالاترین سطوح بین المللی اعلام کرده است که سپاه پاسداران نه یک نیروی نظامی کلاسیک، بلکه ستون فقرات فاشیسم دینی، ابزار سرکوب قیام‌ها و شریان صدور تروریسم است. این نیروی جهنمی دکترین خود را در داخل بر سرکوب گسترده مردم جهت کنترل شرایط انفجاری جامعه و در خارج بر تروریسم، جنگ افروزی و باج‌خواهی جهانی بنا کرده است. موضوعی که امروز گریبان همه کشورها را نیز گرفته است. از همین رو صدور بیانیه مشترک 23 کشور جهان در محکوم کردن توطئه‌ها و اقدامات شرورانه از جمله اقدامات علیه مخالفان ایرانی نشانه چرخشی در تعادل قوای بین المللی، ضربه‌ای کاری به سیاست مماشات و انزوای جهانی رژیم است. این کشورها شامل آمریکا، انگلستان، آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد ضمن ابراز انزجار از رابطه بین سرویس‌های امنیتی رژیم ایران و گروه‌های جنایتکار بین‌المللی و محلی خاطر نشان کردند ما در عزم خود برای محافظت از کشورها و مردم خود در برابر این تهدیدها متحد هستیم. رژیم ایران باید همین حالا این اقدامات را متوقف کند. در بخش دیگری از بیانیه 23 کشور با اشاره به اقدامات وحشیانه پاسداران در قتل‌های فجیع و جنایت پاسداران در خارج از مرزهای ایران آمده است، تلاش برای قتل، آدمربایی، آزار و اذیت، ارعاب یا حمله به مردم در خاک ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین المللی را تضعیف می کند. این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. 4 دهه پیش، زمانی که بسیاری از دولتها در توهم اصلاح پذیری خط سازش و مماشات با رژیم و ارگانهایش را پیش می بردند، مقاومت ایران در برنامه دولت موقت خود در سال 1360 صریح و بی‌تعارف خواستار انحلال سپاه پاسداران شد. موضعی استوار که بعدها در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تثبیت شد. در تمام این سالها بیشترین افشاگری‌ها درباره تروریسم برون مرزی، شبکه‌های پولشویی و پایگاه‌های موشکی سپاه توسط همین مقاومت انجام شد. ضرباتی آنقدر مؤثر که سران رژیم بارها اعتراف کردند ضربه اصلی را از کجا می‌خورند. امروز که سپاه پاسداران با تأخیری 40 ساله زیر تیغ بیانیه‌ها و محکومیت جهانی رفته است، گام‌های فوری و عملی بعدی باید شامل لیست گذاری تمام عیار در تمام کشورهای غربی، تعطیلی فوری سفارتخانه‌ها و اخراج جاسوسان و مزدوران باشد. زمانان فرا رسیده که جامعه جهانی حد مشروع مقاومت ایران و کانونهای شورشی و مردم به جان آمده برای مقابله با اختاپوس ترور را به رسمیت بشناسد.

0: سلام. این داستان دخیل بستن وقیحانه بچه شاه و لومپنهای شاه پرست به ساواک هر روز که میگذره بیشتر باعث تنفر و انزجار داخلی و بین المللی شده. مجاهدین که همون روز اول در 20 اردیبهشت گفتن این دفاع از شکنجه و ناخون کشیدن و اعدام و تیرباران در دیکتاتوری شاه یک اقدام مجرمانه است. کانونهای شورشی هم با 3 نوبت عملیات به شکنجهگرها و جلادهای شاه و شیخ گفتند وعده ما در تهران. حالا بعد از اینکه ارتباطات اینترنتی کمی وصل شده، موج واکنش‌های هموطنانمون در داخل ایران رو هم می‌بینیم. مثل این وایس از داخل کشور که خیلی وایرال شد.
1: آره خیلی خرد و خر شده. واقعا زدن تو همه چی رفته. لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون ور کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه. شاهین نجفی این کارو کرده، کلی مردم رو تلکه کردن. خب شما وقتی این کارا رو میکنی، 4 نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینه با این ارزشی ها چیه؟
0: رونمایی از ارگان جنایتکاری به اسم ساواک در یک تظاهرات خیابانی اونقدر منزجر کننده بود که سبب شد در خیلی از تریبون‌ها جنایات ساواک یادآوری بشه و در کنار رفتار امروز شاهپرستان قرار بگیره.
2: ساواک یک جریان بدنام شکنجهگری است که ادامه شده جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی داره از آموخته های ساواک استفاده میکنه. این دوستان عکسای اعدام شده مجاهدین همین الان رو در دست میگیرن، میرن میگن مرگ بر مجاهد، نمیدونم تناقض چجوری میتونه حل کنه. اینا جز حتاکی فحاشی بهش لومپنی لات بازی، اونم فحاشی جنسی، کار دیگه نکردن متاسفانه.
3: اینجا شما با تیشرت های ساواک، ساواکی که به تعداد بسیار زیادی نویسنده و شاعر و سالها شکنجه کرده، بسیاری از زندانی های سیاسی چپگرا رو کشته بوده که همون کشتن ها باعث شد که بعدش خمینی بخواد به قدرت برسه، چون چپ های درست حسابی رو همه به ساواک زد پوش، شما همون تیشرت ها رو تنتون میکنید به اسم اعدام میرید اونجا.
0: همچنین پوشیدن تیشرت ساواک باعث شد که خیلی از زندانیانی که در زمان شاه توسط ساواک شکنجه شده بودند هم به میدان بیان و از اون شکنجه ها بگن و آثارش رو بعد از 50 سال نشون بدن.
4: شکنجه آپولو این بود که روی یه تخت میشوندن، پارو دراز رو اون تخت بود، اینو با کمربند چیزی بود محکم میبستن که تکون نتونه بخوره، دست رو این دست رو با یه چیزی میبستن، این دست یه چیزی بود پرس بود که این همطور فشار میداد، بعد یک کلابوغی میکردن تو سر آدم.
5: این بار دیگه مستقیم باز بودن توی همون فلکه بود، اتاق بازجویی منوچهری بود بازجویی، یه مدت زیادی شروع کردن شلاق زدن که بینش باز میکردن، آب میریختن، بعد میگفتن راه برو، بعد که من راه میرفتم خون میمد همجور از پاهم.
6: سوزن رو بردن شروع کردن به زیر ناخونام فرو کردن. یعنی در لحظه شما در نظر بگیرین یه پسر بچه 14-15 ساله همزمان دارن کاب میزنن، همزمان دارن حرارت میدن با هیتر برقی، همزمان دارن با شوک الکتریکی بدنش رو متشنج کردن و سوزن توی انگشتا زیر انگشتا شروع میکنه زیر ناخوناش. یعنی وقتی از ساواک صحبت میکنیم، اتهام من پخش اعلامیه در رابطه با انقلاب سفید شاه و ملت بود.
0: تجمع ساواکی ها حتی صدای بلاگرهای خارجی رو هم در آورد. یه بلاگر جوونی اومده بود گفته بود که اینا رفتن نماد یک ارگان جنایتکار رو تنشون کردند که سابقه شکنجه ملت رو داشته. بعد به خاطر انتشار همین کلیپ شاهپرستا حمله کردن به پیج این بنده خدا با فحش و ریپورت و اینا و اینجوری همون ماهیت ساواکیشون رو بروز دادن. بعد این همون ساواکیه که آلمانی ها خاطراتشون از وحشیگری چماقدارای ساواک در آلمان رو در یک فیلم جاودانه کردن. حالا جالبه خود ساواکی‌ها توی همه کلیپ‌هاشون از اون تظاهرات میگفتن که ما این حرکت رو به فرمان شاهزاده رضا پهلوی انجام میدیم. اینجا میگفتن که ما به فرمان بچه شاه اومدیم و عکس بچه شاه رو چسبونده بودن به تیشرت های ساواکشون. بچه شاه بعد از 17 روز، دقت کنید، بعد از 17 روز سکوت و تأخیر که دیگه فضیحت عالمگیر شد و صدای همه در اومده، یه پست گذاشته به تاریخ 27 می که بله من در اول خرداد یعنی 22 می که اینم تازه 12 روز بعد از قضیه است یه حرفی زده بودم. اینم موضع‌گیری مجاهدین بلافاصله در همون روز 20 اردیبهشت یعنی 10 می در مورد اقدام مجرمانه بچه شاه. پس خیلی روشنه که طرف میاد با 17 روز تأخیر برای اینکه خودش رو از این فشار همه جانبه در ببره یه دنده عقب میگیره که اصلا چی، کی، کجا، این قضیه از کجا آب میخوره.
7: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی.
0: چی شد؟ تو مگه نمیگفتی که به همه اقدامات بابات افتخار میکنی؟
8: I am proud of my heritage and my family's history and everything they've done. Look.
0: پس الان چیز فهم شدی که قابل افتخار کردن نیست؟ یه چیزایی مثل ساواک جنجال آفرینه به دلیل اون سابقه تاریخی و بهتره که وارد تحلیل تاریخیش نشی، چون اگر هرچی همش بزنی به خاطر آپولو و ناخون کشیدن و اجاق برقی و اینا بوی فضاحتش بیشتر بیرون میزنه.
9: الان از عمل کرده کسایی که تظاهرات میکنن در شهرهای مختلف،
10: بله،
9: با پیرن ساواک میپوشن یا لباس رزمی گارد جاویدان، یا من دیدم تاج دستشون میگیرن جلو را میرن، شما نقدی دارین یا ندارین راجع به اینو عمل کرد؟
10: بله، مخربه اصلا این مخربه.
9: خب ولی کی داره راجع بهش حرف میزنه؟ ما توی این کمیونیتیمون آیا امروز اینو نقد میکنیم؟ یک وای میسیم بگیم آیا این کمک میکنه امروز به ما؟ آیا امروز کمک میکنه که من اینجوری رفتار بکنم؟
11: شما میای یک گروه 500 نفره 400 نفره این تیشرت رو میدی، تصویر قشنگی نمیده.
10: چرا؟
11: یک. نه به نظر من تصویر قشنگی
10: نمیده.
11: حالا من میگم خدمتون، ببین من با حتی آقای ثابتی عرض دادم و گفت این مشکوکه. خب شما داری به اپوزیسیون میگی که من میخوام همچین حکومتی دوباره را بندازم، ساواک رو بندازم به جونت. خب
0: این کسیه که خودش مستند ساواک رو درست کرده که جنایتکاری مثل ثابتی رو سفید سازی کنه. حتی اینم نمیتونه این تیشرت های ساواک رو گردن بگیره، چون خوب میدونه که ساواک چه هیولاکده‌ای بوده، اونقدر که برای سفید سازی بچه شاه که 17 روز دیر از خواب بیدار شده یک طنز جدید درست میکنه و میگه حتی آقای ثابتی هم گفت این مشکوکه، در حالی که توی فیلمی که روز اول پخش شد موضوع به وضوح میگفت که به فرمان شاهزاده.
9: شما اگر در انگلستان تظاهراتی باشه که تیشرت MI5 و MI6 بپوشن تو خیابون را برن، It's odd.
10: آره ولی
9: It's weird. It doesn't look right. یعنی ما داریم صحبت میکنیم راجع به آزادی، ما داریم راجع به قانون، راجع به همچی صحبت میکنیم و یه عده وقتی لباس سیکرت سرویس، سیکرت اینتلیجنس اون کشور رو بپوشن چه پیامی دارن میدن؟ ببین ما وقتی خیابون تو لندن را میریم چه پیامی داریم میدیم
11: به خارجی؟ وقتی اون تصویری که میدیم میگم این تیشرت های دستگاه امنیتیشو گذاشته رو لباسش، خب هیچ جا اینو نمیذارن، میگن
9: چون در خارجی ها روی ساواک هنوز گیر کرده.
11: بله
9: این شما هنوز وقتی مقاله خارجی رو میخونی یه رفرنس میدن
10: اصلا حضرت شاهزاده میپرسن
9: ساواک سیکرت. خب why were that؟
0: این که خارجی ها هنوز به ساواک به چشم یک سازمان جنایتکار نگاه میکنند علتش اینه که اونا تونل زمان ندارن که براشون یک فضای توهمی ایجاد کنه که وای اون موقع گل و بلبل بوده. نه، آرشیوای خودشونو دارن، گزارشات معتبر بین المللی رو دارن و بعد رفتار وحشیانه شاهپرستای امروز رو دارن میبینن که همون خاطراتی که از ساواک دارن رو براشون زنده میکنه. قتل مسعود مسجودی، مخالف بچه شاه در کانادا، که این روزها همه میدونن بچه شاه به هر خس و خاشاکی متوسل میشه که خودشو از این گرداب خونین بیرون بکشه. آقا شما اصلا به خبرنگار آلمانی که یه سوال از بچه شاه پرسید رحم نکردید، بعد میگی why were that. سرباز کردن همین جنایت ها و اقدامات مجرمانه چه در گذشته و چه در حال حاضر باعث آشفتگی و تنش توی خود شاهپرستا شده. تنش هم که میگم یعنی یه مدلی از به هم پریدن که جای آبادی برای همدیگه نذاشتن. یه نمونهش دعوای دوتا از شاخهاشون بود که توی چند روز کل سامانه رو به جون هم انداخت.
12: صحبتی با آقای کریمی، آقای کریمی شما رو کشوندن به جای دیگه و شما الان خودتو مقابل دفتر اعلیحضرت میبینی. شما به زودی علیه اعلیحضرت هم حرفایی خواهید زد. چه بسا زدی تو الان. شما درگیر لجبازی شدی. زمانی که دیدم اعلیحضرت یاسمین پهلوی مطلبی نوشتن، من تصور کردم بعد از اون کامنت شما توی مسیری میرید که توافق کنید که دیگه حمله نشه، اما شما دارید میرید تو مسیری که الان من توییت شما رو دیدم که مجبور شدم این ویدیو رو بدم. یه جور انگاری لشکرکشی میخواهید بکنید. این توییتایی که شما میزنید فکر میکنید خیلی قشنگه، مثلا خیلی من دارم تیکه خوب میندازم، به کی دارید میندازید؟ به خود شاه دارید میزنید.
0: بعد یکی دیگه شون که این خیلی بهش پریده بود رم کرد و اونم توی یک ویدیو شروع کرد به حمله به این یکی،
13: مرتضی اسماعیل پور. دیروز یه ویدیویی رو ساخت علیه آقای کریمی و حمله کرد که چرا امیدانا رو فالو داری، ببین چقدر بچه بازی، یعنی داره توهین میکنه رسما به علی کریمی که تو نمیفهمی کی رو فالو داری، من میفهمم. مرتضی اسماعیل پور کیه؟ یه آدم فرصت طلب مثل خیلی از اینایی که الان چسبیدن چند روز سیاست هم چند روز هوادار پادشاهی شدن چسبیدن به شاهزاده. من حالا گرفت جمع گرفتتش، برام به علی کریمی گیر بدم، چرا امیدانا رو به بچتون جمع کن خودتو. حالا تا الان داره خاله زنکی میکنه، 10 بار تماس گرفته با علی، با جناب علی کریمی که آقا امیدانا رو آنفالو کن فلان کن، ولی زر زیادی بزنی تمام جزئیات خونه ترکیه رو رو میکنم.
0: باند مقابلم بیکار ننشست و ویدیو پشت ویدیو در جواب این یکی.
14: حالا علی آقای کریمی اومده پروژه بگیر جمهوری اسلامی ایران ناامید نادان رو پروموت کرده و امروز ما متعجبیم که میبینیم میاد توییت های این مردک رو، استوری های این عوضی رو، واقعا عوضیه، منتشر میکنه، بازنشر میده. علی آقا هم نمیگم دیگه، میگم علی کریمی، چون یواش یواش این اینجوری که داره میره، اگر به این بلاهتی که هست، این حقیقتش اینه که این بلاهته، این بلاهت ادامه بدن، اون وقت من ورود پیدا میکنم، اون وقت بحث نقل و انتقالات مالی، بالاخره وقتی آدم جابجا میشه، یه مدت تو آلمانه، بعد میخواد بره کانادا و آمریکا زندگی بکنه، بالاخره پول باید جابجا شه، اینا از یه کانالای جابجا میشه که اون کانالا همشون وصف سپاه پاسداران هستن،
0: از اون طرف هم یکی دیگه شون اومد وسط که برای رقیب اینطوری خطونشون بکشه.
15: میره یه گروه واتساپی دارن اینا تو مؤسسه هما که آقای فرخ نژاد مؤسسشه. بعد اینا هم دایه، مؤسسه هما دایه اینه داره که بعد از سقوط رژیم بیاد، یعنی صدا سیما دست ایناست، به هر کم یه سمت دادم، مالی توی، فرهنگی توی، نمیدونم تبلیغات توی، آگهی ها دارم زیر هرکی یه سمت دادن. منتظر باشید، اینترنت ها داره وصل میشه، صحب داشته باشید، شما برید دنبال کنسرت گذاشتنتون، مفوری کردنتون. این از مردم، ولی با شماها میدونن چیکار کنن، با شاهین نجفی و خدنگاش میدونن چیکار کنن. دعوا رو راه انداختید، وایسید مردونه دعوا کنید. الانم این آخرین التیماتومه، هر ننه قمری که هستی، هر نخودی و بیخودی و الکی و چرت و پرتی که هستی، واسه خودتی، فالوور داری واسه خودتی، خدنگی واسه خودتی، لیاقتت خدنگیه، هر چی که هستی، بخواید پاتون رو بیشتر دراز کنید، قلم پاتون رو میشکنید.
0: پس اینا تو کار شکستن قلم پا هستن. از اون طرف یکی دیگه شون بچه شاه رو هم گرفت، کشید وسط دعوا و بردش زیر مشت و لگد.
16: چی علی آقای کریم شاهین نجف فدای یک موی تار شاهزاده رضا پهلوی؟ بنده شخصا دارم میگم و خیلی از افراد دیگه، من برای هیچ فردی من جانم رو نمیدم. منم علی آقا ظرفیتش بالاتر از این حرفاست که به خاطر بعضی از حرفا ببره بره کنار، ولی واقعا آدم رو به طرف بریدن هول میدید. اما که بقا تمام وجود علی آقا فدای یک تار موی شاهزاده، بسیار حرف مزخرفیه، از این اصلا مزخرفتر از این حرف نمیشه زد.
14: خودش رو نابود کنه، ما داریم این کارو میکنیم. اصلا هم تعارف ندارم، دراز و کوتاه، آشنا و غیر آشنا، ما داریم خودمون رو نابود میکنیم.
0: از این دست دعواها تو همه سطوح سامانه میتونید ببینید. این به اون حمله میکنه، اون میگه چرا سهم منو ندادی، من تو رو آنفالو میکنم، تو چرا منو افشا کردی. در داخل خودشونا به طور خاص این فالو آن فالو یکی از مهمترین اقدامات تنبیهی یا تشویقی در مقابل همدیگه است، ولی بعضی جاها میکشه به ریپورت کردن همدیگه.
17: یه باند خطرناکی همون کارهایی که خلیج خوک‌ها و سایبری‌های جمهوری اسلامی انجام میدادن دارن انجام میدن، فقط فرقشونه که میگن ما پادشاهی خواهیم. در کنار تمام این دزدی و پخش کردن اطلاعات که تاش میرسه به جمهوری اسلامی و برای خانواده و این بچهای مبارز بد میشه، کارشون فقط حمله و توهین و فحاشی به تیم شاهزاده است. این الان دو نفر از باندتون امروز معرفی میکنم، تو استوریم گذاشتم، پیجشون هم اینجا هست، ریپورت میکنیم، پیجشون رو میبندیم که متوقف بشن. اگه به این کار ادامه بدین تا کله گنده‌هاتون هم چون که گفتم معرفی میکنم، از هیچ کس هم نمیترسم.
0: یکی از دکان‌های پر رونق در سامانه شاهپرستان دکان بلاگر و اینفلوئنسره، یعنی کسانی که مثلا یک پیج اینستاگرام پر فالوور دارن که اساس تبلیغات شاهپرستان روی این افراد سواره.
18: چند سال پیش گمان میکردم با اجماع حول آقای پهلوی میتونیم انسجامی که منجر به سازماندهی برای براندازی یا گزارشه رو رقم بزنیم، اما تو این سالها ایشون علاوه بر این که اقدامی در این زمینه انجام ندادن، در برابر هر گونه سازماندهی هم ایستادگی کردند و صرفاً به سمت ساخت یک جریان نمایشی و پروپاگاندایی و تبلیغات دم انتخاباتی رفتند. یک نمونه از طرحی که به ایشون پیشنهاد داده شد، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای شبکه‌سازی بود. ایشون این طرح‌ها رو رد کردند، اما در عوضش رفتن سراغ بلاگرها و خواننده‌ها و هنرپیشه‌هایی که سابقه پروپاگاندا برای رژیم رو داشتند، تا حالا بیان برای تاج شاهی تبلیغ کنند.
0: نکته مهم اینه که این اینفلوئنسرها فی سبیل الله کار نمی‌کنن که، بلکه از طرف دفتر بچه شاه مسئله مهاجرتشون رو حل می‌کنن یا یه حقوقی و درآمدی براشون واریز میشه، اونقدر که طرف دیگه از هر شغل دیگه‌ای بی‌نیاز میشه و با همین پست‌هایی که در تبلیغ بچه شاه میزنه زندگیش میشرخه.
19: همون امیرحسین اعتمادی بابت مهاجرت به من گفت میفرستیم به اسرائیل فلان، گفتم نمیخوام. آدمای الان شدن وطن پرست که اصلا مغز من سوت میکشه. عقبه‌هاشون رو من میدونم، زندگی‌هاشون رو من میدونم، منبع درآمدشون رو من میدونم. به خدا تمام این مجیزگوها و بلاگر دوزاریا که تو اینستاگرام میبینید خیلی‌هاشون شغل ندارن. شغل نداره یارو، کاسبیش اینه، بیزنسش اینه. آقا این سیستم که نمیشه آقا اعتمادی همه رو بزنه کنار، همه رو بزنه فقط خودش با مجیزگوهاش و بلاگرهای اینستاگرام.
0: حالا اگر میخوای حساب کار دستت بیاد که چقدر پول به یه آدم میدن که میشه مجیزگوی بچه شاه، این فایل رو گوش کن. میگه اگر میخواید منم بشم تابع دفتر شاهزاده مثل یه سریای دیگه که هی به هم بگید چی پست کنم چی پست نکنم، بیایید بشینیم با دفتر، $5,000 در ماه رو قرارداد ببندیم، بعدش بسم الله.
20: بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمون زنگ زد ما چهار تایی میگه گو امید من الان صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتیم، گفتم چی؟ گو این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گو تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گو ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گو گفتن چرا همچین تو ایکسی زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان رو کاری نکنه؟ همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفتم خب نه چی گفتی ورش دار؟ کسی گفته برایش تیم شاهزاده؟ بسم الله یه بشینه حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه، بریم جلو دیگه، هر چی اون رو دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا، گفتم نه شب، آقا شب جلسه رو بذاری. گفتم شب جلسه رو بذاری کار رو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کار خوب میکنیم به بچه چه هر وقت فلان میشه آی تو رو خدا باشه بیا ببندیم این $5,000 هر چی اون رو دوست دارم ما انجام بدیم، ما بسم الله دیگه بریم جلو.
0: بعد وقتی که قرارداد $5,000 رو میبندن، شما مشاهده میکنید که یه پیجی که تا دیروز ترفندهای سلامتی یا فروش اسباب بازی و حرکات ورزشی میذاشت، یه دفعه به یک شاهپرست دو آتیشه تبدیل میشه که گویی از 7 نسل قبل کف خیابون برای اعلی حضرت به قول قالیباف چوب میزدن. آخه قالیباف به چماقداری خودش علیه مجاهدین توی اون سالها میگه چوب زدن و به زبون خودش میگه چوب میزدن. حالا این سیاست پول پاشی یک سری عوارض جانبی هم داره، از به وجود اومدن چشم و همچشمی، رقابت‌ها، حسادت‌ها و زیرا به همدیگه رو زدن که خودش رو در انواع دعواها در کل سامانه نشون میده.
21: امیر داره نااعتمادی، علی آقا کریمی زد آنفالو کرد.
22: کسانی که اسمشون رو دوست و همرز میذاشتم زیرا به من رو پیش تیم شاهزاده و خود شاهزاده میزدن تا خودشون رو پروموت کنن.
23: تازگی ها شنیدیم که یه عده
1: هزینه هتلشون، پروازشون، هزینه فعالیتشون، اونها پول میگیرن که رفتن. و همه هم زیر نظر امیرحسین اعتمادی هم هزینه براشون کردن، کت و شلوار براشون خریدن، هزینه ایاب ذهاب بهشون میدن، هزینه فعالیت بهشون میدن، هزینه پرواز هتل براشون میگیرن و ما جز اون افراد هم نیستیم و یک شدیم تبلیغی برای اینها به صورت مجانی.
15: اما اینها جوابی به ما نمیدن و من در مورد خود امیرحسین اعتمادی و تیم بازیش گفتم، همین که دیروز بهش پرداختم، افراد تیمش اومدن آنفالو کردن.
0: یه بخش از دعوا متمرکز اطرافیان بچه شاه یا گردانندگان درباره که همه شکست‌های اخیر سامانه رو به حساب تیم فعلی بچه شاه میذارن. این دعوا هم در اساس بر سر پست و مقام‌های اون سامانه خیالیه، یعنی یه رقابتی هست برای اینکه کی بیاد توی تیم دربار که بتونه سری بین سرها در بیاره.
2: بگو مگوی بین من و سعید قاسم نژاد صورت گرفت و در نهایت با توهین به من تموم شد و آخرین جمله‌ای که بدون رد و بدل شد این که بهش من گفتم مواظب باش که با کی و با چه زبانی صحبت. چند ساعت بعدش اعضای کمیته مرکزی حزب نوین تک به تک با من تماس گرفتن که حامد چه کار کردی که دفتر شاهزاده میخوان که تو دیگه دبیر نخست نباشی و کسی دیگه دبیری نخستی حزب نوین رو بوده بگیر. مگر غیر از این شما دربار برای خودتون ساختی؟ شما دربار برای خودتون ساختی، خودتون رو صاحب منصب اون میدونید، انتقاد رو بر نمیتابید. شما به چه حقی میتونید در حزب نوین دخالت بکنید؟ دربار نیست؟ هر کسی که چاپلوس‌تر بود، بلا قربانگوتر بود، از شما بیشتر تعریف کرد، جایگاه رفیع‌تری داره در برابر شما.
0: برخی‌هاشون هم واقعیت نفوذ رژیم رو روش انگشت گذاشتن.
3: من شاهزاده رضا پهلوی رو به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی‌ها ازشون یاد بکنم. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟ ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه آدمایی مثل آقای مصقالی، مصداقی یا همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون، سرکار بیان، قطعا من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
0: بعضی هم روی تناقض مواضع بچه شاه با مشاورین خودش انگشت میذارن که بالاخره کدوم حرف رو باید باور کرد؟
23: چرا کنار یک پادشاه مشروطه کسانی نباید باشن که به پادشاهی مشروطه از اول معتقد بودن؟ به اینها میگن بچه های آیت الله این اشخاص. اینها هزینه‌شون شاهزاده میپردازه. این اشتباهات و این کارهای منافقانهی که این آقایون انجام میدن، ببینید اینها رو من خیلی خوب میشناسم از نزدیک. اینها در دفتر فریدون یک سری شعارها، کسانی که قراره بکوبن، قراره کسی رو تحت حمله سیاسی قرار بدن، در نشریه فریدون که هم آقای قاسم نژاد آقای کیانی در اونجا حضور دارن، اینو برنامه ریزی میکنن و پاسش میدن به حزب ایران نوین. حالا حزب ایران نوین همینطور که در مونیخ یکم دیده شد، یه عده گروه های دو نفره، ده نفره در تمام با اسامی های متفاوت، آتش نشان های شیر خورشیدی، نمیدونم پیشاهنگ های شیر خورشیدی، نمیدونم جمعیت شیر خورشیده، نمیدونم چی، از این برنامه ها درست کردن اینها و از طریق اونها اینا رو به این شعارها رو بازتاب میدن در بین جوامع ایرانی خارج از کشور. خب به شخص خود ایشون هم گفتن شما در مونیخ اینو میگین به کسی توهین نکنین، به گروه های دیگه حمله نکنین. 45 دقیقه بعد آقای قاسمی نژاد میگه مرگ بر سه مفسد، همسر شما هم اونو توییت میکن. خب این نمیشه که.
0: و در نهایت هم بعضیا خواهان محاکمه تیم فعلی بچه شاه شدن. دلیلش رو دیگه خودتون بشنوید.
5: من معتقدم تمام این تیم باید محاکمه بشه به دلیل اطلاعات غلطی که به شاهزاده دادن و شاهزاده رو مجبور به موضع‌گیری های بر اساس اطلاعات به نظر من غلط کردن. این اطلاعات جز این از این هیئت به ایشون داده شده.
24: بله.
5: پس اطلاعات غلط بوده. کدوم 50,000 نیروی ریزشی؟ کدوم 150,000 نیروی ریزشی؟ این اطلاعات غلط بوده. چگونه دلیل جمع 5 نفره یک کسی میاد سس ماینز میزه، سس گوجه فرنگی میزه پشت ایشون؟ این که من بیایم به عنوان مشاور شاهزاده رضا پهلوی آدرس بدم به دشمن که بیا کشور این نقاطو بزن، این قابل دفاعه؟ من خود شاهزاده سوال میکنم آقا شما از این اظهارات دفاع میکنی؟ یادم باید محاکمه بشه، شوخی هم نداریم.
0: حالا بعد از همه این حرفا در مورد اینکه یارو خودش خوبه، اطرافیانش بدن، یک داستان قدیمی توی شاهان ستمگر ایران زمینه، دست آخر بچه شاه هم یک ویدیو منتشر کرد و آب پاکی رو ریخت روی دست همشون و گفت این تیم به من وفاداره، منم به اونا وفادارم. البته بعد از 10 سری که مشاوراشو کنار گذاشته، ظاهرا دیگه این سری آخره و گفته دیگه همینی که هست، منم دیگه حوصله جواب دادن به تلفن‌های شما رو ندارم.
4: راجب تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف است این راه. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتر یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفت میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من واقعا وقتی ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض کنید این کار بکنم دیگه، تا به حال بس درک کرده باشم.
0: این طور بود که حبابی که حول بچه شاه ایجاد شده بود، خیلی زودتر از اونچه که فکرشو میکرد شروع کرد به محو شدن و ترکیدن. بعضی ها در سکوت فاصله گرفتند و بعضی ها هم با ذکر دلایل بیشمار این جدایی رو به ثبت دادند.
18: پهلوی مدتیه که دیگه نماینده من به عنوان شهروند ایرانی نیستم. از مردم ایرانم به ویژه آزادی خواهان برای چندین سال حمایت و تلاشم برای پروموت ایشون عذرخواهی میکنم. نشست تبلیغاتی مونیخ برای من دیگه تیر خلاص بود. جایی که ثابت شد جریانی که آقایون اعتمادی و قاسمی نژاد و پهلوی ساختن به هر جایی وصل باشه به مردم وصل نیست، دنبال هر چی باشه دنبال سربراندازی رژیم است. هر چی هم میبینید فقط تبلیغات و تبل تو خالی دارن پولشون رو جمع میکنن. این گارد جاویدان و این حرفا هم هیچی پشتش نیست. نه سازماندهی داره، نه هماهنگی داره، نه پشتیبانی داره، نه لوجستیک داره، نه اندیشه داره، نه تفکر داره، نه استراتژی داره، نه برنامه، هیچی. فقط یک تئاتر کمدی دارکه. امروز دم از صندوق رأی میزنن، اما از همین حالا دارن تکلیف رو برای همه روشن میکنن که خروجی باید پادشاهی باشه. بلاغه
19: از شاهزاده حمایت کردم، الان اومدم میگم آقا حمایت نمیکنم، معذرت میخوام، اشتباه کردم. ولی آقای اعتمادی، اطرافیان آقای شاهزاده سیستمی درست کردن که شما اگر که مجیزگو باشی، سجده بکنی، فقط چه میدونم شعار بدی، فقط هرچی اونا گفتن بگی، چشم، همه جا جاته. چرا آخوند مهدی نصیری باید بیاد اون بالا صحبت بکنه، من ایستاده براش دست بزنم؟ آقا بین ما و اینا دریایی از خون مگه فاصله نبود؟ نه فقط آخوند، خیلی های دیگه. همین الان همین ایرج مستاقی دستیار لاجوردی که آوردن گوشتن عدالت خانه درست کردن، به خدا اینا ما ها رو تیربارون میکنن. دوباره ما هم باید بشینیم بگیم انقلاب ما رو دزدیدن، مصادره کردن.
0: هرچند که در این چند ماه برخی رسانه ها تلاش کردند بچه شاه رو با تبلیغات چند وجهی باد کنند، اما عملکرد خود بچه شاه در همین مدت تمام آثار اون تبلیغات رو در اذهان خیلی ها از بین برد.
6: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این مأموریت زندگیش رو چند تا چیز بوده: یک، همسر خوبی باشه، دو، پدر خوبی باشه. میگه من این وسط چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم، تمام هم چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه ای نداره. که نگاه کنی این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره، یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسه میکنم، این اولین، و زندگیمو بسازم و پول دارم. شرط دومی که گشته تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران رسانه. من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی، این دوره هم مثلا خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیا تو جشن نوروز قدم بشقابی 5000 دلار بدید کنار ایشون عکس بگیرید، اینا کار ندارن. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی بود، ولی این کاسه بیا ببینید.
7: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره آقای رزاقی، همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم. یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست، این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه، بدوزه و بسته بندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تحت طاووس.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: سلام دوستان، به برنامه حرف حساب خوش اومدید. این هفته شاهد خروش و اعتراض دانش آموزا بودیم که دوباره کابوس قیام رو برای رژیم زنده کردن. دانش آموزی این هفته هفته خیلی مهمی بود. در صدومین روز جنگ دوباره شعله های جنگ گل گرفت و بعدش دوباره بازم گل گرفت. این هفته سیرک خیابونی رژیم باز هم آپشنای جدیدی داشت که خیلی دیدنیه. اما بحران اصلی توی رژیم اینه که وضعیت کینگ مشتبه طوریه که هنوز 3 ماه از تاج گذاریش نگذشته توی صدا و سیمای خودشون اون رو سانسور کردن. و اما جنگ بر سر مذاکره با آمریکا و با خودی ها و نخودی ها هنوز هم ادامه داره.
1: الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟
0: موضوع حذف ارز ترجیحی هم دوباره بر سر زبونا افتاد، چون سفره های مردم هم هر روز کوچیکتر و کوچیکتر میشه.
2: اکثرا دنبال نقد کردن این مبلغ کالا برگرد.
0: اما یه خبر مهم اینه که عامل جدید آلزایمر توسط دانشمندان کشف شده که توی این برنامه ما به اون نمیپردازیم. اما دوستان، بخش اول برنامه رو با سیرک خیابان و میدان رژیم شروع میکنیم که این هفته جنس آوردم براتون، چینی کلاس A. ببینی مشتری میشی. این شما و این هم سیرک میدان و خیابان رژیم.

0: اما دوستان، مشکل اصلی رژیم این روزا اینه که کینگ مجتبی که از 3 ماه پیش اون رو بار گذاشتن هنوز عمل نیومده. ببینید نخود دیرپزم اگه بود تا الان له شده بود. خلاصه اینطوری که بوش میاد، این هرگز نمیتونه جای باباش رو بگیره و این نظام با این وضعیت خلاصه تلو تلو میخوره. یکی از نشونه‌هاش داستانیه که این هفته اتفاق افتاد. توی سالمرگ خمینی که برای رژیم خیلی مهم هست و هر سال اینو خلاصه یه جوری برگزارش میکنن این مراسم رو، میخواست به عنوان ولی فقیه سوم رژیم خودش رو جا بندازه. اومد ادای باباش رو در بیاره و یه پیام داد. تازه خودش هم که نبود که، پیامش رو یکی دیگه خوند. اما جوهر پیامش خشک نشده بود که صدا و سیمای رژیم که میخواست پخشش کنه ساتوریش کرد و یه تیکایی که اتفاقا به مذاق باند جلیلی خوش نمیومد اون رو حذفش کرد. بعد که گند کار در اومد، اومدن ماسمالیش کردن که سهوی بوده، من نبودم، دستم بود، کی بود خلاصه از اینا راه افتاد. آقا خلاصه این که ولی فقیه هنوز به تخت ننشسته سانسورش کردن. وقتی با ولی فقیهشون این کار رو کردن، شما ببینید که آقاش چقدر شوره و اون زیر میرا چه خبره. آقا اون مذاکره‌ای که میگفتن نه شرافتمندانه است، نه عاقلانه و نه هوشمندانه، نو یادتون هست دیگه، اون مذاکره الان 2 ماه جریان داره. توی این رژیم یک سری عاشقان مذاکره داره، یه سری هم دشمنان مذاکره. اول این یکی رو ببینید، بعد بیشتر سر این ماجرا صحبت میکنیم. این هفته آخوند قاسمیان اومده این حرفا رو زده.
1: ببینید ما نمیگیم هر آن کسی که میره مذاکره میکنه خائنه، خیر، این حرف بی‌مبناییه. ولی آیا ممکن است نتیجه همه این اقدامات بشود یک دهه خسارت محض؟ که از تا گفتن بله ممکنه. گاهی اوقات ادبیات قرآن در این زمینه منافق نیست، فی قلوبهم مرضه. چه فرقی میکنه؟ منافق تقریبا یک اقدام خودخواسته است، یعنی میدونه داره چی کار میکنه، ممکنه به عده‌ای هم صدق بکنه. فی قلوبهم مرض معنیش یعنی بی باور، یعنی باور نداره. این ماهیت استکباری که گفتن نمیفهمه چیه، فکر میکنه قبلی ها نتونستن من میتونم، همه همین فکر میکنن، نمیدونن بابا این اصلا این کوچه بن‌بسته، اصلا قرار نیست شما از اینجا نتیجه بگیرید.
0: حالا که بحث مرض شد، اینم بگم برای شما فقط بحث فی قلوبه مرض نیست، برای شما توی این نظام کلهم مرضه، اصلا از سر تا پاتون مرضه، فقط فی قلوبه مرض نیست که. این فقط تا اینجای کار که بگم. حالا حرفش چیه؟ میگه اونایی که دنبال مذاکره هستن اونا حالیشون نیست، گرمن، نمیفهمن، فقط اینه که میفهم. حالا ادامه حرفاش هم گوش کنید.
2: من الان میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا داره انجام میشه؟ پس چرا داره؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. خوب دقت کنید. من سربسته میتونم بگم. بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. ما نه فی قلوبهم مرض داریم، نه منافق داریم، نه هیچ چی. تو میگی رهبر ضعیفه.
0: حالا با این حرفایی که این آخوند قاسمیان زد، معلومه خودش گرمه، نمیفهمه چه بلایی سرشون اومده. برید پته کل نظام رو ریخ رو آب. میگه مذاکره حرامه. باش. مذاکره هم که داره انجام میشه. با اجازه خامنه ای هم هست. یعنی ببینید بهتر از این نمیشد وضعیت نظار خامنه ای رو اینطوری دلسوزانه و خیرخواهانه تشریح کرد. حالا این تازه دلسوز نظامشون بود. حالا اون طرفی هم که ساکت نمیشینن که، اونها هم از اون طرف میکشن تا این نظام از وسط جر بخوره.
3: صحبت های امروز یه نماینده مجلس رو که گفته ایران قزه خواهد شد رو باید جدی گرفت. دلیلش این است که این نماینده جزی از اون جریانی است که مسئول وضع کنونی کشوره. اینها دوبار در سال 1400 و 1401 فرصت احیای دیپلماسی را از بین بردن و سرانجام کشور رو گرفتن و 2 جنگ بزرگ کردن و الان هم میدونن که اگه کشور به سمت آرامش بره و پیمان صلحی بسته بشه حتما اونا محاکمه خواهند شد، چون تا شب قبل از جنگ اینها در رسانه ملی حاضر می‌شدن و می‌گفتن که آمریکا جرأت حمله به ایران رو نداره. ولی الان به جایی رسیدن که میگم که بعد از جام جهانی آمریکا و اسرائیل ایران حمله می‌کنن و ایران غزه خواهد شد. و حتی زمانی که آقای قالیباف اومد یکی از اینا رو سوار هواپیمای خودش کرد و پاکستان رفت. من همون زمان گفتم که این شخص برای برهم زدن میره. و الان تلاششون این هست. اینها چون مسئول شرایط امروز کشور هستن، حاضرن کشور غزه شود ولی توافق شکل نگیرن.
0: این رو هم شنیدین دیگه. هر دو برای اوجب واجبات دل می‌سوزونن، نگران هم هستن، یعنی برای حفظ نظام، اما به شیوه شاخ به شاخ. این یکی میگه جنگ تقصیر اون یکی بانده، تمام خسارت و بدبختی های مردم هم تقصیر اوناست. اصلا راست میگه، کشتی تایتانیک هم که سوراخ شد تقصیر اون بانده. اینا هم که اصلا چند دوره دولت داشتن و چند دوره هم مذاکره پنهان و آشکار داشتن که اصلا بی تقصیرن. نه، یعنی یه کم دیگه اگه ادامه بدی معلوم میشه که اینها اصلا اپوزیسیون این نظام هستن. حالا این وسط یه جناح دیگه هم هست، یه سری دیگه هم هستن که همون بسیجی های این نظام هستن، که این دوتا جناح که این دوتا سیگنال های مخالف میدن علیه همدیگه باعث میشه که این بسیجی ها کف خیابون یه قات بزنن.
4: بله، ما اولا اینکه ما اصلا 97 شب الان تو کف خیابون هستیم که به آقایون بگیم که ما مذاکره نمیخوایم. ما تو اوج قدرت بودیم، میتونستیم اسرائیل و آمریکا رو نابود کنیم، اما وایسادیم. نمیدونم به چه دلیلی ما واقعا از این قضیه ناراحتیم. ما وایسادیم تا آخر و اینکه ما اصلا کوتاه نمیایم، حتی اگر از ما میدون ما رو بیرون کنن، هر کاری که بکنن ما هستیم، تا آخر هستیم، پشت لبنان هم هستیم.
2: وایسادی کوتاه نیستی. بچه شیام قانونی دندقه داره.
0: انقدر سیگنال غلط بهش دادیم که دیگه اصلا دنده و ترمز هم نداره، همینجوری داره میره ته دره. خلاصه ببینید، اینی که دیدید فقط نوک کوه یخ بنبست همین موضوع قدیمی مذاکره یا جنگ در درون رژیم هستش. تازه ما اصلا به مطبوعات رژیم اشاره نکردیم که اونجا اصلا یه داستان دیگه ایه. ببینید وضعیت طوریه که خامنه ای هنوز دفن نشده رو هم توی فریزر میلرزونه. این صحنه است. آقا الان وضعیت اقتصادی رژیم طوریه که اصلا آمار و ارقامش باور کردنی نیست. مثلا تورم سرقمی. حالا نسخه ای که پزشکیان برای اقتصاد روبه موت رژیم تجویز میکنه مثلا فکر میکنید چیه؟ مثلا فکر میکنید چه طرح مبتکرانه جدیدی میتونه داشته باشه؟ اصلا از پزشکیان چی در میاد؟ همون دکتر پزشکیان دیگه که جوری کتشو در می آورد میگفت برای حل مشکل برق چراغا رو خاموش کنید. همون خود پزشکیان. این بار با یک نبوغ جدید اقتصادی اومده، اونم چی؟ کالا برگ.
5: واقعیتو برید بگید. الان در رسانه ها صدا و سیما هر روز اونجا میشینه شعار میده. خب الان این شعارم واقعیتن هم بگین. نمیگم شعار بدین. حرفایی که داری میزنی، شعاری که داری ایجاد میکنی، توقعی که داری ایجاد میکنی، این کارو کرده. ما الان باید کالابر رو افزایش میدادیم و باید هم بدیم. من کاری به اون چیزا ندارم. ما باید کالابر رو افزایش بدیم. وعده دروغ ندیم، حرف دروغ نزنیم، شعار به اصطلاح غیر واقعی نگیم.
0: بله راست میگه دیگه، شعار نده، عملگرا باش دیگه. بله هم ببینید، ولی ببینید در باب عملگرایی الان من یه چیزایی ته ذهنم میاد در باب اینکه شعار ندی. فقط یادتونه یکی بود همین سال قبل گفت که تا تابستون گذشته 50,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اندازی میکنیم و آقای وزیرم اینجا هست و پولش رو هم واریز کردن. یادتونه از کی این شعار رو داد؟ آها، یعنی میخواییم چند تا دیگه هم بگم از همین موارد. یادتونه هست میگفت من یارانه رو از سر زنجیره قطع میکنم، میرم میدم به ته زنجیره. ببین تو اصلا چشم یارانه رو در آوردی، کورش کردی، چیزی به مردم نرسید که. حالا اینو هم گوش کنید ببینید برای همین کالابرگی که این وعده میده چی میگن. گوش کنید
6: ببینید. اولین ایراد نظام ارزی ما سیاست‌های بانک مرکزیه. با این سیاست‌هایی که بانک مرکزی داره شما 1,000,000 که نه، اگر 5,000,000 تومن هم کالابرگ به مردم بدید باز هم نمیتونه این گپ رو جبران بکنه.
0: چی شد؟ یعنی با 5,000,000 این گپ ها هم نمیاد؟ ما فکر کردیم که این دفعه استاد ناترازی های نظام با کالوبک همه گپ ها رو به هم میاره. خب معلوم شد که این گپ ها خیلی عمیقه. برای همینه که توی این تلویزیون جلیلی خامنه‌ای گپ و گفت ها هم شده دره گفته ها.
6: بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که خودش رو مکلف به حفظ ارزش پول ملی نمیدونه، شما هر چقدر با کالابرگ بدوید نمیتونید بهش برسید.
0: ملاحظه کردید نسخه توخالی که دکتر پزشکیان پیچیده بود جوهرش خشکی نشده، این زنگنه اصلا از بیخ زیرا بشو زن. اما حالا اونی که مردم میگن کلن یه چیز دیگه است، توی یک لیگ دیگه است، تو لیگ بقاست. گوش کنید.
7: یه ماهی که تو بازاریم داریم بازار رو میبینیم که این کالا برگی هم دیگه به درد بازار دیگه نمیخوره، چون الان اکثرا دنبال نخ دردن این مبلغ کالا برگن، یعنی طرف حاضر یخچال خونش خالی بمونه، سفرش خالی بمونه، ولی این مبلغ رو بره نقدش کنه. میره به فروشگاه میگه آقا من مثلا 5 میلیون کالا بردارم، 1 تومنشو تو کارمود بردار، 4 تومنشو همین الان بزن واسم، من برم اجاره خونمو بدم، قسط عقب افتادهمو بدم، بدهکاریمو بدم و اینا.
0: پس دوستان در یک کلام این حکومت برای مهار گرانی ها و تورم هیچ راه کاری جز شعار دادن نداره. حالا ببینیم که توی بازار و سفره های مردم چی میگذره.
8: مسئولیت این گرانی کیه؟ این کارخونه داری که اینو کرده 210,000 تومان. الان تغذیه بچه ها میدونی چیه؟ آدامس شکلات چوبی شده. این تغذیه بچه یک ایرانی شکلات چوبی، اینو میخوره دندونش هم خراب میشه، پس بعدا دندوناش میریزه. تو سن 15 سالگی دندون دائمیاش همه ریخته. ماست یونانی برای ما اومده 175 به ما دادن، 200 هم قیمت مصرفی شد. خب این هفته پیش 150 تومن بود، ماه پیشش باز 130 تومن بود. یه بار که گفتی لبنیات گرونه، گرون شده، ما هم باید گرون کنیم. یه بار گفتی چه دلار رفته بالا باید گرون کنیم. این دفعه هم که بهونت پتروشیمیه، که پتروشیمی رو زدن ظرفا گرون شده ما باید گرون کنیم. 12.5% هم که به ما کلا سود میدی با ماهی 20 میلیون پول برق و 100 میلیون پول چرت و پرتای دیگه.
9: این مکان نونوایی بود، دولت نامحترم قیمت نداد، نونوایی به صرفه نبود، مجبور شدیم این نونوایی رو جمع آوری کنیم. کمک هزینه رو نداد، قیمت نداد و به نونوا زور میگفت، میگفت اینجوری باید بپذی با این شرایط، که این نونوایی منجر به جمع آوری شد. 80 سال نونوایی بود اینجا.
0: یادتون هست توی برنامه قبل گفتیم که این آخوند رسایی از اینکه مجلس بسته است و نمیتونه بره اونجا داد و بیداد بکنه، اونجا یقه بگیره، ناله میکرد. حالا این هفته باند رقیب از همین آخوند رسایی یه فیلم زیر خاکی رو کرده.
10: چندین بار گفتم در اینجا رو ببندید.
0: حالا یه کلام حرف حسابم بزنیم اینجا. حالا که صحبت از مجلس رژیم شد، این مجلس رژیم فقط محلی برای تسریع فساد و غارت و جنایات رژیمه و هیچ ربطی به مردم ایران نداره. آقا تو این سیرک رژیم یه پدیده جدیدی اومده به اسم آخوند تندخان، آخوند تندخار، زیادخار، زمینخار، جنگلخار دیده بودیم، حالا این یکی تندخانه.
11: من پریشب، همین پریشب تو بیت رهبری تو خیابون کشوردوست، همون جایی که آقای شهید ما رو شهید کردن، همونجا منبر داشتم. خدا شاهده قبل از منبر یه پلاستیک آورده بودن پر نامه بود به آقا نوشته بودن. این بچه های سایت خامنه‌ای.ir به من گفتن فقط بیکاری بشین اینجا یه دقیقه اینا رو ورق بزن. من هم جای تندخانی یه ذره بلدم، شاید مثلا 50-60 تا این برگر رو هم تون تون تون تون نگاه کردم. همه میدونی چی بود؟ بیش از 50 تا دیدم، ولی فکر کن اگه من 50 تا برگر دیده باشم 30 تا برگه اینجوری نوشته بود: آقای شهید ما، ما رو حلال کن، ما قدر تو رو نمیدونست. حالا انگار یه خانومی بود تو یکی از نامه‌ها، میگفت من 3 ماه پیش کف این خیابون معترض بودم به خود شما، ولی الان که دارم ساعت 1:30 نصف شب پشت در جایی که شما شهید شدی برات می نویسم، میخوام بهت بگم حلال کن فرزند تو. این معجزه است،
0: معجزه شیادی آخوندی که میگن همینه، همینی که الان دیدید. ببین تند خان، تو اگر بخوای نامه ملت به خامنه ای رو بخونی، از اول تا آخرش باید بوق بذاری. بوق که سله، باید سود بذاری. حلالیت رو بذار در کوزه آبش رو بخور. وایسا یه ذره صبر کنی قیام شروع بشه، اون وقت میفهمی. اما دوستان رسیدیم به حرف حساب آخر برنامه. ببینید از هر راهی برید، به هر مذاکره‌ای چنگ بزنید، از هر مسیری که برید، برای این نظام همه راه‌ها به قیام ختم میشه. اونم چه قیام؟ یک کلام ختم کرد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
12: در 1000 صدا یک فریاد برای ایران.
13: به ما کمک کن تا صدای ما شنیده شود.
14: سکوت نکن، ایران به صدای تو نیاز داره.
15: اگر ما پیروز بشیم دنیا پیروز میشه. برای ایرانی آزاد،
16: برای حمایت از یک جمهوری دموکراتیک با جدایی کامل دین از دولت.
17: حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی
18: برای آینده ایران.
19: وعده ما 20 ژوئن
20: میبینمتون.
21: میبینیمتون.
22: میبینیمتون.
23: نیش به سویه.

با درود و سپاس از همراهی شما. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. به دنبال اون گفتگویست با آقای بهروز پرتوی در باره فراخوان به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در 30 خرداد. سپس چالش های اقتصادی، نه به جنگ نه صلح رو با پروفسور محمد حسین تسوجی استاد دانشگاه از آمریکا بررسی خواهیم کرد. در انتها دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا بحران ها و طوفان هایی که رژیم آخوندی در آن گرفتار است و در انتها تروریسم رژیم در اروپا و حمایت جهانی از مقاومت رو در گفتگو با آقای امیر سیفی دنبال خواهیم کرد. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: با یک برنامه دیگه این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسماعیل نژاد. مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به گسترش حمایت‌ها از گرد همایی سالانه مقاومت در آستانه برگزاری این گرد همایی. حمایت 78 دارنده جایزه نوبل و 30 رهبر مذهبی. همچنین بیانیه شماری از ورزشکاران برجسته جهان و در ادامه کنفرانس در پارلمان انگلستان صلح و آزادی یا جمهوری دموکراتیک. در ادامه هم می‌پردازیم به اوجگیری باز هم بحران درونی رژیم و همچنین سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد در ادامه در رابطه با ادامه آتش بس در عین حملات نظامی و اینکه وضعیت در چه نقطه ای است. همچنین در انتها می‌پردازیم به تشدید انزوای رژیم، قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجلاس شورای امنیت و بیانیه 23 کشور علیه رژیم. آقای علی‌نژاد، یک هفته تا برگزاری تظاهرات بزرگ در واقع ایران آزاد در پاریس باقی مونده و البته شاهد گسترش حمایت‌ها از برگزاری این گرده همایی هستیم و این تظاهرات. این هفته شاهد حمایت برندگان نوبل و همچنین رهبران مذهبی و چهره‌های برجسته ورزشی بودیم که خواستار محکوم کردن اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های سیاسی هستند. آیا موضوع تظاهرات هم به این موضوع اختصاص داره در رابطه با اعدام هاست؟
1: خب این خاصه مقدم و مبرمه
0: بلد.
1: دلیل ابعاد اعدام ها که رژیم میکنه که تو چند دهه اخیر بی سابقه است. از آغاز امسال 30 اعدام زندانیان سیاسی بوده، 8 مجاهد قهرمان و 22 شورشگر دلیر در بحبوحه جنگ. خب این خیلی بی سابقه است و نشون میده که رژیم درد اصلیش و جنگ اصلیش کجاست. حالا فراخوان به توقف این اعدام‌ها با توجه به اینکه این اعدام‌ها ماهیت قضایی نداره،
0: ابزار
1: قضایی نداره، سیاسیه و ابزار سرکوب و بقا و حفظ نظامه و سپری در مقابل قیامه، خب این چنین خاصی خودش خواسته اساسی تری هم در واقع در بطنش خوابیده. خاص اصلی این بیانیه ها یا این شخصیت ها که گفتید 78 نوبلی بودن تا الان
0: بلد.
1: که امضا کردن، 30 تا از رهبران مذهبی و اسقفای جهان و شماری از چهره های سرشناس بین المللی ورزش، قهرمانان ملی ایران، این بیانیه رو در واقع این بیانیه ها رو امضا کردن. خاص اصلیشون حمایت از تغییر دموکراتیک در ایرانه. اونا تصریح کردن تو این بیانیه ها که ما بر این باوریم که دموکراسی در ایران با جنگ، مداخله نظامی و با تولید استبداد، چه از نوع سلطنتیش و چه از نوع حاکمیت دینیش، امکان پذیر نیست. گذار دموکراتیک در ایران با حمایت از برنامه شورای ملی مقاومت و دولت انتقالی که معرفی کرده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. در واقع خاصشون خاص تغییر هم و چه سلبی داره که چی نباید باشه؟ جنگ خارجی نباشه، بازگشت استبداد در هر شکلش نباشه و چی باشه؟ حاکمیت مردم ایران با برنامه شورای ملی مقاومت و طرح دماده خانم مریم رجوی. اینم این هفته فقط منحصر به همین چند تا بیانیه نبود.
0: کنفرانسی هم برگزار شد.
1: کنفرانسی هم تو پارلمان انگلستان بله. بود که همین خاصه توش مطرح بود. اونجا تصریح کردن که وظیفه اساسی و وظیفه اصلی دولت انگلستان اینه که در واقع شورای ملی مقاومت و دولت موقتشو به رسمیت بشناسه با تأیید و تعامل مستقیم با شورای ملی مقاومت. یعنی اونجا هم رو همین موضوع تصریح شد.
0: یعنی شما اینطور که الان اشاره کردین خاص و شعار اصلی این تظاهرات در واقع علیه تشدید اعدام هاست؟
1: در واقع گفتیم که این خاص مبرم و مقدمه به دلیل ابعاد بی سابقه بله. و سرسام‌آور اعدام ها. اما این تظاهرات که خب این هر سال برگزار میشه، این تظاهرات خاصه خیلی فراگیرتری داره. یکی حمایت از قیام مردم ایرانه، حمایت از کانونهای شورشیه، حمایت از ارتش آزادیه برای استقلال و آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشان شیخ، و همونطور که گفتم حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. این تظاهرات که خب الان از سال 83 در سالگرد پیروزی بر کودتای ننگین 17 ژوئن برگزار میشه، در واقع مجموعه ای از سرفصل ها، نقطه عطف ها و بزرگ داشته این مقاومت و تاریخچه مردم ایرانه. یک قلم سرآغاز مقاومت سراسری علیه خمینی خوناشامه در سال 30 خرداد 1360، مرز میان تسلیم و ایستادگی به هر قیمت و ممنوعیت سرخم قدغن، و از اونجا بود که در واقع با پرداخت بهای بیکران و فدا و قیمت خیلی زیاد که همین الان بیش از 100,000 شهید از مجاهدین خلق، اون مرز و این خط خونین و آتشین کشیده شد و تا الان ادامه داره و سنتی شده برای همه شورشگران و برای همه قیام کنندگان. یکی سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایرانه که الان شما میدونید موقعی که تا در جوار میهن اسیر بود با بیش از 100 تا عملیات جام زهر رو به حلقوم خمینی ریخت و در تنور جنگش رو گل گرفت، و الان هم در قیام ها و قیام های آتشینی که در داخل هست، خب این اهرم سازمان یافتگی و مقاومت سازمان یافته همین ارتش آزادیه. علاوه بر این، در واقع این سالگرد سیاسار روز شهدا و زندانیان سیاسیه، خود این 30 خرداد، یعنی همین سالگرد تظاهرات که هر سال انجام میدیم، که من به دانش برای هر ایرانی آزاده و شریفی خودش یک وظیفه ملی و میهنیه در بزرگداشت اون شهدا، در تجلیل از اون زندانی سیاسی که بر سر موضع هستند، در واقع در تجلیل از شهدای قیام و شهدای مقاومت، و نقش مسیری که برای آزادی و دموکراسی در ایران هست، گفتیم با چراغ راهنمای نشان شیخ، یعنی حرف اینه که ما مخیر نیستیم که حتما بین شاه و شیخ یکی را انتخاب کنیم، یا حال سیاه و در واقع سیاه و بدبختی که الان ولی فقیه به ما حاکم کرده، یا اون گذشته استبدادی شاه. دنه چه هر ایرانی وظیفه ملی و میهنی داره، مخصوصا در شرایط الان. شما میدونید که الان میهن ما خوب در آتش یک جنگ میسوزه، الان درگیر دو تا جنگ شده، علاوه بر این خوب یک بسیج گسترده شده برای ساختن آلترناتیوهای فیک، آلترناتیوهای استعماری برای بازگشت به گذشته. خب وظیفه هر ایرانی آزاده و میهن پرستیه که بگن مردم ایران در واقع راه حل خودشونو دارن برای آزادی و دموکراسی، دنچه بیان اونجا این فریاد رو تنین انداز کنن که ما آلترناتیو دموکراتیک داریم، ما راه حل انقلابی داریم، ما نه جنگ خارجی میخواییم، نه در واقع گذشته استبدادی رو، در واقع اینو بیان فریاد کنن. شما میدونید همین تظاهراتی که انجام میشه هر سال، گفتم در سالگرد کودتای 17 ژوئن، اون روزا روزای خوب خیلی سختی بود. از یک طرف در عراق در واقع نیروی رزمنده این مقاومت رو 12 دولت بمباران کردن، محاصره کردن، خل سلاح کردن، در واقع عراق رو در سینی طلایی تقدیم رژیم کردن، این رزماوران آزادی و مجاهدین رو در دهان گور گذاشتن، میخواستن نابود کنند و از بین ببرند. سر 36 هم تو پاریس، در واقع تو خارج، میخواستن ببرن با اون کودتای ننگین، دستگیر کردن، زندانی کردن، ولی با مشعلهای فروزان آزادی که هر سال گرامی میداریم یادشون، ها تونستن این توطئه را در هم بشکنند با ایستادگیشون ده ها مجاهدی که خودشونو به آتش کشیدند و این سالیان در واقع رنج و درد اون آتش و بر جونشون تحمل کردند و خب این سالیان همه این توطئه رو درم شکستند. شرکت در این تظاهرات یا داوری پیروزی بر این توطئه ها نشون میده که در واقع مردم ایران میتونن خودشون رقم بزنن سرنوشتشون و آیندهشون رو بدون جنگ خارجی و یک چشمانداز پیروزی رو در واقع برای مردم ایران ترسیم کنن.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که در رابطه با همین گرده همایی و تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس گفتین و البته اشاره کردین به حمایت هایی که از این تظاهرات هست با خواست در واقع مقدمه تشدید علیه تشدید اعدام ها، همچنین حمایت از دولت موقت، جمهوری دموکراتیک، خواست مردم ایران برای آزادی و قیام مردم ایران، کانونهای شورشی و ارتش آزادی. اما برگردیم به وضعیت رژیم که البته باز هم شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در درون رژیم هستیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
2: می‌بینم این روزها بعضیا با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل می‌کنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار می‌کنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید، ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، این وظیفه‌ایه که ایشون برای همه ما تعیین کردند.
3: اینو ما خیلی بایستیم مراقبت بکنیم. این پیام رهبر عزیزمون مبنی بر پرهیز از اختلافات حتی موجه، که فرمود حتی از اختلافات موجه نیز پرهیز بکنید، این یه دستوره، این یه فرمان ولائیه، این یه کلمه رمزه. این رو خیلی بایستی حواسمون بهش باشد که نکند حرفی بزنیم، نکند موضعی بگیریم، نکند حرکتی داشته باشیم که این فرمایش ولی جامعه بخواهد نقض بشود.
4: این الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ پس چرا داره؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. دقت کنید، من سربسته میتونم بگم بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. ما نه فی قلوبهم مرض داریم، نه منافق داریم، نه هیچ چی. تو میگی رهبر ضعیفه.
0: خب درسته که این آخوند قاسمیان حرفای عجیبی زده، ولی خب سمت رسمی نداره. حالا میشه این رو هم نمونه ای از عمق شکاف در درون رژیم تعبیر کرد؟
5: بله، به قول شما عجیب، من میگم فراتر از عجیب، چون حرفایی که میزنه در واقع رفته داره زیرا به ولی فقیه رو میزنه دیگه، که ما تا به حال تو رژیم همچی چیزی ندیده بودیم. این درست سمت رسمی نداره، ولی از آخوندهای بسیار نزدیک به خامنه ای بوده، آخوند دربار خامنه ای بوده. یادمونه که روزخونی هایی که میذاشت خامنه ای، از جمله کسانی که میمدن تکیم میشست روزه میخوندن براش، یکیش این بود. از اون مهمترینه که این نماینده یه بانده تو رژیم. این باندی که این نمایندشه، خیلی از نماینده های دیگه هم اون مدده‌ها و چیزهای از این قبیلن که در این که ظاهرشون یه مدده، ولی میدونیم بسیار اینا آدم های توی دستگاه های سرکوبگر و لباس شخصی و اینا بسیار نفوذ دارن و خیلی چیزها دم و دستگاه دستشونه. این باندیه که این باندی که این بهش به اصطلاح نمایندگیش میکنه، همون باندیه که تلویزیون رژیم دستشه، همون باندیه که تو شورای عالی امنیت رژیم نماینده داره خود جلیلی و خیلی هم حرف میزنن. اون باندهای دیگه میگن اینا از جون شورای عالی امنیت چی میخوان. همون باندیه که اخیراً شاهد بودیم سر جریان اینترنت، دیوان عدالت اداری به اصطلاح رژیم رو رو در رو و شاخ به شاخ کرد با کی؟ با دستگاه رئیس جمهور، ریاست جمهوری رژیم. بنابراین آره، اینا یه بخش
1: کلی،
5: بله، بخش زیادی
1: نامه نادوشیشتن علیه مذاکره،
5: بله بله. یعنی یه زمان اینا اوائلی که دوره جدید همین مجلس تشکیل شد، مجلس رژیم، اینا مدعی بودن که اکثریتن، فرکسیون اکثریتن. حالا گاهی بالا و پایین میشه تعدادشون تو اونجا، ولی به هر حال
0: اهمیتش اینه که نماینده یک بانده،
5: یک بانده، اونم باندی که بخشهایی از قدرت حاکم دستشه. فرق داره با اون موقعی که مثلا میگفتیم باند خامنه‌ای در مقابل باند اصلاحاتی ها. اصلاحاتی ها خارج حاکمیت،
0: مغلوب،
5: خارج حاکمیت بودن، یعنی به اصطلاح جنبه های اجرایی دستشون، درسته که به حال دار و دسته ای بودن و خیلی هم مخالفتاشون اثر میذاشت و باعث مشکل، ولی مثلا تا اون دوره هایی که یه دوره مثلا خب ریاست جمهوری ازشون بود، مثلا زمان روحانی، ولی بعد دیگه خارجه. در حالی که الان این باند بخشی از قدرت، یعنی در واقع بخشی از همون باند خامنه ای هستن. بنابراین این از این جهت بسیار اهمیت. حالا حتی اگر اینو بذاریم کنار، حرفایی که این بیشتر اینجا حرفای این قاسمیان برای این خوب بود که خیلی تیز نشون بده که اینا رو کجا رفتن انگوش گذاشتن، یعنی شکاف تا کجا رسیده. دیدین دیگه، میگه که من سربسته بگم خیلی چیزا رو ممکنه اون رهبری اوکی کرده باشه، تایید کرده باشه، ولی ما منافق داریم. یعنی چی؟ یعنی پس اونجا هم شکافه، اونجا هم نفوذه، اونجا هم چیه توی دار دستگاه خودش. و بعد به بخشی از اینا میگه منافق و نفاق و اینا توی این چیز. حالا
0: حرفای قالیباف هم البته قابل
5: سرد. حالا در واقع من میگم فرض کنیم این هیچ، حرفای خود قالیباف گویای اینه. یعنی ما نیازی نداریم که فقط بگیم این قاسمیان، از این داریم نتیجه گیری میکنیم. نه، قالیباف مثلا دیدین دیگه الان پخش شد، میگه چی؟ میگه من میخوام، میان به اسم تبعیت از رهبری خلاف مشی میرن. بعد اینقدر که تغییر داره و به اصطلاح اینطوری حرف میزنه، معلومه یه آدمایی هن که کاره این دیگه تو این رژیم. بعد میگه من میخوام اینا رو، خلاصه این حرفا رو تأکید کنم که مثلا رهبری گفته یا چجوری پیش میره. چون خودش الان قالیباف در واقع فقط رئیس مجلس آخوندا نیست، رئیس هیئت مذاکره کننده است و در واقع بعضی میگن الان به ترتیبی مقام دوم تو رژیمه بعد از این دستگاه ترورها و اینا کرد. حالا میگه که من میخوام اینا رو، این آدمایی که این کارا رو میکنن، مواجه کنم با امت حزب الله. امت حزب الله یعنی خود همین دار و دسته های خود رژیم، که خلاصه چی؟ اینا چیز کنن. حالا اهم از این که هر کی میخواد باشه،
0: نخبه های سیاسی
5: نخبه باشه، نخبه منظورش هم اینه که یه کاره این مسئول باشه، یعنی صاحب مسئولیت باشه تو رژیم، هر کی باشه من میخوام مواجهشون کنم با امت. حالا امت حزب الله کیه؟ امت حزب الله همون است که تو خیابون جمع میشن دیگه، بالاخره اینا بخششونه، همونا کسایی که خودشون علیه قالیباف شعار میدن، همون مدعاها و دار. یعنی الان داستان یک همچی شکلی. یا مثلا همین آخوند حسینی امام جمعه زنجان که ازش تیکه رو دیدیم، خود اینم گویاست، میگه بابا پرهیز، میگه مقام رهبری گفته پرهیز کنید، حتی از موارد موجه. بله. غیر موجه که هیچی، مواردی که اختلافتون به حق، مثلا میبینی تو حرفت درسته ها، اونو بذار کنار. بعد میگه که ولی میبینیم اینجوریه، میگه چی؟ میگه مبادا حرکتی داشته باشیم که این فرمایش ولی جامعه، حالا بجه ولی فقیه هم میگه ولی جامعه، همون که خمینی میگفت چی، مثل چیه صغار میمونه، قیم صغار میمونه. میگه مبادا این نقص شود، یعنی حرفای اون نقص. پس ببینین شکاف رسیده به کجا. الان اینکه الان این بحثی که داریم می‌کنیم، قبلا هم ما بحث شکاف کردیم. بله. بحث نمیدونم اختلافات داریم، الان بحث شکاف رسیده به نقطه ولی فقیه. ولی فقیه هم چیه؟ عمود خیمه شونه، همیشه هم سعی میکردن به اونجا. بله. پس بنابراین الان موضوع بسیار بسیار در یک نقطه حساسه. نتیجه‌ای که از این میشه گرفت اینه که رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خودشه.
0: بله. خب شما
5: وقت تا به حال اینجوری نبوده.
0: در همین نقطه توقف داشته باشیم، شما گفتین که شکاف رسیده به نقطه ولی فقیه و رژیم در وضعیت خود در واقع ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست. اما چه در درون رژیم و چه حتی مفسرانی در رسانه‌های جهان خب عکس این رو میگن، من میگن که خب به نحوی رژیم به یک ابرقدرت تبدیل شده. پاسخ شما به این دوتا پدیده متضاد چی هست؟ آیا واقعا این میشه روی این شکاف ها حساب باز کرد؟ چقدر جدی هست؟
5: بله، یعنی شما تضاد بین این میگین که از یه طرف ضعیفترینه، از یه طرف مدعی ابرقدرتی. خب حالا از این ادعا و اینا بگذاریم، فرض کنیم از این که ادعاست، چون واقعیت که در مقابل ابرقدرت ها قابل بحث نیست اصلا.
0: ادعا خب ممکنه فقط خود رژیم مدعی باشه، ولی خب مفسرانه،
5: حالا فرض کنیم که بله، بعضی هم به چشمشون اینطوری زده. چرا به چشم اینجوری میزنه؟ خب لابد با این موشک، فرض کنیم با موشکایی که داره مقابله میکنه،
1: یعنی که سرنگون نشده با این جنگ. بله.
5: حالا این موشکایی که این به اصطلاح داره ازش استفاده میکنه به قیمت صدها میلیارد دلار از ثروت‌های عمومی، از جیب و سفره مردم. خب این بودجه عظیم و پشت هر چیزی بذاری تو هر کشوری از توش میتونه چقدر پیشرفت ها به وجود بیاد. حالا مردم رسونده به این روز که محتاج نون شبند، سفره هاشون خالیه، از گرسنگی دارن میمیرن زیر خط. الان آمار ارقامی که خودشون میدن، مثلا مرکز آمار رژیم میگه که تورم رسیده به 70-80%، تورم مواد غذایی بالای 120%، هر دفعه بالاتر میره. الان من این آماری که میگم تازه مال هفته‌های قبله. خب این وقتی که وضعیت به یک همچی جایی رسیده که خود مجتبی خامنه‌ای میگه دشمن میخواد رو تاب‌آوری جامعه کار کنه. تاب‌آوری یعنی جایی که دیگه تحمل نتونن بکنن به هر قیمت. خب وقتی که وضعیت رسیده به یک همچین جایی، اینا به قیمت چنین چیزی، به قیمت رسوندن جامعه به اینجا، اومده یه مش موشک چیه فراهم کرده و داره. این که عامل قدرت نمیشه، همین که عامل قدرته، به اصطلاح عامل قدرت می نماید، به قول شما میگین، بعضی هم میگن، من میگم می نماید عامل قدرت. این در مقابل دشمن اصلی رژیم که کل جامعه در 10 سال پیش قالیباف گفت فقط 4% با رژیم هست. الان میدونیم اون 4% هم خبری نیست. کل جامعه در مقابل این رژیم به اضافه یک ارتش آزادی بخشی که نتونسته از عهدش بر بیاد. خب این رژیم در مقابل این دشمن اصلی، همین عامل قدرت باعث عامل ضعفشه. چرا عامل ضعف؟ به دلیل اینکه تهیه این موشک ها به قیمت رسوندن مردم به این نقطه از وضعیت انفجاری. این خودش عامله. دوم، خود اینا میگن، این امام جمعه بندر عباس بود همین هفته پیش، گفت چی؟ گفتش که شما اگه تو خیابون نباشین همه چی خراب میشه. چرا؟ چون اون موشکا که به درد نمیخوره.
0: آره
5: میگه موشکا به درد نمیخوره. اغتشاشگرا رو به گفته اون یا قیام کنندگان رو با سجیل و نمیدونم اینا که نمیشه زد. پس بنابراین مسئله اینجاست، یعنی اون عامل اینجا تبدیل شده به یک چین، یعنی رژیم در محاصره یک همچین نیروی عظیمیه و خلاصه در محاصره قرار گرفته، اونم با وجود ارتش آزادی بخش. در نتیجه چیزی که هر آن کابوس سرنگونی و کابوس موجودیتشو در واقع میبینه. پس در نتیجه به این نتیجه است که میتونیم بگیم که رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش.
0: پس اگر این رو عامل ضعف بدونیم، در واقع به نوعی باید قدرت رو هم معنی کنیم، که البته اگر فرصت داشتیم به همین موضوع هم میپردازیم. اما این هفته شاهد تشدید جنگ بودیم و هم بحث جدی توافق. کلیپی رو ببینیم.
6: رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که توافق در واقع نهایی شده. جنبندی اگر بخوایم بکنیم، موضوعی که شما مطرح کردید حرف از نهایی شدن نبوده، درسته؟
7: نه، عرض کردم. ما به معنی اینکه ببینید، من قبلا هم اعلام کردم، مسئولان کشورمون این رو بارها گفتند، ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل، متمرکز هستیم بر منافع ملت ایران، کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش، هرگاه به این جنبندی برسیم که تأمین کننده منافع ملت ایران هست، حتما به صورت شفاف این رو اعلام خواهیم کرد. تا الان که من خدمتتون صحبت میکنم، ما در این مورد به جنبندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
0: و صحبت‌های بقایی رو شنیدیم، سخنگوی وزارت خارجه رژیم. بالاخره موقعیت به چه صورته؟ در چه وضعیتی قرار داره این موضوع توافق؟
1: امروز عراقچی اومده گفته ما هرگز تا این اندازه به نهایی شدن توافق اسلام آباد نزدیک نبودیم. فضای خوش. ولی خب هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. اگه به جنبندی نهایی برسیم اعلام میکنیم. شما میدونید از شامگاه پنجشنبه فضا کلن عوض شد. قبلش تو این هفته ما دو تا جنگ داشتیم. یکی جنگ رژیم و اسرائیل بود بله. که رژیم به حمایت از حزب الله یعنی نیابتیش تو لبنان شروع به موشک پرانی به اسرائیل کرد. اسرائیل خب متقابلا پاسخ داد، جنگی اونجا در گرفت. بعد از اون یه جنگ دیگه در گرفت روز سه‌شنبه، درسته که اونجا خب یک بالگرد آمریکایی رو این پهپادهای رژیم زدن، خب به تلافی آمریکا نقاط مختلف تو ایران رو زد، رژیم هم کویت و بحرین و اردن و اینا رو موشک پرانی کرد. روز پنجشنبه ترامپ گفته که ضربه سختری میزنه و حتی تهدید کرد به گرفتن خارک و تو آینده و نیرو پیاده کردن و اینا. ولی ناگهان شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که من در واقع به دلیل اینکه توافقی در نهایی میشه و در حال منعقد شدنه، من لغو کردم این فرمان جنگو و طرفای مختلف که اسم تقریبا همه کشورهای منطقه را برد، از ترکیه و پاکستان گرفته تا اردن و عربستان و قطر و همه اینا در جریان این توافق هستند و تایید میکنند و ما به زودی این توافق را امضا میکنیم. فضای خیلی خوشبینانه ای از اون نقطه شروع شد، حتی گفت تا آخر هفته، خب هفته میلادی این منظورش یک شنبه و ایناست، حتی توافق امضا میشه، حتی محل رو گفتن تو اروپا میشه، تو ژنو میشه، حتی نفر امضا کننده رو گفتن جی دی ونس میره، هیئت فرستادن توی ژنو که آماده سازی رو بکنه برای امضای همین توافق. بعد اما هیچ مقام رسمی رژیمی موضع‌گیری نکرد جز همین مورد عراقچی رو که الان گفتم، ولی رسانه‌های رژیم و در واقع فضای تبلیغاتیش این بود گسترده که این چیزایی که ترامپ میگه واقعی نیست، جعلیه، بعد ما غرامت میگیریم، خسارت باید به ما پرداخت کنن، تنگ کماکان دست ماست از این خبرها. طوری که خود رئیس جمهور آمریکا ترامپ عصر امروز یعنی جمعه اومد گفت که ما با افراد بسیار بی آبروی طرفیم. اصلا اینا در واقع چیزی به نام معامله با حسن نیت با اینا وجود نداره. دوباره فضا چی شد؟ یه مقدار به سمت ناامیدی رفت تا اینکه قالیباف اومد این حرفو زد. حالا خب این
5: قبلش بقایی دوباره اومده بود گفته بود که نمیدونم اینا رسانه‌ایه، نمیدونم چیه. ده. امروز دوباره غیر از دیروز که گفت، امروز هم دوباره یه همچین چیزایی رو تکرار کرد که خلاصه نباید حساب کرد و جزء به جزءش رو باید همه مقامات به اصطلاح بررسی کنن، هنوز بررسی نشده، هنوز جنبندی نشده. یعنی خلاصه به این نحوی برخلاف اینکه عراق چی گفته که خیلی نزدیکیم، ولی اون اینجوری حرفا رو تکرار کرد.
1: مرندی که مشاور رسانه‌ای همین تیم مذاکره کننده است، البته از اون یکی بانده، گفت که روز یک شنبه هیچ اتفاقی در ژنو نمیفته، یعنی از این خبره هم هست
0: بله.
1: چون حرف اینه که روز یک شنبه این توافق امضا میشه. حالا این توافق چیه و چجوری حاصل شد؟ یه هیئت قطری رفته بود تهران که تقریبا تا پنجشنبه با عراقچی‌هایم دیدار داشت. چند دور میگفتن روز پنجشنبه با ویتکاف و جرد کوشنرم در تماس تلفنی بوده، گویا اونجا این توافق رو تایید کردن. این اطمینانی که ترامپ گفت که میشه و طرفا تایید کردن و اینا بعد از سفر اون هیئت قطری بود. حالا مفاد این توافق هنوز معلوم نیست، اما نکاتیش هم تو حرفای ترامپ بود هم توی یه سری رسانه معتبر. مثلا ترامپ گفت که اینا تقبل کردن هیچ دنبال سلاح اتمی نیستن، تنگه هرمز هم باز میشه. پس در واقع این دوتا آتش بستم به مدت 60 روز تمدید میشه، 60 روز خود آتش بس تمدید میشه، شامل لبنان میشه. این جزء مفاد توافق میگن. همون رسانه میگن برخی تحریم ها لغو میشه، ولی یه مقام ارشد آمریکایی اومده گفته که رژیم توافق کرده غنی سازیشو 15 تا 20 سال متوقف کنه. غنی سازیشو سایته هسته‌ایش هم برچینه. علاوه بر این هیچ پولی آزاد نمیشه تا توافق نهایی بشه. پس میبینید یعنی
0: بله.
1: حالا از اون و عراق چیز همین یارو بقایی یا رسانه رژیم حرفشون اینه که ما از هیچ کدوم از خط قرمزمون عدول نکردیم. ترامپ میگه که این تاییدیه که ما گرفتیم، این همه کشورم در جریان هستند، با در بالاترین سطح رهبری بوده. حتی ازش سری پرسیدن آیا مشتبه هم تو جریانه؟ گفت آره. این میبینی خبرها در واقع به این صورته.
0: بله.
1: حالا ما باید وایسیم ببینیم که در واقع آیا یک شنبه واقعا چیزی امضا میشه، آیا جی دی وانس میره اونجا، آیا هیئت رژیم میرن، آیا این توافق فعلا در واقع رژیم داره بازی میده، وقت میخره، به چه صورت در میاد. در نشه باید منتظر روزه، چون اینه که ما از هیچ کدوم از خط قرمزمون عدول نکردیم. ترامپ میگه که این تاییدیه که ما گرفتیم، این همه کشورم در جریان هستند، با در بالاترین سطح رهبری بوده. حتی ازش سری پرسیدن آیا مشتبه هم تو جریانه؟ گفت آره. این میبینی خبرها در واقع به این صورته.
0: بله.
1: حالا ما باید وایسیم ببینیم که

0: میخره به چه صورت در میاد؟ در نشه باید منتظر روزه آینده باشیم.
1: خب چرا رژیم اینقدر تعلل میکنه؟ مگه به نفعش نیست توافق؟
0: در واقع این همین داستان قدیمی دوراهیه که رژیم توش گیر کرده، یعنی مرگ و خودکشی از ترس مرگ. خود شخص خامنه‌ای، پدر این ولی فقیه نو رسیده، شخصا مرگ و پذیرفت ولی پای زهر و توافق نیومد، به خاطر اینکه عواقبش خیلی بیشتر از اون بود. این مرگشو که پذیرفت به سقوط رژیم منجر نشد، یعنی خود اون سر
1: بله.
0: که رفت. ولی میگه اگه زهر بخورم، اگه عقب بشینم، این یک سلسله است،
1: زنجیری
0: کل
1: عقب
0: نظام
1: نشینی هست.
0: زیر سوال میره، کل نظام میره. این اگه این کارو بکنه خیلی عالیه. مقاومت ایران بارها گفته، رهبر مقاومت، که ما به غایت استقبال میکنیم. تو سال 86، یعنی حدود 20 سال پیش، رهبر مقاومت تصریح کرد خواهش میکنیم عقب بشینید، پس به تمرگید، چون این هزینش برای مردم ما کمتره، کمتر از جنگه، کمتر از بمباران است، کمتر از با آتش کشیدن این مملکته. اون که تعیین کننده است، چون کیه؟ مردم ایرانه، مقاومت سازمان یافته است، ارتش آزادیه. خود ما از پس این رژیم برمیاییم و نیازی به دخالت خارجی و جنگ خارجی نیست، و ولی فقیه اینو میدونه. به همین دلیل میگیم جنگ اصلیش جنگ با مردم و مقاومت و ارتش آزادیه، و از کف خیابون جمع نمیکنه 90 روزه و پای این توافق تا حالا نیومده. حالا باید روزه آینده شاهد باشیم ببینیم در واقع تو این دوراهی به کدوم سمت تصمیم میگیره و عواقب کدوم میپذیره. آیا از پدرش درس عبرت میگیره یا نمیگیره، یا
1: بله.
0: همین راه ادامه میده؟
1: بله ما
2: من یه توضیح
1: بفهم.
2: تکمیلی بدم. الان این توافقی که ازش صحبت میشه، این توافق نهایی برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیست. این یک موافقه، اسمشو میذارن یادداشت تفاهم. این موافقتی که همین الان روش بحثه، این میگه اینجور، اون میگه اونجور، که الان توضیح داده شد، این تازه یک یادداشت تفاهمیه که بر اساس این یادداشت تفاهم، بعد از یک به اصطلاح امتیازهایی که به طور متقابل میدن، مثلا تنگه رو رژیم باز میکنه، در مقابل محاصره برداشته میشه، اساسش هم اینه. بعد آتش بس به مدت 60 روز تمدید میشه، که در طول این 60 روز تازه چیه؟ مذاکره بشه. حالا همه اون بحث‌های اتمی و این حرف‌ها که از یه طرف آمریکایی‌ها میگن که به اصطلاح همه اینا رو رژیم پذیرفته که غنی شده ها رو بده، بساط غنی سازی رو جمع کنه، اینا از یه طرف اونا میگن ما از مرز سرخمون پایین میایم. اصل به اصطلاح رویارویی اینجاست که آیا تو اون 60 روز آخرش بالاخره رژیم از همین سر دوراهی میتونه خارج بشه، آره، یا زهر بخوره، یا نهایتاً چی میشه. اصل بحث تو اون داستانه و اونجاست.
1: بله خب در مورد وضعیت جنگ و یا مذاکره صحبت کردیم، اما اینکه این هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه هم تصویب کرده علیه رژیم، کلیپی رو ببینیم.
3: میخوام در مورد بیانیه ای که نمایندگی ایران در وین امروز صبح پیش از آغاز نشست شورای حکام منتشر کرد سوال کنم. در اون بیانیه گفته شده که با تصویب قطعنامه جدید که مورد حمایت آمریکاست، شورای حکام به ابزاری برای سرزنش قربانیان این حملات تبدیل شده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟ بدیهیه که من با این دیدگاه موافق نیستم. موضع من توی گزارشم کاملا مشخصه و در اون توضیح دادم که من اعتقاد به چه اقداماتی دارم که باید انجام بشه. ایران با این گزارش ها مخالفت داره و این موضوع رو مطرح میکنه که چنین چیزی در جلسات شورای حکام امری عادیه.
1: خب این قطعنامه چرا اینطور باعث واکنش رژیم شده؟
2: بله، ممکنه این سوال بشه بگیم چون قطعنامه های شورای حکام یه زمانی خیلی برای رژیم خطرناک بود، چون ممکن بود بی انجامه به مثلا برسه به شورای امنیت، پرونده بره به شورای، ممکنه به جنگ بی انجامه. الان که همه اینا شده، شورای امنیت که رفته و مکانیزم ماشه عمل کرده، جنگ هم که شده، پس دیگه چرا؟ بنابراین ولی واقعیت اینه که این قطعنامه برای رژیم خیلی مسئله جدی ایجاد میکنه. میشه از مفادش چیز کرد دیگه، که به اصطلاح در واقع انزوای رژیم رو تشدید میکنه. این از این جهت خیلی مهمه، درسته؟

0: علاوه بر این چیزی که گفتن که تشدید میکنه اینه که خب پشت این قطعنامه اروپایی هم هستن دیگه. بعد این تو هر توافقی که بشه سر هسته ای رژیم، باید چیزایی که در این قطعنامه قید شده، از جمله اینکه 440 کیلوگرمشو رژیم تعیین تکلیف کنه بده، و این فقط تسلیحاتیه، این میزان 10 تن در واقع ذخیره اورانیومش که میشه 10 تا بمب یا 11 تا بمب اتمی باش ساخت، اینو در واقع حل و فصل کنه، دسترسی کامل بده به سایتاش، بعد بازرسار اجازه بده برن، اون سوالات پادمانی رو جواب بده. در هر توافق مفروضی هم که در آینده بشه، همینه که گفتیم پیونی ماه، باید این موارد توش تعیین تکلیف بشه. نمیشه یک تنابداری به گردن رژیمه از این زاویه.
1: یعنی اضافه میشه به اون خواسته هایی که توی همین بحث مذاکره و اینا هستش، اونو در واقع تشدید میکنه برای رژیم، به اصطلاح از این زاویه بسیار تحت فشارش قرار داره. اما اون چه که رژیم رو وادار میکنه که اینجوری واکنش نشون بده اینه که به اصطلاح در مقابل جامعه جهانی فقط همین یه مورد نیست، ما تو همین هفته موارد خیلی مهم دیگه هم داشتیم که نشون میده رژیم چه جور داره روز به روز منزوی تر میشه، روز به روز از جهات مختلف منزوی میشه و فشارها روش زیاد میشه. هر چی خلاصه دری در جامعه جهانی هم به روش باز بود، یا همون چیزایی که از مماشات تغذیه میگن، اینا هی یک یکی بسته میشه. مثلا سر سپاه پاسداران شاهد بودیم دیگه که یک یکی کشورها تو لیست می بودن. یه مورد دیگه در همین مورد که باعث تشدید انزوا شد، توی شورای امنیت بود این هفته که قرار شد اون جلساتی که هر 3 ماه یه بار تشکیل میشد زمانی که برجام بود، که بررسی کنن که برجام به کجا رسیده و تحریم ها اینا به چه صورته، دوباره این جلسه تشکیل بشه، که روسیه و چین گفتن نه، چون اون دیگه اون دوران گذشته لازم نیست. رأی گیری شد با 11 رأی موافق قرار شد انجام بشه. این دوباره یک ضربه بود برای رژیم، برای اینکه در این جلسات باید پیشرفت اعمال تحریم ها بررسی بشه، که یعنی اون تحریمایی که برگشت مال اون 6 قطعنامه‌ای که در جریان مکانیزم ماشه برگشت باید اجرا بشه. خب این یک عامل فشار دیگه است،
0: مخصوصا قطعنامه 1723 که این توش فصل ماده 42 فصل 7 منشور ملل متحد هم هست، یعنی هم مجوز چیز نظامی که خب الان دارن عمل میکنن
1: تسهیل میکنه به اصطلاح. یه مورد دیگه در مورد انزوای رژیم این بود که توی این هفته 23 کشور شامل آمریکا، کشورهای اروپایی، استرالیا، اینا همه، یعنی از همه قاره ها، بیانیه‌ای دادن علیه رژیم به خاطر اعمال تروریسم، به خاطر فعالیت های تروریستی که تو همه جای نقاط جهان میکنه. بیانیه مشترک دادن، دادشون در اومده. حالا این جالب اینجاست که این همون چیزیست که مقاومت ایران 20 ساله چقدر است، از سالها پیش مرتباً میگه بابا این تروریسم رژیم خطرناکترین چیزه، اگه شما اجازه بدین تو کشورها خلاصه چیه همه... که حالا موارد مختلفی گفتن تو این بیانیهشون، باید رژیم توطئه‌ها و اقدامات شرورانه علیه مخالفان ایرانی و روزنامه‌نگاران جمع کنه، باید به اصطلاح اقدامات تروریستی که میکنه سرویس‌های امنیتیش که با تبهکاران و جنایتکاران رابطه میگیرن اونا رو فعال میکنن، اینا رو باید جمع کنه. خلاصه الان اینا موارد مختلفه که اگر اینا رو هم بذاریم کنار اون بحث قبلی که میکردیم، وضع درونی رژیم، یعنی ببینیم بیرون رژیم این انزوا، درون رژیم شکاف رسته تا ولی فقیه، پس این که میگیم در ضعیفترین نقطه باز چیه، اینم یک مهر دیگه بهش میزنیم.
2: بله خوبه در همین فرصت باقی موندم که داریم به همین سوالی که شما هم بهش اشاره کردیم و قبلش می‌خواستیم در همین مورد هم صحبت بکنیم پاسخ بدیم که خب اگر این عامل ضعف رژیمه و اون قدرت موشکی که رژیم عامل قدرت خودش میدونه و ما در واقع الان شما توضیح دادین عامل قدرت نمیدونیم، پس معنی قدرت برای یک رژیم چی هست؟
1: بله سوال خوبیه. معنی قدرت برای یکی، معنی قدرت برای رژیم تسلیحات نیست، در درجه اول سلاح نیست. هر رژیمی باید ببینه اصلا موجودیت خودش رو با چه پشتوانه‌ای حفظ کرده، قبل از اینکه سلاحش چیه، موجودیت خودش رو با چه پشتوانه‌ای. هر رژیمی باید به یک نیروی، به یک قدرتی متکی باشه و الا نمیتونه ادامه بده. مثلا رژیم شاه به چی متکی بود؟ به قدرت خارجی. وابسته بود دیگه، میگفتیم وابسته، وابستگی در مورد رژیم خیلی آشکاره. کما اینکه وقتی هم که آمریکا خودشو کنار کشید و بهش گفت شکنجه و اونم اینا رو جلوشو بگیر و مجبورش کرد، مثل برف در آفتاب تموز به قول ژنرالای خود زمان شاه آب شد. هر قدرتی، حتی کشورهای مثلا دموکراتیک، حالا دموکراسی های پارلمانی که دارن یا هر چی، اونم به این معناست یه دولتی که میاد رو کار به میزان اینکه اکثریت جامعه مثلا از بقیه بیشتر رأی آورده، یعنی بخش بیشتری از جامعه پشتشه، به اون میزانه. به محض اینم که اونو از دست بده، وسط دورش هم که باشه چیه؟ سرنگون میشه. همین که تو جامعه معلوم بشه که اکثریت از دست داده، یا مثلا توی همین الان تو انگلستان توی انتخابات نمیدونم شهرداری ها این حزب حاکم که حزب کارگر باشه شکست خورد، الان به نخست وزیرش در حال چیه؟ بالا پایین شدنه که بهش میگن استعفا بده. حالا این رژیم، سوال اینه این رژیم به چی متکیه؟ به چی متکیه؟ وضع بیرونیش که اینه که الان توضیح دادیم، در داخل جامعه آیا یک جاپای کوچیکی داره که پاشو رو اون گذاشته باشه؟ تمام اقشار جامعه نگاه میکنیم در مقابلش قرار، اعتراضات نشون میده، کمترین فرصت پیدا بشه میبینیم همه جامعه میان بیرون، آمار و ارقام و نمیدونم جریان نمایش انتخاباتش و اینا، آنچه که اتفاق افتاد اینا همه به خوبی نشون میده که کمترین جاپایی نداره. اونایی هم که میاره تو خیابون، همین جمعیت محدود، مزدورایی ان که پول خون و کشتار مردم رو بهشون میده با خانواده هاشون، همینان و سلام. بنابراین این قدرتی وجود نداره. اون عامل اصلی قدرت در مورد این رژیم متمایل به صفره. به همین دلیله که خب آره اون موشک و اینا هم که به دردش نمیخوره، گفتیم که خود آخوندام این موضوع رو میگن. بنابراین آره، در وقتی که میریم روی وجه واقعی قدرت میبینیم که چیه، این رژیم چیزی آهی آنچنان در بساط نداره و موشک هم که نمیتونه به دادش برسه. به این دلیله که میگیم. حالا یه نمونه ای رو من خواستم بهش اشاره کنم، یعنی این موضوع تو خود رسانه های رژیم هم فراوونه، این واقعیت که رژیم در مقابل جامعه انفجاری وضعش خیلی خرابه. تو سایت اکو ایران، از همین سایت های حکومتیه، یک نمونه ای رو نوشته یک نفری به نام غلامرضا ظریفیان که به اصطلاح به عنوان فعال سیاسی و استاد دانشگاه اینا میاد، یه مثال جالبی زده. میگه این وضعیت وقتی که به اصطلاح همین رویارویا رو میگه، که حالا دیگه چون توضیح دادیم من نمیگم تو درون رژیم چجوری یه عده اقلیت میان نمیدونم صدای اکثریت در میارن اینجور حرفا، بعد میگه که وضع این رژیم و وضع جامعه مثل یک بیمار سرطانیه که سرطان داره توش پیشرفت میکنه، خب این باید شیمی درمانی بشه. اون شیمی درمانی چیه؟ یه نوع زهر دیگه، یه نوع زهریه که اون سلولهای سرطانی رو باید از بین ببره. میگه این بیمار اون زهر رو هم نمیتونه بخوره و حاضر نیست بخوره، همون جام زهر رو. بله. چرا؟ چون اون زهر بدتر میکشتش. بنابراین میگه الان رسیده به یک همچین وضعیتی که البته
2: درمان نداره.
1: بله، که البته اون سرطان نه تو جامعه، سرطان خود رژیمه که افتاده به جون این جامعه، قده سرطانی برای این جامعه خود این رژیمه، که خب مردم دنبال این هستن، اکثریت و تمامیت جامعه دنبال این هستن که در هر فرصتی رویاروی این رژیم، و همونه که برای این رژیم همون جنگ اصلی که میگیم، این جنگه که ازش بسیار وحشت داره و خب نتیجه و نهایتش هم روشنه. که
2: البته وضعیت این رژیم همونطور که شما همش شرح دادین و در واقع هم در رابطه با اوجگیری بحران‌های درونی رژیم و شکاف درونی رژیم گفتین، و هم در رابطه با ادامه جنگ و آتش بس و مذاکرات و وضعیتی که الان نامتعادل توضیح دادیم،
1: هم جامعه بین
2: المللی در جامعه بین المللی، و خب این یک وضعیت پیچیده ای رو برای رژیم ترسیم میکنه که همچنان در هفته های آینده باید دنبال کنیم و پاسخ به سوالات بیشتر در همین رابطه. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتید. پایان برنامه هفت روی هفت رسیدین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

با درود به همیهنان عزیزم، مینا انتظاری هستم، زندانی سیاسی دهه 60 که افتخار این رو داشتم که در روز 30 خرداد همراه با 500,000 نفر از هموطنانم در تهران در تظاهرات بزرگ 30 خرداد شرکت داشته باشیم در دفاع از آزادی و حقوق هموطنانم. من شاهد بودم که چگونه در میدان فردوسی با بستن رگبار به سوی مردم بیدفاع چجور باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از تظاهر کنندگان شدند. تعداد بسیاری نیز در اون روز دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند. تعداد زیادی در همون شب یا شبهای بعد تیرباران شدند. وقتی که دستگیر شدم و به زندان رفتم، با تعدادی از اون عزیزان همبند شدم. عزیزانی همچون لیدا حمیدی، فهیمه جامعه کلخوران، مژگان سربی، افتخار همبندی با اونها رو برای 7 سال داشتم. و این عزیزان و بسیاری دیگه بعد از تحمل سالها زندان و شکنجه در قتل عام سال 67 سربدار شدند. من هم به جرم شرکت در همین تظاهرات توسط آخوند جنایتکار آخوند نیری در یک دادگاه 3-4 دقیقه محکوم به 7 سال زندان شدم. آخوندی که توسط یکی از بچه های نسل بعد از ما، آبدارچی قهرمان مجاهد خلق فرشید اسدی، در دادگستری همراه با آخوند رازینی به سزای اعمالشون رسیدن و در واقع عدالت در اونجا برقرار شد. این رد خون تا به امروز ادامه داره. این روز به روز شهدا و زندانیان سیاسی در تاریخ میهنمون ثبت شده. به همین دلیل برای بزرگداشت اون، دفاع از حقوق مردم کشورمون و بلندتر کردن صدای قیام آفرینان، شورشگران و همه عزیزانی که امروز در زندان‌ها هستند و بسیاری از اونها در زیر حکم اعدام هستند، به تظاهرات بزرگ 30 خرداد در 20 جوان در پاریس می‌پیوندیم. مردم ما نه شاه می‌خوان و نه شه، خسته از هر گونه آقازاده و شاه دخت و شاهزاده. مردم ما یک جمهوری دموکراتیک می‌خوان، جمهوری که مبنای اون جدایی دین از دولت، برقراری عدالت در جامعه باشه، جمهوری که در اون همه ملیت‌ها، همه مذاهب، همه با همه، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب خوزستان، مسلمان و بهایی و مسیحی و همه و همه در برابر قانون برابر باشه، زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار، حکم غیر انسانی اعدام لغو بشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم، کسی به جرم عقیده به بند و زنجیر کشیده نشه، سرمایه های کشورمون خرج آبادانی و ساختن دانشگاه و مدارس و رفاه مردم بشه، خرج تسلیحات و اتم نشه. برای چنین ایرانی، اگر شما هم آرزوهاتون همینه، ازتون دعوت میکنم که به این تظاهرات به ما بپیوند. از دیدار ما 20 جوان پاریس. موفق باشید.

0: خواهش بدید در این قسمت از برنامه پردازیم به کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن که در پاریس برگزار خواهد شد. آقای باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار در این کارزار مشارکت داشتند. ایشون پست دیگه‌ای منتشر کردند و با اشاره به پست قبلی که فراخوان رو منتشر کرده بود اینطور نوشتند: 9 روز باقی مانده است. از زمانی که این پست را منتشر کردم رژیم ایران حداقل 49 نفر دیگر را به دار آویخته است. تنها در سال 2026 784 اعدام صورت گرفته است. با اعدام‌های سیاسی که به بالاترین سطح خود در 37 سال گذشته رسیدند. 5 زندانی سیاسی دیگر این هفته با اعدام قریب الوقوع در زندان شیبان مواجه هستند. آقای پروفسور فرهنگ پویا یک ویدئو در رابطه با ضرورت شرکت در تظاهرات منتشر کردند و در پستشون اینطور نوشتند: دعوت به گردهمایی بزرگ برای مطالبه توقف اعدام‌ها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی و برای حمایت از دموکراسی در ایران و همچنین صلح پایدار در خاورمیانه. 20 ژوئن 2026 ساعت 14، نه شاه نه ملا. آقای پروفسور حسین سعیدیان استاد و دانشمند علوم کامپیوتر از آمریکا هم در این کارزار شرکت کردند و یک ویدیو
1: در پاریس
2: چکاوک رادیو چکاوک
3: کجای این

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا.
1: از فرانکفورت به تهران در سال 1363 و مهمتر از اون گروگانگیری اتباع فرانسوی در لبنان مبادرت کرد تا در برابر فرانسه دست پر داشته باشه. از اون به بعد شهرک جبشیتا در 10 کیلومتری جنوب غربی نبطیه در لبنان برای چند سال محل نگهداری گروگانهای فرانسوی بود.
2: در سالهای بعد منابع مختلف شمار دیگری از همین قبیل طرح‌های تروریستی را فاش کردند و یا جزئیات حیرت آوری را از طرح‌هایی فاش کردند که مجاهدین از آنها بی اطلاع بودند. از جمله اریک رولو در سال 2002 جزئیات تکان دهنده‌ای را فاش کرد.
1: اریک رولو روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی و سفیر سابق فرانسه در تونس گوشه‌هایی از ابعاد شگفت‌انگیز توطئه‌های رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران رو برملا کرد. رولو گفت قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه از طرف فرانسوا میتران مأمور شد که مخفیانه به ایران بره و در مورد آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. او همین کار رو کرد و در مذاکراتش در تهران به یک توافق هم دست پیدا کرد. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی پاسدار رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه گفته
2: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
3: سال 1380 یک کتاب پرفروش به نام جاسوس خدا در فرانسه ماجرای دست داشتن رژیم آخوندی و به طور مشخص سفارت رژیم در پاریس رو در چند رشته عملیات تروریستی که در سالهای 1985 و 1986 در پاریس باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده بود و همچنین توطئه تروریستی گسترده‌ای رو که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود در 420 صفحه و با ذکر جزئیات بازگو کرد.
4: این کتاب توسط پاتریک تراپیه نویسنده و سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش با همکاری دو مأمور سرویس ضد جاسوسی فرانسه دی است نوشته شده است. باز جمله شرح داده شده که چگونه وحید گرجی از مأموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات آنها تا سیم‌کشی پل تنگ و کوچک در اورسواز که اتومبیل مسعود رجوی از روی آن رد می‌شد پیش رفت. بر اساس طرح قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر شود، اما سرویس اطلاعات و ضد جاسوسی فرانسه با نفوذ در شبکه تروریستی طرح را خنثی کرد.

0: رولان ژاکار نویسنده فرانسوی در کتابش به نام قاتلان بدون مرز چاپ 1985 در پاریس با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی در فرانسه نوشت در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که او را بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش را در داخل ایران از بین برده بود از میان بردارد چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند اما از رهبران خود که بناچار از ایران خارج شده اند محرومند ژاکار با معرفی مسعود هندی سرتروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی می نویسد در سپتامبر 1982 د است سازمان اطلاعاتی فرانسه برادرزاده را در جریان یک توطئه برای سوء قصد کشف کرد اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که برادرزاده امام خمینی مسئول عملیات ترور رهبر مجاهدین مسعود رجوی در اورسلواز بود تروری که هرگز صورت نگرفت
1: سرانجام وقتی که رهبر مقاومت در 17 خرداد 1365 به عراق رفت یک ماه و اندی بعد فرمانده سپاه پاسداران خمینی محسن رضایی در تبریز شکست ده ها تر و توطئه تروریستی طی 5 سال پیش از اون رو علیه جان مسعود رجوی اینطور توجیه کرد که شما اگر میتران رئیس جمهور فرانسه رو بخواین ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه پاسدار محسن رضایی دقیقاً گفت چرا این همه ماشین ضد گلوله به او رجوی دادند چرا این همه پلیس امنیتی رد میشدند عده‌ای از رزمندگان لبنان و جاهای دیگر از راه‌های مختلف پیام می‌دادند یک صحبتی می‌کردند می‌گفتند بابا شما میتران را بخواهید ما دست و پا بسته او را تحویل می‌دیم اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت می‌شود
2: اما سرانجام خمینی مرد و حسرت ترور مسعود رجوی را با خود به گور برد
1: اما بعد از مرگ خمینی بازماندگانش شمایی از یک استراتژی جدید رو مبنی بر زدن سر همه گروه‌های مخالف ارائه دادند که بدون شک از فتوای خمینی در تابستان سال 1367 درباره قتل عام زندانیان مجاهد سر موضع، سر چشمه و الهام گرفته بود. کشتار 30,000 زندانی سیاسی طی چند ماه هرچند نخستین تجربه فاشیسم آخوندی در قتل عام مخالفانش نبود اما این روش رو به مثابه یک استراتژی و راه حل نهایی در گیومه برای مقابله با تهدید اصلی نظام تثبیت کرد که این اصطلاح یعنی راه حل نهایی همون اصطلاح مورد علاقه نظریه پردازان فاشیسم هیتلری برای نسل کشی بود به همین دلیل قتل عام سال 67 نه فقط سیاه ترین برگ تاریخ این رژیم بنا به توصیف گزارشگر ویژه سازمان ملل هست بلکه پیامدها و تأثیرات عمیقی بر سیاستگزاری رژیم آخوندی و شیوه اداره بحران توسط سردمداران رژیم داشت که کلید فهم سیاستهای جلادان حاکم طی سالیان بعد از اون فاجعه هولناک به خصوص در قبال مقاومت و مخالفان هم هست روز 22 تیر ماه سال 68 یعنی تنها 40 روز بعد از مرگ خمینی شلیک سلاح‌های پاسداران اعزامی از تهران در یک آپارتمان در وین آغاز عملی این استراتژی جدید رو اعلام کرد.
2: عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بر سر میز مذاکره با فرستادگان رفسنجانی به قدر رسید. این ترور توسط اطلاعات نظامی سپاه پاسداران و قرارگاه تروریستی رمضان به فرماندهی پاسدار جعفری صحرارویی صورت گرفت.
1: در 23 اسفند ماه همون سال تلاش یک جوخه تروریستی اعزامی از ایران برای ترور مجاهد خلق محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در ترکیه شکست خورد و مجاهد خلق حسین میرآبدینی آماج رگبار تروریست ها قرار گرفت.
2: ضربه بعدی در 4 اردیبهشت 1369 در سوئیس فرود آمد. به دنبال ماه‌ها طرح‌ریزی و آماده‌سازی گسترده، دکتر کاظم رجوی حین بازگشت به منزلش در حومه ژنو هدف قرار گرفت. ماشین ترور به راه افتاده بود و قصد ایستادن نداشت. بعد از چند ترور موفق دیگر در پاکستان، ترکیه، عراق، فرانسه و امارات، در 15 مرداد 1370 بختیار و دستیارش را با استفاده از یک عامل نفوذی در پاریس به طرز فجیعی توسط مزدوران رژیم آخوندی به قتل رساندند.
1: از دی ماه 1370 تا 16 فروردین 1371، آنچنان که یکی از اطرافیان رفسنجانی گفته بود، حالا دیگر نوبت رجوی است، که به اون هم خواهیم پرداخت.
2: در خرداد 1371 مجاهد خلق علی اکبر قربانی ربوده شد و وزیر شکنجه به شهادت رسید. سپس در 26 شهریور 1371 جنایت میکونوس در برلین به وقوع پیوست و صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، با 3 تن دیگر از همراهانش ترور شدند. در 25 اسفند 1371 محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا، ترور شد. در اول اسفند 1374 ترور مجاهد خلق زهرا رجبی، عضو شورای رهبری مجاهدین، و مجاهد خلق علی مرادی در استانبول به وقوع پیوست. در اسفند 1374 آخوندها به طور همزمان برای ترور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاریس و همچنین ترور مسعود رجوی در بغداد 2 توپ غول‌پیکر 320 میلیمتری ارسال کردند که یکی در بندر آنورس بلژیک و دیگری در آستانه عمل در بغداد کشف و خونسا گردید.

روز چهارشنبه 4 دی 1370 خبر در هم شکستن توطئه رژیم ایران برای کشتن مسعود رجوی روی تلکس خبرگزاری های بین المللی توجه بسیاری رو به خود جلب کرد. خبرگزاری رویتر در این باره نوشت: شورشیان مخالف حکومت تهران میگویند توطئه کشتن رجوی خونسا شد. آنها روز چهارشنبه اعلام کردند که توطئه را برای ترور رهبرشان در بغداد در هم شکستند. مسعود و مریم رجوی رهبری این جنبش تبعیدی را بر عهده دارند.

0: از آغاز موج عملیات تروریستی رژیم آخوندی علیه مخالفان در خارج در تابستان سال 68 برای ناظران و آگاهان امور ایران جای تردیدی وجود نداشت که مسعود رجوی در صدر لیست ترورها قرار داره. با این حال انتشار این خبر با شگفتی محافل سیاسی مواجه شد.
1: هفته‌نامه الاسبوع العربی چاپ پاریس در شماره 16 دی 70 خود با چاپ تصویر مسعود رجوی در روی جلد نوشت: سفارت ایران در بغداد به اتاق عملیات تبدیل گردید و مأموریت ترور مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق و مقاومت ایران به عهده آن گذاشته شد، زیرا دشمنی شدیدی میان مسعود رجوی و رژیم ایران وجود دارد که این دشمنی دارای دلیل و در چارچوب جایگاهی که رجوی در صفوف اپوزیسیون مسلحانه و سرسخت علیه ملایان و سیاستهایشان دارد قابل فهم است. رجوی بیشتر از سایر مخالفان دارای افرادی برای حال و آینده می باشد. وی دارای پشتوانه یک زیرساخت نظامی که کارایی و پایداری خود را به خصوص پس از جنگ خلیج فارس به اثبات رسان می باشد. این نیروی نظامی در 18 اکتبر 1991 در منطقه مرزی عراق و ایران یک رژه نظامی با حضور تحلیلگران نظامی برگزار نمود. رفسنجانی رئیس جمهور رژیم ایران در واکنش نسبت به این رژه در رادیو تهران گفت: دشمنان انقلاب به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. 27 اکتبر 1991. در کنار فعالیت‌های نظامی که در رژه نظامی و قبل از آن در نبرد علیه گروه‌های ایرانی که پس از جنگ خلیج فارس در ماه مارس گذشته به جنوب عراق نفوذ کردند خود را نشان داد، مجاهدین درگیر فعالیت‌های سیاسی نیز می‌باشند. به همین دلیل ترور مسعود رجوی در صدر لیست ترورها قرار داشت، اما چندین اقدام برای ترور وی با شکست مواجه گردید.
0: یکی از برنامه‌هایی که ساواک آخوندی در آستانه طرح ترور و با هدف زمینه‌سازی سیاسی برای اون به صحنه آورد، نمایش تلویزیون مسخره‌ای با شرکت 59 نفر تحت عنوان اعضای تواب مجاهدین بود که روز 20 آذر 70 در تهران برگزار شد. اطلاعیه دفتر مجاهدین در همون زمان اعلام کرد افرادی که در نمایش‌های رژیم خمینی برای انتشار اخبار مجعول به کار گرفته شده اند اغلب یا پاسداران خود رژیم یا اسیران جنگی و سربازان فراری یا آوارگان اجتماعی بودند و به این ترتیب مجاهدین اراجیف ساواک آخوندی رو تماماً تکذیب کردند.

0: 7 سال بعد کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در کتابی با عنوان اسناد طرح‌ها و توطئه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم آخوندی، اسناد سری این ارگان صدور ترور و ارتجاع آخوندی را برملا نمود. در این اسناد به نقل از بولتن درونی مجلس آخوندی مورخ 11 دی 70 در مورد 59 نفری که در تلویزیون آخوندی به نمایش گذاشته شده بودند آمده است: از این افراد 7 نفر از هواداران تشکیلاتی سابقه دار، 28 نفر از اسرای منافقین که در عملیات متعددی که منافقین طی سال 67 در نوار مرزی انجام دادن به اسارت در آمدن، و 15 نفر اسیر جنگی که در اردوگاه های اسرا به منافقین پیوستند و مابقی اعضای یک خانواده عرب 9 نفره می باشند که در عراق پناهنده شده بودند.
1: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 2 دی 1370 دو نفر از دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی به اسامی منوچهر پاکائین و میرزاده در حالی که از اتومبیل هایی با شماره دیپلماتیک و دارای مسئولیت سیاسی برای اجرای طرح خودشون استفاده می کردن، با تیر اخطار مجاهدین در خود پیچیدن و تو دهنی محکمی دریافت کردند. سپس هر دوی اونها دستگیر و تحویل پلیس شدند. از چندی قبل مجاهدین مطلع شده بودند که در وزارت اطلاعات دشمن گفته شده که چند هفته بیشتر طول نخواهد کشید تا مسعود رجوی ترور شود. یکی از اطرافیان رفسنجانی هم گفته بود حالا دیگر نوبت رجوی است، چرا که هرچه فتنه و درد سر داریم زیر سر ایشان است. اطلاعات آخوندها که از در هم شکسته شدن طرح ترور و مجروح شدن دیپلمات تروریست خودش شوکه شده بود، در رادیو تلویزیون رژیم خبر داد یکی از دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در بغداد ساعت 9 صبح روز گذشته مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شدت مجروح شد. به دنبال این اقدام جنایتکارانه، فخری حمودی دینی، کاردار عراق در تهران، نیمه شب دوشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و آقای فومنی، مدیر کل وزارت خارجه در امور خلیج فارس، مراتب نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران از این حادثه غیر مترقبه رو به کاردار عراق در تهران ابلاغ کرد. یک دهه بعد ابراهیم زاکری که از سال 1372 تا زمان درگذشتش در پاریس مسئولیت کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بر عهده داشت، جزئیات بیشتری رو درباره طرح ترور رهبر مقاومت در دی ماه 1370 فاش کرد. در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ 31 خرداد 1381 گفته شده:
2: بند 10
0: برید مزدوری که پس از کشف مزدوریش 3 سال پیش در منطقه مرزی از نزد مجاهدین گریخته و توسط ارگانهای عراقی دستگیر و متعاقباً به طور قانونی به ایران رفته بود، اخیراً توسط وزارت اطلاعات از ایران به آلمان فرستاده شده است. وی در ارتباط با دیگر عوامل وزارت اطلاعات در اروپا قرار گرفته و مأموریت دارد برای سفیدسازی چنین وانمود کند که گویا زندانی رژیم آخوندی بوده و توانسته با طرح‌های پیچیده از دست رژیم بگریزد و مخفیانه از تهران به آلمان بیاید.
1: به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و طبق اطلاعیه‌های مجاهدین در دی ماه 1370، در روز 2 دی ماه همون سال دیپلمات تروریست‌های رژیم آخوندی در نزدیکی دفتر مجاهدین در بغداد ورود مسعود رجوی رو انتظار می‌کشیدند. اما مجاهدین پیش‌دستی کردند و روز بعد خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش کردند که رژیم ایران اعلام کرد 2 تن از دیپلمات‌هاش در بغداد به شدت توسط مجاهدین زخمی شدند. متعاقباً در 28 اسفند 1370 رادیو و تلویزیون و مطبوعات رژیم آخوندی طبق یک خبر عجولانه وزارت اطلاعات اعلام کردند رجوی توسط محافظانش ترور شد. ظاهرا کد ارسالی نشد در اطلاعات آخوندا شد خوانده شده بود.
0: 17 روز بعد دشمن حسرت زده با بمباران سنگین قرارگاه اشرف که با 13 جنگنده بمب افکن فانتوم و 30 تن بمب انجام شد، عمدتاً بر روی مقر فرماندهی متمرکز بود، قصد تلافی داشت، اما این بار هم تیرش به سنگ خورد. هرچند که باز هم یک مزدور دیگر رژیم به نام کاظم سلیمانی بعداً به رژیم خبر داد و در همه رسانه‌های رژیم نیز منعکس گردید که وی شخصاً کشته شدن فهیمه اروانی، مریم رجوی و مسعود رجوی را به چشم دیده است.
3: صبح روز 16 فروردین سال 1371 برابر با عید فطر، 13 فروند جنگنده بمب افکن F4 و F5 رژیم خمینی با عبور تجاوزکارانه از مرزهای بین المللی ایران و عراق، قرارگاه اشرف، مقر فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران در آن زمان را در 5 نوبت با بمب‌های تخریبی سنگین و بمب‌های خوشه‌ای بمباران کردند.
4: در این تهاجم جنایتکارانه مجاهد خلق حسین نیکپیمان به شهادت رسید. چند رزمنده دیگر زخمی شدند و خساراتی به تأسیسات و ساختمان‌های قرارگاه وارد آمد. این حملات به مدت 50 دقیقه به طول انجامید. متقابلاً بر اثر شلیک پدافند ارتش آزادی، یک هواپیمای F4 دشمن سرنگون شد و دو خلبان آن به اسارت درآمدند. هواپیماهای جنگی دشمن بیش از 30 تن بمب بر روی قرارگاه اشرف ریختند و تمرکز حمله بر روی مقر فرماندهی بود که ساختمان‌های آن خسارت‌های زیادی دید.

0: طراحی این حمله رو توی ستاد مشترک نیروهای مسلح که اون موقع فیروزآبادی رئیسش بود، علاوه بر فرمانده نیروی هوایی که اون موقع ستاری بود، اینا نشسته بودن طراحی حمله رو کرده بودن، طراحی تهاجم هوایی به قرارگاه اشرف، و بعد خود این طرحو برده بودن تو شورای عالی امنیت رژیم که خود شخص خامنه ای هم موقع شرکت میکرد و اونجا تصویبش کرده بودن، تصمیم به اجراش گرفته بودن، و بعد مرکز عملیات هم کرده بودن قرارگاه پایگاه هوایی نوژه، پایگاه سوم شکاری، و خلبانایی که انتخاب کرده بودن از جاهای مختلف، خلبانای شکاری بمب‌افکنی که به اصطلاح با تجربه تر بودن تا این عملیاتو موفق براشون انجام بدن، همه رو جمع کردن توی به اصطلاح پایگاه هوایی نوژه. برای اینکه طرحشون هم لونره از نظر حفاظت اطلاعات، اومده بودن از روز 18 اسفند کل مرخصی ها رو لغو کرده بودن تو اون پایگاه تا هیچ کسی که مرخصی نره تا تجمع اون خلبانایی که برای انجام این عملیات اونجا جمع کرده بودن لو نره و حفظ بشه.
1: این حمله که از ساعت 7:21 تا ساعت 8:10 صبح به طول انجامید، در 3 مرحله جدا از هم صورت گرفت. هواپیماها از مرز باویسی در قصر شیرین با پرواز از مناطق کردنشین خود را به آسمان اشرف رسانده بودند. سرهنگ امینی، معاون عملیات پایگاه نوژه، که در این عملیات هواپیمایش توسط پدافند ارتش آزادی سرنگون شده بود، در مورد طرح حمله گفته بود:
2: نقشه این تهاجم هوایی روز 25 اسفند 70 به من و همکارانم ابلاغ شده و فکر و دستور اجرای این عملیات از طرف خود خامنه ای بوده است. همچنین طراحی این عملیات دست کم 1 هفته زمان برد و مجریش فیروزآبادی رئیس ستاد بود. این افراد در طراحی شرکت داشتند: تیمسار فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک ارتش، تیمسار ستاری فرمانده نیروی هوایی، تیمسار اردستانی معاون عملیات نیروی هوایی، تیمسار سیروس باهری مدیریت عملیات نیروی هوایی، تیمسار ترابی پور فرمانده حفاظت اطلاعات، تیمسار اصغر سپید مویازر جانشین فرمانده نیروی هوایی، و نمایندگان ارشدی از وزارت اطلاعات رژیم.
1: تمرکز حمله بر روی مقر فرماندهی و اقامت فرمانده ارتش آزادی بخش، برادر مجاهد مسعود رجوی و مسئول اول سازمان در آن زمان خواهر مجاهد مریم رجوی بود.

بعد از بمباران رژیم با دست پاچگی از شهادت رهبر مقاومت خبر داد. متعاقبا اطلاعات آخوندها یک برید مزدور به نام کاظم سلیمانی را به صحنه آورد و او ادعا کرد که شهادت خواهر مجاهد مریم رجوی و همچنین شهادت خواهر مجاهد فهیمه اروانی جانشین مسئول اول سازمان مجاهدین را هم به چشم دیده است.

0: برید مزدور کاظم سلیمانی. از جمله کشته هایی که ما از زیر خاک بیرون آوردیم، مریم رجوی و فهیمه اروانی بودند که آنها را لای پتو پیچاندیم و کنار گذاشتیم. اما همه در جستجوی مسعود رجوی بودیم. یک دفعه رجوی را از زیر آوار در آوردیم و اول یک نفر از ما گمان کرد که او مرده است. وقتی دست روی سینه‌اش گذاشت گفت او زنده است و به بیمارستان منتقلش کردند. در همین رابطه حدود 35 اکیپ آتش نشانی به منطقه بمباران شده آمدند و مشغول بیرون آوردن کشته ها از زیر خاک شدند. از جمله اجسادی که من دیدم، علایالدین توران محافظ ویژه مسعود بود. ما هم اجساد فهیمه و مریم و توران و خود مسعود را سوار هلیکوپتر کردیم و هلیکوپتر روانه بغداد شد.
1: بلافاصله پس از تهاجم هوایی شکست خورده رژیم آخوندی، رهبر مقاومت ایران طی نامه‌ای خطاب به دبیرکل ملل متحد و رئیس و اعضای شورای امنیت، خواستار طرح موضوع در شورای امنیت و تنبیه دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران شد. شورای امنیت سازمان ملل به دنبال نشست محرمانه خود که حوالی ساعت 3:30 بامداد روز 18 فروردین به پایان رسید، طی بیانیه‌ای که توسط رئیس شورا قرائت گردید، نگرانی شدید خود را نسبت به تهاجم هوایی رژیم آخوندی به یک قرارگاه ارتش آزادی بخش ملی ایران در خاک عراق اظهار نمود و از دفاتر سازمان ملل متحد در بغداد و تهران خواست درباره حمله هوایی و دعاوی رژیم تحقیقات لازم را به عمل بیاورد.
2: دشمن رسوا شده که یکی از پرهزینه ترین توطئه‌هایش برای انهدام قرارگاه اشرف و مقر فرماندهی کل ارتش آزادی بخش ملی در 16 فروردین 1371 با شکستی فضاحت‌بار روبرو شده بود، سوداهای برباد رفته و خوابهای پنبه‌دانه‌اش را حسب المعمول توسط اعضای لاحق وزارت اطلاعات تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین بیان می‌کرد. نشریه مجاهد شماره 292 که در مرداد ماه 71 منتشر شد در این باره نوشت: یک شنبه شب 7 تیر ماه سردمداران رژیم آخوندی یک اسیر جنگی سابق ارتش آزادی بخش را به عنوان عضو سابق مجاهدین به تلویزیون آوردند و از زبان او مدعی به شهادت رساندن برادر مجاهد مسعود رجوی، خواهر مجاهد مریم رجوی و خواهر مجاهد فهیمه اروانی در جریان حمله هوایی شکست خورده خود به قرارگاه اشرف در 16 فروردین شدند. نشریه مجاهد افزود: در رابطه با خوابهای پنبه‌دانه‌ای آخوندهای مفلوک، خواهر مجاهد فهیمه اروانی طی گفتگوی کوتاهی با رادیو صدای مجاهد گفت سردمداران رژیم آخوندی آرزوی خلاصی از دست مقاومت و رهبری آن را به گور خواهند برد. مسعود رجوی، خواهر مجاهد مریم رجوی و خواهر مجاهد فهیمه اروانی در جریان حمله هوایی شکست خورده خود به قرارگاه اشرف در 16 فروردین شدند. نشریه مجاهد افزود: در رابطه با خوابهای پنبه‌دانه‌ای آخوندهای مفلوک، خواهر مجاهد فهیمه اروانی طی گفتگوی کوتاهی با

توطئه شکست خورده رژیم آخوندی برای ترور رهبر مقاومت در دیماه 1370 از سوی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در کشورهای مختلف محکوم شد. در 21 اسفند 1370، 12 مارس 1992، پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای سند شماره 23317-92 در این باره اعلام کرد پارلمان اروپا افزایش مستمر فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در خارج ایران از طریق هیئت‌های دیپلماتیکش و به ویژه طرح شکست خورده سوءقصد به جان آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران را محکوم می‌کند.

0: توطئه رژیم آخوندی برای ترور رهبر مقاومت ایران در سو کمیسیون حقوق بشر ملل متحد نیز محکوم گردید. سو کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه خود به تاریخ 27 اوت 1992 برابر با 5 شهریور 1371 نسبت به سوء قصد نافرجام علیه جان آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران در دسامبر 1991 دیماه 1370 ابراز نگرانی می کند و ترور پروفسور کاظم رجوی در سوئیس را قویاً محکوم می نماید.
1: در 28 اکتبر 1992 62 سناتور آمریکایی در نامه خطاب به پطرس خالی دبیرکل وقت ملل متحد با یادآوری محکومیت رژیم آخوندی در اقدام برای ترور رهبر مقاومت ایران در پارلمان اروپا و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و با یادآوری نقض شدید حقوق بشر در ایران از شورای امنیت ملل متحد خواستار اقدامات مؤثر برای پایان دادن به تهدید فزاینده رژیم ایران در قبال مردم ایران و جامعه جهانی شدند. در نامه سناتورها آمده بود:
2: طبق آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم، ایران همچنان یکی از کشورهای اصلی حامی تروریسم می باشد. دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همچنان حملات تروریستی را به خصوص علیه مخالفان رژیم که خارج از کشور اقامت دارند تسهیل نموده و به اجرا می‌گذارند. این سیاست با تایید بالاترین مقام‌های رژیم صورت می‌گیرد. در قطعنامه‌های سو کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و پارلمان اروپا از ادامه و تشدید فعالیت‌های تروریستی علیه مخالفان در خارج از جمله توطئه نافرجام دسامبر 1991 برای ترور مسئول شورای ملی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی ابراز تأسف شده است.
3: سناتورها الگور، ادوارد کندی، جان کری، آلفونس داماتو، بروک آدامز، جسیکا هلمز، جان گلن، کارل لوین، میچ مکانل، هری رید، سمنان و ویلیام کوهن در شمار 62 سناتور امضا کننده این بیانیه بودند.

0: در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی با نقض قوانین بین المللی از مرزهای بین المللی عبور کرده و بار دیگر به قصد از بین بردن رهبران اپوزیسیون یک قرارگاه مخالفان را بمباران کرد. سناتورهای آمریکایی در نامه خود خاطرنشان کردند که چشم دوختن به میان روی رژیم حاکم بر ایران و دولت رفسنجانی سرابی بیش نیست، چرا که نقض مداوم حقوق بشر در ایران ادامه دارد و سالهاست که رژیم خمینی و جانشینان او هممیهنان خود را با توسل به اعدامهای جمعی و شکنجه‌های قرون وسطایی سرکوب نموده و ایرانیان را از حقوق بنیادیشان محروم کردند. همچنان که صدور تروریسم بین المللی یکی دیگر از ویژگی‌های این رژیم بیرحم است. وزیر اطلاعات رژیم ایران فلاحیان در یک اعتراف بی سابقه در 3 اوت 1992 پذیرفت که دولتش مسئول عملیات تروریستی علیه مخالفان سیاسی و اتباع خارجی در خارج کشور است. بنابراین ایران همچنان یکی از کشورهای اصلی حامی تروریسم می باشد و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همچنان حملات تروریستی را به خصوص علیه مخالفان رژیم که خارج از کشور اقامت دارند تسهیل نموده و به اجرا می‌گذارند. این سیاست با تأیید بالاترین مقام‌های رژیم صورت می‌گیرد.
1: 62 سناتور آمریکایی در نامه خودشون همچنین خاطرنشان کرده بودند جنبه رعب‌آوری که در حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی وجود دارد، تلاش همزمان این کشور برای به دست آوردن تکنولوژی و تسلیحات هسته‌ای است. آنها در صورتی که امکانات اتمی به دست آورند، تواناییشان برای تهدید صلح این منطقه پرتلاطم به نحوی چشمگیر فزونی خواهد یافت. سناتورهای آمریکایی در پایان نامه خودشون خواهان به جریان افتادن یک قطعنامه اساسی در مجمع عمومی ملل متحد برای محکوم کردن جهانی رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی شدند و علاوه بر این از شورای امنیت ملل متحد خواستند برای پایان دادن به تهدید فزاینده ایران در قبال شهروندان خود و جامعه جهانی اقدامات مؤثری به عمل بیاره.

سناتورها همچنین با اشاره به بمباران قرارگاه اشرف در فروردین 1371 نوشتند: در 5 آوریل 1992 دولت رفسنجانی

0: اما اجازه بدید برگردیم به طرح‌های شکست خورده رژیم آخوندی برای ترور رهبر مقاومت ایران. پنج روز بعد از شکست طرح ترور، جلسه شورای عالی امنیت ملی رژیم آخوندی در روز شنبه 7 دی به ریاست رفسنجانی و با حضور اعضای اصلی شورا و همچنین فلاحیان، سعید امامی معاون امنیت فلاحیان و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه در اون زمان برای بررسی علل شکست تشکیل شد. در این بررسی ها نتیجه گیری کردند که هوشیاری امنیتی مجاهدین به کارگیری طرح‌های پیچیده تری رو ضروری میکنه و لذا به وزارت اطلاعات و سپاه قدس مأموریت داده شد که طرح‌های جدیدی رو مشترکاً تنظیم و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کنند. اما از اونجا که طرح 28 اسفند 1370 نقش براب شد، به بمباران سنگین قرارگاه اشرف روی آوردند که از اون هم طرفی نبستند. شورای عالی امنیت رژیم در نشست 10 مرداد 71 بنا به پیشنهاد رفسنجانی تصمیم به تأسیس ستاد فرماندهی امور عراق گرفت و کمیته بررسی مسائل عراق رو که تا اون تاریخ تحت نظارت خامنه‌ای بیشتر مسائل سیاسی گروه‌های عراقی رو دنبال می‌کرد در این ستاد ادغام کرد. علی آقا محمدی که ریاست کمیته بررسی مسائل عراق رو به عهده داشت به فرماندهی این ستاد منصوب شد و آخوند مصطفی پور محمدی قائم مقام وقت وزارت اطلاعات و وزیر کشور کابینه پاسدار احمدی نژاد، پاسدار سرتیپ کاظمی معاونت وقت اطلاعات سپاه، پاسدار کنعانی فرمانده پادگان آموزشی نیروی قدس، محمد علی رحمانی فرمانده سپاه نوه بدر و پاسدار سرتیپ سعید تقی‌پور و پاسدار سرتیپ رضا صادقی به عنوان اعضای این ستاد مشخص شدند. پس از اون در تاریخ 27 دی 71 ستاد فرماندهی امور عراق در حضور خامنه‌ای در کاخ نیاوران تشکیل شد. در این جلسه خامنه‌ای و رفسنجانی آقا محمدی رو موظف کردند که با کمک وزارت اطلاعات طرح‌های نظامی و تروریستی جدیدی علیه مجاهدین با تمرکز روی رهبری مقاومت ارائه کنه. از میان طرح‌های مختلف که توسط این ستاد مورد بررسی قرار گرفت، یک طرح جدی‌تر از بقیه در دستور کار قرار گرفت.
1: طبق این طرح قرار بود مواد منفجره قدرتمند C4 در قبر نزدیک مقبره شهید دکتر کاظم رجوی در گورستان وادی السلام در کربلا از قبل کار گذاشته شود و هرگاه رهبر مقاومت برای زیارت مزار شهیدان مجاهد و برادرش به گورستان وادی السلام بیاید، مواد منفجره با کنترل از راه دور منفجر شود. وزارت اطلاعات یکی از مامورانش به نام حاج حامد را که از سرکردگان عملیات تروریستی علیه مجاهدین در بغداد بود مأمور اجرای طرح نمود. حاج حامد ابو حنا بغدادی از سرشبکه های تروریستی رژیم در بغداد را به همراه دو تروریست دیگر به نام های عبدالوهاب و عماری به شهر مهران فراخواند. تروریست ها پس از توجیه شدن نسبت به طرح و دریافت $3,000 پول برای تهیه امکانات اولیه، در اواسط سال 72 از منطقه قلاویزان از مرز بدره به عراق بازگشتند. مزدور عبدالوهاب به کربلا رفته و با افرادی که استفاده از آنها در اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود ارتباط برقرار کرد. او در یک خانه متروکه در 5 کیلومتری کربلا ساکن شد و شناسایی مقبره دکتر کاظم رجوی در وادی السلام را آغاز کرد. بعد از مدتی شناسایی، مزدوران به ایران بازگشته و گزارش شناسایی ها و پیشرفت و موانع کار را به حاج حامد تسلیم کردند. وزارت اطلاعات به خاطر اطمینان از مزدورانش قبل از اجرای این طرح، دو عملیات برای آنها مشخص می کند تا مطمئن شود طرح تضمین داشته باشد.
0: تروریست ها 36 کیلو مواد منفجره C4 رو که از ایران آورده بودن به همراه سیستم های استاندارد جهتدار داخل قبری در نزدیکی مقبره دکتر کاظم کار گذاشتن. تر این بود که حین زیارت رهبری مقاومت از مزار تروریست ها قادر باشن از داخل خودروهاشون روی جاده در فاصله حدود 700 متری این قبر با کنترل از راه دور مواد رو منفجر کنن. تروریست ها طبق شناسایی های قبلی انتظار داشتن که زیارت از این مزار، یعنی از مزار شهیدان، بلا فاصله بعد از زیارت حرم امام حسین علیه السلام صورت بگیره. به همین دلیل مأموران رو استخدام کرده بودند که به محض رؤیت سوژه ها در حرم امام حسین علیه السلام اونها رو برای اجرای طرح در گورستان وادی السلام خبر کنند. اما این توطئه هم قبل از اجرا در هم شکسته شد. گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان در تحقیقاتش پیرامون تروریسم رژیم آخوندی بر زمین سازی سیاسی و کار اطلاعاتی برید مزدوران انگشت گذاشته و می نویسد یک شیوه دیگر استفاده از تعداد اندکی بریده می باشد که در یک مقطع با سازمانها یا افراد اپوزیسیون همکاری می کردن. این افراد به دلیل کمبود یا فقدان هر گونه انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه و حفظ اصول خود را به رژیم ایران فروختند. این افراد تاکنون با ارزش‌ترین اطلاعات و خدمت سیاسی را برای رژیم فراهم ساختند. علاوه بر فراهم کردن اطلاعات در مورد اهداف تروریستی رژیم، آنها با اشاعه تبلیغات علیه افراد یا سازمان‌هایی که قبلاً با آنها کار می‌کرده‌اند و وارد آوردن این اتهام که آنها بدتر از رژیم حاکم هستند، زمینه سیاسی برای قتل ناراضیان را فراهم می‌سازند. صفحه 9 کتاب ایران حکومت ترور از انتشارات گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان، لندن، ژوئن 1996. واقعیت اینه که فلاحیان و سعید حجاریان و علی ربیعی در وزارت اطلاعات پس از جمع‌بندی شکست‌های مستمر پیشین به این راحت رسیده بودند. در همین راستا فلاحیان و سعید امامی کارت شناخته شده اعضای سابق مجاهدین رو با استفاده از برید مزدوران به کار گرفتند تا با علم کردن اونها به عنوان قربانیان سرکوب در درون مجاهدین به نتیجه مطلوب سیاسی و تروریستی دست پیدا کنند.

0: شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر در انگلستان که سالها وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشته، به دنبال قتل دو اسقف و یک کشیش کلیسای ربانی در ایران، نامه‌ای از سوی کاردار رژیم آخوندی در لندن همراه با انبوهی زمایم دریافت کرد که در آن مجاهدین را متهم به ارتکاب این قتل‌ها می‌نمود. رژیم آخوندی مدعی بود که اعضای مجاهدین خود به این جنایات اعتراف کردند. نوشته‌های مزدوری به نام نوروزعلی رضوانی در نیمروز لندن نیز به عنوان گواهی از سوی کاردار رژیم ضمیمه شده بود. لورد ایوبری در پی تحقیقات بیشتر به کاردار رژیم چنین پاسخ داد: اتهامات ریز مطرح شده توسط آقای رضوانی را غیر ممکن بتوان چک کرد، اما دلایل عام وجود دارند که بتوان به قابل اتکا بودن این ادعاها شک کرد. اولین و مهمترین دلیل به نظر من این است که رژیم به طور گسترده از مطالب او در تبلیغات خود استفاده می کند. ثانیاً او ظاهراً این اتهام بی‌نظیر را ساخته است که قتل عام زائران در سال 1987 در مکه نتیجه یک توطئه مشترک عراقی‌ها و مجاهدین بوده است. ثالثاً در سال 1991 او از سازمان مجاهدین خلق به دلرباترین نحو تعریف و ستایش کرده است. رابعاً او به مرکز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در رمادی به عنوان زندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اشاره می کند. به دلایل فوق من به قابل اتکا بودن آقای رضوانی مطمئن نیستم. نامه لورد ایوبری به کاردار رژیم در لندن 5 مهر 1374 27 سپتامبر 1995.
1: در سال 72 سعید امامی تعدادی از عناصر خودش رو تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین سراغ گروه لیبرال پارلمان اروپا فرستاد تا مدعی بشن که 17 تن از اعضای سابق مجاهدین در زندان این سازمان در شهر رمادی عراق مدت هاست در اعتصاب قضا به سر میبرن. اونها هم بر اساس توجیه وزارت اطلاعات کمپ عطاش در رمادی رو به عنوان زندان مجاهدین معرفی کردن.
0: استیون هیوز نماینده پارلمان اروپا که سالها مسئله نقض حقوق بشر در ایران را تعقیب کرده است، در این باره در نامه‌ای به پروفسور کاپیتورن نماینده ویژه ملل متحد نوشت: دولت ایران که قادر نیست از پرونده نقض حقوق بشر خود دفاع کند، به طور مستمر تلاش کرده برای سرپوش گذاشتن بر جنایات تهران در داخل و صدور تروریسم و فناتیسم در خارج چهره اپوزیسیون ایران را مخدوش سازد. من و دوستانم در پارلمان در این رابطه تجربه دست اول از رژیم ایران داریم. در سال 93 یک گروه از به اصطلاح ناراضیان شورای ملی مقاومت و مجاهدین با گروه لیبرال تحت عنوان دفاع از آنهایی که در زندانهای مختلف در عراق از جمله کمپ التاش شهر رمادی عراق مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند تماس گرفتند. آنها عمدن در مورد کمپ مزبور و یک اعتصاب قضا در آنجا اطلاعات غلط به ما دادند. بعد از اینکه ما تحقیقاتی از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو و بروکسل انجام دادیم، متوجه شدیم که التاش یک کمپ پناهندگی تحت نظارت سازمان ملل متحد و دولت عراق است و نه زندان مجاهدین. نامه استیون هیوز به پروفسور کاپیتورن 17 بهمن 1374 6 فوریه 1996.

در پایان مرور اجمالی که با اختصار تمام به اون پرداختیم، سوالاتی مطرح هست که از ذهن جستجوگر دست بر نمی داره. به طرح برخی از اونها بسنده میکنیم. راستی چرا تمامی سرمایه گذاری های خمینی و جانشینان او و تمام دستگاه جاسوسی و کشتار و توطئه‌گری علیه مجاهدین و مقاومت ایران و رهبری این مقاومت نتیجه بخش نبوده؟ مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی چگونه و با اتکا به چه حسن حسینی خود رو از این همه دسیسه و پلیدکاری دشمن خوناشام در امان نگه داشتند؟ پشت اونها به چه چیزی گرمه و سرچشمه این توانمندی در کجاست؟ و راستی علت این همه کینه‌توزی حیوانی و سبعانه دشمن و مزدورانش علیه رهبر این مقاومت به خاطر چیه؟ لابد که سرنوشت یک خلق و یک میهن در میان است.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز. برنامه روی خط ایران رو از این لحظه آغاز میکنیم. در شرایطی که کمتر از یک هفته به برگزاری تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس باقی مونده و این روزها دست اندرکاران این کهکشان تلانه مقاومت سخت در تلاش و کوشش هستند تا هرچه رساتر صدای مردم ایران رو در روز 30 خرداد باسا بدن. از همینجا خسته نباشید میگیم به همه دست اندرکاران این رویداد خیلی مهم، براشون آرزوی موفقیت و توان مضاعف داریم و با این مقدمه میپردازیم به مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهایی که برای امشب در نظر گرفتیم.

اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به توافقی برای پایان جنگ 3 ماهه نزدیکند. این توافق شامل تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، گشایش تنگه هرمز و لغو محاصره آمریکا است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد توافق نهایی صلح حاصل شده و پاکستان با هر دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری می‌کند. نیروهای آمریکایی بامداد امروز چندین پهپاد تهاجمی ایران را که به سوی تنگه هرمز می‌رفتند سرنگون کردند. این تنش نظامی جدید در حالی است که واشنگتن و تهران از پیشرفت مذاکرات صلح خبر می‌دهند. رسانه حکومتی از انتظار حدود 50 کشتی در تنگه هرمز برای مجوز عبور از سپاه پاسداران خبر دادند. یعنی بعد سپاه پاسداران بهشون مجوز بده تا اینا بتونن عبور کنن. اما سپاه اعلام کرد که به دلیل شرارت‌های آمریکا و برای امنیت خود فعلا عبور ممنوع است. CNN گزارش داد که ایران انبار اورانیوم غنی شده خود را پلمب و مینگذاری کرده است. این اقدام دسترسی به مواد را دشوار، خطرناک و زمانبر کرده و پیشنهاد معامله آمریکا را پیچیده می‌کند. قیمت نفت برنت و خام تکساس به دلیل افزایش اطمینان معامله‌گران به توافق صلح قریب الوقوع بین آمریکا و ایران به پایین‌ترین سطح از اوایل ماه مارس رسیده. عفو بین الملل درباره اعدام زندانیان سیاسی در ایران هشدار داد و خواستار توقف فوری آن شد. این سازمان از جامعه جهانی خواست برای لغو احکام اعدام و توقف 42 اعدام سیاسی اخیر به رژیم ایران فشار بیاورد. سایت حکومتی خبر آنلاین از دومین افزایش قیمت محصولات لبنی در سال جاری خبر داد. این رسانه کارگروه تنظیم بازار را مسئول افزایش تورم و سقوط آزاد سرانه مصرف لبنیات در ایران دانست. قالیباف هم در حساب ایکسش نوشت تعهداتی که داده می شوند باید بدون هیچ اگر و اما و بهانه ای اجرا شوند. برای معامله نزدیکی که پیش رو داریم هیچ راه دیگری نیست. عراقچی هم گفت که یادداشت تفاهم با ایران ممکن است تا چند روز آینده اتفاق بیفتد و از رسانه ها خواست برای جلوگیری از تشویش فضا از گمان زنی خودداری کنند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه میدیم.

0: کمتر از یک هفته تا تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس باقی مونده و به سرعت در حال رسیدن به این روز موعود هستیم. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشاری در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به شرایط سیاسی که این تظاهرات توش داره برگزار میشه. سلام میکنم به شما آقای افشاری، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همه هموطنانمون و بینندگان سیمای آزادی و به خصوص اشرف نشانانی که چنین تدارکی برای چنین واقعه بزرگی دیدن درود بفرستم و سلام عرض کنم.
0: خب اگه میشه یک مقدار در مورد این صحبت کنیم که این تظاهراتی که قرار در روز 3 خرداد برگزار بشه و مقاومت ایران ازش به عنوان کهکشان یاد میکنه، امسال در چه شرایط خاص سیاسی داخلی یا بین‌المللی داره برگزار میشه؟ به طور خاص در این ایام که میدونیم باز تحولات خیلی زیادی در راه و معمولا وقتی که نزدیک میشیم به چنین رخدادی توطئه دشمن هم افزایش پیدا میکنه.
1: کاملا درسته و در واقع شرایط متحول امسال برای برگزاری تجمع سالانه مقاومت که کهکشان نامیده میشه البته برای همه روشنه. خب با تفاوت خیلی زیادی که شرایط میهنمون و مردممون امسال با تمام 47 سال گذشته داره. در واقع من ابتدا میخوام به این موضوع اشاره بکنم با اجازه شما به طور خلاصه که این تحولات و اخبار خب هر روز متفاوت، بالا پایین داره، جنبه های مختلف داره، اما اگر ما به اصول پایبند باشیم این تحولات علارغم تمام تغییراتی که در ظاهر پیدا میکنه یه روند مشخصی رو به ما نشون میده. حالا خود اصول یعنی چی؟ در اساس اصول یعنی اون حقایق ثابتی که با همین جریان بالا و پایین رفتن اخبار تغییر نمیکنه.
0: اثبات میشه بیشتر.
1: اثبات میشه، حقیقتیه که ثابته. حالا این حقیقت نه تنها باعث میشه این اصول ثابت که ما خودمون به قول معروف پاندول نشیم با خبرهای مختلف از این طرف طیف به اون طرف طیف، از صلح به جنگ یا برعکس، از این که برد یا باخت یا هر چیزی برای هر پدیده‌ای در این صحنه، بلکه باعث میشه که ما چارچوبی مسلح به چارچوبی بشیم که پدیده ها رو در ارتباط با همدیگه و هر پدیده‌ای و هر موضوعی رو و هر خبری رو اتفاقا در جایگاه واقعی خودش، فارغ از اون فضای اولیه، فارغ از دود و دمی که با خودش به همراه میاره و معمولا قضاوت های نابهنگامی رو به وجود میاره که بعدا آدم به حساب با موارد عکسش مواجه میشه یا پیشبینی ها و برآورد های غیر دقیقی رو به دنبال میاره، این چارچ، این اصول اینو به ما میده. حالا من 3 اصل مشخص رو در اینجا خیلی خلاصه که از این اصول هست به ما کمک میکنه در برخورد با تمام پدیده هایی که تا حالا آمده و در آینده خواهد اومد خدمتون میگم. این اصولی که میگیم چیه؟ 1، جامعه ایران جامعه ایست انفجاری. این انفجاری بودن جامعه یک شبه به وجود نیامده، حاصل 47 سال بحران ها، تضاد هایی که شده بحران و بعد ابر بحران ها و رژیم در حلش مونده، آمده مراحل خودش رو طی کرده، مطالبات به حساب تظاهرات معیشتی، تظاهرات خواستار تغییر، تا رسیده به جامعه و وارد جامعهمون رو وارد فاز قیام کرده، یعنی بیان کف خیابون خواستار بشن و بگن چی؟ فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. بله. این جامعه ما وارد این شده از سال 96. پس این یک اصله، این اصل که ما قیام های پی در پی این رو اثبات کرد یک اصل ثابت شد و جالب هم اینجاست که این قیام های پی در پی در این بوده که از هر قیامی رژیم سرکوب کرده، تجربه گرفته، اقدامات پیشگیرانه وسیع کرده، امنیتی، محسوس، نامحسوس، هر چیزی که شما به فکر برسید، اعدام ها فلان، که بعدی اتفاق نیفته و اتفاق افتاده. بله. همین جوری از 96-98 401 و به خصوص دیماه 404. پس یه واقعیتیه که انکار ناپذیره. 2، اصل دوم، رژیم در ضعیفترین نقطه خودش قرار گرفته. این ضعیف‌ترین نقطه خودش خب یک ادعا نیست، یک چیزی که قبل از هر چیز واقعیت خود رژیم که زبان خودشون هست نشون میده. خودشون الان ببینید این تضادهایی که الان سر باز کرده در داخل رژیم متفاوت با قبل. بالاخره یک علی خامنه‌ای بود، یک ولی فقیه بود که به یه جوری یه سرپوشی میذاشت. الان بدون این ولی فقیه اصلا داستان به جایی رسیده که حتی خود ولی فقیه با هم این جریان ها خطاب قرار میدن و این اختلافات دیگه اختلافات میان اون چی که قبلا اصولگرا و اصلاح طلب بود نیست. اختلاف رفته تو خود حسه سخت رژیم، تو خود همون اصولگرا، تو خود همون کسایی که خودشون نزدیکترین جریان به ولی فقیه میدونن، اون طرف جریان مربوط به جلیلی و فلان اینها، این برم قالیباف و قیروزاله که اینایی که اومدن. و مثلا من به عنوان مثال یک موردش رو فقط خدمتتون بگم، آخون قاسمیان که خیلی هم به خامنه ای نزدیک بوده و بسیار ذی‌نفوذ بوده، خب این اومده مثلا حرفایی زده در رابطه با وضعیت رژیم که خبرگزاری فارس که بالمار سپاهه اینو منتقل کرده که روحانی نزدیک به جلیلی گفته، میگه که هر کس مذاکره میکنه مطمئنن بی باور به سنن الهیه، مذاکره حرام است. میپرسید مگر مذاکره به اجازه رهبری نیست؟ برخی با خوشخیالی فکر میکنن همه چیز تحت کنترله، یعنی همه چیز تحت کنترل نیست. حالا
0: این اختلاف بین باند اصولگرا رو ما توی انتخابات در مقابل پزشکیان هم شاهد بودیم که اونجا هم جلیلی و قالیباف با هم دیگه یکی نشدن و اختلافی داشتن با هم دیگه.
1: بله، الان اختلاف اون کیفیتی که وجود به وجود اومده اینه که به اصطلاح خود ولی فقیهشون رو میبرن زیر علامت سوال و در حرفای این رسائی و بقیه میگه که این خناسان مردم خالی نکنین جامعه رو، خیابون رو خالی نکنین، برای اینکه خناسان میرن به ولی فقیه گزارش میدن که مردم ناامید شدن، پس بیا زودتر مذاکره کن و خلاصه کوتاه بیا. یعنی داستان رسیده به خود ولی فقیه. یا مثلا قالیباف ببینید میگه که، خیلی کوتاه میخونم، این روزها بعضی ها با اسم طبیعت از رهبری، همچی چیزی زمان خمینی خامنه ای نبود که، به اسم طبیعت از رهبری دارن خلاف خط مشی عمل میکنن. یک بار دیگر بدون هیچ شرط و بستی محورهای مورد تاکید ایشان رو تکرار میکنم، تا هر که خواست خارج از چارچوب اقدامی بکنه، کی خواست؟ مردمی که نمیگه، اپوزیسیونی که نمیگه، داخل حاکمیت داره میگه، چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی، چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه.
0: بله.
1: یعنی این وضعیت جامعه است. حالا آخرین، پس این وضعیت عصر دوم که خواستم بگم، به جایی رسیده که اون به اصطلاح عمود خیمه شونه بردن زیر سوال. در همین رابطه این عصر دوم الان وضعیت رژیم که میگیم در نقطه ضعفشه، به بیان کامل علم الهدا داره میگه ما وحشتمون از پسا جنگ بیشتر خود جنگه. وحشت، تو واژه وحشت رو به کار میبره، خود مجتبی خامنه‌ای واسه واژه تاباوری اجتماعی رو به کار برده. اینا همه چیزای جدیده. اما اصل سوم که باید حتما در نظر بگیریم اون تشدید بی سابقه انزوای رژیم هست. ببینید این تشدید انزوا هر روز شدید شده، هر روز تشدید شده، فقط از جانب یک کشور چند کشور هم نیست. ببینید چون رژیم علتش هم اینه که مماشات غرب از توش جنگ در اومده، یک ما مرحله قبل از جنگ داریم، الان مرحله پس از جنگ. اون مماشاتی که میخواست تبدیل بشه به اصلاح و اعتدال داخل رژیم، حالا شاید جنگ، یعنی چیزی که نباید اتفاق میافتاد، پس اون به شکست انجام میده، حتی اگه باز هم بخوان ادامش بدن، ولی به هر حال چشمانداز جنگ براشون وجود آورده. الان من آخرین وضعیت انزوای رژیم رو توی آژانس بین‌المللی که قطعنامه داده علیه رژیم تصویب کرده، تصویب برگزاری جلسات بررسی اعمال تحریم‌های رژیم در شورای امنیت که کمیته 737 که این رو باز جهان اومده پشتش کشورها، و مهمتر همه بیانیه 23 کشور در مورد توطئه‌های مرگبار اطلاعات سپاه پاسداران که در اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا، همه کشورهای جهان رو به اصطلاح علیه خودش متحد کرده. حالا من در این برمیگردم به سوال اول، سوالی که شما در اولین مورد پرسیدید، کهکشان این تجمع بزرگ در چه شرایطی داره صورت میگیره؟ در شرایطی صورت میگیره که پاسخ به همین شرایطه. کهکشان پاسخ به این شرایطه. چه پاسخی داره؟ داره حرف میزنه با این شرایط، جواب میده به این شرایط، میگه تنها راه نه جنگ بلکه اون چی که مقاومت ایران میگه و قیام برای سرنگونی، قیامی که حالا صاحب داره. منظور از صاحب داره این خط مش سرنگونی صاحب داره یعنی چی؟ یعنی سازوکار جا افتاده داره، ظرف جا افتاده، ظرفی که کانونهای شورشی طی قیام‌های اخیر نشون دادن و به خصوص با پتک آتشین بعد از قیام دیماه،
0: بله،
1: با 250 مجاهد در تهران در حمله به بیت بیت العنکبوت خامنه‌ای به نمایش گذاشتن این ظرفیت و پتانسیل مواجهه نظامی با رژیم برای سرنگونیشو. و بالاخره یگان سربدار وحید بنی عامریان که از دل زندان‌ها و از زیر اعدام چنین آمادگی نسل زد رو، نسل زد شاه و زد ملا آخوند رو به نمایش گذاشتن و الگویی دادن برای نسل ما. بنابراین من در یه جمله آخر بخوام بگم، این کهکشان از این جهت متفاوته که شرایط در ایران متفاوته و این کهکشان پاسخ این شرایط متفاوته.
0: بله، خیلی ممنون. من اونجایی که وقتم خیلی کم هست، فقط به اندازه دو جمله اگه بتونیم اینم پاسخ بدیم. فرض بگیریم که حالا تو همین چند روز آینده این توافق حاصل شده، آیا این اون اصل سوم شما رو نقض نمی‌کنه که گفتید که رژیم الان خیلی منزوی شده و اصلا میشه منزوی‌تر اگر این توافق حاصل بشه؟
1: این سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما گفتیم اصول سه‌گانه.
0: کوتاه این بفرمایید.
1: اصل اول جامعه انفجاری. این بعد از اینکه توافق بشه، این از جامعه انفجاری چی میشه؟ یعنی مطالبات اینجا
0: اصل اول و دوم سر جای خود میمونه، قبول دارم.
1: نه، من میخوام تاثیرشو ببینم. آخه فرق میکنه وقتی که الان شرایط نسل نجنگ نسله، بعد از عبور بعد از عبور چی میشه؟ هنوز عبور نشده، ما با وضعیت دانش آموزان و مطالبات بقیه جامعه روبرو هستیم. بعد از عبور چه خواهد شد؟ خب این سر باز میکنه. این یک. دو، اون وضعیت ضعیف رژیم به چه صورت در میاد؟
0: حتما تشدید میشه.
1: و بیشتر. خب این دوتا تأثیر میاد اون جواب قسمت سوم شما رو تنظیم میکنه. یعنی جهان میبینه، جهانی که به اصطلاح حالا میخواد با این رژیم به اصطلاح دیگه تعامل بکنه، خودشو با یک جامعه انفجاری، با یک رژیم پاره پاره روبرو میبینه که داره این جریان مقاومت با اعتباری که کسب کرده، با اعلام دولت موقتی که کسب کرده، حرف خودشو داره. بنابراین جهان هم در برابر شرایط جدید قرار میگیره، در کنار ایران، در کنار مردم ایران و برای آینده مردم ایران، یا در کنار یک رژیم رو به ضعف و رو به نابودی که با چنین وضعیتی روبروست.
0: خیلی ممنون. در واقع شما گفتید که اگر که این تفاهم حاصل بشه، اصل یک و دو تشدید میشه هر کدوم تو نوع خودش و اون باعث میشه که تو اصل سه هم تاثیر بذاره و ببینن که وضعیت فرق کرده. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید آقای افشار از در این گفتگو. خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید که ما بخش بعدی برنامه رو اینجا اعلام بکنیم. طبعا خواست ایرانی آزادی خواه در این کهکشان یک چیز بیشتر نیست و اون هم پایان دادن به 100 سال دیکتاتوری شاه و شیخ و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. این رو هم میشه توی فعالیت هموطنانمون در خارج از کشور دید و هم میشه در صحبت‌های هموطنانمون در داخل کشور شنید. در تماسایی که هموطنانمون از داخل با سیمای آزادی داشتند، هر کدوم به نحو این خواسته رو به زبان و گویش خودشون بیان کردند. در بخش صدای شما این برنامه صحبت های احمد از شیراز و فرامرز از مشهد رو خواهیم شنید که به هر دوشون در اینجا سلام
2: میکنم. هموطنان عزیز در خارج از کشور، رژیم درایت فری هر روز با سرکوب آلت و ویرانی بر مردم ایران فشار می آورد. اکنون زمان آن است که صدای آزادی و عدالت را بلندتر از همیشه به گوش جهانیان برسانیم. از همه ایرانیان آزادی خواه دعوت می کنیم در تظاهرات بزرگی شرکت کنید، صدای زندانیان سیاسی باشید، علیه اعدام و سرکوب فریاد بزنید، پیام مقاومت مردم ایران را به گوش جامعه جهانی برسانید. حضور تک تک شما قدرت مردم ایران را چند برابر می کند. صدای شما تنین آزادی از شما خواهر مریم را پشتیبانی می کنید. اشرف نشانان جای ما را پر کنید در تظاهرات. همه با هم هستیم. درود به شرفتان. کانونهای شورشی.
3: احمد هستم از شیراز. باید خدمت شما عرض کنم که شما هم حتما در جریان هستید. هر بلایی که بوده سر مردم در آوردن، گرانی، بیکاری، فقر، روز به روز این وضعیت بیشتر میشه و هر روز میبینید و شاهد تجمع بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه هستیم. حتی دانش آموزان الان وضعیت به نقطه انفجاری رسیده. سفره کوچیک و کوچیکتر میشه. مردم نون شب هم ندارن. هیچ امکاناتی مردم ندارن، نه دارو نه درمان. این نظام تنها چیزی که براش اهمیت نداره جون انسان هاست. مردم نون شب هم ندارن. همان حرفی که برادر مسعود گفتن، ما تا پای جان هستیم. جواب این نظام جنایتکار فقط آتش است. پس همه با هم شعار میدیم: مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، درود بر کانونهای شورشی. با تشکر از شما، ممنون که این فرصت رو به من دادید. موفق و پیروز باشید.
0: اما سریع بزنیم به کارزار فراخان برای شرکت در تظاهرات بزرگ پاریس و گشت و گذاری در هشتگ‌های این کارزار بزنیم و چند پست رو با هم ببینیم. حساب جوامع ایرانی مقیم اروپا با درج فراخان نماینده سابق پارلمان ایسلند نوشته، از ایسلند، این اسم مشکله ولی من از پتش برمیام، هافتیس هافسینس دوتیر، بله، نماینده سابق پارلمان به جای مقامات برجسته در سراسر اروپا در حمایت از مردم ایران و گرد همایی 100,000 نفره برای ایران آزاد پیوست. او از یک ایران دموکراتیک که بر پایه حقوق بشر، برابری، حاکمیت قانون و پایان اعدام ها بنا شده باشد حمایت میکند. و مهران یزدانی هم با درج فراخان وزیر سابق امور خارجه مالت نوشته که مالت به موج آزادی میپیوندد. ماریو گالیا، وزیر سابق امور خارجه، از تظاهرات 100,000 نفره پاریس حمایت میکند و اعدام های رژیم را رد میکند. مردم ایران نه ملاها و نه دیکتاتورهای گذشته را نمیخواهند. تنها مریم رجوی و طرح 10 ماده او نمایندگان واقعی تغییر هستند. و منوچهر آریا هم با درج تراکت فراخان به تظاهرات 30 خرداد اینطور نوشته: در 20 ژوئن در کنار مردم ایران بایستید که برای آزادی، دموکراسی و یک جمهوری غیر هسته‌ای گرد هم میآیند. صدای شما در مبارزه برای یک ایران آزاد اهمیت دارد. و آزاده هم فراخوان شرکت در تظاهرات و حمایت دان کریستیان پوپسکو، نماینده سابق پارلمان رومانی، از تظاهرات 30 خرداد در پاریس رو منتشر کرده و خودش در رابطه با یکی از خواسته‌های این تظاهرات، یعنی محکومیت اعدام‌ها، نوشته: وقتی برنامه 10 ماده‌ای را میشنوم، یک درخواست برای زندگی میشنوم، نه مرگ. درخواست برای لغو مجازات اعدام نمادین نیست، بلکه بقاست. اما آخرین پست این بخش مربوط میشه به پروانه ذبیحیان که با درج تراکت فراخوان تظاهرات روز 30 خرداد نوشته که فداکاری و پایداری در راه آزادی هرگز بی‌ثمر نمیماند. هر بهایی که برای رهایی ایران پرداخت شده، سرمایه‌ای برای فردای آزاد است. 20 ژوئن پاریس میتواند نقطه عطفی در همبستگی برای ایران آزاد باشد. این بود نگاه مختصر به کارزار فراخان برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد. خیلی از هموطنانمون فراخوان‌های خودشون در قالب ویدیوهایی منتشر کردن که برخی از این فراخوان‌های تصویری رو هم اینجا با هم می‌بینیم.

0: با سلام به یاران و همراهان مقاومت ایران، ایرانیان آزاده و شرکت کننده در تجمع بزرگ پاریس در 20 ژوئن 2026. من هم به سهم خودم خواستم اعلام کنم که من هم همراه شما خواهم بود در آنجا بر علیه 40 سال مماشات با حکومت ملاها و 40 سال بازی با آلترناتیو های فیک و شکست خورده فریاد میزنیم. زمان به رسمیت شناختن حق مردم ایران و ارتش آزادی برای سرنگونی حکومت جنایتکاران حاکم بر ایران است. مثل همیشه صدای مردم و در کنار مردم ایران خواهیم بود. پیروز باشید.
1: برای آزادی ایران،
2: برای آبادی ایران،
3: ایران بدون اتمی،
1: نه به اعدام،
4: آزادی مذهب و پوشش.
5: با سلام خدمت هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستید. در رابطه با تظاهرات 100,000 نفر مقاومت ایران 20 ژوئن در پاریس، از شما دعوت می کنم در این گرد همایی بزرگ در خارج از کشور، در هر جای دنیا که هستی، به این کارزار بپیوندی و صدای شهدا و زندانی های سیاسی باشیم. من هم یکی از این 100,000 نفر هستم. در این تظاهرات نه به اعدام، نه شاه، نه شیخ، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، حاضر تا پایان.

0: حالا بریم سراغ یکی از دردهای اجتماعی مردممون در داخل کشور. این روزها در رسانه‌های حکومتی با عباراتی مواجه میشیم مثل سقوط آرام درمان یا سقوط آرام درمان یا کوچکتر شدن سفره‌ها یا سقوط بیش از 40% جمعیت به زیر خط فقر. اما کمتر دیده میشه که به پیامدهای درازمدت این وضعیت چه در سلامت افراد و چه در سلامت کلی جامعه پرداخته بشه. برای بررسی این موضوع در این بخش از برنامه همراه هستیم با خانم دکتر زهره طالبی، محقق در بیماری‌های ژنتیک. سلام می‌کنم به شما خانم طالبی و تشکر می‌کنم از حضورتون در این برنامه.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز، تشکر از شما.
0: خانم طالبی، در مورد آثار بلافصل یا فوری گرسنگی یا مثلا حذف گوشت و لبنیات و میوه از سفره‌های مردم زیاد گفته میشه، ولی سوال اینه که این وضعیت چه آثار درازمدت یا به عبارت دقیق‌تر چه آثار ماندگاری میتونه روی افراد جامعه داشته باشه؟
1: بله، خب همونطور که میدونیم طبیعتاً کمبود مواد غذایی تاثیر مستقیم میتونه بذاره روی سلامت جسم افراد و خب بستگی داره که در چه گروهی از مواد غذایی کمبود در مسئله کمبود هست، چون هر کدوم از اینا مثلا به طور مثال آیا در زمینه کمبود مواد پروتئینی هست یا لبنیات، میوه‌جات و سبزیجات و هر کدوم از اینها پیامدهای مختلفی متفاوتی از نظر تاثیرشون روی سلامت میتونن داشته باشن. ولی خب متاسفانه همونطور که میدونیم در شرایط فعلی ایران مردم در اکثر خانواده ها به طور همزمان با کاهش مصرف تمام این دستجات مواد غذایی روبرو هستن و به همین خاطر هست که خب به طور کلی خطر طیف وسیعی از بیماری ها و مشکلات سلامتی رو برای افراد و برای جامعه بالاتر میبره که این میتونه شامل به هر حال ضعف در سیستم ایمنی باشه تا مسئله کم خونی یا کم به اصطلاح پایین آوردن رشد به طور خاص در مورد کودکان و همینطور تأثیرش روی مسئله قدرت استخوانی به قول معروف اون باعث پوک استخوان شدن و یا همینطور دردهای عضلانی و همینطور مشکلات و مسائل بیماری های مزمن و روانی و روحی و روانی. اما خب برای درک به نظر من عمیق‌تر تأثیرات بلند مدت دراز مدت این مسائل خوبه که یه سری نکات دیگر رو هم در نظر بگیریم. به نظر من به هیچ وجه نمیشه مسئله کمبود مواد غذایی رو به طور آیسولیت به قول معروف در جامعه ایران در نظر بگیریم. ما داریم در مورد جامعه صحبت میکنیم، مردمی صحبت میکنیم که سالهاست با مسئله اون به اصطلاح ترامای بسیار بسیار مزمن ناشی از بی‌عدالتی، ناشی از ظلم، ناشی از بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی روبرو هستند و این رو نمیشه از این بحث بیرون کشید، چون از دستگاه به اصطلاح سلامت سوء تغذیه و استرس مزمن اینها همدیگر رو به اصطلاح تأثیر متقابل دارن و به همین استرس مزمن هست، حتی همون مواد غذایی که وارد بدن میشه نمیتونه بشه و طبیعتاً میتونیم در نظراتش میتونه مجموعه این دوتا بیشتر باشه روی سراب، افسردگی و همینطور علاوه بیماری‌های جسمی دیگه که ایجاد میتونه بکنه. و نکته دوم به نظر من این هست که خب بعد در نظر بگیریم همه افراد طبیعتاً به طور یکسان آسیب پذیر نیستن، به طور خاص قشر محروم جامعه متاسفانه مثل همیشه بیشتر آسیب پذیری دارن و حتی در رابطه همین بحثمون می‌خواستم اشاره بکنم مثلا عزیزانی که فرض کنی در خوزستان هستن، اینها به دلیلی که به طور خب معمول اون یه سری بیماری های ارثی کمخونی به طور خاص تالاسمی بسیار بالاتر هست در این قسمت از کشور، خب این عزیزان میتونن بسیار آسیب پذیرتر باشن نسبت به کمبود مواد غذایی که میتونه در رابطه با به هر حال سیستم جذب آهن و همینطور خود بیمار کمبودهای خونی باشه. و خب نکته دیگه هم هست که اینم در نظر بگیریم که هم سوء تغذیه و هم استرس مزمن از طریق دیگه هم روی سلامت میتونه در دراز مدت تأثیر بذاره، اونم از طریق به هر حال تأثیرش روی کارکرد سیستم اپیژنتیکی هست که خب به صورت سیستم داخلی هست که فعالیت ژن‌ها رو کنترل میکنه و وقتی که سیستم اپیژنتیکی نتونه اون کارایی طبیعی خودش رو داشته باشه یا تحت تاثیر این فشارهای هم کمبود مواد غذایی و فشارهای مزمن به اصطلاح تروما قرار بگیره، خب طبیعتاً در مجموع سیستم متابولیسم، سیستم ایمنی و همینطور سلامت روان رو تحت تاثیر قرار میده و تشدید میشه اون به اصطلاح ایجاد بیماری ها، ریسک بالا رفتن، ریسک ایجاد بیماری ها و همینطور در دراز تاثیرات دراز مدت چه در حد فردی، سلامت فردی و همینطور اجتماعی میتونه داشته باشه.
0: شما نکته جالبی اشاره کردید که گفتید که علاوه بر مسئله فقر مواد غذایی، خود موضوع فقر عدالت و آزادی هم مشکلات روحی روانی ایجاد میکنه که ضریب میزنه این بیماری هایی که میتونه اونجا ناشی بشه. اما مشخصا سر این بیماری ها، مثلا شما اشاره کردید به کمخونی، پوکی و استخوان یا ضعف سیستم ایمنی بدن، آیا این بیماری ها در اثر که گفتید در اثر فقر مواد غذایی ایجاد میشه قابل انتقال هم هست یا خیر؟
1: بله خب سال خوبیه. طبیعتاً به صورت مستقیم این بیماری ها واگیردار نیستن که بتونیم بگیم که میتونه به اصطلاح از این طریق منتقل بشه، ولی تأثیرات اونها میتونه به اصطلاح منتقل بشه به حالا چه نسل بعدی و یا چه در اون سلامت فردی و همینطور به نوبه خودش سلامت اجتماعی. حالا مثالی میزنم، طبیعتاً اگر که داریم در مورد کمبود مسئله تغذیه و همینطور اون استرس مزمن در مورد خانم های باردار صحبت میکنیم، بدون شک تأثیر میتونه بذاره روی سلامت اون جنین. و یا اینکه در مورد آسیب پذیری که در رابطه با بیماره های عفونی میتونه بالاتر بره، وقتی که خب سیستم ایمنی ضعیف بشه طبیعتا آسیب پذیری فرد نسبت به بیماره های عفونی هم بالاتر میره. و وقتی که در سطح جامعه این به صورت گسترده این ریسک وجود داشته باشه در حد فردی، دیگه از حد فردی با بیرون میاد و میتونه معضلات ایجاد بکنه در سطح جامعه که منجر بشه به اپیدمیک شدن یک سری بیماری‌های عفونی. اینجاست که خب به هر حال مسئله انتقالش به در سطح گسترده‌تر من فکر میکنم خیلی حاضر اهمیت میشه. و یک نکته دیگه هم که یا مثال دیگه میخواستم تو این زمینه بزنم که روشن بکنه که چطور تأثیرات دراز مدت میتونه بسیار بسیار به اصطلاح به شکل خاموش اما ریشه‌ای ضربه بزنه به سلامت جامعه، این هست مثلا مسئله مشکلات روانی و روحی که ایجاد میکنه، به خصوص برای عزیزانی که به طور خودشون به دلایل حالا بیماری‌های روحی و روانی که دارن، خب زمینه مثلا افسردگی، یا عزیزانی که خب کودکانی که بیماره های مثلا آتیزم یا بیماره های این گونه دارن، طبیعتا حساسیتشون و ریسک پذیریشون خیلی بیشتر میتونه باشه به این مسائل و خب تحت تاثیر اینها میتونن اون آستانه تحملشون و یا به هر حال تحمل روانیش روحیشون منظورم خیلی کمتر بشه. ولی خب این در حد فردی که باقی نمیمونه، در تاثیرات طبیعتا روی خانواده میذاره، برای خانواده میتونه معضلات اقتصادی، روانی و مراقبتی ایجاد کنه که از این عزیزان که الان شرایط حادتری دارن باید نگهداری بکنن با توجه به کمبودهایی که دارن. و بعد این از حد خانواده هم گسترده تر میشه وقتی که در سطح جامعه خانواده های بسیاری درگیر یه همچین معضلاتی باشن، طبیعتاً خب در سطح جامعه هم این سلامت به قول معروف جامعه رو هم پایین تر میبره. و به خاطر همین هست که به نظر من هم تو که در سال قبلی هم اشاره کردیم، به نظر من سه تا عامل هست که میتونیم باید حتی همزمان رو با هم در نظر گرفته بشه: کمبود مواد غذایی، تروما و استرس مزمن که به دلیل بی‌عدالتی اجتماعی سالیان سال هست که این مردم درگیرش هستن، و بعد ناامیدی که در اثر همون سیاست‌های غلط، اخبار نادرست به هر حال به مردم داده میشه. و خب طبیعتاً متاسفانه اون دوتا فاکتور اول و دوم رو شاید بشه گفت به طور فردی کمتر بشه روش کنترل داشت و یا تغییرش داد، اما به نظر من باید این رو روش انگوش گذاشت که فاکتور سوم یعنی پایین اومدن ناامیدی رو، این رو میتونیم به طور فردی به صورت فعال حال با بالا بردن آگاهی سیاسی اجتماعی نسبت به شرایط و چگونگی و چرایی این معضلاتی که به هر حال جامعه درگیرش هست، اینجا این بحث سیاسی نیست، این بحثیه که به نظر من به طور مستقیم رابطه داره با بعد ناامیدی که در اثر همون سیاست‌های غلط، اخبار نادرست به هر حال به مردم داده میشه. و خب طبیعتاً متاسفانه اون دو تا فاکتور اول و دوم رو شاید بشه گفت به طور فردی کمتر بشه روش کنترل داشت و یا تغییرش داد، اما به نظر من باید این رو روش انگشت گذاشت که فاکتور سوم یعنی پایین اومدن ناامیدی رو، این رو میتونیم به طور فردی به صورت فعال با بالا بردن آگاهی

0: رابطه داره با بالا بردن تحمل و امید، اون امید در امید فردی، و به همین خاطر میتونه خب به هر حال فرد میتونه اون به اصطلاح ریسک پذیریش رو نسبت به این مجموعه این مسائلی که در معرضش قرار میگیره کمتر بکنه، و خب در نهایت میتونه خب منجر بشه به همبستگی اجتماعی، میتونه به بالا بردن پایین آوردن اون مسئله ناامیدی در سطح جامعه، و خب همین باعث میشه که توانمندی انسان چه از نظر روحی و چه از نظر فیزیکی در برای مقابله با تأثیرات مخرب و طولانی مدت این معضلات، حالا چه میتونه مثلا کمبود مواد غذایی باشه و همینطور تروما، میتونه یه مقداری زیادی انسان این رو کنترل بکنه. من فکر میکنم این رو باید روش مقداری بیشتر بحث بکنیم که خب به اصطلاح پیام مثبت هم و پیام انگیزاننده هم به جامعه بدیم، چون که وقتی که آدم حس کنه که قفل و هیچ راه چاره ای نیست، طبیعتا این خودش کمک نمی کنه، راه گشایی نیست برای مردم. اما نباید به هر حال این مسئله بالا بردن آگاهی که چطور کمک میکنه به این که آدم بتونه با مسئله ناامیدی یه مزمن که در سطح جامعه گسترده شده بتونه مقابله بکنه و توانمندی به هر حال فردی و در حد خانواده و جامعه رو هم بالاتر آدم ببره.
1: بله، نکته جالبی اشاره کردید که در واقع پاسخ این ناامیدی یک امید هست، که حالا این امید رو در به وجود آوردن این امید هم خوشبختانه مقاومت ایران الان می‌دونیم که یک پروژه‌ای در پیش داره که حالا هفته آینده اون تظاهرات بزرگ رو ایجاد کنن، که این راه حلی وجود داره. این راه حل هم برای مردم داخل کشور میتونه امید ایجاد کنه، هم برای اونهایی که دارن محاسباتی انجام میدن روی سرنوشت کشور ایران و حول مسئله رژیم ایران، برای اونها هم یک چراغی رو روشن کنه. ولی این امیدی که گفتید مهمه، که هر کسی در حد نقش خودش در حد خودش تلاش کنه برای ایجاد این امید برای اون هموطنانی که زیر این فشار هستن. سپاسگزاریم از شما، از حضورتون و از توضیحاتی که دادید پیرامون این فاجعه خاموشی که در میهنمون در جریان.
0: تشکر از شما.
1: خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. برای گفتگویی بود با خانم دکتر زهره طالبی، کارشناس و محقق بیماری های ژنتیک، در رابطه با تاثیرات بلند مدت فقر بر سلامت جامعه. برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم.

0: نبرد شکوهمند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. اصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: در این اصل می‌خوایم نگاه رو بیاریم روی یک وجه معضل اقتصادی در زیر حکومت آخوندی در کشور خودمون، چون سال هاست که حکومت آخوندی در بودجه هایی که ارائه میده مدعیه که روند اون کاهش وابستگی به نفت و تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتیه، اما در عمل سیاست های مالیاتی در رژیم تفاوت اساسی با سیاست های مالیاتی معمول داره. میخوایم به موضوعی بپردازیم که نشون میده چطور بار مالیات بر دوش کسانی سنگینی میکنه که همین الانش دارن زیر بار سنگین مخارج له میشن. اما یک سری نهادهای حکومتی هم هستند که از پرداخت مالیات معاف هستند یا با نرخ‌های حداقلی مالیات می‌پردازند. یا فاجعه بارتر این که نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کنند بلکه تسهیلات هم دریافت می‌کنند. خب با این سوال شروع می‌کنیم که این درآمدهای مالیاتی از کجا و چطور تامین می‌شن؟ بر اساس اعلام وزارت اقتصاد رژیم قراره که نرخ مالیاتی بیش از 90% مشاغل صفر در نظر گرفته بشه. خب حالا اون 50% افزایش مالیات سال 1405 از کجا قرار تامین بشه؟ روزنامه حکومتی توسعه ایرانی به نقل از نوشته که آخرین برآوردها و نظرات نشان میدهد احتمالاً حداکثر 75% درآمدهای مالیاتی محقق شود، اما با تصمیم وزارت اقتصاد برای تداوم مالیات صفر مشاغل برآورد همان 75% هم احتمالاً تحت تاثیر قرار میگیرد و محقق نمیشود. وقتی به دولت‌های رژیم از جمله دولت پزشکیان و عملکرد اون دقت کنید می‌بینید که ادعاها طبق طبق

0: اما در عمل فقط حرف پوشال تحویل دادن و بحث مالیات هم چیزی جز یک راه دیگه برای سرکیزی کردن مردم و دزدی از سفره‌های فقیرترین اقشار نبوده. سال گذشته که بحث بحران مسکن مطرح بود، مثلا مطرح میشد که 2.5 تا 3 میلیون خونه خالی در ایران وجود داره. رژیم مدعی شد که به خونه های خالی مالیات تعلق میگیره و این طرحش هم بخشی از مالیات دولت رو تامین خواهد کرد و هم باعث میشه که شرایط رکود تورمی وضعیت مسکن شکسته بشه، بعد هم شرایط رو برای مستاجران از وخامت خارج میکنه. همه این حرفا رو گفتن، وعده رو دادن، اما هیچ خبری از اجرای این طرح نشد. در قدم بعد گفتن که به خودروها و خونه های لوکس هم مالیات تعلق میگیره، یعنی مثلا میخوایم از اونایی که خیلی خونه های لوکس را مالیات بگیریم و به اصطلاح مالیات ستانی از این بخش از اینها بخشی از درآمد مالیاتی رو تامین خواهد کرد، اما این وعده رو هم دادن و در عمل اقدامی صورت نگرفت. بریم سراغ دونه درشت ها، اونایی که در عالم واقع باید اصل مالیات رو بپردازن، مثلا صنایع پتروشیمی، پالایشگاه ها، معادن و خلاصه بخش های کلان خصوصی. اونا چطوری وضعیتشون؟ اونا چقدر مالیات پرداخت میکنن؟ یک قلم شما فقط به این چارت نگاه کنید، حتما خیلی ریزه، خیلی ممکنه که متوجه نشید، اما من توضیح کلیش بهتون میدم. صنایع قدیر رو نشون میده با ده ها هولدینگ که نه تنها از پرداخت مالیات معاف هست، بلکه در مواردی از تسهیلات حکومتی هم برخورداره. حالا صنایع قدیر با این همه امکاناتش متعلق به کیه؟ ساتا، یعنی کی؟ یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یعنی به وزارت دفاع و به طور مشخص به سپاه پاسداران و خود بیت ولی فقیه وابسته است. این صنایع قدیر حالا چه ارز و طولی داره؟ 4% تولید کل برق کشور همین در اختیار این مجموعه است. 84% ظرفیت تولید اوره کشور در اختیار شرکت های تابع شرکت این هلدینگ قدیره. 15% تولید کل پی وی سی کشور در اختیار قدیره. 22% پالایش نفت خام در اختیار این مجموعه است. و این یک فهرست خیلی طولانیه. اما با این حال این قدیر با چنین ارز و طولی مالیات که نمیده هیچ، برای برخی کارها تسهیلات هم دریافت میکنه. این شرکت سرمایه گذاری قدیر با چنین ارز و طولی یکی از زیر مجموعه های امپراتوری 15 گانه مالی خود ولی فقیه است که 14 تای دیگه هم مثل این قدیر در اختیار داره. حالا به همین وضعیت حذف مالیات مشاغل رو هم اضافه کردن. البته این با واقعیت همخوانی نداره، چون الان روزانه مشاغل هم به خاطر چپاول و قرارداد دستگاه حکومتی هستن دارن تعطیل میشن، یکی از کسی میخواد مالیات بده. در پایان این گزارش یک نمونه رو با هم ببینیم که چه بلایی بر سر نونواها آوردن و چطور کسب و کارهای 80 ساله رو دارن به تعطیلی میکشونن. در یک کلام، سیاست گذاری های رژیم به اسم مردم اما به کام حکومت.
1: این مکان نونوایی بود، دولت نامحترم قیمت نداد، نونوایی به صرفه نبود، مجبور شدیم این نونوایی رو جمع آوری کنیم، کمک هزینه رو نداد، قیمت نداد و به نونوا زور میگفت، میگفت اینجوری باید بپذی با این شرایط که این نونوایی منجر به جمع آوری شد. 80 سال نونوایی بود اینجا.
0: خب این هم از سرنوشت یکی از دو اصطلاح نونواهای کشور. حالا برای کنکاش بیشتر حول این موضوع همراه میشیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی معاونت ایران تا بیشتر گفتگو کنیم. سلام میکنیم به شما آقای تسوجی، خیلی خوشحالیم که شما رو در این بخش همراه خودمون داریم.
2: منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز با مرسن سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از وقتی به من دادید.
0: آیدار تسوجی، ما یک گزارش اقتصادی و خیلی تونتون و کوتاه گفتیم، امید اومدم به شماست که موضوع رو کمی روشن کنید. در واقع رژیم مدعی هستش که وابستگی بودجه رو به نفت میخواد کاهش بده و خب طبعا این حرف هم به لحاظ اقتصادی ممکنه کار درستی باشه، اما خب هر سال ما میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم، معیشت مردم داره بدتر میشه و یک اشاره هم کردیم الان تو این گزارش به سیاست‌های مالیاتی که رژیم داره. می‌خواستم ببینم که اون تصویر بزرگ پشت این ماجرا اگه میشه که برامون شهر بدید که چه چیزی باعث شده که اقتصاد کشورمون اینجوری زمین‌گیر بشه.
2: بله، شما تو گزارشون واقعا به خیلی مطالب اشاره کردید، همونجوری گفتون تیتوار گفتید، لوپ مطلب رو بیان کردید، ولی واقعیت اینه که رژیم به قول معروف می‌خواد هم از توبره بخوره هم از آخر. یعنی واقعا اون نون خشکی هم که توی سفره مردم الان به زور دارن میذارن میخواد اونم ورداره ببره. ببینید، کاهش وابستگی به بودجه نفت مسئله اقتصادی یک چیز خیلی درستیه، همه اقتصاددانان اینو میگن. که کشور نباید هزینه‌هاشو به درآمدهای به نوسانات درآمدهای نفتی گره بزنه. اما مشکل ایران اینه که دولت به جای اینکه بیاد اصلاحات ساختاری اقتصادی بکنه، مبارزه با فساد بکنه، هزینه های غیر ضروری رو کم بکنه، اقتصاد و فضا اقتصاد رو باز بکنه برای رقابت، اینا میاد این تغییر رو که میخواد به اصطلاح روی مسائل نفتی یا اقتصاد نفتی سرمایه گذار نکنه، میندازه رو دوش مردم. خب پس به طور واقعی مشکل اقتصاد ایران کم بود منابع نیست در حال حاضر، مشکل اصلی سوء مدیریت، فساد ساختاری، اقتصاد رانتی، هزینه‌های خیلی سنگین حکمرانی. بیایم به شاخص خیلی کلان نگاه کنیم تا متوجه بشیم. شاید شما سال 1392 شمسی رو نگاه کنید، دلار در بازار آزاد 3000 تومان بوده. الان نرخ دلار یعنی تبدیل ارز یه چیزی نزدیک 178-180 هزار تومنه. خب این به معنای اینه که پول ارزش پول ملی 98% افتاده، خیلی 98%. بیاین بودجه رو نگاه کنید، بودجه سال 1392 290 هزار میلیارد تومان بوده، 290 هزار میلیارد تومان، یعنی به دلار اون رو حساب کنید یک سن نزدیک 97 میلیارد دلار میشه. الان بودجه‌ای که هست، من به دلارش دارم میگم، بوده 104 میلیارد دلار، یعنی تفاوت آنچنانی نکرد ولی بودجه رو خیلی بردن بالا. حالا بیاین ببینید تورم در همون موقع، یعنی واقعا آیا قدرت خرید مردم همون جور بالا رفته یا نه؟ نه، خیلی مشخصه. عبارت دیگه بخوام خلاصه کنم اینه که دولت بزرگ شده اما مردم فقیر و فقیرتر شد. خب ببینید توی همون که خودتون گفتید، مالیات رو در کشورهای به اصطلاح اقتصاد آزاد میان از ثروتمندان میگیرن، از درآمد روی ثروت میگیرن، کپیتال گین، یا از امواج لوکس هم که گفتین. ولی در ایران اینطوری نیست، مالیات رو میان از کارمندان، حقوق بگیران، معلمان، تولید کنندگان، اسناد و کسبه کوچیک، همونجوری که خودتونم الان نونوایی رو هموطن نونوایی نشون میده، از اینا میگیره. درآمد دولت از حدود 70 هزار میلیارد تومان که سال 1395 بوده الان 1700 هزار میلیارد تومانه در بودجه اخیر، یعنی 24 برابره. آیا واقعا قدرت خرید مردم هم یا درآمدشون هم همین مدت رفته بالا 24 برابر شده؟ مسلمه که نه. مسئله دیگه ای که هست مسئله تورم، مالیاتو که گفتم جای خودش. تورم به قول اقتصاددانا یک نوع مالیات پنهانه که طبقه مستضعف و متوسط داره میده، به خصوص طبقه مستضعف. ببینید دلیل کاری که رژیم میکنه برای اینکه مسئله مالیاتش و مسئله کمبود بودجه حل بکنه، علاوه بر مالیات ها میاد استقراض میکنه از بانک ها، پول غیر به اصطلاح بدون پشتوانه، اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنه. اینا همش باعث میشه که تورم بره بالا. خب تورم بار عمدش روی طبقه متأثر مستضعف دیگه. بنابراین اگه بخوام اینو کلا برآورد جنبندی بکنم، اینه که مسئله اقتصادی اصلی ایران، اقتصاد ایران این نیست که دولت میخواد وابستگیشو به نفت کاهش بده. مسئله اصلی اینه که هزینه این سیاست رو که میخواد روی چیز نفت به اصطلاح نچینه عجیب مردم داره میدوست، و همینه که باعث مسئله بسیار جدی خواهد شد.
3: آقای تکسرژی خیلی ممنون، شما خیلی ساده کردید بحث و در واقع همین جمله آخری که گفتید نشون میده که وقتی رژیم ادعا میکنه که میخواد از اون اقتصاد نفتی خارج بشه، در پاسخش میده دستمون تو جیب مردم، از حالا به طریق مالیات پیدا و پنهان، هم با تورم که گفتید که مالیات پنهانه و هم با مالیاتی که از مردم میگیره، و اونم زورش به اون ثروتمندا که مثلا معمولا به خودش وابسته نمیرسه، میاد از مردم فقیر مالیات میگیره.
2: بله،
3: این وضعیتی که ایجاد میشه در نتیجه این سیاست ها، خب میبینیم که دیگه الان هم فرق داره فراگیر میشه، هم تورم شما اشاره کردید، گرانی که پدر مردم رو درآورده. خب اینا از اون طرف برای خود رژیم یا به قول خیلی از مقاماتش خطر دوباره قیام رو به وجود میاره. همین قیام دیمان از خاطرها محو نشده، برای چی ایجاد شد؟ برای همین گرونی و بالا رفتن قیمت دلار اینا بود.
2: بله.
0: به هر حال وقتی که یک چنین چیزی در تقدیر هست برای رژیم که خطر امنیتی محسوب میشه، چرا با این حال اینا باز نمیتونن برای خروج از این وضعیت یک فکری بکنن که این مسئله اقتصادی رو حداقل کاهش بدن برای مردم؟
2: بله درسته، همونجوری که میفرمایید درسته. ببینید مشکل اصلی جمهوری اسلامی این نیست که اقتصاددان کم داره. ولی از اساتیدی هستن تحلیلای خیلی خوب میدن، خودشون به عینه میان عیان میکنن که آقا مسئله اقتصادی مسئله جدی است. اصل مسئله اینه که مسئله حل مسئله اقتصادی در ایران کاربرد سیاسی داره، کاربرد اقتصادی نداره. ببینید راهلایی که همه اقتصاددان ها که در ایران که در خارج روش توافق دارن برای اقتصاد ایران، عادی سازی روابط اقتصادی با دنیای خارج. خب ایران این چیز کرده، جذب سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجیه، کاهش نقش نهادهای غیر شفاف. خودتون خیلی اشاره کردیم به یکیش، حالا من اگه اجازه بدیم به یکی دو تا دیگه هم اشاره میکنن. مبارزه با فساد و راندخاری خیلی واقعا اقتصاد ایران خفه کرده. اصلاح نظام بانکیه، دیدید بانک ها هی پشت سر هم ورشکست میشن، هیچی هم جوابگو نیست، یعنی چون اکثرش وابسته به نهادهای دولتی هستن دیگه. دیگه باید بیان اینو بودجه رو کنترل کنن، بخش خصوصی خیلی مهمه، اینو باید ازش حمایت بکنن. ولی چرا این اجرا نمیشه؟ خیلی ساده، برای اینکه اقتصاد قربانی حفظ نظامه. خود خمینی در همون اوایل بعد از انقلاب گفت عجب الواجبات رژیم حفظ نظام. بنابراین تصمیمای اقتصادی هم که گرفته میشه بر این چارچوبه که نظام رو چجوری میتونیم حفظ بکنیم. اکثر تصمیم‌گیری‌ها بر ملاحظات سیاسی و امنیتیه. خب از چه طریق اینو کنترل میکنن؟ از طریق همون نهادهایی که خودتون گفتید. ببینید اقتصاد ایران بالکل یا دست بیت خامنه‌ایه، بیت رهبریه، یا دست سپاه که اونم وابسته به بیت رهبریه. مثلا شما بیاین ستاد اجرایی فرمان امام رو ببینید، اینا یکی از بزرگترین هولدینگ های ایرانه، تو همه حوزه ها مثل گاز، نفت، پتروشیمی، داروسازی، مخابرات، کشاورزی، ساختمان املاک، همه فعالیت داره. زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم هست، اصلا و ابدا مالیات نمیده، شفافیت نداره. بنیاد مستضعفان یکی از بزرگترین مجموعه اقتصادی کشوره، تو همه چی هم هستن، تو صنعت، معدن، بخوایم بگیم سیمان، گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، کشاورزی، برنامه اجتماعی، همه اینا هستن. و خب اینم اصلا شفاف نیست، اینا مثلا مالیات نمیدن. آستان قدس رضوی، اینا کلی زمین و یعنی واقعا یه امپراتوریه، تو کشاورزی هستن، تو صنایع غذایی هستن، داروسازی هستن، معدن هستن، ساختمان هستن، خدمات مالی هستن. خب اصلا و ابدا اینها هم مالیات نمیدن. قرارگاه خاتم الانبیا از طرف دیگه مال سپاهه. پروژه‌ای اکثر پروژه‌ای به اصطلاح عمرانی و توسعه کشور، نفت و گاز، پتروشیمی، راهن، مترو، همین دست ایناست. اینام این قراردادها رو بدون مناقصه میگیرن، یعنی دولت بهشون میده. اینا هم اصلا مالیات نمیدن. یه قلم نگاه کنیم تو صنعت مخابرات، اینا سال 1388 اومدن 50 به اضافه 1% سهم شرکت رو اومدن به خصوصی زایت کنن، به یه شرکت خصوصی فروختن، یه کنسرسیومی بود. ولی بعد معلومش این کنسرسیوم وابسته به خود نهادهای دولتیه، یعنی شبه دولتیه. خب دولت چی کار کرده؟ راه حلی که مورد استفاده قرار داده، اومده مالیات ها رو همونجور گفتیم بالا برده. مهمترین چیزی که اومده چاپ پول بدون پشتوانه، اینو اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده، از بانک ها قرض کرده بعد بهشون پس نداده، از صندوق های عمومی توسعه ملی اینا پول برداشت کرده. و اگه نگاه کنید همه اینها واقعا با واقعا اومده 80% اقتصاد ایران رو خفه کرده. و وقتی اقتصاد آزاد نباشه خب نمیشه به اصطلاح مسئله اقتصادی رو باز کرد و پیش برد. طبقه متوسط هم که به طور کامل گفتیم و بین رفته، واقعا طبقه متوسط به اون چیز تعریف کلاسیکش که موتور محرک سرمایه‌داری آزاده وجود در ایران نداره. بخوام خلاصه کنم، مسئله اقتصادی در ایران اصلا و ابدا مسئله کمبود منابع نیست، مسئله اصلا راه حل اقتصادی نداره چون خودش نمیدن، مسئله کاملا به خاطر ساختار سیاسی و اولویت هاییست که این رژیم برای خودش قائله. اولویت هاش هم نه بهبود وضع زندگی مردمه، بلکه تا مهم که این نظام هست همین هست که خواهد بود. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران نه مسئله اقتصادی بلکه مسئله کاملا و کاملا سیاسی.
3: بله، یعنی در واقع شما خیلی عالی گفتید که چون اقتصاد در خدمت حفظ نظامه هیچ وقت به فکر پیشرفت کشور نیست و پس طبیعتاً در نتیجه این سیاست ها باز اون قیام بعدی در تقدیرم هست، چون این وضعیت مردم رو به اصطلاح ناراضی و ناراضی و ناراضی تر میکنه و بنابراین اون تهدید هم برای رژیم وجود داره. خیلی ممنونیم از شما دکتر تصدیقی از توضیحات روشنگرتون و خیلی ساده توضیح دادید این بحث پیچیده رو و به عنوان حسن ختام برنامه خیلی عالی بود. سپاسگزاریم از حضورتون.
2: منم از خدمت شما و هموطنان عزیز خداحافظی میکنم، تشکر میکنم برای وقتی که من دادید، همه رو به پروردگار یکتا میسپارم.
3: قربان شما، موفق و درود.
2: خدا نگهدار.
3: خب بینندگان عزیز، در واقع با این گفتگو با آقای دکتر تسوجی برنامه ما هم به پایان خودش رسید. از اینکه با ما در این برنامه همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگه هم برای همه یاران و دوستانی که برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد یعنی 20 ژوئن شنبه آینده سخت در تلاش هستن بهشون خدا قوت و دست مریضات میگیم و قطعا که این تلاش ها به نتیجه مطلوب، یعنی تنین انداز کردن صدای مردم ایران خواهد رسید. باز هم یک بار دیگه از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم و خدا نگهدار شما.

در زمانه‌ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود، پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: گفتگو با دانشمند برجسته ایرانی پروفسور مرتضی غریب، محقق نامدار و مخترع ارشد با چندین جایزه فناوری ناسا و جوایز متعدد دیگر، از پیشگامان ترکیب مهندسی مکانیک، دینامیک سیالات و مهندسی پزشکی زیستی، استاد مؤسسه فناوری کالیفرنیا کلتک. مصاحبه توسط دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک، عضو جامعه متخصصین و پژوهشگران در آمریکا و عضو شورای ملی مقاومت ایران.
1: جناب پروفسور غریب، اولا من میخوام خیلی ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادیم.
2: خیلی ممنون دکتر تسوجی. من در تهران متولد شدم.

0: این طرح ده ماده‌ای یک منشور از اصول به اصطلاح شناخته شده به علمی به اصطلاح تعریف دموکراسی استفاده کرد. من در تهران متولد شدم از مادری که مال آذربایجان بودن و پدری که مال تهران، و تمام دوران دبستان و مدت زیاد دبیرستان در تهران بودم و دو سال آخر تحصیلات من در دانشگاه دبیرستان دانشگاه شیراز. همون اوائل علاقه عجیبی به زیادی به رشته‌های فیزیکس و مهندسی داشتم و به خون خاطر رفتم بعدا در دانشگاه تهران در دانشگاه فنی مهندسی مکانیک و بعد از اون هم تحصیلات فوق لیسانس و دکترامو در دانشگاه سیراکیوز و دانشگاه کالتک در پاسادینا دکترامو گرفتم در رشته ایروسپیس هوافضا. همیشه کنجکاو بودم در مسائل علمی، چون هنوز که هنوز ما نتونستیم از نظر علمی و مهندسی چیزایی رو درست بکنیم که طبیعت درست میکنه. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که ازش یاد بگیریم روشی که طبیعت استفاده کرده، نه اون بسیار محصولی رو که داشته. به شما اجازه میده که به طور بی نهایت از اون انرژیتون استفاده کنید.
1: من میدونم که شما علاوه بر مسائل خوب علمی اینا در رابطه با مقاومت مردم ایران هم خوب همیشه پیگیر بودید، میپرسید، از من بارها سوال کردید اینا در رابطه با مقاومت ایران. یکی از من مطمئن هستم که با طرح ده ماده خانم رجوی شما آشنا هستید. یکی از موادشون محیط زیسته. به نظر من ایران الان واقعا یک فاجعه محیط زیستی داره، چه از ذره آب بگی، چه از ذره بریدن سوزوندن جنگل ها برای مطامع شخصی اینا هست. به نظر شما نقش دانشگاه ها در رابطه با محیط زیست چی میتونه باشه در آینده ایران، در آینده ایران آزاد؟
0: بقیده من نقش حیاتی بازی خواهی کرد. حیاتی از نظر نه تنها از نظر حل کردن مسائل محیط زیست، بلکه از نظر این که واقعا لغتش اگزیستانسیاله، یعنی برای حیاتیه برای کشوری مثل ایران که همیشه در طی تاریخش با مسئله آب روبرو بوده، درست؟ و این مسئله آب رو به یک نحوی حل کرده بوده. یعنی ما از نظر مهندسی صحبت کنیم، ما کانالایی که میزدیم از
1: سیستم قنات ایران
0: هنوزم که هنوزه یک سیستمی که نجات دهنده است، ولی وقتی شما میایین توش دخالت میکنین بدون اینکه واقعا بدونین چه اثراتی خواهد داشت، به روزی میفتیم که الان هستش که واقعا اگه یه بارون نیاد تموم شد. حیاتی که میگیم اینه، مگه میشه در قرن 21 ما با همچین مسئله روبرو بشیم و آماده نباشیم که باش حل کنیم؟ و دانشگاه ها هستن که میتونن به اصطلاح این مسئله حل کنن از قبل. ما مثلا آکادمی رو صحبت کنیم، آکادمی یکی از وظایفش اینه که آینده رو پیش بینی کنه، تمام سناریوها رو بررسی کنه، بذاره جلوی یه دولت دموکراتیک که تصمیم بگیره کدومش بهتره میخوره بهشون. وقتی نباشه سیستم تک فردی که یه سری مشتعل هم شدن ازش با همون سیستم تک فردی تمام ارگانیزیشن تمام سازمانشون اونطوری اداره میکنن، در اینچه دانشگاه نقشی ندارن. و اگه نقشن داشته باشن، چون با منافع اقتصادی یه سری برخورد میکنه، کنار گذاشته میشن یا حتی اعدام میشن.
1: یعنی در یک حکومت آزاد دانشگاه میتونه نقش عمده به نظر شما در حل مسئله متعدد؟
0: دانشگاه و آکادمی ها مهمترین نقش رو بازی خواهند کرد، کمک به دولت هاشون.
1: بله. شما در رابطه با هوش مصنوعی میدونم یه مقدار زیادی تحقیقاتی داشتید و کلن در رابطه با نقش هوش مصنوعی در آینده و اصولا اینکه تو دانشگاه ها، تو محیط اکادمی یا غیره در صنعت اینا، چشم‌انداز شما چی میبینید و این رو ما چگونه میتونیم در ایران آزاد فردا به نظر شما استفاده بکنیم؟
0: ببینیم، هوش مصنوعی یک وسیله است و نمیتونیم فقط هوش مصنوعی رو استفاده کنیم برای چیزای دیگر سوال نکنیم برای رسیدن به اون مقصدی که داریم. هوش مصنوعی هم تکنیم این وسیله است و بر اساس این هستش که خیلی سریع‌تر و خیلی جامع‌تر از یک انسان میتونه مسائل رو بررسی کنه و تجزیه تحلیل کنه و راه حل رو بذاری جلوتون. شما مثلا هوش مصنوعی استفاده میکنین، یک سخنرانی میخواین بکنین، شما چندین نوعش رو ممکنه بدین به هوش مصنوعی براتون میده. شما هستین که باید انتخاب کنین، به تو قاضی شماین و اون قاضیه که میتونه بگه این در چه رایی باید استفاده شه. ببینید خیلی کارا از دست میره ولی خیلی کار دیگه هم ایجاد میشه.
1: بله.
0: و باید اونطوری بهش نگاه کرد، نباید بهش به صورت پوزیتیو و نگاتیو یا منفی و مثبت نگاه کرد، بلکه باید به صورت این که اینم یه وسیله مثل ماشین، درست؟ ولی فرقش اینه که همه چی رو با صورت بیشتر انجام میده. واسه کشورهای مثل ایران، البته الان هم تو ایران داره هوش مصنوعی استفاده میکنه، ولی واسه چی استفاده میکنن واقعا نه برای ملتشون، دارن بیت کوین رو یا مثلا کاره میکنه که اصلا ربطی نداره به اینکه مسائل محیط زیست رو باشه حل کنن یا مسائل دیگر رو حل کنن. و این میگم میشونه خوب باشه یا بد باشه، ولی به طور کلی من فکر میکنم خیلی خوبه از نظر کشوری مثل ما که میخوان به جای اینکه پله پله کاری که 50 سال فکر کنین یک کشوری مثل اکس انجام داده برسه اینجا، ما میتونیم خیلی سریعتر وقتی که محیط آماده باشه انجام بدیم. از اون نظر بقیده من مثل قطار سریع سر در مقابل لوکوموتیوی که با زغال سنگ کار میکنه.
1: همین در رابطه با ایجاد کار و یا گرفتن کار، من یادمه وقتی که اینترنت هم اومده بود خیلی این بحثا بود، ولی تا اونجا که من میدونم آماری که هست برای هر یک کاری که اینترنت به اصطلاح جایگزین کرد، 1.9 یا 2.9 دقیقا عددش، و بیشتر از نزدیک حداقل 2 یا بالاتر کار ایجاد کرد و اینم که خیلی. ولی خب هوش مصنوعی یک به اصطلاح هولی تو مردم انداخته یا خوفی تو مردم انداخته.
0: من تنها اخطاری که به خودم و به بقیه میدم به نظر این که نمیتونین شما نوآوری رو بذارین برای هوش مصنوعی.
1: درست.
0: من تو مسابقه قبلی هم گفتم هوش مصنوعی نمیتونه لئوناردو داوینچی یا مثلا اینشتین یا پاستور رو اختراع بکنه، ولی اگر شما بر اساس کارهای پیکاسو ترینش بکنین، یعنی تربیتش بکنین، آره میاد قاطی میکنه چیز جالبی از توش در میاد، شما ممکنه خوشتون بیاد، ولی باید همشه سوال کنین چند تا پیکاسو دیگه اختراع نشده، چند تا اینشتین دیگه اختراع نشده، چند تا زکریای رازی دیگه اختراع نشده. این اینطوری باید نگاه
1: شما. شما صحبت از لئوناردو داوینچی کردین، من میدونم که شاید شما ارشدترین متخصص در رابطه با لئوناردو داوینچی باشین تو جهان، اگه شما یا یکی از ارشدترین. چه کسی نفسی نکنی؟
0: توی قسمت هنریش. تو قسمت کارهای علمی که کرده من خیلی تحقیق کردم و
1: اگه دوست داری یه مقدار راجع به اون صحبت کنی.
0: ببینین علاقه من به این دانشمندانی که فکر کنین تا قبل از نیوتن بودن اینه که اینا به غیر از فکر کنین از زمان خوارزمی و خیام که بسا جبر رو اختراع کردن، خوارزمی اختراع کرد و خیام به صورت مسئله رو بسا هندسی حل کرد، تا قبل از نیوتن هیچ معادلات نوشته نمیشه، معادله در کار نبوده. ولی شما یک سری کسانی هستن مثل ابو ریحان بیرونی یا لئوناردو داوینچی یا ابن سینا، اینا مسائل رو بدونی که معادلات رو بدونن حل میکردن و برای من از نظر علمی خیلی مهمه، واسه که یک روش این که چجوری به مسائل نگاه کنین و بدونین که به صلاح راه کوتاه بزنین از معادلات به عمق مسئله فکر کنین. شما مثلا فکر میکنین که در مورد داوینچی صحبت کردین، من به عنوان سرگرمی که نه هابی و اینکه دادم چقدر میتونه از اینا یاد بگیره که اینا چجوری فکر میکردن، بهش میگم اینا بسیار دانشمندای چند بعدی هستن. یعنی کسانی هستن که فقط مثلا به پزشکی نگاه نمی کنن، به فیزیک نگاه میکنن، به طبیعت نگاه میکنن. شما کارهای مثلا ابن سینا رو نگاه کنید، کارهای بیرونی رو نگاه کنید، و لغت پی اچ دی دکتر فلسفی دقیقاً از همونجا شروع شده. فلسفی یعنی چندین علم، اینا به اصطلاح توش به اصطلاح متخصص میشدن. این واسه من خیلی جالب بود که این آقای داوینچی در یک چیزی که من به طور اتفاقی کشف کردم و الان پابلش
1: منتشر شده
0: 400 سال قبل از اینشتین، قبل از اینشتین مسئله رابطه بین شتاب و چیز و جاذبه رو این کشف کرده بود. نه تنها کشف کرده، بلکه یه آزمایش انجام داده بود که نشون بده که چجوریه. یعنی نیوتن هم رد کرده بود، نیوتن به مثلا ماده رو آورده بود تو جاذبه و این کینماتیک به طور هندسی این مسئله رو حل کرد که 400 سال بعد توی 1904 آلبرت اینشتین میاد میگه که یه همچین رابطه هست. و شما دقت کنید اگه ما میدونستیم اینا چقدر پیشرفت بیشتری کرده بودیم، یا اینشتین چیزهای بیشتری رو کشف میکرد اگه 5 سال وقتش رو نمیذاشت که مثلا اینو بخواد تجربه کنه. خب این از نظر یک استاد دانشگاه خیلی مهمه، واسه اینکه اینطوری ما میتونیم به شاگردات یاد بدیم چجوری به مسائل بدون اینکه به کلکولیترشون ماشین حساب نگاه کنن حل کنن،
1: بتونن تو عمق مسائل
0: بله به معادلات رو ببینن در طبیعت بدون اینکه معادله رو بنویسن. و این واسه من خیلی از نظر شخصی از درس دادنم که چجوری منم بتونم به شاگردام اینو منتقل کنم خیلی مهم.
1: فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در این رابطه یه ویدیویی هم درست شد، چاید تو یوتیوب باشه، من یادمه.
0: بله یک برنامه مال PBS تو امریکا هستش که آقای کن برن که خیلی کارگردان خیلی بزرگی هستن، این چندین محقق مثل من و راجب لونارد دا وینچی باشون مصاحبه کردن.

0: راجبه شما یه ویدیو خیلی موفقی هم توی مسئله قلب دارین، سه معمای قلب فکر کنم اگه Three Enigmas of Heart، اون هم توی جامعه علمی خیلی سر صدا کرد، چون واقعا اصلا دیدگاه شاید خیلی از جراح و خیلی از متخصصان قلب عوض شد. خب اگه اجازه بدین صحبت رو از آکادمی بریم روی مسائل دیگه، چون یکی از ویژگی های شما علاوه بر این که خب از نظر آکادمیک از نظر تحقیقاتی بسیار بسیار برجسته هستین، خودتون به عنوان کسی که خودتون مسئول میدونید در رابطه با مسائل ایرانی، این هم برای من همیشه جاذبه داشته. میخواین راجبه خودتون، راجبه مقاومت ایران، آشناییتون، اگه میخواین چیزی صحبتی داریم بکنیم تا من بعد سالهای دیگه هم در این رابطه دارم.
1: من همونطور که گفتم در دانشکده فنی مثلا درس خوندم، درست در زمانی که ایران 4 سال مثلا قبل از انقلاب، من همون 4 سال در ایران بودم و تو اون 4 سال من با خیلی شخصیت های مهمی در اون موقع ایران آشنا شدم و به خاطر محیط سیاسی شدیدی که در دانشگاه ها بودم و البته خب همونطور که قبلا گفتم واقعا اینا از برجسته ترین مغزهایی بودن که در ایران بودن، تا دانشگاه فنی، دانشگاه شریف موقع، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه همه دانشگاه ایران بقیده من خیلی مهمی که همه بودن و یاد خب مثل من خیلی در تحت فشاره که بود، من خیلی توی علم و دانش به قول معروف تمرکز کردم، خیلی دوستان که خیلی هم واقعا برجسته شاگردای دانشگاه بودن، الان هم همین نخبگانی که میبینین که در زندان هستن، اونا تصمیم گرفتن که راه دیگه ای برن که بتونن به اصطلاح آرمان های به اصطلاح برای ایران آزادی خواهی رو برای ایران جلو ببرن. از اون نظر من در اون موقع با طیف‌های مختلف از جمله با مقاومت ایران، با مجاهدین و فداییان و گروه های دیگه خیلی آشنایی، چون همکلاسی ها بودیم و میشستیم حرف میزنیم و این از اون موقع من آشنایی داشتم باشون و مبارزشون رو خیلی به صلاح با دقت نگاه میکردم چه روشی برای مبارزه هست و چه ایده هایی هستش که کاربردیه، چه ایده هایی هستش که کاربردی نیست و خیلی راحت میشه منحرفش کرد. از اون نظر خیلی علاقمند بودم که بدونم مثلا مخصوصا با تشکیل شورای ملی مقاومت و طرحی که دادن برای ایران خیلی واسه من به اصطلاح یک راه حلیه که نمیدونم باهاش بشه چیز دیگه ای رو مقایسه کرد.
0: خب در این رابطه
1: راه حل دیگه ای رو مقایسه
0: کرد. در این رابطه خب شما همون چه گفتین روی طرح 10 ماده خانم رجوی مطالعاتی داشتین، خب حتما شاید اتوان صحبت هایم کرده باشین. از اونجا که میدونم شما آدمی هستید که خیلی تو بطن همه چی میرید، یعنی سطحی برخورد نمی کنید، تمام کارهای علمیتون هم همونطوره. در رابطه با دوست دارم اگه میخواین در رابطه با همین طرح 10 ماده خانم شورای ملی مقاومت خانم رجوی دوست داشتم از نظر از شما هم نظر شما رو بدونم.
1: ببینید افرادی مثل من از علمی روش علمی رو استفاده میکنیم، میگیم کی چی میگه و چی هست و همیشه در هر مسئله علمی هم یک گذشته هست، درست؟ مثلا از شخصی البته من کتاب راجعش ننوشتم، ولی به عنوان یک فرد از من سوال میکنیم، به عنوان یک فرد دانشپژوه، دانشگر، هرچی که خودتون میدونین. ببینیم یک طرف قضیه اینه که یک شخصیتی میاد میگه یک طرح 10 ماده‌ایه، 1، 2، 3، 4 تا 10، اولش هم با آزادی اندیشه شروع میشه و برابری جنسیتی، برابری قومی، ببینید با اینا شروع میکنه و حتی وقتی که راجع به دوره گذرا صحبت میکنه نمیگه من میام تصمیم گیری میکنم. میگه یه مجلس مؤسسان
0: درست
1: بر اساس این طرح ده ماده‌ای که واقعا تو واسه من یک منشوریه که از اصول به اصطلاح شناخته شده و علمیه به اصطلاح تعریف دموکراسی استفاده کرده.
2: شعارهای زنان کفن‌پوش علیه عراقچی در برابر وزارت خارجه رژیم.

0: کمتر میتونیم پیدا کنیم. چرا؟ مثلا قوانین کانستیتوشن آمریکا اونم همینطوری 10 ماده یا چند ماده داره؟
1: 24
0: ماده. بله. البته چیزای کوچیکی که اضافه کنیم ولی که بزنیم واقعا از اولش
1: آزادی
0: بیان و برابری و اینکه رهبری چیز جمعیتیه، رهبری اینطوری نیست که یک نفر تک فردی بود.
1: شما گفتین که خانم رجبی رو انگار ملاقات کردین یا میشناسین، میخواین راجب این یه صحبتی بکنین راجب خودشون شخصی اگه دوست دارین؟
0: من به طور نظر شخصی ایشون یک میدونین که ایشون مهندس متالورژی بودن در موسیقی دانشگاه
1: شریف، داشته سنتی.
0: یعنی یه شخصیتیه که خانم رجبی که شما میتونین باهاشون بشینین و ساعت‌ها راجع به مسائل علمی صحبت کنین. بعد ایشون حداقل اون تأثیری که رو من گذاشتن این بوده که واقعا به مسائل علمی علاقه داشتن، حتی توی یه موقع مثلا از ژورنالای کد رفرنس میدن که من خودم نخونده بودم و گفتم اگه اجازه بدین من برام بخونم بعد میتونم باهاتون صحبت بکنم. این منظورم که یه شخصیتی که برای هر انسان روشنفکر و انسان آزاده کسی هست که میتونه خودشو نشون بده که مسئله درک میکنه عمقی، نه اینکه فقط شعار باشه. و این خیلی مهمه چون هر کسی سخنرانی هر کسی میخواد بخونه میتونه AI واسهش بنویسه بکنه، ولی وقتی که میری تو عمق مسئله میفهمی که چقدر فرق داره بین یه رهبری که میدونه جامعه چیه و تجربه عملی داشته چجوری یه سازمان یه مثلا نشنال کانسل آف رزیستنس شورای ملی مقاومت رو اداره بکنه و منسجم نگرش داره و نشون بده که میتونه مسئله حل بکنه، نه که فقط یه چیز بگه و بعد بگه نه من اونو نگفتم، حرفش رو عوض بکنه. این خیلی مهمه، واسه من تأثیر گذار بوده.
1: درست میفهمه؟ به نظر من خیلی مهمه که آدم به حرفی که میزنه اعتقاد داشته باشه. این حرف وزن داره، این حرف تو جامعه کشش داره، مسئولیت میاره. به نظر من حرفی که میزنید، خب من هم تجربه افتخاری داشتم که هر چنگایی در صحبتایشون پای صحبتایشون باشم. به نظر من توی بحثای علمی که میکردید به خصوص در رابطه با داوینچی و غیره یه حرف خیلی خوبی زدید و اونم اینه که آدمی که بخواد نوآوری بکنه، آدمی که بخواد واقعا مسئله حل بکنه، حالا از نظر علمی شما میفرمیدین، باید بره تو بطن مسئله، نه تنها فقط یه فرمول بنویسه بگه فرمول میگه پس این، ولی بگه که چرا این فرمول اینو میگه. یعنی اون چیزی که میفرمودین که خب داوینچی که جبر نبود اون موقع، ولی منحنی درجه دوی سقوط یک گوی رو در آورده بود. من توی چیز شما دیدم یوتیوب، واقعا خیلی جالبه که اون رو دو مرتبه احیا کرده بودید، این همون متافیلم برداشته بودید. به نظر منم مقامات ایران به خصوص خود خانم رجبی و اصولا سازمان، یعنی رهبری توی مسائل ایران تو بطن میره. ببینید حرف زدن به خصوص تو وقتی شما یک رهبری سیاسی هستید مسئولیت میاره، بچه ها میرن بیرون شهید میشن، کشته میشن. اینجوری نیست که بگید فردا بگید برید امروز بگید تو خونه بشین ساکت باش فلان. هر بچه که شهید میشه خونش پای شماست و این رو بچه ها میفهمن. به قول من اتفاق امروز داشتم برنامه رو چیز میکردم، یکی از بچه هایی که از زندون از مجاهدین آزاد شده بود راجب آقای رجبی صحبت میکردم، گفت این با هر شهیدی شهید میشه. یعنی اینقدر اینها واقعا توی مسئولیت رو درک میکنن و به نظر من خیلی مهمه. همون درک مسئولیت هست که همونش که می تو برنامه ده ماده‌ای میاد اول دوم سوم چهارم پنجم آزادی رو میگه، حق انتخاب شدن، دین یا مذهب یا اعتقاد، اصلا اعتقاد مذهبی مبنای انتخاب شدن یا انتخاب کردن نیست، برابری زن و مرد در جبه اقلیت‌های قومی در ایران همین رو میگن که خود مختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران. ولی برای من این صحبت شما خیلی روشن کننده بود، آگاه کننده بود که واقعا هم باید بره تو بطنه. یکی هست میگه که خب مثلا این معادله رو من میفهمم، معادله رو حل میکنم، جواب میدم. ولی یکی میگه آقا این معادله چرا اینطوریه؟ از کجا اصلا فهمیدیم اینطوری؟ اون کسی که بفهمه معادله چرا اینطوریه، به نظر من شما هم یکی از همون هستید، خیلی تفاوت داره.
0: ببینید بقیده من اگه نگاه کنیم در تاریخچه سازمان مجاهدین، همیشه مسائل رو با روش علمی از تجربه کردم. از آقای رجوی کتاب تبیین جهان اگه نگاه بکنیم، دیتیل فلسفه و علمی زندگی و این روش معمولا روشی نیست که هر سازمان سیاسی بخواد انتخاب کنه. سازمان سیاسی میگه مثلا من سوشال دموکراتم، تموم شد. ولی اینکه به تو دقت کنی تو مسائل و چرا این اشکالات پیش میاد و چرا باید مسئله رو به اون جوری که میشه حل کرد نگاه کرد، اونم روش علمیه، این خیلی نادره. و من همهشون تبریک میگم. البته من خودم باید یک دانشمند پژوهشگر هستم، ولی نگاه کردن به سازمان سیاسی که روش علمی داره خیلی واسه من جالبه، خودش قابل مطالعه است.
1: درست میفهمید. به نظر من خیلی از مقاومت ها کپی برداری کردن از نمیدونم کوبا، چین، جای دیگه غیر. و ولی هیچ وقت تو بطن جامعه خودشون نرفتن ببینن تو بطن جامعهش اصلا کشش همچین چیزی رو واقعا داره یا نداره. به نظر من نوآوری که سازمان مجاهدین کرد و به خاطر همین هم هست تا حالا مونده، یعنی الان تنها سازمانیست که به طور واقعا به طور سازمان و ارگانیک مونده و رشد داره میکنه، کانونای شورشی غیره، به خاطر همین است که رفتن تو بعد اون راهکاری رو که میتونه ایران رو به آزادی برسونه رو از بطن جامعه ایران کشیدن بیرون، از فرهنگ خود ایران و از این همونجوری که گفتید این چیزایی که در داخل ایران اینا.
0: خب من فقط بخوام دو سه کلمه دیگه اضافه کنم به این که گفتین. بقیده من طرح ده ماده‌ای اساس یک جمهوری ایرانیه. ایرانی، یعنی جمهوری ایرانی ده ماده‌ای مثل ستون هستش که
1: چارچوبه
0: لازم نیست هی دیفاینش بکنین. اون ده ماده‌ای از اول تا آخرش میگه که چجوری جامعه دموکراتیک میتونه ایجاد بشه اگر اینا رو اجرا بکنه. خیلی تم ایرانی داره، واسه که اقوام ایرانی رو تو نگاه بکنیم برابری بهشون میده، اجازه میده با زبان خودشون صحبت کنن، بتونن فرهنگ خودشون داشته باشن، از منابع خودشون استفاده کنن در حالی که منابع تمام مملکت هم پشتشون. خب اینا یه چیزاییه که مسئله حل میکنه، اینطوری نیست که فقط یه چیز رو بنزین تو آب ببینین صداش چیه. این خیلی مسئله مهمیه برای من.
1: خب داریم به آخر گفتگو میرسیم. من یه سال خصوصی هم میخوام بکنم، بعدش هم ازتون یه سال دیگه دارم. سال خصوصی که شما این همه جایزه گرفتین، من میدونم 9 تا چیز جایزه از ناسا دارین، از دانشگاه‌های خیلی مختلف جایزه مختلف دارین، کدوم جایزه براتون مهمتره یا پرارزش‌تره؟
0: سوال سختیه، چون تا اینجا خروجه فکر نکرده بودم. واقعا ارزش ها اینا بستگی به اون به صلاح مسئلهیه که حل میکنن دیگه. برای من همیشه این جایزه ها اینا یک چیزی که در تاریخ شاید بمونه ولی واقعا مهم نیست. اگر از من بپرسین همشون وقتی مهم هن که به دردی بخورن، در نتیجه همشون مهم هن، همشون مهم نیستن.
1: خب به این درد حداقل میخورن که واقعا باعث افتخار به نظر من تمام ایرانی ها هست که شخص متحدی مثل شما که واقعا دلش برای آزادی ایران میتپه، با این همه مشغلهایی که داشته و من واقعا آشنا هستم با زندگی شما و درگیریاتون چالشاتون، به همچین مقام علمی برسه و یه چیزی که دکتر غریب به افتادگی شما، شما بسیار بسیار انسان افتادگی هست و این هم برای مقامات ایران که ازش حمایت میکنید به نظر من خیلی مهمه، هم برای مردم ایران و واقعا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم به خاطر تمام کارهایی که کردید، دستاوردهای علمی. بالاخره ایران ما جاهای مختلف میریم چجوری سرمونو بالا میگیریم؟ من همیشه میگفتم من سرم بالا میگیرم چون یه عضو کوچیکی از مقامات ایرانم، ولی خب داشتن آدمایی مثل شما، هر جایی ما دکتر غریبو میشناسیم، واقعا برای هر ایرانی باعث افتخاره و من از طرف همه مردم ایران و از طرف مقامات ایران واقعا میخوام از شما تشکر کنم به خاطر کاری که برای ملت ایران کردی، چون اینا میمونه، ما هم میریم، ولی بالاخره این محلی که هست، این آفیس شما، دفتر شما، میخواین راجع به صحبت کنین دفتری کی بوده قبلا؟
0: والا اینجا دفتر یکی از افرادی بوده که کسی به نام تیودور فون کارمن، که
1: فون کارمن
0: این واقعا علم هوافضا رو این به آمریکا بود و تونست که مثلا تمام صنایع هوافضایی که تو کالیفرنیا مخزن هستن و به خاطر این شخص اومدن اینجا که بتونن از نزدیکی به اون و دانشگاه استفاده بکنن و خوشبختانه آفیسش به ما رسیده و مثلا از موجش استفاده

0: تو دانشگاهی دانشگاه مختلف بود، دانشگاه مثل دانشگاه کلتک که گفتم 40 و چند تا جایزه نوبل حداقل یا استاداش یا کسایی که دانشجوهاش یا کسایی که باش بودن، تخصیص همچین دفتری به شخصی به استادی خب خیلی معنا و مفهوم داره و واقعا دستون درد نکنه. صحبتی دیگه با مردم ایران با موقعات ایران اگه دارید الان بفرمایید.
1: الان خب الان در یک زمانی هستیم که حتی به قول من ترجمه فارسیش نمیدونم سوریل هست.
0: ولی دانشگاه مختلف بود، دانشگاه مثل دانشگاه کلتک که گفتم 40 و چند تا جایزه نوبل حداقل یا استاداش یا کسایی که دانشجوهاش یا کسایی که باش بودن، تخصیص همچین دفتری به شخصی به استادی خب خیلی معنا و مفهوم داره و واقعا دستون درد نکنه. صحبتی دیگه با مردم ایران با ما

0: سوریال هست.
1: بله همین سوریال سوریاله.
0: سوریاله واقعا نمیتونه آدم تجسم کنه که یک دولتی بتونه همچین کاری رو با ملت خودش بکنه. و این نشون دهنده اینه که اینها میدونن که چقدر اشتباهن، چقدر نامناسبن برای ملت ایران. و قوانین طبیعت میگه اینا نخوان.
1: بله البته خب در سال 67 هم اعدام های 3000 نفری رو در اوین داشتیم، ولی خب اون دفعه اونجا اون موقع 1988 همچین سوشال میدیا یا دستگاه های ابرجعلی نبود که واقعا عمق جنایت اینا رو بینه، ولی الان دیگه به عیان این دیده میشه.
0: ببینید یه کسی که یه کاری یه بار میکنه خب یه جوری میتونه بگه مثلا این بوده اون بوده، ولی کسی که اینو تکرار میکنه و به این شدت، اینا فقط تبهکارهای جنگی هستن. اینا کسایی نیست، اینا مثل وقتی که نازی ها در دادگاه نورنبرگ محاکمه شدن، به توسط تمام مردم دنیا باید محاکمه بشن که درسی بشه برای بقیه دنیا که یه همچین چیزی غیر قابل تحمله. البته خب میگم متاسفانه این اتفاقات در جای دیگه هم افتاده و میفته، ولی هنوز مسئله انسان برای انسان حل نشده.
1: انشالله که در ایران دموکراتیک فردا ما این مسئله رو با وجود آدم های مثل شما و سازمان مقاومت ایران بتونیم حل کنیم. خیلی تشکر میکنم از شما دکتر، به خاطر وقتی که من دادید در این گفتگو شرکت کردید. بازم هزاران بار از این تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم. مرسی.
2: جناب دکتر، در رابطه با این ما و زمین و چیز اگه توضیح دارید؟
0: سکچ من تصویریه که ابو ریحان دیونی در یکی از کتاباش داشته و خیلی جالبه. چند صد سال قبل از کوپرنیک این ابرهیان بیرونی نشون داده که چیزایی که ما در آسمان میبینیم بعضیشون ستاره هم و بعضیشون سیاره هم،
2: یعنی اون موقع فکر کردن همشون
0: ستاره هم اصلا و نشون داده که چجوری به اصطلاح کره ماه دور زمین میچرخه و زمین دور خورشید. و خب در موقع واسه اینکه اینو به مردم توضیح بده، خیلی جالب میگه که این اضافه شدن نور و کم شدن نور ما برای اینه که این ما نورش از خودش نیست.
2: به صورت شعر گفته نه؟
0: گفته که بعد خیلی جالب مثال داره، گفته که اینا فرق بین ستاره و سیاره اینه که مثل مردمانی هم که بعضشون از خودشون نور دارن، بعضی هستن که احتیاج دارن بهشون نور بدیم. و اینجا که گفته که در روشنه ستارگان که ایشان رو روشنهایی از خیشتن است، یعنی که اون موقع خودش جالب گفته که خورشید منبع انرژی خودشه. و این خیلی چیز جالبیه توجه بکنیم و در مقابل در همون موقع در اروپا چیز دانشمندان به خاطر گفتن همچین حرفی میکنیم و در تاریخ ما همچین چیزی نبود.

0: یاشون الان استاد دانشگاه خیلی معروف در آمریکا هستن، یا در دولت کار میکنن، یا در مثلا مؤسسه های پژوهش،
1: دانشگاه های مثلا استنفورد،
0: برکلی، دانشگاه تگزاس، دانشگاه میشیگان، خیلی جای مختلف هست. نشون دهنده اینه که قلب انسان یک تیکه گوش نیست، بلکه یک خیلی خیلی به صورت یک ماهیچه هست که وقتی که دور خودش میپیچه این چهار تا بطن قلب رو ایجاد میکنه. من بر اساس این کشفی که دکتر خاکو کردن دونستم یک راهلی بدم که وقتی که مثلا قلب رو جرایی میکنن بدونن که ماهیچه های اصلی رو نبارن، چون ماهیچه ها به صلاح الکتریک سیگنال های برق رو وقتی ازشون برد میشه اینا جمع میشن و بسته میشن، و اگه شما به طور اشتباه ماهیچه ها ببورین با اینکه سعی کردین اصلاح بکنین قلب رو، ولی بهش ضرر زدین. از اختراعات دیگه که من خیلی بهش به صلاح مربوط این اختراع این یک سیستمیه برای کسیه گلاکوما یا دیابت چشم، و این البته یک مدل بزرگشه. دقیقا اونی که در چشم گذاشته میشه اون نقطه کوچیک تو میبینید اینجا، اون نقطه کوچیک اینه که هزار بار بزرگتر شد و شکلش اینه، و ما تونستیم اینو درست کنیم و الان بوده 2 میلیون نفر در دنیا اینو در چشمشون نسیش که باعث شد دیگه فشار چشمشون بالا نره و ضرر نبینن از گلاکوما.

0: مدتی که در دانشگاه کفت بودیم چند تا شاگرد دکترا تربیت کردیم؟
1: بین دانشجویان در کلتک و در دانشگاه سن دیگو، حتی بیشتر در کلتک، بیشتر از 50 دانشجوی پی‌اچ‌دی دکترای پی‌اچ‌دی در رشته‌های مختلف مکانیکس، ایروسپیس و پزشکی، مهندسی پزشکی، اینا تزاشون بود.
0: هیچ اصلا باشون در تماس هستین؟ الان
1: کجاست؟ بله، تو غنی که چیز کلی مهمه این تماس در تماس بودن با شاگردان و اینکه اونا چه پیشرفت میکنن.

0: و نکته بعدی این قلچه قلچه قلبیه که با پالیمر درست شده و دیگه از قصد مواد حیوانی استفاده نمیشه که بخوان این قلچه قلبی درست کنه و این الان در کشورهای مثل هند که جراحای خوبی دارن ولی واقعا نمیتونن این چیزی رو بخرن الان یکی از پرفروش‌ترین قلچه‌های قلب.
1: مزیت این چیه به چی داره؟
0: این خراب نمیشه دیگه،
1: یعنی یک دفعه که بذارن تا آخر اون بس، ولی مال چیزای حیوانی هر
0: بله هر 5 سال 6 سال 7 سال بسیاره که بدن چقدر کلسیم درست بکنه بعد از بکنه.

0: پمپ کوچیکی که بر اساس ایده که ما از قلب ماهی گرفتیم درست شده و این برای زیر پوست سر میذارن و این باعث میتونه به صلاح اون دوایی که لازمه به داخل گوش داخل برسه رو بدون این که به صلاح از دریچه از پرده گوش رد بشن بتونه این دوا رو برسونه و جلوی خیلی بیماری های داخل گوش رو بگیره.
1: دکتر قلب، این فکر میکنم از همون زیبرافیش گفت میگرفته و اگه اشتباه نکنم اون دیگه از شما توضیح میدادید وقتی که جنین به وجود میاد در ساعت یک ساعت اول این قلب بچه میشه، درسته؟
0: بله، این قلب صد بار بزرگ شده. این در هفته اول جنین قلب به این شکل، یعنی اونطوری نیست که ما فکر میکنیم، یک فقط یه لوله ساده است. بعد که این بزرگ میشه این پیچ میخوره و چهار تا بطن درست میکنه،
1: یعنی تبدیل میشه به این
0: و ما این قسمتیش رو که قبل از اینکه تبدیل به چهار بطن بشه ما اینو به صورت فقط یه لوله هست اینو مدل کردیم و تونستیم اون پمپ رو بر اساس اون درست کنیم.
1: این کوچکترین پمپ جهان رو فکر میکنم، درسته؟
2: سوپر شکل اینگه میشنم اونه که درست کنیم
0: چرا این شکل درست کنیم؟ این با بکنیم مثل گرگاه اگر با بکنیم
2: بیرم بیرم بیرم بیرم
0: این برساس کاری که بزن دکتر همان.

0: جناب پروفسور غریب، اولا من میخوام خیلی ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادین.
1: خیلی ممنون دکتر تسوجی. من در تهران متولد شدم.

0: من بر اساس این کشفی که دکتر پاسل کردن دقیقاً اونی که در چشم گذاشته میشه این نقطه کوچک که می آنه میشه این نقطه کوچک اینه که هزار بار بزرگتر شد
1: تقریباً چند صد سال قبل از کوپرنیک این ابراهیم بیرونی نشون داده که چیزایی که ما در آسمان میبینیم بعضیشون ستاره و بعضیشون سیاره.

ته ده ماده یک منشور از اصول به اصطلاح شناخته شده و علمی به اصطلاح تعریف دموکراسی استفاده کرده.

0: بدبخته در حمایت از سازمان و برادرش شعار میداره.
1: من دیدار کردم با خانواده شهدا.
2: تفاوت اسلام مجاهدین و اسلامی که خمینی میگه کدوم؟
3: آی کجا هستید اونایی که میگفتید، اونایی که میگید پیشوای ما علیست؟ چطوره که چشم دختر مسلمون به صدقه در میارند، دست مادر شهید مسلمون رو میشکنند، دم بر نمیارید؟ آخه تا کی دم زدن سوری از اسلام؟ تا کی
4: گله های پاسدار و گله های چماغدار اوباش شروع کردن از درهای مختلف همجدیه حمله.
5: شلیک گاز اشکاور و حتی مثلا صدای رگبار و
6: یه جمله گفتن که از قول امام حسین:
3: اگر دین محمد جز با عبور ما از جاده خون استوار و مستقیم و راست میشه، پس ای گلوله ها بگیریدم. دختره که 15 ساله چه کرده بود با شما که چشمش رو در آوردید؟ مگر نمیبینین که چطور طرفداران ما رو سر میبرند در نظام جمهوری اسلامی؟ پس چرا سکوت میشه کردین؟
7: تا یه جایی که ایرفیدم دارن همه میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
3: باز هم بگید اشهد ان لا اله الا الله.
8: ارتجا وحشت کرد.
3: ای کسانی که گوش دارین، مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟
0: یک اتمام حجت کردن.
3: ولی بگذارین تأکید بکنیم، وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت رو با مشت و گلوله رو با گلوله پاسخ بدیم.
9: یک نفس هوای آزاد، گزارشی از برگزاری میتینگ های مجاهدین در تهران یک شنبه و دوشنبه 24 و 25 خرداد ساعت 16:10 به وقت اروپا و 17:40 به وقت ایران از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
10: شعارها علیه عراقچی و قالیباف شامل کفن پوشان در برابر وزارت خارجه رژیم و خیابانها شنبه 23 خرداد 1405.

انفجار تروریستی اتوبوس مجاهدین و شهادت 6 مجاهد خلق. حمله چماقداران خمینی به انجمن میثاق و شهادت میلیشیای مجاهد خلق ناصر محمدی. شرکت دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ایران. تظاهرات زنان برای برابری در تهران. میتینگ مجاهدین تحت عنوان چه باید کرد؟ انفجار مجدد مناره های حرم سامرا. شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی.

19 خرداد 1378 انفجار تروریستی اتوبوس شهری حامل مجاهدین در مسیر بغداد. ساعت 8 صبح چهارشنبه 19 خرداد 78 یک اتوبوس شهری مجاهدین حامل 37 سرنشین در شمال شرق بغداد توسط عناصر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم مورد سوء قصد تروریستی قرار گرفت. در نتیجه این عمل تروریستی 6 تن از مجاهدین شهید و 21 تن دیگر مجروح شدند. همچنین تعدادی از مسافرین اتوبوس دیگری که حامل شهروندان عراقی بودند و هنگام انفجار از محل حادثه عبور می کرد جراحت‌های مختلفی برداشتند. در اثر این عمل تروریستی مجاهدان خلق فریبا موزرمی، معصومه گودرزی، بیژن آقازاده ناینی، عباس رفیعی، جواد فتوحی و اکبر قمرنژاد به شهادت رسیدند.

19 خرداد 1359 حمله چماقداران خمینی به انجمن میثاق و شهادت میلیشیای مجاهد خلق ناصر محمدی. روز 19 خرداد سال 1359 چماقداران خمینی به یک انجمن هواداران مجاهدین به نام انجمن میثاق واقع در خیابان عباسی در جنوب تهران حمله برده و جوانان مستقر در آن را به خاک و خون کشیدند. در این تهاجم جنایتکارانه میلیشیای قهرمان مجاهد خلق ناصر محمدی به شهادت رسید. به دنبال انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، جوانان هوادار مجاهدین در محلات فقیرنشین جنوب تهران اقدام به برپایی انجمنهایی کرده بودند که کار اصلی آنها حمایت از مردم محروم آن مناطق بود. اما خمینی که کمر به نابودی انقلاب و آزادی بسته بود، چماقداران و پاسدارانش را به تهاجم به این انجمنها تشویق میکرد. سرانجام فعالیت‌های هواداران مجاهدین باعث شد نقاب از چهره خمینی برافتد و او به عنوان مسبب اصلی و پشت پرده تمامی جنایت‌های چماقداران و بسیجی‌ها منفور خاص و عام گردد.

19 خرداد 1331 شرکت دکتر محمد مصدق در دیوان بین المللی لاهه و دفاع از حقوق ایران. در اولین ماه‌های پس از ملی شدن صنعت نفت، استعمار انگلیس که دستش از چپاول منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، از دولت ملی دکتر مصدق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و مدعی شد که اقدام دکتر مصدق صلح جهانی را به خطر انداخته است. شورای امنیت نیز از دولت ایران خواستار فرستادن نماینده ای شد. دکتر مصدق در 15 مهر 1330 در رأس هیئتی به نیویورک عزیمت کرد و طی نطقی از حقوق ملت ایران در برابر استعمار دفاع کرد. بر اثر روشنگری های دکتر مصدق، آن شورا اعلام داشت که موضوع شکایت انگلستان تا اظهار نظر دادگاه لاهه در مورد این دعاوی حقوقی مسکوت خواهد ماند. به دنبال این ماجرا، هیئت نمایندگی ایران به ریاست دکتر مصدق از 19 خرداد تا 2 تیر همان سال در جلسات دیوان لاهه حضور یافت و با دفاعیات روشنگرانه و مؤثر پیروزی ایران را تضمین کرد، به نحوی که حتی قاضی انگلیسی دیوان لاهه نیز به حقانیت ایران رأی داد. به این ترتیب دکتر مصدق به عنوان یکی از قهرمانان مشرق زمین در مبارزه با استعمار چهره نمود.

22 خرداد 1385 تظاهرات زنان برای برابری در تهران. عصر روز دوشنبه 22 خرداد 85 هزاران تن از زنان قهرمان میهن با فریاد آزادی آزادی در میدان هفت تیر میدان رضایی های سابق دست به تظاهرات زدند. شمار زنان آزاده به بیش از 6000 نفر می رسید. آنان شعار می دادند زن ستیزی کافی است. قوانین ضد زن منسوخ باید گردد. ما خواستار حقوقی مساوی با مردان هستیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. قوانین ضد زن ملغا باید گردد. رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و دانشجویانی که شاهد صحنه بودند به حمایت از صفوف زنان برخاستند که تعدادی از آنها همراه با زنان دستگیر شدند.

سخنرانی تاریخی مسعود رجوی در میتینگ امجدیه. روز 22 خرداد 59 در شرایطی که خمینی خفقان و سرکوب را به اوج بی سابقه رسانده بود، مسعود رجوی سخنرانی تاریخی خود در میتینگ امجدیه را برگزار کرد. این میتینگ که به رغم همه محدودیت‌های ارتجایی و تهاجم گله‌های مزدوران حزب اللهی 200,000 نفر در آن شرکت کرده بودند، در زیر باران گلوله و گاز اشکاور برگزار شد. در آن سخنرانی مسعود رجوی این سؤال بسیار اساسی را در برابر همه مردم ایران و به خصوص اقشار آگاه و نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی قرار داد: چه باید کرد؟ این سخنرانی یک افشاگری تکان دهنده و یک تعرض سیاسی اجتماعی تمام عیار مجاهدین بر ضد استبداد و انحصار طلبی و جنایت‌ها و یکتازی‌های ارتجاعی خمینی و پاسداران و چماردارانش بود که با حملات پی در پی خود و با کشتار و سرکوب مجاهدین می‌خواستند آزادی و پرچمداران آن را به مسلخ ببرند و دیکتاتوری زیر پرده دین را حاکم کنند. در جریان این میتینگ پرشور مجاهدین، پاسداران خمینی به روی شرکت کنندگان آتش گشودند. تعداد زیادی از مردم شرکت کننده بر اثر اصابت گلوله پاسداران مجروح شدند. میلیشیای مجاهد خلق مصطفی زاکری بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

23 خرداد 1386 انفجار مجدد مناره‌های حرم سامرا. صبح روز چهارشنبه 23 خرداد 86 به دنبال دو انفجار جنایتکارانه و تروریستی مناره‌های مراقد مطهر سامرا منفجر شد و موجی از خشم و انزجار در میان مردم برانگیخت. تلویزیون الجزیره در گزارشی گفت این انفجارها در حالی صورت گرفت که از فروردین 85 یعنی کمی پس از انفجار این مراقد منطقه تحت حفاظت کامل نیروهای ویژه وزارت کشور مالکی بوده. تمامی مغازه‌های اطراف حرم به کلی بسته بوده و هیچ کس امکان ورود به این منطقه را نداشته است. دبیر کل هیئت علمای مسلمین عراق نیز دولت مالکی را مسئول انفجارهای سامرا معرفی کرد.

25 خرداد 1352 شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی. رضا رضایی از جمله اولین انقلابیونی بود که به دنبال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 به آن پیوست و سال 1349 به عنوان کادری همه جانبه به عضویت کمیته مرکزی درآمد. در شهریور سال 50 و اولین یورش ساواک شاه به مجاهدین، رضا از کادرهایی بود که به چنگ مزدوران شاه افتاد. اما مدتی بعد توانست با طرح پیچیده‌ای که توسط مسئولان سازمان در زندان تهیه شده بود، ماموران ساواک را بفریبد و از چنگ آنان بگریزد. فرار رضا از زندان جنبش مسلحانه نوپای آن زمان را از تجربیاتی غنی در زمینه‌های مختلف از جمله درگیری‌ها، بازجویی‌ها، شیوه‌ها و تاکتیک‌های دشمن بهره‌مند نمود. رضا رضایی طی سالیان عضویتش توانست سازمان را از زیر ضربه کمرشکن سال 50 بیرون بکشد، تشکیلات آن را مجدداً سازماندهی کند و راه را برای ارتقاء مبارزه بگشاید. طراحی آرم مجاهدین نیز از ابتکارات رضا رضایی است. او در این طرح با صرف انرژی و دقتی در خور تحسین تمامی ارزش‌ها و محتوای ایدئولوژیک سازمان و مواضع و نقطه نظرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مجاهدین را به اختصار و با علائم و نمادهای روشن مجسم ساخت. رضا رضایی در 25 خرداد سال 1352 طی یک درگیری با مأمورین ساواک شاه به شهادت رسید.

شعارها علیه عراقچی و قالیباف شامل کفن پوشان در برابر وزارت خارجه رژیم و خیابانها شنبه 23 خرداد 1405.

هموطنان گرامی، درود بر شما. روز 30 خرداد 20 جوان تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس از جانب مقاومت ایران برگزار میشه. این تظاهرات در 45 عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی که مصادف با روز شهیدان و زندانیان سیاسی و همچنین سال روز تأسیس ارتش آزادی. این تظاهرات در محکومیت جهانی موج اعدام‌ها و حمایت از قیام مردم و کانون‌های شورشی و ارتش آزادیه. کهکشان مقاومت امسال رو در سال سرنوشت برگزار می‌کنیم. سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. برای پایان دادن به 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، در مقدم خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

در این کهکشان 45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را گرامی می‌داریم. مقاومتی با عبور از بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خونین‌ترین مقاومت سازمانیافته تاریخ ایران. در برابر این عبور پیروزمند که با فدای بیکران حاصل شده، می‌ایستیم و به لحظاتی تاریخی از آن نگاه می‌کنیم.

تظاهرات جهانی ایران آزاد با حضور هموطنانمون از سراسر جهان. حضور شما در این تظاهرات که نمایندگان راستین میلیون ها ایرانی در وطنمون هستید، وجود ستارگان شبکوب این میهن رو که در سخت‌ترین شرایط این میهن فریاد ایران آزاد رو سر دادند به تصویر میکشه. ستارگانی که به راستی سازندگان ایران آزاد هستند. فری ایران.

تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروج و حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت و در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. برای حضور در این تظاهرات جهانی در روز 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس از همکنون آماده میشیم.

Jay.

شعارها علیه عراقچی و قالیباف شامل کفن پوشان در برابر وزارت خارجه رژیم و خیابانها شنبه 23 خرداد 1405.

0: 20. Juni ist eine große Demo in Paris. Kommt alle vorbei und macht alle mit.
1: Am 20. Juni gibt es eine große Demonstration in Paris. Ihr könnt alle mitmachen.
2: فراخوان به تظاهرات 20 ژوئن در پاریس. دوستان بیاییم صدای هم باشیم.
3: نظر زنن نرهبری، دموکراسی برابری.
4: هم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: تظاهرات 20 یونی، وعده ما در پاریس.

0: من به کهکشان 20 ژوئن میرم، سال جنگ جنگ ها، برای پایان دادن به 100 سال استبداد شاه و شیخ تو این کارزار شرکت میکنم تا صدای هموطنان من در ایران باشم.
1: دوستان سلام عرض کردم، منم همراه با خیلی از هموطنانمون در روز 20 ژوئن در پاریس خواهم بود تا بتونم صدایی باشم همراه با صدای دیگران برای آزادی میهنمون و برای چیه نجات این خلق در زنجیر که زیر سم آخوندا چیه گرفتار شدن. امیدوارم شما ما رو همراهی کنید 20 ژوئن در پاریس. انشالله هم دیگر رو میبینیم.
2: من به کهکشان 20 ژوئن میرم تا در روز شهیدان و زندانیان سیاسی در تظاهرات 30 خرداد شرکت کنم و بگویم با حمایت از کانونهای شورشی از جهان بخواهیم که نبرد آنها را به رسمیت بشناسد.
3: من به کهکشان 20 ژوئن میرم تا در 30 خرداد که 45 عید خونبار مقاومت در این کارزار شرکت کنم تا صدای اعدام شدگان باشم.
4: من به کهکشان 20 ژوئن میروم تا در 45 سال مقاومت برای تاکید بر خواسته‌های مردم ایران بر برپایی یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت به تظاهرات بزرگ 30 خرداد میروم.
5: با درود به هموطنان عزیز، 20 ژوئن در پاریس تظاهرات بزرگ علیه رژیم جنایتکار آخوندی است. من از همه ایرانی ها دعوت میکنم، به خصوص بچه های خوزستان، که در این تظاهرات شرکت کنن و صدای مردم ایران و به خصوص جنوب ایران باشن.

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان، صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های نمایندگان پارلمان انگلستان، باب بلکمن، رئیس کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، توبی پرکینز، جیم شانون، لورد همیلتون عضو مجلس اعیان، سارا چندلر رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز 2011-2014، دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون کانونهای وکلای اروپا، استرون استیونسون، رابرت وارد، ماتیو گودوین، مالکوم فاولر و نمایندگان انجمنها و تشکلهای ایرانیان در انگلستان.
1: مریم رجوی: آنچه مایه امید مردم است، چشمانداز تغییر در ایران است. کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی امید مجسم تغییر در ایرانند. به موازات اعدام و سرکوب، عامل دیگری که راهبند قیام مردم ماست، بازماندگان دیکتاتوری شاه هستند. آنها با شعارها و فعالیت‌های فاشیستی بازگشت به دیکتاتوری قبلی را تبلیغ می‌کنند. شعار ما نه شاه نه شیخ نشانه راهی است که مردم ایران را به آزادی و جمهوری دموکراتیک می‌رساند. یگان راه تغییر در ایران سرنگونی رژیم با قیام مردمی، مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش است. به رسمیت شناختن دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت توسط جامعه بین المللی گامی در این راست است.
2: Honorable members of the House of Commons and the House of Lords, ladies and gentlemen, today Iran stands at a critical moment between fear and hope. The regime's policies of war, repression and plunder have brought severe hardships to the daily lives of our people. Families cannot buy their daily food and medicine. With each passing week, job losses are increasing. Above all, women are the main victims of these combined pressures. But the prospect of change gives people hope. The regime is trying to prevent the collapse of repression and fear through executions, detentions, street checkpoints, and internet shutdowns. Recently, the commander of the state security force announced the arrest of 6,500 people, including many supporters of the People's Mujahideen Organization of Iran. Despite this intense repression, the resistance units have continued their activities against the regime's centers of suppression in recent weeks. They are the living hope for change in Iran. 5 days before the war began, Liberation Army units in Tehran launched an attack on Khamenei's headquarters. Despite the regime's efforts to cover up this news, their own experts have recently admitted that this event took place. The regime killed thousands of young people and teenagers during the protests of January 2026, and they continue to carry out executions. But they cannot destroy the people's resolve for future uprisings. The mullahs fear the organizing role of the resistance units and the Liberation Army more than ever. Since the beginning of the Persian New Year in just the last 75 days, the regime has executed 30 political prisoners, including 8 members of the PMI and 22 young protesters. You see their pictures. They cannot destroy the people's resolve for future uprisings. The mullahs fear the organizing role of the resistance units and the liberation army more than ever. Since the beginning of the Persian New Year, in just the last 75 days, the regime has executed